0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Am navigat și noi în ultimele 24 de ore printre ape și World Cup 2026. Cam asta a fost viața noastră de 24 de ore. Așa că alegeți ce preferați. Ce-i drept, întrebam dacă după o biată furtună, că

0: Nu poți să spui că a venit nu știu ce taifun peste România. Am avut problemele astea, cel puțin în București. Doamne ferește, dă un cutremur. Să-ți dai seama cum și-au bătut ăștia joc de noi timp de 36 de ani, 37 de ani.
1: Eu am văzut și persoane publice la site-uri de, și televiziuni.
0: Incredibil.

0: zice, cele mai mari intemperii din București din ultimii 30 de ani. Păi, eu am mai văzut mai nasoale ca asta. Îți reamintesc că a fost o chestie când a intrat apa la metrou, la toate stațiile de metrou, dacă ți-aduci. Acum vreo 10-12 ani, nu mai ții minte.
1: Nu, da, fii atent așa, că după aia... Nici nu știu.
0: Nu, dar am dreptate să ai contrazice. Toate
1: sunt atâtea de spus, n-avem timp și nu e nici locul. Dar un singur lucru vreau să punctez, Daniel. Apropo de indiferență, că dacă nu ne iese repede, nu ne-a ieșit repede ciubucul în 36 de ani, e mai greu cu investițiile serioase. Mă, de când se infiltrează apa la metrou? De pe vremea lui Ceaușescu, nu? Că de când a făcut Ceaușescu metrou, mă rog, că el l-a făcut atunci, foarte bine că l-a făcut, am avut o problemă, ăștia care ne-am născut cu metrou, da, aveam și metrou, știam că se infiltrează apa. Stațiile erau construite, multe dintre ele, Iurea și așa mai departe. Mă, al naibii dacă a fost unul după 90 care să se preocupe de situația asta la metrou. Principala problemă la metrou era cum să-și facă magazine sindicatul și ce rude să mai angajeze pe acolo. Am dreptate?
0: Da, da.
1: Bun, ok. Păi dacă atunci... Aici, cu asta cred că am spus tot.
0: Aici cu infiltrațiile, dar a venit și apa de pe stradă, pe scările de la metrou.
1: Asta e, apa vine, mă, apa vine.
0: Și acolo poți să găsești o soluție, da?
1: Da?
0: Să nu mai intre toată apa pe acolo. Nu știu, faci o chestie în așa fel încât apa să nu vină pe acolo. Dar noi avem chestia asta că apa trebuie să se ducă în canalizare. Trebuie găsit o soluție ca apa asta se ducă în Dâmbovița, se ducă într-un râu, dintr-o localitate de aia, adică să faci în așa fel, pentru că această canalizare la, nu știu, 80 de litri pe metru pătrat în 8 ore sau cât a fost, nu poate să facă față.
1: Bine,
0: pentru că
1: înțeles.
0: Nu a fost construit de așa natură, da? Așa cum n-avem străzi ca să avem atâtea mașini, că nu s-a gândit nimeni.
1: Asta acum... aici pot să înțeleg că, de, asta e situația. Dar,
0: aici? Uite ce se întâmplă, vezi?
1: Nu poți să mărești bulevardele în București, că n-ai cum să le mărești. Asta este evident.
0: Da, da,
1: când suntem absurzi.
0: Când faci blocuri în zonele metropolitane, te gândești că îți trebuie niște
1: consolide. Pe da, da, acolo ne ieșea bani ușor.
0: Păi vezi. Da. Așa și aici. Ce, mă, ne mai trebuie cu apa, unde se duce apa? Lasă-mă că se duce apa când vine, nu? Așa a fost.
1: Da, cum? Tu nu circuli. Sau circuli foarte rar. Dar ia-l pe colegul Drejan, care circulă foarte des cu metrou. Circul și eu destul cu metrou, dar mult mai puțin ca el. Când intri într-o stație de metrou, măcar din astea de magistrala 1 care a avut probleme, uită-te pe tavan.
0: Da, știu ce
1: sau
0: zici.
1: În tavan, cum vrei să zici.
0: Sunt infiltrați.
1: Nu, dar nu mai există tavan fals din cauza infiltraților. Este așa o chestie, parcă suntem din filmele SF cu lumi distopice, în care a venit apocalipsa, a fost un război nuclear sau ceva și totul e negru, cenușiu deasupra. Așa arată stațiile alea de metrou. Mă, dar unul n-a fost în anii ăștia. Bă, ce trebuie să facem? Că e important metroul ăsta. Hai să-l, nu știu, nu știu ce cuvânt să găsesc, să-l renovăm e greșit spus, nu știu, să facem ceva pentru numele lui Dumnezeu. Nu l-a interesat, pe niciunul nu l-a interesat, pe niciunul.
0: Și în general în România când se întâmplă o nenorocire, o ploaie, un cutremur, abia atunci luăm măsuri, înțelegi? Până atunci nu, stăm așa, lasă, Doamne, nu s-a întâmplat nimic, nu o să mai plouă, nu o să fie, nu o să duce apa ușor unde vrea ea. Asta e mentalitatea.
1: Când făceau greve, au blocat de câteva ori București și spuneau, domne, pentru condițiile de lucru, de acord. Dar ce ar fi fost să faci grevă și să spui, domne, până nu refaceți, nu puneți un plan în acțiune pentru refacerea tuturor problemelor legate de infiltrații, noi facem grevă, frate. Nu. Dacă ne dă salariu, mergem înainte, înțelegi? Da. Și mai angajăm și prieteni. Și rude și ce
0: o
1: mai...
0: să vină ploi și mai mari ca asta și o să se întâmple același lucru, dacă nu mai grav.
1: Da,
0: asta este.
1: N-aveam cum să ne ajungem aici. Da?
0: Bine, dar ajungem când se întâmplă ceva, că altfel nu se gândea.
1: Da, dar tot nu se întâmplă de acum înainte, că acum nici n-avem. Când puteam să o facem, n-am făcut-o. Acum suntem rupți în fund, înțelegi? Să faci investiții de genul ăsta... De unde tai?
0: Dacă nu vei face, va fi din ce în ce mai rău.
1: Eu de acord cu tine, știi? Dar eu spun că nu o să se fac.
0: Și o să notăm pe la metrou. Da? Păi nu, dar asta o să se întâmple.
1: Da, mă, a fost apă, nu, zic așa, că nu ne scrie nimeni de chestia asta, dar, da, mă, s-a infiltrat apa și la metrou din New York. Dar voi știți ce furtuni sunt pe coasta aia de est? A Americii. An de an, că n-au ce să facă. Urcă dinspre Caraibe și se duc până la New York, că asta e, sunt la ocean acolo. Și orice ar face apa aia tot când vine.

0: Dar la noi, da? La noi, da, da, n-are sens. Suntem noi proști că mai discutăm. Da.
1: Păi nu, dar n-ai ce să... N-ai trebuie ce să faci ceva, trebuie să găsești soluții. Da? Unde se duce apa aia de la metrou? Unde se duce?
0: Nu știu unde da? Se duce.
1: Hai, când e puțină, se duce, da. Când e mult, ai văzut. O trebuie să stai cu nu știu câte motopompe și la o oră 3 cm să scoate afară.
0: Bun. Metrou ca metrou, dar canalizarea din București.
1: Asta una și vreau să spun, toate pasajele astea din București, ăsta de la Jiului, la Băneasa. Ieri când am plecat acasă, am uitat să spun. Știi cât am stat la pasaj la Băneasa aici?
0: Cât meriți?
1: Da. Vreo 25 de minute. De ce? Pentru că se mergea pe o singură bandă, da. Că pe dreapta era un pic înclinat și era apa acolo, nu puteai să o iei prin apă.
0: Da.
1: Că era foarte mare. Deci toate pasajele din București, când plouă, au avut probleme. Da? Și aici trebuie făcut ceva, că e vorba de canalizare, unde se duce apa aia.
0: Acum glumesc un pic, azi o să reiau că a fost prea cald și reiau sportul în Herăstrău. Ori fi umplut, ploaia a umplut din nou Herăstrău.
1: Da. Uite, de exemplu, aici ți-am mai spus la pasaj la Jiului lângă noi, unde era apa foarte mare.
0: Da.
1: Măi, eu am stat în cartier acolo, de când mă știu eu, de când eram mic, de la 3-4 ani, de cât țin, când ploaia era, nu putea să se circule pe acolo. Da, și au trecut 50 de ani.
0: Eu sunt de acord că pe vremea aia s-au construit și multe lucruri fără cap. Adică faptul că le-au construit teoretic, da, a fost bine, dar cum le-au construit? Păi ia simplu exemplu la acelei stații de metrou de la Piața Romană, celebra, da? Totul făcut fără cap pe vremea, cu intervenție, îți dai seama, de la nivel că nu vroia ea stație acolo, ea, știi la cine mă refer, da? La Madame Ceaușescu. Nu vroia ea stație la... Nu știu, prostii de genul ăsta. Și până au făcut stația aia. De-abia intri în ea. Mă, multe lucruri s-au construit fără cap pe vremea aia. Vă aduc aminte că au fost propuneri pe vremea aia să taie de la etajul 5 blocurile turn de lângă Parcul Floreasca, ca să nu se vadă la el acolo. Băi, cei care regretați vremurile aia, eu zic să vă mai gândiți odată. E adevărat că ce fac și astăzi ai noștri e tot de noaptea minții. Da? Asta e.
1: Nu, e o chestie, fiecare face ce crede. Nu există nicio strategie, despre asta.
0: Să ne iasă.
1: Da,
0: ai adică... strategie.
1: Nu, da.
0: Cu ieșitul e strategie.
1: Da. Adică și... să ai o strategie, indiferent ce guvern vine, președinte, așa, noi trebuie să rezolvăm problema respectiv. Cum era înainte? Strategie de țară, sau cum spuneau, da?
0: Da.
1: Adică să ai o chestie din asta. Nu, la noi vine unul, zice, a, păi e bun asta, vine altul după aia. Lasă, bă, că nu ne mai trebuie. Vine altul după aia. Stai că trebuie.
0: Avem alte probleme, da. Și ce mă interesează?
1: Da, ci asta, nu e important asta.
0: Da. Ok. Da, bun, mersi. Și dacă au dat drumul la metrou la Victorii, care, adică în discuția noastră, care e relevanța acestei redeschidere a metroului? Că lucrurile, problemele sunt aceleași. Ele nu au trecut.
1: Da, mai vine o ploaie ca asta, e aceeași situație.
0: E aceeași situație. Nu se schimbă nimic.
1: Poate da. Dumnezeu ne ajută și nu mai vine, da? Dacă vine, asta e situația.
0: Luați-vă canoe, tat. Canoe din aia gonflabilă. Una de aia gonflabilă. Bine, glumim. Am văzut ce meme-uri au apărut, mimuri. Eu nu știu, se zice mim sau meme? Bună dimineața, Eugen. Cum ziceam? Se zice meme-uri sau mimuri?
1: Hai să zicem meme-uri românești așa.
0: Meme-uri?
1: Da.
0: Alea, glumele alea cu poze. Cu meme-uri sunt? Meme-uri. Bun. Zice... zice... Nu, doar un ajutor. Ce? Că ne-ai spus că se circulă la că, haide mă, lasă-mă cu bine ajutor. Ce ajutor? Nu-i niciun ajutor. Faptul că am aflat că merge metrou. Problemele rămân. Dezbaterea nu e că s-a rezolvat pe moment. Dezbaterea e ce facem de acum înainte. Ca să nu mai avem... Sigur că nu te joci cu natura. Dar poți să-i mai... Să mai... Nu știu cum să spun, să mai îndulcești puțin efectele astea. Dacă în București canalizarea era refăcută și curată, că e și necată, îți dai seama.
1: Da, trebuie curățată.
0: N-aveam probleme atât de mari. Sigur, ploaia când vine, ploaia care va veni, le va potopi pe toate. Nu,
1: nu știu, dar întreb și eu pe oamenii ăștia care fac bani din borduri, din tot felul, din floricele. Bă, din canalizare nu se poate face un ban?
0: E mai greu, mă, nu înțelegi.
1: De ce? Că și aia costă să o faci, dar nu s-au gândit.
0: Nu, lucrările sunt mult mai complicate, sunt de durată.
1: Complicate, dar bănoase, asta vreau să spun.
0: Da, dar nu iese așa de repede.
1: A, de repede, am înțeles.
0: Dar
1: iese mult pe termen lung.
0: Îți spun sigur, cele mai bănoase sunt lucrările pe achiziții și care se fac mult mai repede.
1: Da, am înțeles că să iei banul repede.
0: Știi da, ce? Adică panseluța trebuie să existe. Nu e, nu, un oraș fără flori, da, care se respectă, nu există. Atunci nu mai e. Dar panseluțele sunt ușor de făcut bănuți cu ele. Pentru că le-ai luat, le pui, s-a terminat. Bordura ai luat-o, se face o lucrare, ai pus-o. Dar când te-a pus să faci canalizare, durează, trebuie să spargi. Exact. Până îți vezi loveaua, durează. Durează. Înțelegi ce vreau să spun, da?
1: Trebuia să aplicăm și noi la PNRR și la canalizare. Că erau bani și pentru asta. Puteai să
0: ori și fost, nu știu, nu mă pricep. Eu spun,
1: nu, vreau să spun. La canalizare, bă, s-a gândit cineva vreodată în 35 de ani?
0: Bă, eu vreau și borduri ca lumea, vreau și panseluțe ca lumea. Înțeles. Le vreau. Le vreau, că așa arată un oraș frumos, înțelegi? Da.
1: Da, uite, acum stau să mă gândesc dacă toți primarii ăștia care s-au perindat pe la diverse orașe au trecut acolo când fac campanie electorală și canalizare.
0: Bă, unii au trecut, sunt convins că au trecut. Da, eu uite, sunt convins.
1: Nu m-a interesat foarte tare,
0: țara e mare, mă. Țara e mare, știi? Îți spun eu că în București problemele sunt mult mai mari. Chiar dacă nivelul de trai din București e mai ridicat, dar pentru că e un oraș mare, cu multe probleme, dacă nu le-ai tratat la timpul oportun, la momentul oportun, ele vin și te încalecă, te iau de în urmă și nu știi ce să mai faci.
1: Da.
0: Da. Da.
1: E vorba de sistemul de canalizare ăsta foarte mare, dar nu zonele adiacente care se întrepătrund cu canalul ăsta care merge pe sub București și ajunge în Dâmbovița, da? Ăsta trebuie să funcționeze foarte bine, da? Toată apa care vine aici să fie dusă către Dâmbovița.
0: Da.
1: Într-un fel sau altul, da? Ca să poată să iasă de aici. Da, numai că nu mai funcționează pentru că este subdimensionat. Al doilea, exact ce spune și Gabi, mai trebuie să curețe și cineva pe acolo.
0: Trebuie să curezi, nu?
1: Nu poți să se adună toate mizerile.
0: Știi, astăzi, deci astăzi la 24 de ore și mai bine după furtună, mi-am dat seama cât de copleșiți au fost de probleme, să îți explic de ce. Străzile de la mine din cartier sunt în continuare necurățate și știi ce la mă refer, la noroi, la frunze, la crengi și toate celelalte, nu la copaci. Pentru că toată suflarea care făcea curat aici a fost mobilizată în zonele cum să spun,
1: afectate.
0: Și n-au mai avut timp să vină aici, da? Ca idee. Este o mizerie pe stradă de nedescris, dar n-au avut când să curețe, că era obligat să meargă în zonele unde a fost jale. La mine n-a fost, nu s-a inundat, n-a căzut niciun copac, adică am avut noroc din punctul ăsta de vedere, dar pe la alții n-a fost așa.
1: Mai e o problemă, acum venim ploaia asta, a băgat și toată mizeria înăuntru,
0: da.
1: Adică s-a înfundat și mai tare, după părerea mea.
0: Da, da, categoric, da. Categoric.
1: Pentru că toată mizeria adunată se bagă acolo cu un flux foarte mare.
0: Da. Da. Zice cineva că vaporașul, că nu mai e în Herăstrău, l-au mutat între stații la Victorii. Da, sigur că da. Doamne Dumnezeu.
1: Da, trebuie să ocupe cineva și de treaba asta. Și până acum nu s-a apucat. Dacă se va apuca de acum înainte, sau nu știu dacă cineva...
0: Da, mă, a fost.
1: Acum e chestie emoțională. Hai să vedem peste o lună, trei luni, dacă s-a luat vreo decizie pentru ce s-a întâmplat acum. Așa acum toți fac, ai văzut. Gata, da. O să facem, o să... Stai că românul uită repede. Are o chestie, o calitate. Uită, o să treacă la altceva, vin alte probleme și știi când ne mai trezim?
0: Așa.
1: La următoarea ploaie. Păi da, să spunem,
0: bine să fie ploaie, să nu fie ceva mai rău, știi la ce mă gândesc.
1: Eu zic că o să mai avem episoade din astea.
0: Da, dar tu știi la ce mă gândesc. Da.
1: Dar episoade din astea,
0: vezi, cu Venezuela,
1: cu ploi de 80 de litri pe metru pătrat, or să mai fie.
0: Yeah.
1: Poate chiar anul ăsta. O să mai discutăm.
0: Da.
1: Asta
0: da,
1: se
0: da.
1: Întâmplă peste tot, adică nu mai e o chestie că doar la noi s-a întâmplat și, domne, ne-a lovit ghinionul acum și a fost norul deasupra la București
0: aici.
1: Sau la Otopeni.
0: Uite cine zice un ascultător. Intersecția Arghezii cu Rosetti, n-avem curent de la ora 0, da. Adică de ieri cealaltă, că mă rog, sunt mai mult de 30 de ore fără curent, zice cineva. Acum, dacă sper că nu ne dai doar de senzație, și că am sperat să-ți meargă, știi, dar
1: am văzut același lucru la Violeta Beclea într-o postare pe Facebook, care stă tot în București, probabil tot printr-o... Uite, București, capitala europeană, peste 19 ore fără energie electrică, iar așteptarea continuă, este ora 19. Era ieri, cum ar veni aseară. Dar începând cu ora de la

0: La noapte de la furtună n-a avut energie electrică. De asemenea, am văzut prietenul nostru Lică Movilă. E adevărat, nu stă în București. Stă în Răcari. Tot la fel, spunea aseară, tot într-o postare pe Facebook sau nu știu unde am văzut, tot la fel, că e fără curent.
1: Da.
0: S-au fost foarte multe, îți dai seama că nu poți să le rezolvi imediat.
1: Zice ascultătorul nostru cu pana de curent că abia la ora 19 a venit prima echipă de intervenții. Da, pentru că au fost copleșiți de ce s-a întâmplat în toate zonele și nu știu cum le-au prioritizat, dar uite că la voi nu le-au prioritizat, mă scuzați. Ne mai zice cineva, bună dimineața, ieri am anunțat-o pe sora mea când merg în vizită la ea pentru 3 săptămâni și știind că vă urmăresc aproape în fiecare dimineață pe Metropola TV, v-a pus deja la favorite. Foarte frumos.
0: Am mai câștigat un... Da. Spune cineva, o scumpi motorina să nu se vorbească de ploaie. Nu s-a scumpit motorina, iar nu înțelegem foarte bine. S-au băgat aia 50 de bani, da? De la 1 iulie, adică de ieri, s-au scos. Da, deci nu s-a scumpit nimic. Era, cum se numește, acciza, 50 de bani de la acciză doar la motorină, nu și la benzină, au fost scos 3 luni sau nu știu cât. Iar ieri a fost 1 iulie și s-a dat drumul aia, deci banii intră în continuare la guvern.
1: Aseară a spus primarul despre niște bazine de colectare a apei pluviale care ar fi trebuit construite cândva, ele existând ca proiecte.
0: Da, am înțeles.
1: Păi, vezi, iată una din explicații. Nu s-au construit aceste bazine de colectare.
0: Bazinele alea trebuie să fie foarte mari, gândiți-vă că
1: păi da, da, proiecte au existat. Dar... și să, scuză-mă, dar și atâta spun. Da. Dacă au existat proiecte, ghiți cine a fost plătit.
0: Au fost alte priorități.
1: Nu, exact, dar ghiți cine a luat niște bani dacă au existat proiectele alea. Cei care au făcut proiectele.
0: Exact.
1: Și știi cum e cu proiectele astea? Dacă nu le, nu le pui în practică într-un termen de, trebuie făcute altele. Că așa e legea. Așa e legea. Deci studiul ăla s-a plătit.
0: De. Dar aici trebuie făcut niște bazine ca apa asta în plus, dacă merge canalizarea, să se ducă în bazinele de care spune domnul primar. Da, da. Deja asta e o chestie, adică asta dacă mâine, să spunem, ne hotărâm așa prin absurd, avem bani și disponibilitate, tot durează câțiva.
1: Asta e, mă, că s-au scos să ia 50 de bani, mă.
0: Păi nu ți-am spus.
1: Păi da, da, dacă s-au scos să ia 50 de bani, păi, dacă n-ai guvernul ăsta, un guvern interimar nu poate să decidă, nu? Sau poate să-i decidă?
0: Nu poate să ia toate deciziile, da.
1: Și da, asta poate să o ia cu prelungirea? Nu mă pricep, deci nu știu.
0: Oricum, și dacă a putut și n-a putut, n-a luat-o.
1: Asta e așa, asta e foarte adevărat. Asta e foarte adevărat.
0: Dar nu s-a scumpit nimic, asta vreau să spun.
1: Da, adică ea practic nu s-a scumpit, dar nu mai există...
0: Aia 50 de bani.
1: Aia 50 de bani.
0: Și asta ce înseamnă că e scump, mai scumpă cu 50 de bani.
1: Da, evident.
0: Ați văzut că în ultima perioadă motorina a fost...
1: Bine, până la urmă tot s-a scumpit.
0: Da.
1: Chiar dacă din motivele pe care le spui tu, dar la pompă e mai scump cu 50 de bani.
0: Da. Da. În ultima perioadă, astea 3 luni, motorina a fost aproape cât benzina. Acum, de ieri, de fapt, nu mai e. A început iar diferența care există.
1: Da.
0: A fost OUG, uite, ceea ce nu se mai poate. Da. Ordonanța de urgență, eu știu că la guvernul interimar nu se poate da.
1: Da. Bine, o să luăm pauză, avem telefon chiar la 7:30. Marele regret pe care l-am de 24 de ore încoace, dar sigur că mortul de la groapă nu se întoarce, este că acum un an și ceva, și vorbesc foarte serios, orbit de sentimentele pe care le nutresc față de Trump, nu am cumpărat criptomoneda pe care el a scos-o pe piață. Și trebuia să judec logic,
0: că va crește
1: pentru că am mai făcut chestii de-astea.
0: De.
1: Cumpăram și după o lună vindeam.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Dacă era a lui...
1: Da, adică am făcut astfel de speculații, de exemplu, cu... V-am mai povestit. Cu Safi, cu ăsta al lui Sov. Adică eram conștient de ce se întâmplă, dar luam și vindeam foarte repede, pentru că știam că nu poate să dureze. Aici însă atât de tare mă deranja Trump, sigur că aș fi câștigat și eu alături de el, da, și de alții, pe o speculație nenorocită, pentru că acum oamenii au pierdut o grămadă de bani. Dar el a câștigat 400 de milioane în perioada aia, știi? Nu puteam să câștig și eu vreo câteva mii de euro sau chestii. Dacă am fost prost, ce să fac? Asta
0: e. Ai fost vizionar.
1: Bă, vizionar eram eu, dar atât de tare, zic, ia uite-mă ce mai face ăsta, știi? În ziua de azi e bine să fii foarte cinic, nene, foarte cinic. Și să spui, ia mai mă, lasă-mă, asta e, tot în direcția aia mergem.
0: O întrebare, domnul Maricescu, da, avem mai... guvern?
1: Asta nu mă interesează. Uite, chestia asta nu mă interesează.
0: Pe mine mă interesează, dar n-avem.
1: Pe mine nu mai mă interesează. Da. Da.
0: O să avem la

0: toamnă.
1: La toamnă?
0: Dacă o să avem.
1: La restanțe?
0: La toamnă, că acum sunt obosiți parlamentarii și
1: bine.
0: Au plecat în vacanță.
1: Eugen, mergem la publicitate. Gat, ne-am oprit cu necazurile noastre ale tuturor, de fapt.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Mai ușor de Shakira și mi-aduc aminte și ridic frumoasa cale. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM pe aplicații. O să mergem repede și la telefon cu probabil cel mai matinal om care intră pe telefon la noi.
3: Știi cum e vorba? Cine se trezește dimineața, departe ajunge.
2: Așa e, Ovidiu Saboi e trecut pe desfășurător. E adevărat că e și în țară, din câte ne-am documentat noi, Farul Constanța n-a plecat nici în această vară nicăieri. Adică mă gândeam că odată cu venirea lui Ovidiu Saboi va crește cumva nivelul de finanțare.
3: N-au nici bani și...
2: Păi la asta mă gândeam. Da.
3: Asta e una și a doua, deja e o modă acum să nu mai pleci în străinătate.
2: E, lăsați, că asta e o modă, nu e o modă, că nu e o modă asta. Asta e, sunt obligați, dar nu e o modă. Moda ar fi să pleci din țară, că în continuare știu, majoritatea totuși, sau măcar alea cu pretenții, pleacă din țară, da? Da. Acum, hai să vedem.
3: Pleci undeva la munte acum.
2: Da, păi la munte, la munte în Slovenia, la munte astăzi, Croația, la munte în Austria.
3: La munte în România nu se duc pentru că nu au unde să se antreneze.
2: Ce să fac? Trebuie niște terenuri. Și pe o pășune, unde să se antreneze la munte
3: ar
2: în România?
3: Ar fi bine dacă ar fi pășune. Că de cât ar fi bine.
2: Hai să vedem.
3: Dacă s-a uitat și la meciuri, cred că e obosit.
2: Este, sigur. Bună dimineața, domnule Sabu. Daniel și Gabi sunt în Sport Total FM și Metropola. Spuneam că sunteți cel mai, ca de obicei, cel mai matinal interlocutor în programul
3: nostru.
2: E și
3: nostru. Mondialul acum, se uită la meciuri, domnul Sabu. V-ați uitat și la meciuri?
4: La care mă pot uita și eu, că să mă trezesc de vreme, trebuie să mă culc de vreme.
2: Așa. Aveți și de antrenat, adică sunt niște chestii, nu? Că dacă n-aveați echipă, dar acum aveți și probleme mult mai serioase, că serios e și mondialul. Da. Apropo de mondial, uite, o să începem cu o întrebare, așa poate vă miră. Dom'le, n-am auzit până acum să fie prezent la campionatul ăsta mondial niciun om de fotbal din România. Nu vi se pare un pic curios așa?
3: Dioseghi,
2: bine, Dioseghi e suport, e mai mult suporter decât ca și Dioseghi. El e un suporter din ăsta, din tată în fiu, dar nu știu, adică acum nu mai merge
4: poate
2: lumea?
4: Poate că nu știm noi, poate că după campionatul ăsta mondial aflăm că a fost.
3: Ar fi bine, dar
2: am
3: nu
2: înțeles,
3: cred.
2: Da. Noi tot încercăm să mai dibuim așa câte unul, dar nu reușim. Mă rog.
4: Să descoperiți dacă...
2: Ia spuneți-ne, acum dacă am început cu campionatul mondial,

0: Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut până acum la competiția asta?
1: Au fost și echipe foarte modeste, care, sigur, fiind atât de multe echipe printre ele, sunt și echipe care așa au făcut doar o prezență să fie, dar mi-a plăcut ritmul. În momentul de față, ritmul, mă așteptam la ce căldură ei să fie un ritm mai, așa, să nu aibă echipele viteza și agresivitatea sportivă, intensitatea meciurilor să fie așa de bună.
2: Poate și de la regulile de arbitraj, că totuși există o fluiditate acum. Se bat repede autorile.
1: Dar capacitatea jucătorilor de a menține un anumit ritm, pregătirea lor și motivația care există și probabil și publicul fantastic, adică stadioanele pline. Nu mă așteptam la așa ceva.
0: Da, da, atmosfera nu e de meci de fotbal. Mai țineți minte în anii în care era Messi pe Camp Nou și ajunsese un stadion cu jumătate turiști și nu mai auzeai scandările, încurajările, era totul ca la teatru, așa. Așa mi se pare mie acum.
1: Sigur că lucrurile cam așa stau, dar e frumos când ai stadionul.
0: A, da, asta da, sigur că...
1: echipele nu sunt susținute permanent, dar la atmosferă frumoasă.
0: Este, adică au și stadioanele alea foarte mari, ăsta e adevărul, adică toate sunt făcute pentru fotbal american, să intre cât mai mult, să cheltuie cât mai mult, adică totul e făcut pentru în casa tubanului. Poate opri cineva Franța? Dar la modul serios întreb, nu doar așa ca să mă aflu în treabă.
1: Așa cum arată acum e greu, dar încă mai sunt meciuri, meciuri vor fi, acum va veni greu, acum vor veni meciuri care, sigur, valorile sunt apropiate, echipele sunt apropiate ca și valoare, și, dar au tonus, arată foarte bine fizic, foarte puternici, dueluri, calitate individuală, echipele bine organizate și echipă bine organizată și foarte motivată. Pare că se completează bine, se înțeleg între ei, se cunosc foarte bine. Arată bine de Franța, într-adevăr, în momentul de față arată foarte, foarte bine.
2: Ați jucat practic 2 ani în Olanda, sigur la începutul anilor 90. Urmăriți ce se întâmplă acolo. Cum vă explicați eliminarea Olandei?
1: Ei, cum să-ți explic? E o chestiune care ține de cât de motivat ești și cât de umil ești când joci astfel de joc. Să înțelegi că totuși da, să n-ai, adică nu fii foarte așa, nu superficial, dar să tratezi un pic altfel adversarul, adică să crezi că ești net superior și că doar prezența ta e suficientă să câștigi un joc. Cred că aroganța asta te pedepsește de multe ori.
0: Da, nu vi se pare...
1: Așa a apărut.
0: Nu vi se pare totuși că oamenii ăștia din țările de jos rămân, adică sunt umflați cu pompa și nivelul lor e mult mai scăzut, dar sunt în continuare, adică mie așa mi se pare că fotbaliștii olandezi sunt supraevaluați. Eu văd ce e în Premier League, majoritatea dintre ei nu impresionează cu nimic, dar
1: cum au arătat, da, adică au o impresie mai bună decât decât sunt ei, adică
0: încă le merge.
1: Nu arată la cum sunt tratați și acum se vorbește despre ei. Nu sunt chiar așa. Da. Sau când ajung la echipa națională, probabil că așteaptă să meargă în vacanță. Așteaptă să meargă mai repede acasă, că ei totuși au nevoie de importanța echipele lor de club, unii dintre ei, și atunci probabil că echipa națională, aceste momente, pentru ei îi încarcă prea mult și nu reușesc să se motiveze și să își dorească mai mult.
2: Modificările de regulament ale arbitrajului v-au plăcut?
0: În afară de pauza de publicitate, hidratare, în afară de...
1: De cursivitate jocului, da. De cursivitate jocului.
2: Da, dar pauza de hidratare nu dă.
1: Respectivă să te discute motivul pentru care... Da, este și nevoie până la urmă de acea pauză.
0: Și credeți că
1: unele zone.
0: Credeți că vor păstra, că

0: Cum ai cu titlul experimental. Nu vorbim de pauza de hidratare, că aia e clar că nu e de hidratare. Dar restul măsurilor care sunt experimentale, credeți că vor fi adoptate la nivel general destul de repede?
1: Eu cred că da. Eu cred că dacă sunt studiate foarte bine și se dorește un alt ritm, cursivitate jocului, eu cred că da. Eu cred că aceste lucruri sunt foarte bine analizate, studiate, din ceea ce se întâmplă, de fapt, în campionate, la astfel de turnee.
2: Da. Vedem cum o adaptăm și la nivel de fotbalist român, de mentalitate de fotbalist român. La început va fi mai greu.
1: Vedem că noi reguli am văzut, le-am și citit deja și o să ne le prezinte, o să avem și noi o discuție cu reprezentanții ai...
2: CCE.
1: Da, exact. Și o să ne explice. Am citit așa în general un pic că sunt multe modificări care trebuie să le cunoaștem și noi. Începând de la tragerea de timp, al portar și așa mai departe. Dar se încearcă să dea un anumit ritm, să fie cât mai puține momente din astea de pauză.
0: Da.
1: De a mai multă cursivitate jocului. Cred că la asta se mai mult spectacol, mai mult joc, să joace cât mai mult posibil.
0: Clasamentul golgheterilor, nu mi-aduc aminte o ediție cu atât de mulți jucători care să fi înscris 4, 5, 6 goluri. E adevărat că am avut un meci în plus față de alte ediții, da? Pentru că e vorba de 16 în cazul unora, că nu toți au jucat 16. Da, avem 6 goluri, 2 jucători, 5 goluri, 2 jucători, 4 goluri, 2 jucători. Adică chiar nu mi-aduc aminte de un astfel de clasament al golgheterilor și n-am ajuns în optim.
1: Mai și adversarii un pic, da.
0: Și adversarii, da? Mai slabi. Bun, dai, vedeți.
1: Vedem de aici încolo cum se vor descurca acest jucător atât de valoroși, care au înscris, care sigur sunt foarte, foarte valoroși.
2: Hai să trecem un pic și la Farul Constanța, că am eu câteva nelămurire și
0: întrebări. În primul rând sunteți în țară, da? Adică ca să nu...
1: Da, n-am plecat de la baza sportivă, pentru că avem foarte bune condiții. Când eram la Ucluj, plecam în Austria, pentru că era foarte cald la noi, dar acolo era mai cald decât la noi.
2: Aici bate vântul.
1: Mergeam doar pentru meciuri, pentru că nu aveam echipele de... Liga 2 și Liga 3 încep destul de târziu și nu aveam meciuri amicale și doar acesta a fost motivul pentru care plecam. Iar aici am reușit să găsim meciuri și nici nu e chiar așa cald ca și în Austria și am considerat că nu era necesar să facem această deplasare sau să ne ducem undeva la munte, că de fapt nu te antrenezi la munte. Mergi doar pentru meciuri.
2: Ce mă interesează pe mine e cum reușiți să-i motivați pe fotbaliști precum Alibec, Vână, Larie, care au o anumită vârstă, care sigur unii au mai trecut și pe la alte echipe, dar ar fi vrut să ajungă și pe la alte echipe. Totuși, la Farul Constanța de atâția ani, o anumită vârstă, cum se prezintă ei la antrenamente și care e relația în momentul de față?
1: Chiar m-a surprins și Alibec cum se pregătește, Larie... Ești chiar foarte bine. Vână acum nu-i prea în vârstă.
2: Adică no, 30, cred că.
1: Am reușit să motivez pe Kipciu și Nistor, care erau la, și ei la sfârșit de carieră și au prelungit cariera. Același lucru le-am spus și
2: 31.
1: Celor trei. E foarte important să gândească la ei, la viitorul lor, la cariera lor. Pot să și-o prelungească, dar în condiții bune, adică să arate bine, să fie respectați în continuare, să se retragă frumos. Dacă vor să se retragă, dar eu cred că încă mai poate. Alibec, dacă se pregătește așa cum a făcut-o până acum, poate să devină unul din cei mai...
2: Iar la națională?
1: Cei mai eficienți atacanți se întoarcă la echipa națională.
2: Da.
1: El are valoare, doar că în ultimul timp nu a arătat bine din anumite motive. Acum el trebuie să știe că eu nu...
2: Deci credeți că dacă se pregătește și la criza pe care o avem de atacanți la echipa națională,
1: sigur,
2: ar fi o soluție?
1: Da. Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și de aici încolo și nu se accidentează, eu cred că el are valoare, acum trebuie să fie și foarte eficient să poată. Deci aici depinde de el, de mine, sigur, cum îl pregătesc, cum sistemul de joc care să potrivească foarte bine, dar rămâne un,

0: jucător foarte, foarte valoros.
1: Având în vedere finalul complicat de sezon pe care l-a avut Farul, dumneavoastră ce vă propuneți cu echipa în acest campionat? Care ar fi, va stabili vreun obiectiv?
0: Adică... Obiectivul am zis că trebuie să-l fixez după ce cunosc foarte bine echipa, după meciurile amicale și în funcție de ce jucători aducem, pentru că sigur au fost niște probleme anul trecut. Dacă ai ajuns să nu reușești să bați pe Metal Globus sau un egal și meciul de baraj cum este, înseamnă că trebuie o resetare a fiecăruia dintre ei. Nu ai cum să nu te analizezi, să nu spui că nu trebuia să treacă prin astfel de momente.
1: Da. Na, deci sunteți încă în perioada de studiu.
0: Avem și noastră ca și antrenor, așa este și noi facem greșeli, dar așa jucători, să joci astfel de meciuri cu adversari foarte modești și să nu reușești, înseamnă că și tu pe undeva ai greșit ca jucător și trebuie să te resetezi un pic. Da, să te uiți și la tine, să te analizezi foarte bine dacă vrei să arăți diferit. Dacă vinuiești doar pe alții și nu te uiți la tine, atunci ai o problemă pentru că nu știi de unde să pleci.
1: Spuneați dumneavoastră că aveți nevoie de, să vedeți ce transferați, ce aduceți.
0: Exact, atunci ne fixăm un obiectiv, că așa văd eu corect lucrurile. Adică și eu trebuie să fac o evaluare a jucătorilor. Au plecat foarte puțin, au venit niște jucători Angică și cu Silvester, jucători care cred eu că sunt foarte importanți, dar doar doi jucători. A venit Țicu, care e într-o situație care trebuie ajutat să-și revină, pentru că într-un an a jucat foarte puțin, foarte, foarte puțin. La fel și Cercel, care și el a venit, dar el într-un an de zile nu știu dacă a jucat încă, foarte, foarte puțin și el.
1: Da. Săracă până acum vara asta în materie de achiziții în România, până la urmă tot câteva echipe au posibilități și își propun cu adevărat. Fosta noastră echipă Cluj a luat, nu știu, nu-mi dau seama deocamdată valoric, dar cantitativ, nu știu, cred că e prima, nu? A luat vreo 6 jucători și valoric, credeți?
0: Da? Crescut, da, și concurența la care contează, vor fi multe meciuri, ca și în cupele europene, campionat, cupă, și au nevoie de un lot numeric, dar și valoros, încă valoros numeric. Va arăta bine, ea va crește ca și echipă, ca și buget, a crescut foarte mult, ca interes, așteptările sunt altele, sigur, din perioada mea, după ce ne-am calificat după o lungă perioadă de timp în cupele europene și echipa a arătat foarte bine, așteptările au crescut. Interesul este total diferit, un oraș important, este stabilitate financiară, buget foarte mare pentru campionatul nostru, deci sunt echipe acolo, Craiova, Rapid, FCSB, care anul trecut, da. Farul fost în play-off, nu știm cum va arăta și CFR și Dinamo din punctul acesta de vedere, dar...
1: Da, la Dinamo pare o problemă, să vedem. Adică au plecat jucători importanți și n-a venit nimeni important, dacă e să ne uităm acolo. Chiar e interesant ce se va întâmpla.
2: Domnul Sabou, noi ne-am obișnuit an de an, cel puțin la Farul / Viitorul Constanța, an de an să apară tineri fotbaliști pe care să-i vedem ulterior să ajungă la echipa de teren și așa mai departe. În ultimii 2 ani n-a mai fost așa, nu știm care sunt motivele, probabil generații mai proaste, dar vreau să vă întreb, în actualul lot aveți și jucători din Academie și niște jucători pe care să vă puteți...
1: Adică să sperați de la ei.
2: Să sperați de la ei ceva?
0: Da, sunt. Sunt chiar, am observat chiar jucătorii talentați buni, chiar ok. Doicaru, dacă să dau un nume...
2: A mai jucat Doicaru, cred că, și anul Sisma, trecut.
0: Da.
1: Da.
2: Da, am vrea să mai vedem că...
0: Care și de la el aștept foarte mult, un Gonciar, Banu... Da. Sunt jucători tineri care sunt foarte Popescu, care e foarte
2: Nicolas,
0: tineri,
2: nu?
0: Care are nevoie de un alt... O altă abordare din punct de vedere fizic, ca forță, ca și poate să ducă la nivel de senior.
1: Da.
0: Sunt

0: chiar sunt băieți jucători pe care am enumerat, totuși au calitate. Mai sunt și alții, dar sunt foarte, foarte tineri. În momentul de față nu pot să mă gândesc că ei vor putea să ajute prima echipă. Mm-hmm, dar da. Ei, acești tineri, au nevoie de o echipă sau jucător valoros, ca ei să poată, un lot valoros, o echipă echilibrată, ca ei să poată fi ajutați. Da. În momentul de față ei trebuie să fie ajutați.
1: Hagi arunca în luptă, adică avea chestia asta plăcută, riscantă, de a-i arunca.
0: Da, trebuie să ai nucleul de bază, trebuie să l-ai format.
2: E adevărat.
0: Să ai 7-8 jucători foarte buni, care se ducă greu, și ceilalți 2-3 tineri pot fi introduși în teren, pentru că presiunea nu-i pe ei.
2: Da.
0: Să ai rezultate ca să poți să-i formezi, să-i crești. Cu eșecuri e foarte greu să-i formez ca jucători.
2: Da, e adevărat. E adevărat asta. Te trebuie încredere. Păi, victoriile aduc în victorii, nu? Că da. Nu e de pomană vorba asta. Domnule Sabo, mulțumim tare mult. Sper să mai vorbim cu dumneavoastră până începe campionatul.
0: La fel, dacă mă sunați la ora potrivită.
2: Așa.
0: Mă
2: sunați
0: după 8, nu mai puteți.
2: Bine, domnul Sabo, mulțumim tare mult. Sănătate vă dorim. Spor la muncă.
0: Aveți
2: mai bine, mai bine.
1: Ovidiu Ioan Sabo, antrenorul formației Faro Constanța, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Nu probabil, sigur, cel mai matinal antrenor român.
2: Care intră în direct.
1: Care intră în direct.
2: Ca așa matin să o trezi și alții, dar...
1: Nu, dar omul are timp, vorbește cu presă, după aia își face treaba, aleargă, știi? Adică își rezolvă foarte multe treburi în prima parte zilei.
2: Este primul antrenor al Farului, care, nou numit, care a intrat în direct. Asta ține, să știi, în primul rând, și de o judecată a lui. Dom'le, ce o să-mi facă
1: cred
2: dacă...
1: Cred că a intrat Angel de câteva ori.
2: Da, da, eu vorbesc de antrenor principal, nu te supăra pe mine.
1: A fost și el principal,
2: da, dar nu tot de antrenor principal vorbea așa, înțelegi?
1: Printr-o conjunctură.
2: Da, adică ce o să-mi facă mie presa dacă vorbesc cu ei un pic? Sigur, relația noastră cu Ovidiu Sabo e una foarte bună. Știe când intră aici că nu numărăm cornere și nu întrebăm de... ce, exact. Și atunci, da, e adevărat și asta, recunoaștem. Da.
1: Bine, unii s-au obișnuit și le place, gen Leo Grozavu.
2: Exact, știi? Da, mai avem.
1: Pentru
2: mai avem.
1: Că și abordarea e altfel la noastră, știi? Da. Nu e de la televizor cu, știi tu, care da, au niște nu. Tipare din astea care pe noi ne enervează.
2: Bună ceara, bună ceara. Da.
1: Și l-avem și pe Leo Grozavu astăzi, dacă tot
2: da, avem da, da, vorba. Da, da, da.
1: Un pic mai târziu.
2: A venit din concediu, el e încă liber.
1: Bă, că a muncit mult, dar a avut concediu mare, ce să faci.
2: Da, e adevărat așa asta. Domnule Nazar,
1: și fii atent, un amănunt interesant legat de amândoi. Sunt din Cluj amândoi.
2: Ah, da, corect.
1: Vezi?
2: Da.
1: Deci înseamnă că ne înțelegem bine
2: cu Clujul, da. Da. Da, da, numai partea asta fără aurul din Africa.
1: Da.
2: Da.
1: Aulu, da.
2: Dă-mi voie, îmi dai voie să spun bravo Iordania? Îmi dai voie, domnule Nazare? Da, da. Dar de ce spun eu bravo Iordania?
1: De arbitraj, nu?
2: Senzațional. Deci rar mi-a fost dat să văd și un autoritate. Arbitru cu atâta, fără nume, adică noi nu-l știam, vine din Asia și așa mai departe.
1: Calm și autoritate, exact.
2: Mă, frate, când i-a făcut semnul, într-o fracțiune de secundă, exagerez poate, poate a fost o secundă jumate, lui Kane, dive, bă, dar i-a făcut-o, înțelegi? Și la reluare s-a văzut lucrul ăsta. Nu a fost nevoie, nu i-a dat galben. Acolo cam trebuia să-i dea și un galben. Însă ascultându-i pe corifei de la Antena 1, băi, fratele meu.
1: Au spus o prostie și după aia s-au speriat. Nu știu, așa mi
2: deci
1: s-a
2: este nu da, este incredibil comentariul celor doi. By the way, în sfârșit cineva a rupt cum să spun, pisica în două. A rupt o udrea, nene. Udrea a scris articolul ăla?
1: Da, da, da.
2: Comentatorii mondialului stand-up comedy. Dan Udrea, la Golazzo, insistă pe niște greșeli, să spunem, de regulament pe care le fac. A explicat Udrea că, domne, unii sunt noaptea și că i-a zis și Grădinescu, știi că e greu să comentezi la 3-4. Atenție, noi nu vedem meciurile comentate la 3-4 noaptea. Noi, de exemplu, când vorbim despre comentatori, le vedem pe alea la orele normale. Și pe noi greșelile astea deja nu ne mai miră. Pe mine unul, Daniel, dar și pe tine, mă deranjează șabloniar de asta.

0: pe care o au în comentariu. Frazele astea bombastice, pur și simplu, pe mine alea mă deranjează. Udrea are dreptate. Aia de, fac și multe greșeli, nu știu nou regulament, spun mai prost.
1: Chestiile astea tehnice de la care
0: măcar
1: ai pretenții.
0: Măcar pe alea, mă, să le știi. Exact. Dacă ești bombastic, ești bombastic, fantastic.
1: Bă, dacă vine Alexa cu Tama să comenteze, eu cred că ei știu mai bine regulile. Dar tu ești comentator, tu ești comentator ca să relatezi de acolo și să explici oamenilor niște chestii exacte. Nu că mi se pare, nu că nu știu, dar ești comentator. Exact cum spunea și Dan Udrea, băi, înțeleg că e la 3 noapte și poate încurci un jucător. Ia. Asta nu mă deranjează. Că se mai întâmplă.
0: Nu, încurcăm noi toți noi dimineața exact. La 7, la 8, da. La 9, facem greșeli.
1: Sau poate n-a pronunțat bine un... Treci peste chestiile astea, că exact cum spunea și Emil Grădinescu, bă, la 3 e cam greu să comentezi.
0: Da, da, știi, nu, da, asta cu ora am înțeles.
1: Sunt de substanță aici, despre asta e vorba.
0: Nu înțeleg de ce comentatorii români de TV, comentatorii de meciuri, nu toți, că sunt destui care nu fac chestia asta, simt nevoia să vorbească într-una. Mă, la radio trebuie să vorbești că nu te vede lumea. La radio trebuie să vorbești, nu te vede lumea. Dacă tu ai ecranul în față și vezi și tu ce se întâmplă acolo, tu de ce turui ca o moară stricată, măi, frate?
1: Pentru că...
0: De ce? De ce, măi? De ce? Te întreb încă o dată.
1: Uneori trebuie să știi când, singura dată când ei renunță să vorbească, când se cântă imnul. Da, mai sunt momente când sunt diverse reacții, când poți să lași să... Nu-i nimic. Dacă 15 secunde nu vorbești, o tragedie? 15 secunde, că cel care se uită are chestia asta vizuală, da? Vede acolo, e fascinat de ce se întâmplă, nu trebuie să-i mai bași tu ceva în cap.
0: Da.
1: Dar eu cred că știu ce fac. Ei își notează niște lucruri, foarte, foarte multe când pregătesc meciurile și cred că uneori au senzația că nu le-au bifat de pe lista aia. Eu așa cred. Altfel nu pot să-mi explic.
0: Ne spune un comentator de meciuri TV și nu o să-i dau numele, care nu vorbește într-una, by the way, da? Că nu, dar nu vreau să-i dau numele, că după aia zice lumea că am partii priuri cu el. Ne spune acest comentator TV că Emil Grădinescu a zis că atunci cel mai bun comentariu când e cel mai bun comentariu atunci când taci. E adevărat, că dacă atunci taci, nu. Tocmai de asta evizi greșelile care apar inerent într-o vorbire continuă. Dacă când vorbești continuu și faci cum face Drăghiș și celălaltul copiază și sare dintr-o frază în alta de nu înțelegi dacă, despre cine e vorba, când îți pomenesc de curaj, cred că amândoi au rostit cuvântul curaj de 100 de ori aseară. Ăia stăteau în apărare și ei spuneau că echipa are curaj. Pe când ai curaj, te duci pe atac, nu stai în apărare. Adică doar ca să vorbească, mă. Da, avem o problemă. E un campionat mondial și, cum spunea și Udrea, au cheltuit o grămadă de bani pe drepturile astea. Atunci avem și dreptul să vedem niște comentarii. Mă, poate nu fac ședințe cu comentatorii ăștia, oameni buni.
1: Eu ți-am spus,
0: vorbiți mai puțin, vorbiți mai puțin pe TV.
1: Eu am spus chestia asta și la Digi și la Prima, la TV și la meciuri. Bă, la un moment dat, după o săptămână, faci o ședință. Nu știu, George Dobre, cine e șeful acolo? Băi, hai să vedem ce a fost bine, ce n-a fost bine. Hai să vedem ce putem să facem data viitoare. Așa se naște progresul. Tu dacă îi lași pe aia să ture 5 luni, da, care-i progresul?
0: Există un curent anti-cei doi.
1: S-a creat
0: și e creat de mult, de când transmit noi echipe naționale.
1: Ei nu schimbă nimic.
0: Nu s-a întâmplat nimic în sens pozitiv. Să vezi că, domne, nu-i schimbi. Că n-a zis nimeni să-i schimbi. Dar
1: vezi
0: ponderează
1: că...
0: un pic în comentariu.
1: No, eu sunt convins că nimeni nu le spune nimic.
0: Și eu sunt convins
1: din,
0: de chestia
1: mă
0: asta.
1: Mă refer din trus de acolo, adică
0: da,
1: o persoană. Acum sunt unii care nu se pricep, știi? Și o să zic că da, domne, dar Felix Drăghici e cel mai bun. Bă, nu e chiar așa.
0: Ce vorbești, mă?
1: Da, adică Felix Drăghici e cel mai bun de acolo și el nu poate progresa și toată lumea îl înjură? Păi înseamnă că ai o problemă, nu?
0: Uite, fiate, ne scrie cineva. Am urmărit aseară meciul Anglii comentat la BBC 1. BBC One, mă scuzați, da. De Alan Shearer. Bine, bănuiesc că mai era cineva lângă el, că ăia și ei comentează, ci că vorbe rare când e necesar, că doar nu suntem orbi. Da, despre asta e vorba. Despre asta
1: și
0: e vorba.
1: Și chiar ce să vezi acolo, adică...
0: Da, exact.
1: Mai
0: exact.
1: E un comentator, scrie cineva aici și are dreptate, care vorbește tot așa mult la Digi.
0: Dar el are un defect profesional. Pentru că el este om...

0: niște cuvinte.
1: Bine, că vrea să pară interesant, e partea a doua. Dar el e comentator de radio și comentatorul de radio este obișnuit să vorbească într-una. E un defect profesional ăsta. Ăia al alții de care discutăm noi nu sunt comentatori de radio. Și n-ar trebui să aibă acest defect.
0: Vreau să văd dacă în sezonul următor se mai evacuează mingea din careu. Apropo de comentatorul respectiv.
1: Da.
0: Da. Zice, a evacuat mingea din careu.
1: Nu, dar aseară efectiv nu mai, deci... Da, cineva zice, se apărau curajos. Da, asta, curaj, curaj, curaj, curaj, curaj.
0: Mă, s-ar putea Felix Drăghi să fie șef la Sport la Antena.
1: Eu cred că e șef.
0: Și atunci nimeni nu-i spune,
1: nu-i
0: spune
1: nimic.
0: Ăia alții care sunt șefii lui nu prea se pricep la așa. Și atunci rămâi la nivelul ăla.
1: Nu, da.
0: Dar mie mi se pare că e din ce în ce mai rău. Acum...
1: Dar explică-mi și mie. De ce în presă, dar dacă nu vrei în presă, de ce la noi, unde sunt atâția și atâția iubitori de fotbal, de ce nu primim și noi odată un mesaj care să spună, bă, măcar unul, să spună, bă, lasă-mă că sunt buni. Mă, chiar toți, adică toți suntem tâmpiți?
0: Da.
1: Sau avem percepții greșite?
0: Probabil că da.
1: Probabil că da. Toți, mă, toți ceilalți. Da, ok, bine.
0: E vorba și de, știi, lumea confundă pregătirea cu documentarea. Trebuie să te documentezi, dai informații, dar trebuie să ții cont și de ce spune lumea sau cineva, nu știu, poate Felix Drăghici are și niște prieteni, da? Și să le spună prieteni, băi, dacă ați ascultat, spuneți-mi băi și mie unde am greșit, ce am făcut, ce pot îmbunătăți. Eu cred că nu are chestia asta
1: de
0: progres. El crede că e foarte bun, că face exact ceea ce este bine și că nimic nu se poate schimba. Și de ce te enervează mai tare la meciul echipei naționale? Că ești mai atent, mult mai atent acolo. Aici sunt și niște meciuri și astea nu, dar el enervează foarte mult la echipa națională, pentru că focusul e mai puternic acolo.
1: Eu am ascultat, mă spune pentru mine în mesajul ăsta, zice, ați ascultat comentariile TV din Franța?
0: Okay, unde să
1: eu am ascultat comentariile TV din Franța la top 14 în cele două semifinale și la finala top 14. Excepționale. Excepționale. Nu pot vorbi fluent franceza că nu am cu cine să o vorbesc, dar înțeleg 95% din ce spun, pentru că ascult postul de radio RMC zilnic la radio, unde e comentariu de radio. Când transmit ceva live este senzațional, dar ăla e radio. La TV singurele comentarii pe care le-am văzut au fost cele de la rugby, inclusiv cu doamna aceea sau domnișoara, Daniel, mai ții minte? La prima semifinală. Absolut pertinente comentariile și fără să ne împuște în cap. Poate la fotbal sunt mai, or fi mai exaltați, dar la radio comentează senzațional, fie că v-am mai spus fotbal, rugby, meciuri de handbal, ciclism, să vezi etape de ciclism, bine, nu comentate integral, că nu stă nimeni 7 ore pe radio, dau bucățele și așa mai departe, sau de la olimpiadă, relatările de la olimpiadă în direct, cu sărituri de la trambulină, cu schi alpin, sunt senzaționali. Nu știu, poate comentatorii TV francezi nu vă plac la fotbal, nu i-am auzit. Nu, jamecu și avec, dar la rugby au fost excepționali. Ăsta e răspunsul meu.
0: Fii atent, Valentin, care are o poză la, cu bursuc, cred că la profil sau în galeria foto, spune că mie mi se par foarte buni comentatorii de la Antena 1. Băi, fii atent, este
1: foarte
0: primul,
1: bine.
0: Primul
1: bine.
0: Ascultător.
1: Bravo.
0: Care spune că e mulțumit de ceea ce oferă comentatorii, dar uite, e foarte bine. Da, mai suntem 999 care văd că nu ne place.
1: E, nu, dar asta e, dar tu nu urmărești ascultătorul ăsta. E numai pe miștouri să
0: zice
1: ține.
0: Zice că a dormit la Sabo. Mie mi s-a părut foarte interesant.
1: Dar el numai cu miștourile o ține. Deci eu nu pot
0: dar
1: să
0: poate
1: bag.
0: Nu sunt miștouri. Poate chiar...
1: Eu nu cred. Fac pariu cu tine. La ce
0: asta
1: postări
0: mie mi se pare că
1: e unul din
0: bun...
1: ascultătorii vechi care numai de miștouri să ții. Eu nu cred. Ți-a zis special chestia asta? Pentru că sau ne-a scris că am zis eu mai devreme. Bă, unul. Și el s-a băgat. A zis, lasă-mă.
0: Mai e Bruno?
1: Păi da, dar mie se par foarte bun și a pus 3 semne.
0: Nu,
1: de,
0: nu a pus 3 puncte. Nu...
1: Păi 3 puncte, deci nu îi se par.
0: Păi nu, el a zis așa. Mie mi se par foarte bun.
1: Da, nu îi se par, îți spun eu.
0: Ziua, ai vorbit serios sau...
1: N-a vorbit, mă, serios.
0: Lasă-mă să răspundă.
1: Da, dacă, uite,
0: citia... Vreau și eu să fiu cu contemporan cu primul om care... E mulțumit de comentariul Drăghicii, cum îl cheamă, Rădulescu sau cum îl cheamă.
1: Măi, aia cu încărcatul pasii, să știi că nu-i doar la antenă. Astea sunt expresii care vin din când în când, așa zise noutăți în comentariile.
0: Încărcat sau evacuat?
1: Da, zice, încarcă șutul.
0: Bă, pe asta n-am auzit.
1: Asta cu încărcatul șutului am auzit-o...
0: Cu evacuatul am auzit.
1: Și cu evacuatul. Sunt niște expresii mai noi decât...

0: câțiva ani. Asta cu încărcatul șutului, ori am auzit-o undeva la campionatul european din 2024, ori de când a luat Voio Premier League. Și există câțiva cu... și se transmite. De exemplu, Emil venise cu o chestie foarte mișto cu mulți ani în urmă, pe care au preluat-o toți după aia. Dar aia măcar suna mișto. Atacuri veninoase. Mai ții minte?
1: Da.
0: El a fost primul care a băgat. Mă, și suna frumos, suna, era altceva față de chestia asta. Dar asta cu încarcă șutul, e o chestie așa de trend, de dandy, de gigolo, de mamă, încărca șutul, știi? Mă rog, fiecare, dar nu mă deranjează.

0: prefera să-l auzi pe Drăghici comentând mai rar și să spună că încarcă șutul. Nu m-ar deranja, pe cuvântul meu. Da. Da. Nu știu, comentatorii noștri nu cred că au comentariu în engleză, că dacă l-ar fi avut, ne-ar fi spus din tribune mai multe amănunte dacă aveau comentariu în engleză în ureche.
1: Scrie cineva, mai este Angheluță la Digi, care spune el că trebuia să luască mingea, cum să o atingă, cum să șuteze. Știu, am observat. Deci Angheluță este singurul care îți spune cum ar fi trebuit să facă atacantul.
0: Da, dar mie îmi place portarul. Angheluță. A evoluat foarte tare ca comentator,
1: da,
0: nu te supăra.
1: Dar el are stilul ăsta propriu, în care unul dă o centrare un pic prin spatele porții. Știți, n-a lovit-o foarte bine, trebuia să dea așa, știi? El are reflexele de fotbalist, știi? Okay. Dar și la fotbalist nu ți iese
0: tot. Dar nu vorbește într-una.
1: Nu, noi vorbim
0: despre iar el ceva. În ochii mei a crescut foarte tare în momentul în care a uitat, sau cel puțin așa ne dă senzația că ține cu o anumită echipă. Din momentul în care a început să devină critic cu toți, mie mi-a plăcut că avea un partid primar de tot. Nu știu, poate greșesc eu. Dar știi despre cine
1: e
0: vorba.
1: Știu, dar nu,
0: dar
1: știu
0: nu,
1: dacă
0: nu l-a mai transmis.
1: Asta să mă gândesc dacă e adevărat.
0: Nu știu, dar nu mai face chestiile astea.
1: Nu, acum am văzut că a venit la o emisiune și a făcut varză pe ăștia de la Dinamo cu atacant.
0: Exact, da. Da. Oricum, asta este. Acum ce să facem?
1: Știu, mi se pare așa acum, fără să fiu, fiecare face cum crede, fără a fi subiectiv sau... Eu cred că alegerea comentatorilor, cu excepția 2-3 nume, a fost greșită la Antena 1. Adică eu aș mai fi căutat în piață niște comentatori.
0: Da.
1: Mai cunoscuți, mai buni. Da?
0: Da.
1: Adică, sigur, nu poți să le iei pe Giovanni, că e la trustul concurent, dar mai găseai pe altcineva, da? Mă refer la Ion Alexandru, da? Că n-aveai cum, sunt Pro TV, cu Antena 1.
0: Da.
1: Dar în cealaltă zonă te mai duceai, puteai să iei de la Digi sau de la Prima. Nu mai,
0: acum să ne înțelegem.
1: Se pare slabă oferta.
0: Păi asta este oferta, pentru că și nu, eu nu sunt de acord să aud aceiași comentatori de la trustul ăla. Nu, tată, ești ca afară.
1: Păi da, ei n-aveau nimic.
0: Păi da, asta e partea a doua, pentru că ei nu transmit nimic.
1: Știu, da.
0: Ei transmit ocazional meciurile echipei naționale și acum au un turneu final. Dar ei nu transmit ca ceilalți un campionat ala lung sau două sau trei, știi?
1: Deci aveau doi comentatori.
0: Exact.
1: Ăștia doi vestiții comice ecranului,
0: da?
1: Le mai trebuia vreo 7 sau 8. Da? Ăștia pe care i-au luat, de fapt, cu excepția lui Olaianos, nu comentează nicăieri. Sau nu i-am auzit eu.
0: Da.
1: Nu? Olaianos e cel mai cunoscut dintre toți.
0: Da, sunt de...
1: și cheltuitorul, cel mai bun
0: după... și cheltuitorul.
1: Și cheltuitorul, corect, da. Deci Olaianos și cheltuitorul, da. Mi se par cei mai buni din cei care sunt acum la Antena 1. Și foarte bine că i-au luat, da? Eu cred că mai puteau să mai adune ceva. Da, probabil că n-au putut, poate și financiar. Acum dacă au cheltuit foarte mult cu turneul ăsta final, nu înseamnă că au cheltuit foarte mult și pe comentatori. Stai să vedem cine merge acum la fazele finale. Cam înțeles că după sferturi vor trimite
0: să
1: o
0: meargă...
1: echipă de acolo. Da,
0: da, da, poate trimite doar o echipă.
1: Da, dar eu bănuiesc că e echipa...
0: titulară.
1: Titulară, da. Cum a zis cineva, titular de bază, da.
0: Da.
1: De asta, cei doi titulari de bază, da.
0: Zice, comentați de 30 de minute despre comentatori, parcă vă meciul la antenă. Nu.
1: Păi și ce vrei să facem asta?
0: Asta este, ce să facem?
1: A fost și un editorial ieri. Am discutat și noi zilele trecute.
0: Editorialul ăla a venit ca un semn că, bă, nu mai pot. Trebuie să scriu ceva despre chestia asta. Că unii spun, domnule, a trebuit să-i menajează. Bă, ce să menajez? Că n-am ce să menajez.
1: Spui realitatea, asta e, nu ce...
0: Da, sunt alții care sunt plați. Uite, ne scrie, nu încep, nu mai dau nume. O să dau nume doar, de exemplu, ăștia care îmi plac și mie și pe restul pe care îi criticați, nu le mai dau nume. Uite, mai scrie cineva, mie îmi place și Dan Ștefănescu. Mie îmi place și Dan Ștefănescu.
1: Dar nu e acum la Antena 1, ca să înțeleg.
0: Păi nu este, nu este. Dacă mă întreabă cineva ce ascult.
1: Da, și mie îmi place. Dar nu e plat deloc.
0: Ne dă cineva un nume aici, nu o să-l citesc.
1: Stai să-l citesc.
0: Spune și X are ceva experiență. Da, dar e plat.
1: Nu, nu-mi place.
0: E plat ca apa.
1: Și are șabloane.
0: Exact, e plat. Este super plat. Nu vorbească tot timpul, dar hai să spună și
1: urmărește
0: o chestie mai...
1: la comentatorul X.
0: Da.
1: În prima parte, în primele 20 de minute, spune o apărare compactă a echipei. El de fiecare dată, la fiecare meci, folosește chestia asta. Vorbesc serios. L-am urmărit. Mi-a atras atenția cineva, că nu așa, și după aia am urmărit. Apărarea compactă, aia a făcut adres, nu știu ce.
0: Bă,
1: ai spus odată, repet.
0: Da.
1: Tu te uiți la televiziunea germană. Păi și ce vrei să facem?
0: Păi, acum... Da, cine se uită pe MC, se uită pe MC. Asta este, ce să fac?

0: facem. Noi nu putem viziona pe MC's pentru că nu există, MC's-ul nu are licență pentru satelit, la campionat mondial n-are nimeni licență pe satelit.
1: Apropo de comentarii, părerea unora că e bine să ții cu o echipă sau, mie îmi plac comentariile în care să n-am senzația că are un parti pris cu o echipă. Asta așa îmi doresc eu, nu știu. Poate alții, nu știu, care țin cu FCSB, cu Brazilia, își doresc să fie un comentator, da, pro-FCSB sau pro-Brazilia, da? Mie nu-mi place chestia asta. Să spunem că aș ține cu FCSB. Mie nu-mi place să fie chestia asta. Sau dacă aș ține cu Dinamo, să am un comentator pro-Dinamo. Mă, nu mi-ar plăcea.
0: Așa sunt eu. Așa sunt și eu. Păi noi de asta aici...
1: Nu, dar dacă e unul pro-Rapid. Da, nu contează, da? Nu știu, îl pune pe Filoti să comenteze un meci. Și știi cum face Filoti, da? Ți-ar plăcea?
0: Cât de drăguț e Nazare Daniel. Măi, frate...
1: Nu zi, ți-ar plăcea?
0: Păi, hai să dăm cărțile pe față. Fiecare dintre noi, am mai spus odată, nu mai răiau, avem preferințe.
1: Afinități.
0: Ascultați-ne pe noi la Sport Total FM și vedeți care a scăpat neșutuit. Că, de fapt, așa faci lucrurile. În schimb, personajul de care ai amintit tu mai devreme, să nu supărăm pe nimeni. Păi cum vrei să-ți comentezi? Evident că nu poți comentezi un meci al Rapidului, pentru că el când vorbește despre Rapid, zici că vorbește despre... Bă, poți să fii suporter și să vorbești despre Rapid ca de Dumnezeu. Dar realizator de radio, TV, dacă vorbești despre o echipă, nu poți să vorbești mă ca de Dumnezeu. De Messi poți să vorbești ca de Dumnezeu.
1: El cumva și-a asumat chestia asta și...
0: Și eu mi-am asumat că țin cu o echipă și tu ți-ai asumat că ți-o echipă. Dar asta nu înseamnă că se vede asta din comentariul meu. Că nu se vede. Poate am, să zic, mai mult împotriva unei alte echipe, asta se poate vedea. Dar nu e împotriva unei echipe, împotriva unor persoane care distrug fotbalul și care... Apropo de personajul, da? Care distruge gândirea normală despre fotbal. Aia pe mine mă deranjează. Nu că e de la echipa X sau echipa Y. Da, mă rog.
1: Nu știu, fiecare vede. Eu am prieteni, de exemplu, care sunt foarte entuziasmați când un comentator e de partea echipei, propriei echipe, să spunem. Mie nu-mi place chestia asta, nu. Eu vreau să văd un comentariu echilibrat, documentat, cu informații, să recunoască lumea din tribună, da? Deși poate uneori e foarte greu când e din lumea showbiz-ului sau lumea artistică, da? Da? Sunt comentatori care am văzut că recunosc foști fotbaliști.
0: Da, da.
1: Da? A fost într-o seară, era Roberto Carlos cu Bebeto și cu nu mai știu cine, da? Bă, și i-a recunoscut. Cred că era Olaianus, dacă nu mă înșel. Dar sunt alții care ți apare Ronaldo sau Ronaldinho în prim plan, exagerez acum, și care nu spun nimic. Și atunci vezi că există o anumită cultură sportivă. Că dacă e nu știu care cântăreață, poate că nu știi. Bă, da, totuși știi și comentator de sport, știi? E bine să ai cultură generală. Mai sunt politicieni, președinți de state și așa mai departe.
0: Da, există și alt gen de comentarii afară, de exemplu la posturi de radio. Dacă îi luăm pe spanioli, că au la cadena, când Ser sau cum se cheamă,
1: cadena Ser, da.
0: Când au, de exemplu, meciuri Barcelona-Real Madrid, or să aibă în permanență acolo fanul Realului și fanul Barcelonei. Chiar dacă, să spunem, cadena Ser are tentă în general realistă. Dacă îmi vine vorba de meciurile astea, de fiecare dată e câte unul din fiecare parte. Sau, dacă vrei, în Anglia, la Premier League, există anumite meciuri în care la un Liverpool-Manchester United l-ai pe Gary Neville și în partea cealaltă e Jamie Carragher. Adică creezi un echilibru și ți-asumi că ăștia doi vor comenta favorabil pentru unul sau pentru altul. Dar când este un meci în care nu ți-asumi chestiile astea, pentru că nici nu e normal să ți le asumi, da? Atunci de ce mai te comporți așa? Ca să, să bucuri ascultătorul care ține cu Brazilia? De. Sau dacă el e de fapt un ascultător, spectatorul te aude pe tine, nu te vede. Și la TV. Adică chestiile astea, asta nu le înțeleg. Ori sunt unii care pur și simplu nu mai pot și dau din ei. Și există și comentatori buni care și-au asumat chestia asta și nu reușesc să treacă în comentarii peste partipriul lor. Și nu o să dau nume.
1: Da.
0: Da.
1: Salut comentarii de la meciurile U Clujului și CFR-ului, nu vă plac. Bă, dacă e pe Prima Sport, sunt aia acolo. Care...
0: De la Cluj.
1: Sunt de la Cluj.
0: De la Cluj,
1: bă,
0: da.
1: Eu nu i-aș lăsa pe aia să comenteze U

0: plus CFR. Aș spune, domnule, la meciul ăsta ca la arbitri. Un comentator de la București, pe cuvânt.
1: Știi cum seamănă astea? Dar
0: pe vremuri... Tu ai ascultat-o cu
1: da, CFR? Știi, bineînțeles. Adică... Știi, da, cu ce am asemănat? Când televiziunea română, ne aude și prietenul nostru acum, când televiziunea română transmitea campionatul național de handbal, de exemplu, știi că a transmis. De râdeam noi că, de exemplu, de la Timișoara erau trei camere diferite. Era trei sau patru și fiecare avea altă culoare. E, de acolo mai comenta din când în când băiatul ăla cu părul mare. Cum îl chema, mă? Florin...
0: De unde? De la?
1: De la Timișoara. A, care l-avea și pe zici. Ion Veionescu invitat prin studio.
0: Face o misiune mereu.
1: Exact. Da. Amă, Florin nu știu, am uitat.
0: Știu de cine zice.
1: E, da. Când comenta băiatul ăla meciurile Timișoarei, el era însă post local al TVR-ului, înțelegi?
0: E polist ăla.
1: Da, bine, la el vede, dar era măcar exact ca la ăștia de la Cluj, asta am vrut să spun. Am uitat cum îl cheamă, da, Florin...
0: Mihoc.
1: Mihoc? Mihoc, da, ăsta e.
0: Mihoc.
1: Cu părul la mare așa. Da. Am bătrânit și părul tot așa e.
0: Am văzut pe TVR Sport, o dată pe săptămână sau de două ori fac interviuri cu zona locală.
1: Da.
0: Da, făcea multe cu Ion Veionescu, să știi că erau interesant.
1: Pe, făcea multe, l-avea invitat aproape o dată la două săptămâni, dacă într-o vreme și săptămânal îl chema, după etape, da. Și vorbea cu el. Da. Așa este, da. Da, domnul Nazare,
0: ce să facem
1: asta?
0: Mergem
1: înainte, da. Domnul Ianițoaia scrie un editorial cu titlul, eu nu-l voi citi, pentru că titlul deja mă trimite într-o zonă care nu mă interesează și pe care, cum să zic, ideea asta v-am tot spus-o. Aveam și noi loc la mondiale? Și răspunsul meu e din start. Nu! De ce? Pentru că nu ne-am calificat. Să te apuci să-i compari pe români cu Curaçao sau, nu știu, cu Tunisia. Vorbesc cele mai slabe echipe. Întotdeauna la campionatele mondiale au fost echipe foarte slabe. Și când erau 16 echipe, apropo de Zaire, 1974. Era o nenorocire de echipă. Dar trebuia să ia și Africa, nu? Ceva pe vremea aia. Întotdeauna au fost echipe mai slabe. Criteriul geografic va opera întotdeauna la un campionat mondial, pentru că nu se poate altfel. Dacă nu vrei criteriu, ai campionat european, ai Cupa Africii, ai Cupa Asiei, ai Cupa, cum se cheamă, Copa America, Gold Cup, CONCACAF, n-ai cum să...
0: La chestia cu Ianițoia sunt de acord cu tine 100%.
1: Adică eu înțeleg dezbaterea, dumne, că stii
0: mai asta... El o face pentru trafic, pentru...
1: Dar n-are niciun sens dezbaterea asta.
0: Se gândește el, înțelegi.
1: Dar asta este, n-am ajuns, nu sunt ce să mai încolo.
0: Stai puțin, că ai ajuns la chestia asta cu criteriul geografic. Eu sunt de acord că trebuie să existe criteriul geografic. Dar criteriul geografic ăsta cum îl stabilim? Da? Sunt 6 continente, trebuie să meargă atâtea echipe. Cum îl facem? Îl face Infantino, că el e desemnat zeul fotbalului și cu Trump? Adică, băi, au fost 10 echipe din Asia, numai niciuna. Gabi.
1: Da.
0: Adică
1: da.
0: Noi, peste următorii 4 ani sau 8 ani, mai scădem din astea 10? Sau le păstrăm la fel sau le mărim?
1: Mă,
0: 10 din 48 au fost de acolo și niciuna n-a trecut de 16. Nu e o problemă?
1: Ba, este o problemă.
0: Vezi?
1: Este, spre deosebire de Asia, de Africa, care
0: are una.
1: Sigur.
0: Și s-ar putea să mai aibă.
1: Bine, una singură a ieșit din prima, Tunisia.
0: Da.
1: Restul toate au trecut. Da. Inclusiv Capul Verde, la care nu se gândea nimeni. Și a trecut Capul Verde.
0: Nu, la Africa nu am...
1: Deci, progresul este evident. Chiar dacă, uite, a pierdut Senegalul, dar a fost aproape.
0: Congo s-a bătut.
1: Atenție, Daniel, Congo, nu uita, a ajuns la acest campionat mondial pentru că a eliminat Jamaica. Adică o echipă, vai mama ei. Deci Congo, teoretic, era cea mai slabă echipă venită din Africa, nu mai slabă decât Tunisia.
0: Da, eu zic că două vor merge mai departe, adică Maroc s-a calificat, iar eu zic, spun că Egipt bate Australia.
1: Normal ar fi să bat. Normal ar fi să bată.
0: Se poate întâmpla. Mai e Columbia-Ghana. Și de aici s-ar putea să iasă Ghana. Mai e Elveția-Algeria. Adică s-ar putea să meargă 3-4, da? Avem Maroc până acum. Dar uite, am făcut un calcul dimineață. Din Europa s-au calificat 4 deja și s-ar putea și mai merg 2 sigur, Spania, Austria sau Portugalia, Croația. Bă, sunt 6 din 16, s-au calificat 6 în optim. Da? Adică totuși ai un procent, dar la ăștia din 9 nu s-a calificat nimeni.
1: Știu, mă,
0: dar
1: n-ai cum să ignori un continent care oferă cât la sută din populația planetei.
0: Știu, dar...
1: Deci doar atâta, doar o vorbă îți mai spun.

0: un miliard jumate, cu un miliard și ceva,
1: da, mă,
0: cu 200, cu 250 de milioane,
1: știu,
0: cu 150 de milioane și uite așa tot le adunăm.
1: Îți mai spun contraargument acum. China, India și Pakistanul s-au calificat.
0: Bine, au, da, da.
1: Cele mai mari au 3 miliarde.
0: Încă o dată.
1: Nu?
0: Nu poți să ignori criteriul geografic. Îmi pare,
1: sunt
0: știu,
1: de acord.
0: Știu ce spui. Sunt de acord cu tine.
1: Criteriul geografic, sunt de acord cu tine, dar la numărul de echipe și avea niște...
0: Hai că vin cu un contraargument, așa, de dragul discuției.
1: Așa.
0: Ție ți se pare normal ca într-un continent cu 10 naționale să se califice 7? America de Sud!
1: Nu, s-au calificat 6. Că...
0: Nu, dar au ajuns la campionatul mondial, au ajuns 7 din 10, că ei n-au mai multe țări.
1: Știu, dar din alea 6 care au ajuns, 3 sunt în optim.
0: Hai că mai am o idee.
1: Argentina, Brazilia, Paraguay.
0: Știu că una este America Centrală și de Nord, știu că una este America de Sud, dar având în vedere că sunt atât de puține țări, hai mă să compactez preliminariile astea pentru tot continentul american. Adică o iau de la Alaska până la Ushuaia. Ushuaia jos, în Argentina, Chile. Ushuaia, Argentina, nu?
1: Să știi că sunt 3 calificate.
0: Știu, dar le dau mai multe locuri și măcar îi fac să joace mai mult. Ce aia, mă? Grupă de 10 din care trec 7.
1: Gabi, păi, da, problema nu e acolo, că acolo sunt echipe care au demonstrat că sunt...
0: Știu, dar așa le iei puțin mau ăstora de aici, din Asia. Că dacă tu le lași 10 din 7, o să zică și asiaticii, păi noi suntem o grămadă de națiuni, noi ce facem aici?
1: Ei sunt, deci, Africa 10 și 9. Dar din astea 9, nu știu, le-aș mai scădea. Bă, le mai dai una la Europa, le mai dai una la... Nu știu ce, adică noi cum stabilim chestia asta? O facem, cum spui tu, cu populația? Da, atunci...
0: Da, o facem cu populația, zic,
1: păi
0: așa o facem.
1: Dacă facem ca populația, pentru mine nu e relevant. Pentru că marile țări cu populație nu sunt la turneul final. Mă refer la China, India, Pakistan, Rusia și așa mai departe.
0: Da, mă, așa e. Și știi de ce nu sunt la turneul final?
1: Pentru că cei
0: mai dotați pentru fotbal, fotbalul actual, nu vorbesc ce era odată, pentru fotbalul actual, sunt jucătorii cu origini africane. Pentru că astăzi fotbalul este foarte fizic, iar principala calitate la început a fotbaliștilor africani era fizicul. Sigur, nu erau bine antrenați, tactica era cum era. Mă, da, fizic au stat bine o viață. În momentul când fotbaliștii ăștia de origine africană au început, să zice, jucători zile, au început să devină fotbaliști, ai început să ai o problemă. Sunt prea puține națiuni în momentul ăsta la campionatul mondial care pot să facă față fără fotbaliști de origine africană. Sunt câteva, e adevărat. Argentina e prima, că e și campioana mondială. Dar după Argentina, spunem încă o echipă de mare forță care face față fără fotbaliști de origine africană. În afară,
1: de acord. Sunt de acord.
0: Nu găsești, așa e că nu găsești?
1: Da, dar discuția era de criteriu geografic. Da?
0: Știu, dar aia e că asiaticii nu sunt buni la asta, nu te supăra. Chinezii au 1,5 miliarde și nu se prinde fotbalul de ei de nicio culoare.
1: Întrebarea e de ce bagi 9 echipe din Asia și răspunsul este unul singur.
0: Loveaua,
1: pentru
0: omule.
1: Bani. Păi
0: aia e, mă, loveaua.
1: Că avem Arabia Saudită,
0: mulți oameni, Qatar, acolo.
1: Avem toate țările astea din Asia, toate pentru bani și pentru faptul că sunt multe țări care votează. Mai e importantă și chestia.
0: Da, da.
1: Păi de acolo vin 50 de voturi. Bă, v-am dat 9 echipe. Dați-mi votul.
0: Ci că Spania nu se bazează pe jucători. Păi cel mai bun jucător al Spaniei este de origine africană. Vezi Spania de astăzi fără Yamin Lamal, ce reprezintă. Ia mai gândește-te.
1: Știi ce nu înțelege Infantino sau nu vrea să înțeleagă? Că aceste țări care au mulți bani nu înseamnă că vor avea și un fotbal bun. Și începem cu țările din Golf, ne ducem în China și așa mai departe. Da? China de ce nu și-a făcut o echipă națională bună în 30 de ani?
0: Da.
1: Că
0: da,
1: au avut antrenori, Capello, cine a fost, Milutinovic și așa mai departe. Nu se pot califica la un turneu final cu 9 țări care vin de pe continentul asiatic. Asta ce înseamnă?
0: Da.
1: Că nu pot să evolueze sau dacă vor evolua în două. Dar el vrea, pentru că dacă e banul acolo...
0: Da.
1: Și s-a mai demonstrat și cu asta, cu Arabia Saudită. Da, un campionat în care s-au investit foarte mulți bani. Da, n-au echipa națională. Nici ei, nici Qatar.
0: Da.

0: Bine, și Nico Williams, să mai discutăm, nu, dar ca idee, adică ce mai, cu câteva excepții, cei mai buni fotbaliști din lume astăzi sunt cu origini africane.
1: Foamea, Gabi.
0: Măi, foame.
1: E de bine, nu-i de rău.
0: Da, dar ei nu sunt născuți în Africa. Asta este ideea. Adică s-au născut totuși în Europa, majoritatea dintre ei. Congolezii ăștia, aseară spuneau, 20 din 26 sunt născuți în afara Zairului. Știi? 20 din 26.
1: Le-a fost foame, la copiii lor nu o să le mai fie foame.
0: Da.
1: Sau depinde cum vor fi crescuți. Eu spun că asta i-a făcut pe africani să progreseze. Faptul că aveau condiții nasoale, au evoluat, au ajuns în Europa, părinții s-au ocupat de ei și așa mai departe.
0: Unde, mă, ce, mă, Portugalia n-are jucători de culoare?
1: Are o grămadă.
0: Vai de capul meu! Dar pe ce lume trăiți, măi? Cineva a scris de Brazilia. Brazilia cred că are 90% jucători de origine africană. Nu vă uitați că unii sunt puțin mai... Unii sau și sunt metiși. Tot Africa e originea lor. Iar Croația, lăsați. Croația, da, e o chestie. A fost, cum să spun, e o excepție, dar mie, Croația nu mi s-a părut niciodată o mare echipă. M-a scos în sărită numai cu calificările alea la penalte. Dar a avut jucători buni, într-adevăr. Dar Anglia? Cum? Anglia n-are jucători de culoare? Aseară 4 erau, 7 erau de origine africană în 11-le de start. 7. Pe mine nu mă deranjează, mie îmi place. Eu nu sunt rasist ca alții, dar vreau să vă spun că Africa ne ține în viață cu spectacolul fotbalistic astăzi. O să dispară și Messi, o să dispară și Ronaldo și...
1: Cu și cine? Vine Holland.
0: Da, hai mă, ce Dumnezeu, Holland și spectacolul.
1: Vine Holland cu vikingii. Da. Mai scoate doi vikingi și asta e ce să ne facem.
0: Da.
1: Bă, să luăm și noi africani.
0: Da,
1: te-ai gândit la treaba asta?
0: Da, ar fi fost, da, dar vezi că
1: nu vin cu aceștia.
0: Nu, păi nu vin și noi n-am avut colonii.
1: Și,
0: și asta e chestia.
1: Ceva, îți mai spun ceva.
0: Da.
1: Dacă vinem cu aceștia, trebuie să ai și niște academii de fotbal bune.
0: Da.
1: Pe aia unde să se antreneze? Da? Ăștia când s-au dus în Franța, în Spania și au fost talentați, au avut unde să progreseze. La noi unde să vină? La Farul Constanța?
0: Da.
1: Noi avem pe ai noștri, vai mama lor. N-ai văzut că n-am mai scos Hagi un fotbalist de 2 ani.
0: Da. Păi ci, da. Ci că Germania n-are jucători de culoare. Da, într-adevăr, sunt lipsiți de orice imaginație. Așa,
1: au,
0: da.
1: Și în Scandinavia.
0: Nu, au de toate acolo. E turn bubble. Ci că la Sina Traore era bun la România. Bine, la Sina Traore...
1: Știi, da, da, Germania, da, da, nu mai are fotbaliști. Asta este adevărul.
0: Da.
1: Că dacă avea niște fotbaliști, n-apucau ăștia la alții să joace. Deocamdată eu văd că ăștia la alții din Africa joacă în Germania. Cum ar veni? Da? Nu fotbaliștilor.
0: Mă, încă o dată, nu interpretați greșit. Eu mă bucur din suflet. Avem cunoscuți care sunt foarte necăjiți de faptul că Franța are jucători de culoare. La cel mai mare rasism posibil existent. Pe mine nu mă deranjează. Nu există cineva ce zice, domne, Franța-Algeria parcă era din Cupa Africii. Nu, frate. Ăia sunt francezi. Ce nu înțelegeți? Niciun jucător din naționala Franței, cel puțin din ce știu eu, dintre ăștia de origine africană, nu e născut în afara hexagonului. Ce sens mai are să discutăm?
1: Problema e de ce nu se impun jucătorii lor, cum ar veni, spaniolii, germanii, da? Și se impun ăștia care vin din Africa.
0: Că au calitatea de care ți-am spus necesară fotbalul de astăzi, fizicul.
1: Da, da, dar fizicul ăla, dacă nu era... totuși nu erau duși la niște academii, le ajungea doar fizicul ăla. Deci au avut și unde să se dezvolte, să progreseze. Asta spun.
0: Da,
1: că ei dacă rămâneau în Senegal sau în nu știu unde, nu știu dacă aveau traiectoria asta.
0: Da. 99 de jucători de la campionatul ăsta mondial sunt francezi. 99. Francezi înseamnă cetățeni francezi, la asta mă refer. 99. Mă, cum reușesc, mă, frate, să-i
1: pentru
0: facă să joace fotbal atât de bine?
1: Produc fotbaliști. Academiile de fotbal din Franța produc fotbaliști. Pentru toate campionatele lumii. Și pentru Bulgaria și pentru România. Uite-te câți francezi sunt în România. Da, la nivelul lor, mai slab, dar au ajuns aici. De ce n-au venit din Germania, dau un exemplu. Sau din Spania, sau din altă țară. Pentru că ei produc.
0: Da.
1: Ei produc, au foarte multe academii, sistemul e foarte bine pus la punct, Premier League e cel mai tare campionat din lume din punct de vedere financiar, dar cei mai mulți fotbaliști produși îi face Franța.
0: Da.
1: Că ne place sau nu ne place, mie nu-mi place Franța, nu sunt un fan.
0: O să devii,

0: Pentru că joacă
1: la
0: frumos.
1: Joacă,
0: păi
1: da,
0: aia nu spun că... Noi, pe noi cum ne-au câștigat națiunile fotbalistice, unele dintre ele? Prin joc, nu? Că n-am devenit fan Spania peste noapte, doar pentru că ne place să mergem în Spania. Ne-a plăcut ce am văzut de acolo. Da. Anglia, de exemplu, ca națională, mie nu mi-a plăcut niciodată. Nici când jucau bufa-bufa, știi la ce mă refer, da, cu mingile alea lungi, și nici acum. A existat, știi, culmea rasismului în fotbal, știi când a apărut? Și o spun încă o dată. Când naționala Angliei a apărut primul fotbalist de culoare, cred că Vivian Anderson era, fundașul dreapta, a spus, dom'le, din momentul ăla albionul s-a nenorocit fotbalistic. Și i-am întrebat de ani de zile pe toți, și ce a făcut mă înainte de Vivian Anderson, naționala Angliei, senzațional, în afară de un titlu furat pe teren propriu? A existat naționala Angliei performantă la nivel mondial, cu adevărat? Eu nu mi-aduc aminte. Să fi câștigat trofee, să se fi bătut cu Brazilia, cu Germania, cu Italia. Eu nu mi-aduc aminte. Așa că, ce mai vrei, da.
2: Știi că dacă ne uităm la Germania, o să spună, a, păi, dar nu-l avem pe Tah ăla când avem alt fundaș. Bă, la francezi, dacă nu e unul, vine altul imediat. Ai observat chestia? Adică ei nu au problema asta. Dom'le, noi nu avem un fundaș drept, dacă s-a accidentat cu tare, ăla are două galbene. La ei imediat apare soluția. De ce? Pentru că produc foarte mult. Și același lucru e valabil și la rugby, ca mai vorbim noi. Da,
0: da, da.
2: Ei, vine unul din spate imediat. S-a accidentat ăla, s-a lovit nu știu care. Dar l-avem până. Adică, eu, de exemplu, la Franța, dacă se accidentează mâine, facem așa un exercițiu de imagine. 5 fotbaliști la următorul meci. Tu crezi că
0: da?
2: Au posibilitatea să o ducă până în finală fără probleme? Vorbesc serios. Ceea ce la celelalte 47 de echipe, sau câte sunt, dacă se accentează 2.
0: Da, acolo se simte.
2: Acolo
0: adevărat.
2: Se simte. Aici acolo se simte.
0: Așa este. Așa este. Așa este.
2: Singura echipă. Da, care ai senzația că nu s-a întâmplat nimic.
0: Da, bine. Sigur că unii... Nu,
2: cel mai...
0: Se lipsește, de exemplu, Mbappé. Mă, tot se simte.
2: Da, nu, eu vorbesc de jucătorii.
0: Da, lipsește Mbappé, dar nu intri în panică, pentru că îl ai pe Dembélé, îl ai pe Barcola, îl ai pe Due, adică sunt acolo niște jucători de mare forță ofensivă, nu te sperii. Dar Argentina fără Messi s-ar putea să se sperie, să știi. Da. S-ar putea să se sperie.
2: Cum se spune în termeni fotbalistici, au banc.
0: Știi? Au bancă, da. Deci au bănci, mă.
2: Bănci, da.
0: Au exact. Bănci.
2: Cât mai mult. Bine, e lotul de 26, adică au bancă.
0: Da, da, da, da.
2: Dar dacă s-ar permite să mai vină 14, ar mai lua 14. Da. Nu e niciun fel de problemă.
0: Doru zice, la asta s-a referit Mutu când a zis de naționala Nepalului și cealaltă, că vor deveni puternici. La urmașii celor care sunt azi prin Europa și care vor fi învățat fotbal până atunci. Mă, da, să știi că sunt, e bună gluma, dar la câți nepalezi și indieni sunt stabiliți în Marea Britanie de zeci de ani, n-am văzut să producă fotbaliști.
2: Păi
0: toți jucători de cricket și de hockey pe iarbă.
2: Dar n-au genă.
0: N-au genă, ce să facă. Da, da, da, da, da, da,
2: măi,
0: da,
2: gena asta în diverse sporturi se vede. Adică nu poate să facă, nu știu ce exemplu să dau eu, Bulgaria echipă de rugby. Că nu are, adică nu
0: dacă
2: se poate.
0: Dacă nu le are, păi...
2: Ce să
0: da,
2: mă...
0: da, da, da, da.
2: Știm 5-8 timp până acum la mondial, Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, aseară s-au mai stabilit două, Mexic, Anglia, iar Belgia va întâlni Statele Unite.
0: Da.
2: Ăsta Belgia, SUA, Mexic, Anglia mi se pare mai interesant decât Belgia, SUA. Nu știu de ce.
0: Chiar sunt curios cu meciul ăsta. Știi de
2: mă,
0: ce?
2: Mexic a mers bine până acum.
0: A mers...
2: Acasă.
0: Problema cu echipele astea care încurcă echipele mari rămâne însă oboseala de final. Senegal, de exemplu, are o echipă mai bună decât Congo. Vorbesc de jucători. E o echipă mai bună. Dar și ei bănuiesc că n-am văzut meciul, au clacat aseară tot pe chestii. Adică să ai 2-0, minutul 80 și ceva, să, nu știu, nu-mi dau seama, dar Senegal e clar mai bună decât Congo. După aia, ce a fost cu o zi înainte? Norvegia cu Côte d'Ivoire.
2: Da.
0: Tot așa, o victorie, poți să spui că a fost meritată victoria în Norvegia? Eu nu pot să spun. Anglia seară, da, a avut multe ocazii, în repriza a doua a fost asediu. Dar aia nu mai puteau, frate.
2: Iar repriza a doua a fost ca Japonia, mi s-a părut.
0: Exact asta m-am gândit și eu. A clacat Congo precum Japonia din punct de vedere fizic.
2: Asta să mă gândesc aseară, bă, poate efortul fizic în prima parte a fost mai mare decât ăla obișnuit. Și atunci n-ai mai avut resurse pentru că altfel pare că s-a terminat benzina. Totuși la fotbal n-are cum să termine benzina la pauză la un nivelul ăsta de campionat mondial. Trebuie să joci 90 de minute, știi chestia asta.
0: Da, așa este. da, da.
2: Nu

0: pot înțelege.
1: Iar asta cu psihic, băi, nu mai nimic totuși de pierdut în fața Anglii, da? Joci.
2: Da. Da? E adevărat că ne-au furat apa de la Vidraru, francezii, și da, echipă.
1: Da, au scos trei due de acolo.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da. Și ce facem? Peste 10 ani vor juca urmașii africanilor din Germania contra celor din Germania sau Anglia? Bă, dacă-s mai bun decât arienii...
1: Atenție!
2: Nu, păi despre asta e vorba, că lumea și lumea, trebuie să fie echipă cu arieni. Atenție. Unde scrie, mă, chestia asta?
1: Ăștia africanii care se vor naște și vor fi copiii ăspăra de joacă astăzi,
2: da,
1: s-ar putea să o ducă bine
2: și să nu mai fie așa de motivați.
1: Să nu mai fie atât de motivați.
2: E și asta o variantă. Eu e și asta o variantă. Asta. Pentru că, în ciuda faptului că s-au născut în țări vestice...
1: Da, da, o să aibă un confort. O,
2: nu, majoritatea dintre...
1: S-au făcut foame.
2: Exact, familiile alea de imigranți au venit și până tot în sărăcie au trăit multă vreme și în continuare trăiesc mulți în sărăcie. Yamin Lamal a făcut fotbal din sărăcie și ăsta, bine, e talentat, super talent, dar tot în sărăcie l-a făcut.
1: Așa
2: și el.
1: Este.
2: Da.
1: Eu am spus că e o diferență și între fotbaliștii români născuți în România și fotbaliștii din, născuți în străinătate sau care au stat în străinătate. Uite-te că la echipa națională sunt 4-5 jucători acum formați în străinătate. Rațiu, Bârligea și așa mai departe, Marius Marin.
2: Sunt din ce în ce mai mulți.
1: Sunt din ce în ce mai mulți. De ce? Pentru că ea provin din familii nevoiașe, da, cu probleme, au văzut ce înseamnă munca, au etica muncii, pe când ăștia de aici, da, băi, avem de toate, mergem la antrenament, las că mai facem două ture, da, ne dă la 7 ture, dar noi facem două că-l păcălim. Și atunci mentalitatea, ei au crescut într-o mentalitate bună. Au văzut cum se fac antrenamentele acolo, că totul e serios, au văzut că în familie mama,
2: da, mă,
1: tata
2: muncesc. Păi sigur că da.
1: Și atunci, da, apar că toată lumea, ce, doamne, aici sunt 20 de milioane și au apărut jumătate de echipă în Spania și Italia. Păi ăsta e răspunsul. Cum se formează, cum sunt formați.
2: Corect, corect, corect, corect. Asta e situația, domnul Nazare. Asta este situația și...
1: Ideea e dacă învățăm ceva și oricum nu sunt de acord cu criteriul geografic al lui Infantino. Orice mi-ai zice.
2: Da, criteriul nu este al lui Infantino.
1: Păi și al cui e?
2: Este al... Așa a fost FIFA. Și în momentul FIFA, în care s-a dezvoltat ca număr de partide, ca, în primul rând, că nu, 200 și ceva de membri, nu știu câți avea, de exemplu, acum 50 de ani. Nu știu dacă avea 100 și ceva. Că nu erau toți. Asta e clar. Da. Unii s-au alăturat pe parcurs. Dacă când crești numărul de participante, începi să împarți țările. Da, dacă s-ar baza, de exemplu, pe voturile europenilor, să-i favorizeze pe europeni 55 de, sau 54, nu știu câți membri.
1: 55, că e Gibraltarul.
2: E Gibraltarul, da. Și te mai bazezi și pe africani, care sunt mulți, că au multe țări.
1: Au și vreo 50, cred că.
2: Dar nu știu, așa, și te mai bazezi după aia și pe America Centrală,
1: exact,
2: și de Nord.
1: Ai un fotbal.
2: Nu te mai deranjează voturile din Asia. Înțelegi ce vreau să zic?
1: Da, dar ei s-au lăsat ca să tragă banii de acolo.
2: Păi
1: înțelegi?
2: Da, da, China are, face audiență, are firme, are bani. Japonia are firme, are bani. Arabia Saudită, mai nou, cu bani la greu. Qatarul, cu bani la greu. Nații mai mici. India nu își permite. Are ea industrie farmaceutică, ce mai are, dar n-are. E sărăcie multă. Nu te bazezi pe asta, da? Te bazezi pe Coreea de Sud. Iarăși, industrie puternică. Trebuie să te bazezi pe banii lor acum. Americanul, vezi că își cere 3 minute de publicitate ca să se bage.
1: Știu, dar eu cred că zona asta a golfului și tot ce se întâmplă acolo în Asia a stricat cumva fotbalul ăsta. Pentru că sigur, Qatar a organizat foarte bine turneul final.
2: Tată, după aia n-a mai existat Qatarul, mă. Ca și la handbal, mai ții minte?
1: Nu, dar ce a rămas după aia?
2: Nimic.
1: Ia o echipă mai slabă ca atunci, sau la fel de slabă, adică nu au evoluat. A, că au făcut un egal acum, pe făcut un egal că au dat un gol în minutul 90+5. De se bucura Lopeteghi și așa mai departe. Deci nu au evoluat și dacă ne uităm la cum trec lucrurile, nici nu cred că vor evolua. Da, ai campionat puternic, îl aduci pe ăla, pe Ronaldo, pe cutare. Și zi-mi și mie un fotbalist saudi din Premier League sau din La Liga sau din... Nu există. Sau catarez.
2: Avocatul Emil Constantinescu, așa ne scrie aici, nu, în glumbi, așa scrie.
1: Avocat inginer sau
2: așa,
1: avocat?
2: Nu știu ce. Bună dimineața, cred că diferența a fost făcută de faptul că jucătorii din Japonia, Coasta de Fildă și Senegal nu au jucători atât de valoroși precum cei care au decis meciurile și nici nu au experiență de jocul la nivel înalt în majoritatea

0: 5 jucători nu sunt legitimați la echipa îngrenate în câștigarea de titluri naționale sau internaționale. Ce părere aveți?
1: Cam toți sunt legitimați acum.
0: Coasta de Filde și Senegal au niște super jucători.
1: Pe asta spun.
0: La Japonia sunt de acord. Acolo e o disciplină. Dar Senegalul aseară trebuia să câștige meciul. Nu l-a pierdut Senegalul meciul aseară pentru că a făcut diferența vreun jucător belgian, ci pentru că ei pur și simplu
1: au greșit. La ultimul gol și la unul ca prune.
0: Și cu asta de Fildeș, să mă iertați, mie nu mi se pare că jucătorii norvegieni sunt de un mare talent comparativ cu jucătorii ivorieni. În primul rând, golul lui Haaland a fost un gol norocos. Execuția lui Nusa a fost fenomenală.
1: Da.
0: Dar nu mi se pare că Norvegia are jucătorii care să spui, domnule, dar aici da, aici și nici Senegal. În schimb, Anglia, da, Anglia cu Congo, este evident că diferența de valoare e jucător cu jucător.
1: Norvegia are încredere și are pupelare pe Haaland și s-a creat așa o emulație.
0: Da,
1: și...
0: da, da, da.
1: Frumoasă de altfel.
0: Și că eu aș organiza în China următorul mondial, nu cer ei. Ce crezi că dacă cereau, nu obținea China până acum? La câți bani are? Fii serios. Dar nu se bagă ei. Nu știu, probabil că le rușine ce ar păți cu echipa lor.
1: Mie mi se pare că exagera numărul ăsta de 9 echipe pentru Asia. Atât.
0: Și mie mi se pare. Mie mi se pare că exagera numărul de 48 de echipe.
1: A, bine, asta am stabilit.
0: Dar dacă vorbim de bani și criteriul ăsta care decide...
1: Hai să ne gândim la altceva. Se discută asta cu 64, nu știu dacă se va pune în practică. Dar dacă vor fi 64 de echipe, să spunem că se va întâmpla. Câte echipe din Asia merg la turneul final? Încă 25%, adică din 9 mai punem încă 3.
0: Da, mă. Bă.
1: Care 3 vor fi mult mai slabe decât ce am văzut noi, rușinile astea.
0: Știu,
1: da. Iordania.
0: Chiar dacă Asia, în general, are și țări cu o sărăcie lucie, da? Sri Lanka, Bangladesh, Thailanda, Indonezia, că sunt mulți săraci, frate. India cu mulți săraci. Are și partea asta de forță economică pe care America de Sud nu are.
1: Știu.
0: Ești de acord cu mine, nu?
1: Da, America de Sud are fotbal.
0: Are fotbal, dar n-are bani.
1: Știu.
0: N-are bani, domnul Nazar.
1: Bun, și trebuie să-i băgăm și pe aia cu bani și pe aia care sunt buni. Sau cum să facem? Că n-avem cum să facem.
0: Da.
1: Tu gândește-te că America de Sud și Europa, care domină fotbalul și Inter și așa mai departe, și tradiții și titluri mondiale, au împreună la acest campionat mondial 22 de echipe din 48.
0: Da, măi, așa e.
1: Deci nici măcar așa jumătate. E. Și ăștia au produs ceva în lumea asta. Da?
0: Da.
1: Da? 22. O să facă 64 și asta o să aibă probabil 28.
0: Da. Da, da, da. Atât ne-am înfierbântat cu chestiile astea că nu, am uitat că în America e Iureș. Mă, nu știi asta? Vai de mine, trebuie să spun chestiile astea până în ora 9, că după aia intră Leo Grozavu, dar e Iureș în Statele Unite.
1: Așa e titlul?
0: Da, fratele meu. Maurizio Pochettino, sau Pochettino, cum vreți voi să spuneți, a răbufnit. Niciodată. Plus, Messi a scăpat nepedepsit. Adică el vorbește de eliminarea lui Balogun și n-a uitat că al său compatriot, să nu uitați că Maurizio e argentinian, da? Al său compatriot a scăpat fără eliminare chiar în primul meci, nu? A fost în primul meci eliminarea? În primul.
1: Da.
0: Faultul ăla din spate.
1: Da, primul meci, da.
0: Da. Tu ai văzut eliminarea lui Balogun? Eu n-am văzut, o recunosc. Nu. Așa, văd aici niște... Cine a văzut eliminarea lui Balogun? Să ne spună și nouă ce părere are, dintre ascultători, bineînțeles, și privitori la Metropola. Pentru mine, niciodată cartonaș roșu. N-a existat nicio intenție de a-l călca pe jucător. A fost o acțiune normală în fotbal care s-a întâmplat accidental. Este foarte dezamăgit, a fost o acțiune neintenționată, este trist. Eu n-am văzut faza, dar faptul că poți să-i rup unuia piciorul neintenționat și-i rup piciorul. Adică chestia asta că îl cal pe unul nasol neintenționat, nu mă scutește de cartonaș roșu. Asta fără să văd faza. Dar explicați, apropo de explicații. După care zice așa. Cu siguranță ne va ajuta să performăm și sperăm să putem avansa așa. Astăzi știți deciziile de 50-50. Niciuna n-a fost în favoarea noastră. Asta e după meciul cu Bosnia. Câștigat cu 2-0. Jucătorii au reacționat foarte bine. Am controlat partea emoțională a jocului, a declarat pentru The Atlantic Maurizio Pochettino. Noi continuăm.

0: un om, să visăm, iar Pulisic a zis, am simțit că am făcut o performanță foarte bună și nu meritam acel cartonaș roșu. Știi care e problema? Balogun e omul numărul unu al lor în atac. Da. Azi cu cine joacă Statele Unite?
1: Am spus mai devreme cu SUA.
0: Nu poate, cu SUA nu poate. Statele Unite nu poate să joace cu SUA.
1: Mai devreme...
0: Statele Unite cu cine joacă?
1: Nu, cu Belgia.
0: Cu Belgia joacă?
1: Că parcă cu Belgia, am citit mai devreme.
0: Da, la Seattle joacă. Da. La Seattle, da.
1: Am dat mai devreme program.
0: Inclusiv cunoscutul jurnalist Ben Jacobs. Îl cunoști?
1: Nu.
0: Nici eu. S-a alăturat discuțiilor, asta nu înseamnă că nu-i cunoscut. După ce a văzut SUA Bosnia pe stadion, două incidente similare pentru Balogun Roșu, Messi a scăpat nepedepsit, a scris Jacobs pe platforma X. Mă, noi am mai spus-o, Messi trebuia să ia roșu. Acum, că i-a luat Balogun de pomană sau că
1: dar
0: merita...
1: Nu faci compari una cu alta, că n-are nicio...
0: Messi trebuia să ia roșu și fără Messi... Bine, fără Messi, Argentina tot se califica, dar nu mai dădea atâtea goluri. Asta e probabil diferența. Și auzi, Messi era și odihnit pentru fazele superioare. Da. Nu zicem, n-a văzut nimeni faza asta, să ne zică și nouă.
1: Da, deci Belgia, SUA și Mexic, Anglia.
0: Uite, avem un mesaj. Mandine zice, eliminare dictată corect. Este singurul care ne dă mesaj. Așa, neața i-a întors glezna, am crezut că i-a rupt ligamentele. Deci înseamnă că merita roșu, din punctul de vedere al lui Vlad. Da. Mă, Lukaku va face un hat-trick cu Statele Unite. Ai mai spus tu că Uruguayul trimite acasă Argentina. Și Uruguayul e deja... Sper că și-au găsit bilete de avion. Că îi lăsaseră aia. Neața, băieți, 100% cartonaș roșu. Mai contează și intensitatea, nu doar intenția.
1: Păi contează intenția și intensitatea.
0: Păi nu, ne spune un ascultător că merita roșu. La chestia asta se referă. Da. Repet, n-am văzut rezumatul, n-am și nu... O să vedem și noi, dar dacă toți spuneți că a fost roșu, roșu fi fost acum. Da. Bine, ne-am calmat și cu America, cu Iureșul din Statele Unite, că deja nu știam ce se mai întâmplă. Cei cu noi eram foarte... Roșu ne mai zice, îmi zice cineva. În copilărie jucai fotbal cu cel care avea mingea. Situație financiară mai bună, chiar dacă nu era bun.
1: Mamă,
0: așa și la FIFA.
1: Ce comparați? Bine, pe atunci jucăm așa, dacă e bine, eu zic că nu e bine, da? În fine.
0: E, glumește, și-a pus și mâna la ochiare.
1: Am numărat câte echipe naționale sunt în Confederația Asiatică. 47.
0: Da.
1: Cum ai zis tu, deci 47 aici, în Africa vreo 50 și în Europa 55.
0: Așa. Cel mai prost campionat mondial din istorie și asta din punct de vedere al arbitrajului?
1: Nu cred.
0: Vai de capul
1: păi,
0: meu.
1: Până asta nu știi ce greșeli de arbitraj au fost, au dat gol cu mâna.
0: Băi, Dane, un pic de acum ce îți cer este doar un pic de logică.
1: Nu,
0: că
1: da.
0: Ești un bătrân.
1: Poate nu le-a văzut pe alea dinainte.
0: Este un bătrân, mă, le-a văzut.
1: Păi,
0: cum
1: văzut,
0: să dar... spui că din... În primul rând că avem VAR-ul care a corectat o grămadă de greșeli. Au fost ediții fără VAR unde au fost niște greșeli grosolane. Cum poți să faci afirmația asta că e cel mai slab din punct de vedere arbitrajului?
1: Deci, mâna lui Maradona și Bahramov, dacă vă spune ceva.
0: Păi da.
1: Puteți să...
0: Da. Roșu corect, mai vin un mesaj.
1: Ca
0: așa
1: să nu mai
0: interziat.
1: Zic, dar n-a fost la mondiale, în 96 la europene, golul Dorinel Munten.
0: Da.
1: Păi cu VAR era validat imediat.
0: Ne mai scrie și altcineva. La Messi a fost intenție, s-a dus pe mușchi, dar Balogun era în tatonare și l-a călcat fără să vrea pe gleznă. Roșu clar la amândoi. Cum spuneam, știi cum e? Ghinionul atâta așteaptă, știi? La colț stă. Ghinion pentru Balogun. Asta este. Messi s-a dus clar să calce. Lasă. Messi a pus-o pe gambă și acum o simt. Serios. Și acum simt intervenția lui Messi. Da. Așadar, domnul Nazare, că trebuie să mai luăm și noi câte o pauză. Că
1: ar cam fi cazul.
0: Ar fi cam... La ora 22 vedem criticata națională a Spaniei contra Austriei. Presa din Spania, nu zic din alte țări, că presa lor e nemulțumită de ce a văzut din partea Spaniei. Iar Arne Slodă Spania, ca așa zic de acum lui... de la Fuente, zice stați așa că noi tot creștem și facem și jucătorii sunt conectați. Hai mă să vedem. Dar să știi că Spania, deși n-a luat niciun gol, mie nu mi-a plăcut. A făcut un meci cu niște desculți și a dat câte a dat? Mai știu, 5 câte a dat.
1: Da.
0: Așa? A făcut un meci prost cu capul verde

0: și a câștigat norocos cu greșeala lui Muslera în meciul cu Uruguay. Deci nu poți să spui că Spania e favorită, rămâne favorită la titlu la cum i-a arătat jocul. Hai să vedem în seara asta.
1: La ora 2 noaptea Portugalia-Croația, iar la ora 6 o să comentăm aici Elveția-Algeria, după care mâine seara la 21 avem Australia-Egipt. Uh-huh. Iar de sâmbătă, vineri spre sâmbătă, Argentina, Capul Verde, Columbia, Ghana, iar sâmbătă seară este primul meci din optimi, Canada-Maroc.
0: Da, deci sâmbătă încep optimile de final.
1: Și noaptea o să avem și Paraguay-Franța, la ora 0. Deci la 20 Canada-Maroc, la miezul nopții Paraguay-Franța.
0: Și în al doilea meci, când a marcat Messi, a fost fault în atac. Asta de ce n-a văzut VAR-ul?
1: Nu știm de ce n-a văzut VAR-ul.
0: Nu știu de ce n-a văzut VAR-ul, eu nu sunt atât de convins la faultul ăla.
1: Și în primul rând VAR-ul nu se uită, se uită arbitrii din VAR, da?
0: Da. Deci au fost niște ediții cu niște decizii scandaloase și multe la campionatul mondial.
1: Asta ne aducem aminte de asta două, dar au mai fost.
0: Asta e un campionat lejer din punctul ăsta de vedere. E adevărat, toată lumea vorbește de Messi, dar nu uitați că acest campionat mondial a început cu cel mai mare abuz din istorie.
1: Cu Ronaldo.
0: Cu Ronaldo. Ăla este abuzul. Ăla. Că într-un meci de fotbal dai roșu, nu dai. Dar unul este eliminat și ridici suspendarea.
1: Bă, câți fotbaliști au fost suspendați pentru primul meci de la Mondiale? Au fost o grămadă, inclusiv Hagi în 90 cu Danemarca. Cum ar fi fost să vină unul să zică gata, bă, le ștergem cartonașul roșu?
0: Da. Nu aud.
1: Nu există așa ceva.
0: Nu văd un mesaj din partea celor care tot pomenesc de Messi și roșu care să spună așa cum o tentă din asta de neînțeles, vorbesc doar de cartonașul roșu, dar nu uită că Ronaldo este ilegal prezent la acest campionat mondial. Mm. Este prezent pe baza unei corupții la nivel înalt, așa cum a fost la FIFA de foarte multă vreme. Asta este adevărul. Ce crezi că nu făcea încasări America la fel de mari dacă nu venea Ronaldo? Eu spun că le făcea la fel de mari. Stadioanele sunt pline la meciuri cu Panama, mă.
1: Știu, dar dacă s-a putut, domnul Marcescu.
0: Păi aia este, da.
1: Încercăm, domnul Ronaldo, s-a rezolvat, mulțumiri. Uh-huh, uh-huh. Nu cred că se mai întâmplă.
0: Uite, mă, ne trimite... Mă doare pe... Aoleo... Băi, Pochettino e pe ce lume trăiește? Uite-te puțin la fază. Ai deschis și tu?
1: Da.
0: Aoleu, mă doare.
1: Asta e de roșu.
0: Auzi, mă, că n-a avut intenție. Mă, dar nu i-a rupt piciorul, nu? Sper că nu i-a rupt piciorul, nu?
1: Wow! E intrare dură. Nu știu asta cu intenția, dacă n-a avut sau n-a avut, nici nu mai
0: ce
1: contează.
0: Ce mai contează? Băi, a dat piciorul peste cap. Vorba aia.
1: Nu, i-a făcut glezna varză.
0: Doamne Dumnezeule! Da, mulțumim, e bine că ne-ai trimis-o, dar nu mă așteptam să fie așa urâtă imaginea, sincer. Când îi văd pe ăștia că vorbesc de lipsa de intenție, mă așteptam să fie o chestie așa mai soft.
1: Da, mă, da. CR7, Messi și Kane sunt favorizați de arbitraj, cum sunt favorizate marile echipe Qatar, Arabia Saudită și așa mai departe. Ce vezi?
0: Auzi,
1: banul la putere.
0: Ia ciocumi, mă. Dacă ați primit echipe de 2 lei la campionatul ăsta mondial, ia nu mai vorbiți, mă, de cartonașul roșu al lui Messi, da? Așa că dacă tot le-ați primit pe astea, treceți, mă, cu vedere și peste cartonașul roșu al lui Messi. Luăm pauză.
1: E cazul.
0: Gata. Pauză. Eugen, te rugăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat?

0: de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Let's go! Hola, amigos!
1: Hola a todos!
0: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și ne pregătim de un nou telefon în circa 2 minute, așa. A fost o dezbatere care a provocat numeroase reacții, domnule Nazare, asta cu roșu, cu albastru, cu Ronaldo, cu Messi, cu toate celelalte. Da, tată, începe turul Franței, știu, Barcelona, de la Barcelona, din Plaza Catalunya, sau nu știu de unde pleacă domnul Nazare. Da.
1: Tiki-taka Barcelona.
0: Zice să mai câștige și altul decât Tadei. Asta este replica dumneavoastră, domnule Maricis, când v-am scris că turul Spaniei nu e la fel fără Roglic. Hai mă, tu compar pe Tadej cu Roglic, hai, te rog eu frumos, vorbind un corifeu aici, Tadej Roglic, un băiat bun, nimic de zis, da? Bună dimineața, domnule Acescu, sunteți sicofantul lui Messi, că tot vă place termenul. Dacă o faceți de dragul audienței și pentru antagonizare, e oricum de înțeles. Dacă o faceți din convingere, e păcat, pentru că altfel pune sub semnul îndoielii o carieră senzațională precum cea a lui Ronaldo.
1: Pe cine a pus, mă, sub îndoielii?
0: Comparația Messi-Ronaldo de acum pare că divizează lumea microbiștilor mai rău decât a divizat CG societatea românească.
1: Numai
0: bine ne ocupăm de fotbal și de acești doi fotbaliști geniali. Oricum, Mbappé îi va întrece pe amândoi. O zi frumoasă. Bă, dar stai
1: și
0: puțin.
1: Și doi au divizat societatea când jucau la Real și Barcelona. Acum nu mai divizează.
0: Sicofant înseamnă altceva. Fan înseamnă altceva. Eu sunt fanul lui Messi. Dar eu nu spun că Messi merita roșu? N-a spus. A fost o glumă la final când am zis dacă tot primiți atâția, lăsați-l pe Messi cu roșu. Era o glumă pentru numele lui Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu s-a înțeles că era o glumă?
1: Nu s-a înțeles, trebuie să specifici.
0: Bine, ok.
1: Pui un P, pui da? Un emoticon, faci ceva.
0: Tata, eu vorbesc, cum vrei să pun emoticon când vorbesc? Ce să fac?
1: Faci ceva acolo să se prindă. Faci ca un anumit animal.
0: Ce zice cineva? Jos mâinile de pe Neymaru, Gagicaru și Ronaldo. Da, ok. Hai să sunăm Clujul, cred, nu? Tot Clujul de data asta.
1: Clujul.
0: A, mă, sunt fan, mă, sicofant.
1: Clujul e la putere.
0: Nu sunt nici măcar sicofantul lui Liverpool, stați liniștiți. Sunt doar fan. Da. Așa. Deci a fost în concediu, da?
1: Da. Lung.
0: Nu contează acum. Lung, scurt.
1: Lung, da.
2: Da, vă rog.
1: Bună dimineața
0: și bine ați venit din concediu, domnule Leo Grozavu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ce mai faceți, Gabi și Daniel? Daniel și Gabi, suntem Metropola și Radio Sport Total FM. Să nu spuneți că v-ați uitat la meciuri până în zorii zilei.
2: Nu m-am uitat la meciuri.
0: Așa.
2: Pe lumea nu m-am uitat pentru că am venit de acolo cu m-am ales cu bătită și...
0: Aoleu!
2: Mă simt foarte bine, cu o ureche cam... O ureche șută, cum se spune.
0: Ne pare rău să auzim asta. A stat prea mult în...
2: Asta este.
1: A stat în apă
0: prea mult, acum glumim și noi
2: da,
0: un pic
2: cred
0: așa.
2: Că da, cred că am stat în apă prea mult, am contactat așa cum stau să mă tratez, ce să fac.
0: Suntem de aceeași vârstă, n-am mai făcut o tită, cred că de 40 de ani.
2: Dar eu n-am făcut niciodată, n-am spus că pot să mai fac la vârsta asta.
0: Chiar de asta v-am și întrebat. Chiar de asta v-am întrebat că nu mai țin minte de o tită de când eram copil aproape, da. De asta zic.
2: Bine,
0: da.
2: O tită așa externă, nu intrăm în amănunte.
0: Am înțeles. Da. În concediu v-ați uitat la fotbal?
2: M-am uitat pentru că acolo aveam posibilitatea. Mai greu e acasă. Acasă meciurile de târziu nu mai e cum să le vezi. Acolo erau rezumate toată ziua. Am avut foarte multe programe.
0: Așa.
2: Erau vreo 4 programe de sport care toate dădeau meciurile. Și am văzut rezumate, am văzut meciuri întregi, bine, în reluare.
0: Da, am înțeles.
2: Mi-a fost...
0: Am înțeles, în reluare, da, sigur.
2: Da, am reușit să văd, mai ales până în faza grupelor, marea majoritate a jocurilor le-am revăzut.
0: Și ce aveți în gând acum dacă vă întrebăm la prima oră despre campionatul ăsta?
2: Păi ceea ce aveam și la momentul respectiv. Am văzut, e un campionat mondial foarte echilibrat. S-au egalizat foarte mult valorile, s-au văzut foarte multe

surprize, unele pe cale să se întâmple, altele chiar s-au întâmplat. Olanda, Germania, out din competiție, pe undeva probabil că au plătit și ei aroganța de care au dat dovadă. Dar v-am spus, e foarte importantă motivația. Sunt echipe care, fără nume, deja marea majoritate a jucătorilor, fie că vorbim de

0: obișnuit cu rigorile fotbalului european și în momentul în care ajung la echipa națională și au dorință foarte mare, o dați seama că nu mai există câștigătoare dinainte stabilită.
1: Dar pe cine vedeți favorită? Franța, Argentina?
0: Eu am dat Franța de la început. Da. Acum sigur că deja au mai trecut, dar am dat Franța pentru că e o echipă puternică. E clar, ați văzut ce jucători au rămas acasă. Adică ei pot să facă în orice moment trei naționale fără niciun fel de problemă. Sunt susținătorul Spaniei, dar am dat Franța. E puternică Franța, așa mi s-a părut în marea majoritate a jocurilor.
1: Deci Franța-Argentina final.
0: Nu știu dacă Argentina. Argentina nu m-a... Nu pot să spun că m-a impresionat, dar sigur, rămâne una dintre pretendente, ca să spun așa. Are un Messi care chiar și la 39 de ani reușește să facă minuni, marchează goluri, mai ratează câte un penalti, dar nu contează.
1: Despre schimbările astea de regulament, vă plac, nu vă plac?
0: Păi ce pot să spun? Vom vedea cât sunt de utile. Ele par în prima fază, cel puțin la enunțul lor, par în favoarea spectacolului și a fotbalului. Sperăm să așa să se întâmple.
2: Da. Despre, să zicem așa, eterna placă. Deveniți o placă la un moment dat cu oboseala fotbaliștilor. Ați constatat că ediția din 2022, programată noiembrie, să zicem,
0: iarna,
2: a fost mai bună, tocmai pentru că fotbaliștii erau după începutul sezonului și intrau în formă? Constatați, adică vedeți diferența din punctul ăsta de vedere?
0: Nu, pot să spun. Eu n-am observat okay. lucrul ăsta. N-am observat lucrul ăsta. Eu cred că jucătorii trebuie să fie motivați atunci când ajung la echipa națională, mai ales într-o asemenea competiție. Acum, ca să spun, da, e adevărat, am văzut și tot felul de articole care au adus în discuție numărul ăsta important de jocuri pe care îl au jucătorii profesioniști. Faptul că ei nu se pot odihni în pauza dintre sezoane și supuși toți unui mare risc de accidentare. Dar până la urmă asta este, nu avem ce face. Toate, dacă stăm așa să ne gândim, toate în ultimii 20-30 de ani sunt pe repede înainte, nu avem ce face. Totul a devenit tehnologia, toate au început să facă pași nu mici, ci foarte mari. Și atunci trebuie să ne adaptăm. Asta e societatea, asta e lumea în momentul de față.
2: Da, e adevărat.
0: Contează mai puțin dacă suntem sau nu de acord cu ea. Eu personal v-am spus, și în România, eu nu văd, e deja mult prea mult pentru anumiți jucători, pentru că la noi nici nu s-au făcut mari progrese din punct de vedere al refacerii, recuperării jucătorilor, a infrastructurii, ca să spun așa, ca să joace de maniera asta. Pauzele foarte scurte și jucătorii, sigur că, dar sigur, sunt foarte mulți jucători, se schimbă de aia, se schimbă foarte mult și atunci sigur că nimeni nu stă să mai ia în calcul. Totul înseamnă câștig, pentru că toată lumea vrea să aibă un beneficiu după urma acestui spectacol.
2: Da. Asta cu oboseala, sigur că pe vremuri funcționa foarte tare, dacă țineți minte, când se vorbea de fotbalul englez, care tot timpul Anglia claca la campionatele mondiale, europene, cu mici excepții, și se spunea, domne, e sezonul lung în Anglia, ei aveau și la un moment dat și 22 de echipe, și ca și cupa lingii și așa mai departe.
0: Dar mă uit la momentul de față, la fel.
2: Da, dar mă uit la naționala Franței, care are și ea jucători hârșiți prin toate competițiile. Au o poftă de joc. Dar zici că sezonul nu-i la final, că e undeva pe la început. Contează poate și motivația, nu știu, poate se simt mai bine jucătorii. Da, nu știu.
0: Clar că motivația contează și v-am spus, e foarte, există o concurență. În momentul în care tu poți să alcătuiești pe trei naționale de același nivel, e clar că, virgulă, concurența e foarte mare.
2: Da.
0: E clar că e foarte mare concurență, automat apare motivația din partea unora, mai mult decât a celorlalți. Și atunci, sigur că respectiva echipă națională, ce-o fi ea, beneficie.

0: contează. Pentru că, știți cum e, trăim într-o economie de piață și nimeni nu te așteaptă. Nu ești tu, vine altul.
1: Da. Eram curios, pauza asta de hidratare, au spus mulți că e o chestie publicitară, FIFA a spus despre ea că este o chestie de hidratare.
2: Eu n-am înțeles ce a spus FIFA, da. Scuză-mă, dar eu n-am înțeles ce a spus FIFA.
1: Eu așa am înțeles, că trebuie să le dai apă la fotbaliști.
0: Aici e vorba da. De
1: dar
0: politică.
1: Vreau să vă întreb, în calitate de antrenor, vă avantajează pauza asta de 3 minute?
0: Te avantajează, că antrenor, bineînțeles că te avantajează. Poți să, în momentele alea de întrerupere, ai echipa la dispoziție și poți să mai reglezi anumite lucruri.
2: Un time-out prelungit. E un time-out prelungit.
1: Să zică time-out, direct ce să mai...
2: Da. E adevărat. Diferența e că nu puteți ști că la celelalte sporturi cer time-out când vrei tu.
1: Da,
2: aici doar când ți-l dă arbitru, corect, la jumătatea reprizei.
0: Care sunt parte, repriza în două și deja după 20 și ceva de minute poți să faci anumite reglaje.
1: Da.
0: În bine sau în mai puțin bine. Dacă ai fost bine, poți să greșești, dacă ai fost rău, poți să le îmbunătățești.
2: Da, e adevărat. Mi s-a părut că Anglia a jucat ceva mai bine după un time-out de ăsta ieri. Parcă da, un pic ceva mai bine.
0: E clar că mai ales echipele astea cu antrenori care deja au nume și au experiență cu jucători care joacă la nivel foarte înalt, pot regla anumite lucruri în momentul în care se oprește jocul.
1: Da. Dar când alergați așa, că știu că mai alergați din când în când, pauza de hidratare de cât e la dumneavoastră? 30 de secunde, 1 minut, 2 minute, 3 minute?
0: N-am înțeles.
2: Nu, când, nu faceți zic, mișcare,
1: când faceți mișcare,
2: pauza faceți
1: de
2: sport.
1: Hidratare, cât este? La dumneavoastră.
0: Pauza e scurtă. Sigur că ea, v-am spus, are o conotație, știu eu,
2: financiară.
0: Să spun. E clar că ai nevoie de câteva minute să ca să bei 2-3 guri de apă. Că, și dacă bei un kilogram, nu te ajută prea mult. Dacă bei un litru de apă, n-ai cum să... Dacă te hidratezi puțin, în 10, maxim 20 de secunde, ar trebui să poți relua jocul.
2: Bine, sigur, chestia e caragioasă că ăștia mai au și stadioane acoperite cu aer condiționat, adică...
0: E adevărat, am văzut, foarte cald, dar sunt stadioane pe care e temperatură 22 de grade.
2: Exact, dar mă rog, asta e.
0: Chiar dacă afară sunt 30 și ceva.
1: Da, la Botoșan, scuză-mă, Gabi, când prin decembrie așa, o pauză de hidratare de 3 minute...
0: Aia e indicată chiar.
2: Aia le da...
1: Cu apă, cu ceai.
2: Cu ceai fierbinte. Cu păi ceai. Da, normal. Asta e. Da, e. Asta e. Banul să iasă. Banul american. Banul american.
0: Da. Banul e clar că e foarte multă publicitate, e foarte multă politică.
1: Eu nu cred că se va...
2: Da, mai politizat. Bine, și în 2018 a fost foarte politizat la Putin, dar aici depășește...
1: Depinde care politică.
2: Dar aici depășește orice, adică până și trofeul să-l înmâneze președintele și nu s-a mai întâmplat până nicăieri.
0: Mai vă dați seama, totul e făcut, da.
2: Da, da.
0: Eu mă mir foarte tare că stadioanele sunt totuși pline, în condițiile în care am înțeles că sunt niște prețuri astronomice.
2: Păi, vedeți ce înseamnă o țară făcută din imigranți?
0: Exact.
2: Aia, exact. Și care au un nivel de trai ridicat, sigur că sunt și vreo 50 de milioane de săraci, dar restul o dă bine și mai vin și ceva turiști. Hai, spuneți-ne...
0: Da, bineînțeles.
2: Spuneți-ne ce urmează pentru dumneavoastră după vacanța asta și după ce vă trece otita. Ce faceți?
0: După vacanța asta. Vacanța v-am spus. Când ești antrenor, depinde. Am avut contacte, am avut, dar nu au fost ceva care să mă miște deocamdată. Am spus, dacă eram mai tânăr, mai mult ca sigur că eram în activitate. Dar în momentul de față v-am spus. Am învățat foarte multe, nu știu dacă v-am spus și dumneavoastră, m-a marcat foarte mult episodul cu moartea domnului Lucescu. Deci sunt și lucruri în viață care pot fi mai importante în anumite momente. Trebuie să mai grijesc de sănătate, de familie, lucruri pe care le-am scăpat sau nu am putut să fiu prezent la momentul respectiv. Nu mai poți nimic întoarce, dar acum e foarte important să aleg doar ce merită ales.
1: Da,
0: nu
1: da.
0: Sunt disperat, ca să spun așa, nu sunt disperat. Cine mă cunoaște, sigur, trebuie să fie ceva care să mă motiveze, nu neapărat financiar, din toate punctele de vedere. N-a fost să fie până acum

0: ceva sau știu eu, poate mi-am dorit să antrenez la un alt nivel, nu s-a putut, asta e, fiecare cu soarta lui în viață. Eu am spus, de fiecare dată am încercat atunci când am fost angajat la un club să dau maximum pentru clubul respectiv, indiferent că a fost vorba de activitate de jucător sau de cea de antrenor. Deci sunt dedicat total, atunci sigur că sacrificiile sunt foarte mari și în momentul de față, sigur, atunci când iei o decizie, trebuie să te gândești la toate. Dacă ești mai tânăr, spui, da, domnule, mă duc, vreau să-mi fac o cotă, vreau să... Acum nu mai sunt la fel și sigur că din acest motiv, probabil, fac mai atent selecția, ca să spun așa.
1: Da, nu mai sunteți atent la chestia asta, dar va fi din ce în ce mai greu să antrenați în România. Părerea mea.
0: Păi, nu știu ce să spun, chiar nu știu ce să spun. Eu am spus-o de cu mulți ani, că mi-e tot mai greu. Dar, vedeți, de fiecare dată mă găsește într-un moment în care probabil am scânteia aia, ca să spun așa. Și... Dar am spus, am refuzat și în momentul de față, am refuzat anumite... Adică nu n-am fost încântat de ofertele primite și atunci sigur că... Pentru că la noi v-am spus, toată lumea în momentul când e greu te cheamă, atunci îți promite, face, după care uită totul. Nu mai contează ce ai făcut, nu mai contează... Și atunci am spus, dom'le, dacă tot, păi trebuie să existe undeva o răsplată, că sacrificiile sunt pe măsură, ca să spun așa.
2: Acum, glumind un pic și păstând desigur proporțiile, sunteți ca LeBron James. LeBron James a anunțat că sezonul viitor nu va mai juca la Los Angeles Lakers și că alegerea lui pentru sezonul viitor va fi fericirea familiei, adică unde se simte familia mai bine. Așa că și dumneavoastră...
0: Bine, trebuie să păstăm proporțiile, clar, dar LeBron James are vreo câteva sute de milioane.
2: Are mai mult, are peste un miliard. Așa
0: că... Deja, da, presiune cu publicitate, LeBron James e un nume prea mare.
2: Am glumit.
0: Dar v-am spus, de fiecare dată în viață, domne, cred că sunt lucruri care pot fi mai importante în anumite momente.
2: Da,
0: și...
2: Da.
0: Acum vedem că se întâmplă toate în momentul de față, tot felul de știri. Am văzut acum știrea asta cu Radu Mărginean, sper că... Deci te șochează la un anumit moment. Deci și atunci, de ce atâta nebunie? Pentru ce? Că nu o să știi nici într-un moment ce se poate întâmpla și atunci mai sunt și alte lucruri. Viața asta merită trăită și într-un alt fel. Nu numai în tensiune, nu numai... Sigur, fiecare e făcut într-un anumit fel, să o suporte, să o mai puțin, mai mult. Dedicat în total, așa cum am fost eu până acum. Dar v-am spus, pentru mine evenimentul cu domnul Lucescu a fost așa un fel de alarmă, de sunet de clopoțel care mi-a mai dat așa un recul, ca să zic.
1: Dar ce v-a impresionat, legătura asta cu fotbalul și uzura pe care o produce fotbalul?
0: Da, legătura cu fotbalul, uzura. El probabil, sigur, pentru el asta a însemnat totul, viață. Pentru mine pot să spun la fel, în foarte multe momente mi-am sacrificat foarte multe lucruri, nu mai vorbesc, familia, care e cea mai importantă până la urmă. Dar nu știu dacă, na, sigur, fiecare e făcut într-un anumit fel, nu suntem două persoane identice.
2: Sigur, da, așa e. Domnule Leo Grozavu, sănătate vă dorim.
0: Asemenea vă doresc
2: și să auzim de bine și
1: toate bune.
2: Numai bine. Mulțumim.
0: Ajută sănătate.
2: Numai bine.
3: Modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri,

0: de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit în direct și la Metropola și la Radio Sport Total FM. Na, drăcie, uite, vorbeam în pauză, că e și Viorel Grigoriu aici și spuneam, doamne, l-am văzut ieri pe la TV pe Gianni Chiriță.
3: Alt antrenor.
2: Așa, și se plângea acolo de faptul că glorile lui Dinamo, și spunea, nu, bă, ăia dinaintea mea, adică măcar a avut decența asta, și domnul sunt respectat.

0: Poate la Dinamo. Mă, și l-am întrebat și pe Daniel. Nu vorbesc de antrenor. Cum nu le respectă, măi, omule? Adică ce ar putea să le...
1: Cum puțin, le respectă? Nu sunt respectați financiar sau nu li se oferă o funcție în cadrul clubului? Că n-am înțeles.
0: Dar și ce facem? Oferim funcție așa în cadrul clubului? Că, adică tu ai auzit ca Liverpool să ofere funcții în cadrul clubului fostelor glorii, așa? Nu, doar pentru că sunt foste glorii sau ce?
1: Alt exemplu. Dinamo 2, da, ăștia care stă în Liga 2, dar au retrogradat. Bă, n-au avut un antrenor în cadrul clubului să-l pună, l-au pus pe Dănciulescu. Mie mi se pare inadmisibil. Care Dănciulescu nu e antrenor.
0: Da, da, asta nu e o lipsă de respect.
1: Nu, e o lipsă de...
0: Tu vorbești de altceva. Da. Eu puneam întrebarea, cum nu-i respect, cum nu respectă fostele glorii? La asta am întrebat, da? Că plecați de discuția, bine, pe Florentin Petre, am zis că nu l-au dat afară, frate.
1: Nu, da,
0: a vrut el să plece. Păi și atunci ce mai discutăm? Da, mă rog.
1: Nu, da, pe de o parte nu sunt băgați, nu sunt făcuți, dar nu vine nimeni. Eu asta nu înțeleg. Bă, bagă-te, mă, antrenor acolo, că sunteți o grămadă. 10, 20, 30 de fotbaliști care au la Dinamo peste 100 de meciuri. De ce nu antrenează? Nu toți vor numai la prima ligă să antreneze. Uite că nu se poate. Las că vine Ionuț Chiril acum. Rezolvă problema.
0: Vai de mine, câtă
1: deși
0: răutate.
1: Am auzit că primarul de la Iași a găsit o soluție.
0: Primarul de la Iași?
1: Da.
0: Bă, te rog să... Adică ce vrei să spui?
1: Chiric, cu cine? A dat un comunicat.
0: Păi și cu cine? Cu ăsta? Cu Ionuț Chirilă?
1: Nu. Că acolo trebuie bani. E altceva. Că nu mai au bani.
0: Că da, că o bași pe asta. Cu...
1: Vrea ca echipa municipalității să preia locul lui Poli în Liga a doua, în condițiile în care gruparea de tradiție se duce spre faliment. Deci îi plimba de la o societate la altă.
0: Vai de capul nostru.
1: Înțelegi?
0: Vai de capul
1: iar
0: nostru.
1: Iar la Hermannstadt mai sunt 4 săptămâni. Ăia n-au lot, n-au antrenor, n-au conducere, nu au absolut nimic. Și o să rămână Dinamo în Liga a doua cu Ionuț Chirilă și cu Satu Mare.
0: Da, da, da, domnul președinte, știm că Ionuț Chirilă antrenează doar Liga a doua. Pantofii dânsului nu merg la Liga a treia, merg la
1: Pantofii și vinul, te rog frumos, că nu bea orice fel de
0: și
1: vin.
0: Trabucu?
1: Trabucu în afara stadionului.
0: Da, știi ce nu merge la Liga a treia? O, știu, o să te surprind.
1: De ce?
0: O să o dai mondenitate.
1: Nu.
0: Și că la Liga a treia trebuie să te speli pe față.
1: Da. Noi și trebuie să aibă grijă cu Trabucu, că i-a spus domnul Grigoriu, domne, fumai pe teren. Nu e adevărat, domne.
0: Nu, dar n-a spus el
1: Photoshop.
0: La cine? La Ștucan, unde a spus că nu se spală pe față?
1: Da, la Ștucan a spus.
0: A spus că și în Liga 3-a, că e obligatoriu să te speli pe față. La Liga 2-a te las.
1: Cu apă rece de izvor. Dacă te duci pe la gura humorului pe acolo, e bun.
0: Vai de noi, da, da, da, da, da.
1: Eu ți-am spus, dacă la Liga 1 Gigi Becali avem subiecte cu el, la Liga a doua cu Ionuț Chirilă o să fie o grămadă de subiecte. Îți garantez.
0: Deci crește nivelul de popularitate exact. Al Ligii Secunde. Am înțeles.
1: Eu dacă aș fi de la FRF l-aș angaja la Dinamo direct. Să mai crească valoarea la Liga a doua. Păi altfel
0: mai ziut, dacă ai fi de la FRF...
1: Păi dacă FRF organizează Liga a doua, nu?
0: Păi și cum ai că l-ai angajat la Dinamo direct?
1: Vorbesc cu domnul Popa, domnul Gen, luați-l ca să...
0: Trafic de influență.
1: Exact.
0: Gata, cu te dedai la treburi de astea. Nu,
1: păi da.
0: Nu, am vrut să fiu sigur că ești în stare de așa ceva, de-aia am insistat cu întrebarea.
1: Plus că îi se dă o echipă de tineri pe mână, ceea ce și-a dorit toată viața, să facă performanță.
0: Să facă o nouă generație Hâldan.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Am înțeles. Bun, ok. Bine. Gat, am tăcut. Mamă, au început ăștia cu titlul Revoltă la Cupa Mondială.
1: Dar cine s-a revoltat?
0: E speculată neeliminarea lui Messi cu eliminarea lui Balogun. Dar noi am ajuns la concluzia că Balogun a fost dat afară pe drept. Trebuia și Messi dat afară. Dar n-a fost dat afară. Asta e partea...
1: Asta e, a trecut.
0: Da, da, da.
1: Ce să facem? Nu mai avem ce să facem.
0: Ce să mai putem să facem ceva? Nu mai facem nimic. Bă, mie spune-mi dacă italianul ăla... San Benedetto ăla vrea să joace la Rapid sau nu. Deci m-au nebunit cu știrile de azi. Ba că a semnat, ba că noi îl vrem, dar cluburile s-au înțeles, dar trebuie să vrea
1: dar
0: și
1: nu,
0: el.
1: Nu cred că s-au, adică e oficial.
0: Mă, cluburile s-au înțeles.
1: Da, dar nu s-a...
0: Dar San Benedetto ăsta, apă minerală, ci că nu ar vrea să vină la Rapid. Sau a venit.
1: S-a anunțat la Craiova transferul ăla de 1,5 milioane de care vorbeam noi.
0: Aha. De unde știți, mă, că a semnat Rapid cu San Benedetto ăsta? Ca așa ai zis, San Benedetto, îi zic, pe cuvântul meu. Ziceți-ne, de unde știți că a semnat cu el? Unde e? Pe site-ul Rapid, pe pagina oficială a Rapidului, ceva ai văzut? Ia
1: eu
0: să dăm, mă.
1: Fece
0: Rapid, ia stai puțin. Poate am sărat. Bunule, stai așa un pic. Stai un pic, că deja am emoții. Nu reușesc să găsesc.
1: Mă, nu e

0: Eu știu că nu este, n-am văzut.
1: Nici eu n-am văzut, dar mai întreb, mai întreb. Adică întrebarea e bună, să o pui până obții răspunsul. Da, nu? Mulțumesc, Misael Rivas. A plecat Misael Rivas. Ai auzit? De ce râzi?
0: Și de nu-i de râs.
1: Păi de ce, mă? Îi mulțumim domnului doctor pentru grija constantă. Deci a plecat Misael Rivas la antrenamente, transpirați, lotul. Ia, San Benedetto e prezentat în lot? Nu e, mă, prezentat niciun San Benedetto. De unde știți că a semnat?
0: Mă gândesc la apă minerală când...
1: Deci n-a semnat, fratele meu. Până acum n-a semnat, că bănuiesc că puneau imediat. Comunicarea domnului Șucu funcționează. Era, bine ai venit, San Benedetto, la Rapid. Da, ok.
0: Au prezentat cei de la Craiova pe ăsta, pe Simone Lisor, au făcut și care a fost la Fama Lisau, au dat 1,5 milioane.
1: Bă, 1,5 milioane, mă.
0: Da, da, da. Pe milion... Vorbim noi acum vreo 2 zile de el.
1: Da.
0: Că era în discuții și uite că s-a... Bă, au dat bani și pe ăla, pe Sava, pe păi, portar.
1: Mă, stai puțin, că au cheltuit foarte mulți bani.
0: Vreo 5 milioane au cheltuit.
1: Da, frate. Bani. Băi, au cheltuit... Ei se gândesc la Champions, asta e clar. Dar dacă la 5 milioane nu prin nici măcar Europa League, acolo nu scot banii. Vreun 5-6 milioane din Europa League se strâng.
0: Pleacă din turul întâi de aici, cum pierd ca de Europa League.
1: Păi da, da, stai, stai puțin, nori trece de... Vibex ăștia, cum îi cheamă din...
0: Ăștia trebuie să treacă obligatoriu.
1: Păi, treacă, e... asta zic și eu.
0: Și au prezentat, am înțeles că am văzut fotografii și cu stadionul, cu gazonul, că s-a schimbat.
1: Da?
0: Da, lucrurile începutei, după ce au câștigat titlul, acum au
1: schimbat. Bravo lor, bravo lor. Deci se poate,
0: se pregătesc.
1: Da? Bravo, bravo tată, bravo.
0: Uite, stadionul Abelianu tot pregătit pentru un nou sezon. Uh-huh. Gazonul pe care s-a câștigat titlul a ajuns pe un bulevard din apropierea stadionului. Deci l-au luat de acolo, au pus altul nou
1: și l-au aruncat în stradă.
0: L-au aruncat în stradă, da. Da.
1: Când ieșim, Iujon? În 30 de secunde o să ieșim, da. Da.
0: Deci gândește-te că azi e 2 iulie.
1: Da.
0: Duminica viitoare avem Supercupa. Ora 20:30.
1: Poți să spun ceva?
0: Da.
1: Să spun că Supercupa României, mai ales cu campionatul ăsta mondial, who cares?
0: Iar peste 3 zile, pe 15 iulie, Vitebsk. Gata.
1: Ăla ne interesează, că-s cupele europene, să ai noștri. Hai, pa! Pe mâine dimineață la Metropola. Bune. Ne vedem, nu. Ceau, ceau. Continuăm, domnul Nazare. Dăm voie să opresc puțin... Așa. Da, ok, să continuăm, da, să continuăm, zic.
0: Deci o să avem o noapte lungă.
1: Na.
0: Cum nu?
1: Nu ne mai pit.
0: Păi nu, Portugalia, Croația dorim, dar la Elveția, Algeria...
1: Păi da, dar venim la radio la Elveția, Algeria. Păi aia, da.
0: O să avem să discutăm dimineață.
1: Avem, avem.
0: Până la 8, îți dai să ne fi și prelungiri.
1: Asta, eu vreau să fie penaltiuri.
0: Auzi, pe la Mihai Rusu să fie.
1: Pe cuvântul meu.
0: Până la 9, fără un sfert.
1: Penaltiuri, tată, penaltiuri, să fie penaltiuri. Chiar îmi doresc ca meciul de mâine dimineață să aibă parte de penaltiuri.
0: Da? Că se uită la meciuri.
1: Mm-hmm. Ok. Măi, știi că a fost un... Cine a citit sau a văzut meciul, știți, da? Că a fost un incident între doi jucători ai Naționalei Belgiei. Trossard cu Tielemans. După care, sigur, era 2-0 când s-au uciondănit. S-a făcut după aia 2-2. Nu mi-e, din relatări nu mi-e foarte clar, dar eu aproape bag mâna în foc că scandalul a început Trossard. Eu îl știu de la Arsenal. Deci este nervos tot timpul, probabil că de-aia are și cearcă. Nu știa că zic că este jucătorul cu cele mai mari cearcăne din fotbalul profesionist. El de fiecare dată protestează la deciziile arbitrilor din Premier League. Eu cred că a vrut să-l trosnească pe Tielemans ăsta. Bine, Tielemans, mă uit la Tielemans și mă uit la Trossard, s-ar putea să fie o problemă. Dar Tielemans nu uita că a dat gol izbăvitor pentru ei, frate. Deci Tielemans a dat gol izbăvitor. Dar Trossard a mai făcut scandaluri. Cine a văzut meciul aseară? Știți de ce s-au certat cei doi? Aveți informații suplimentare?
0: Nu cred că avem ascultătorii...
1: azi noapte, da.
0: Care au stat azi noapte. Nu cred.
1: Păi eu am văzut prima repriză.
0: Păi da, da.
1: Prima repriză. N-am văzut repriza a doua, dar prima repriză am văzut, o să știi. Să știi că am văzut prima repriză, că am început meciul la 11 și am stat, și am stat, și am stat, și am stat, și după aia, da, mă rog. Șucu a început să aducă sfinți la echipă. Frate, San Benedetto e o apă din Italia, noi vorbim de
0: fotbaliști.
1: De fotbaliști, așa cum i-am zis lui Haralambus, i-am zis Harpalete sau cum i-am zis, așa Schengia era Schindia, Inter Descalade era Escalades și așa mai departe. Așa

0: cu...
1: Au apărut primele informații din raportul medico-legal al decesului lui Radu Mărginean.
2: Așa.
1: Potrivit datelor furnizate de IML, Radu Mărginean s-a electrocutat în timp ce cobora pe scara care ducea în camera tehnică a bazei de agrement pe care o deținea municipiul Arad. În acea căpere erau amplasate pompele care deserveau piscinele complexului. Rezultatul IML se leagă de ceea ce s-a întâmplat la bază, având în vedere că în momentul producerii incidentului, instalația electrică a declanșat sistemul de protecție, ceea ce a dus inclusiv la întreruperea alimentării nocturnei terenului de fotbal din incintă. Deci e clar că nu de la lovitura, de la o căzătură, ci de la curentul electric.
0: Asta
1: e raportul IML.
0: Zice cineva că Trossardi a centralului Tillemans. Măi, asta am înțeles, dar Trossardi e omul cu scandalul de fiecare dată. Păi fii atent ce scrie Marca. Bine, scrie Marca. Marca a luat datele din altă parte. A luat de la FIFA. Uite, eu nu m-am uitat. Ai aplicație FIFA? Cred că o ai și tu, nu? Instalată.
1: Nu.
0: Nu, da, nu m-am uitat. Că, zice Marca, cei de la FIFA au dat publicității datele furnizate de Social Media Protection Service, un sistem creat pentru a proteja jucătorii, antrenorii, arbitrii și echipele naționale de abuzurile online. Fii atent. Chestia asta s-a întâmplat, analiza asta e făcută pentru perioada 11-27 iunie. Campionatul a început pe 11, nu? Deci în perioada campionatului mondial. Ești atent la mine?
1: Da, da.
0: Bun, fii atent aici. Fii atent ce scriu băieții ăștia. În perioada menționată, Forul Mondial a analizat peste 6 milioane de postări și comentarii de pe principalele rețele de socializare. Dintre acestea, aproximativ 225.000 au fost verificate de operatori umani, iar 89.000 dintre ele au fost confirmate ca fiind mesaje ofensatoare sau abuzive. Dintre acestea, 11% aveau caracter rasist. By the way, ceea ce de fapt noi știam, fratele meu. Și cu 1000 de conturi au fost trimite spre investigație, 181.000 de comentarii incitau la ură, peste 100 de cazuri cu posibile consecințe juridice, peste 30 de milioane de mesaje și comentarii abuzive eliminate de la înființarea acestui sistem în 2022. Mă, trăim într-o lume, ca să nu zic rasistă, destul de rasistă ca să fie îngrijorătoare situația. Unii vor spune că nu e așa. Ba, eu zic să vă uitați în stânga și în dreapta și să vedeți că lucrurile așa stau. Cine zice în România că... România nu e o țară rasistă. Bă, nu e o țară rasistă, dar există multe, multe manifestări care cam ating nivelul de rasism. Asta nu înseamnă că România e o țară rasistă, dar există. Iar pe stadioane le-ați văzut, stați liniștiți. Nu mai dați cu suporterii ceala că e rasism în toată floarea. Mă întreb ce se va întâmpla când vom avea și noi 80% de jucători de origine africană.
1: Nu.
0: Nu?
1: Asiatică.
0: Tu vrei asiatică?
1: Mai degrabă. Păi nu vreau, dar sunt mai mult asiatici decât africani pe la noi pe aici.
0: Da? Da? Fotbaliști?
1: Nu fotbaliști.
0: Fotbaliști, mă, nu, de fotbaliști nu. Vorbesc, mă.
1: Eu zic de viitor fotbaliști.
0: Da. Da.
1: O să-ți mai dau o știre din catacombele ligilor secunde.
0: Dacă din catacombele ligii profesioniste.
1: Nu.
0: Da, nu.
1: Adrian Petre, 28 de ani, a semnat cu CSO Băicoi, echipă din Liga 3.
0: Mamă, și ce cuplu face acolo? Știi cu cine, nu?
1: Cu cine?
0: Cu Lazar, nu? Sau nu-i Pătrășcuiu e la Băicoi, pardon. Exact. Pătrășcuiu la Băicoi.
1: Și fii atent, Petre revine pe teren la mai bine de jumătate de an de la ultimul meci. Ultima dată a fost legitimat la Păulești, echipă implicată în scandalul pariurilor din sezonul trecut.
0: Mă, dar nu cumva tot la Băicoi a ajuns și Lazar?
1: Nu mai știu.
0: Valentin Lazar? În prezent? Da, frate, la CSO Băicoi.
1: A mai fost, a plecat, iar s-a întors. E un dute vină.
0: Și că e antrenorul formației CSO Băicoi din Liga 3.
1: Îl antrenează pe Adrian Petres.
0: Și pe Pătrășcuiu.
1: Și pe Pătrășcuiu.
0: Se potrivește. Deci, dacă, nu știu, Pătrășcuiu fi atacantul celor din Băicoi? Pătrășcuiu? De ce râzi?
1: Păi nu știu.
0: Mă întreb, că nu știu exact pe ce pot joacă Pătrășcuiu.
1: Văr de pom de iarnă, nu știu ce să zic.
0: Uite, domnul președinte ne-a spus că e antrenor la Băicoi.
1: Da, vezi?
0: Da, e antrenor. Știam fotbalul, eu că Lazar e la Băicoi.
1: Fotbalul se dezvoltă, domnul, în județul Prahova. Puternic.
0: Înainte era Petrolul Băicoi, nu? Să nu se chema așa, Petrolul Băicoi?
1: Erau multe pe acolo.
0: Metalul. Nu, dacă a echipă, da, nu era Petrolul la Băicoi?
1: Acolo e mult petrol în Plești.
0: Parcă,
1: pe județul Prahova.
0: Mă rog, ce a mai rămas pe acolo, știi? Da, da. Bine.

0: Deci fotbal și tenis astăzi, da?
1: Da. Altceva cu Soran, atâta, dintre româncuțe, da. doar Soran. Dar
0: nimic altceva. Ah, și avem basketul astăzi, domnul Găbi.
1: Da, e adevărat.
0: România-Grecia.
1: După cine ne transmite meciul ăsta?
0: Hai să ne uităm la ora 19.
1: Nici nu știu ce. O fi, mă, pe un Digi, că, sau pe Prima, că n-au ce nimic să dea în perioada asta.
0: Nu apare, să știi.
1: Nu? Poate se dă pe site-ul Federației Române?
0: Hai să dăm FR Basket, să vedem. Că aici mai anunță. Dar eu n-am văzut nimic transmis. Vulturii joacă joi așa. Ia să vedem.
1: Ia, mă, chiar nu.
0: Echipa României, cele două ferestre. Bilete.
1: Bă, păi nici eu nu găsesc pe nimica. Pe cuvântul meu. Ba da, mă.
0: Unde?
1: Pe Digisport 4.
0: Da.
1: Să stai să nu ne grăbim. E o veste bună asta pentru.
0: Dar cine ți-a zis de Digisport
1: 4? Eu mi-am zis. Mi-am găsit, am găsit eu o postare acum căutând și zic, ia să vedem, Digi 4. Poate sigur greșesc.
0: Bine, dar nu cred.
1: Da? Digisport, ia să vedem. Mă, dacă tot n-au ce să trimită, dacă tot îl dau chiar pe 4. Doamne ferește. Ia uite, mă.
0: Ce?
1: Stai pe Digisport 4 la ora 0. A, înseamnă că o fi în direct pe un altul, mă. Stai așa. Că...
0: Nu apare nici pe contul de Facebook al celor de la Basti.
1: Dar cum te transmit meciul înregistrat la ora 0 noaptea? Când ar putea să-l dea în direct? Da, eu asta nu înțeleg.
0: Dar nu mi-apare nicăieri nicio informație.
1: Daniel, uită-te încă o dată, te rog, pe programul TV Digisport 4. Încă o dată. Alege ziua. Ziua de joi.
0: Să fie pe 2 sau pe 3 lași.
1: Este
0: aia...
1: pe Digisport 4 la ora 0. Adică la miezul nopții.
0: Da, nu prea are logică.
1: Nu, nici eu nu înțeleg. Da, mă rog, dacă asta este varianta, asta e varianta.
0: Să dăm pe 2 să vedem.
1: Nu e pe 2, mă.
0: Nu e pe 2, e patinaj.
1: Nu e, mă, nu e, nu e.
0: Așa pe 3?
1: Nu, nu.
0: Nu? Și pe 1 bănuiesc că nu e, nu? Că nu dau ăștia. Nu m-am gândit că dau live pe 1 și după
1: aia... Adică,
0: nu e nicăieri.
1: Nu e nicăieri. Dar e noaptea înregistrat?
0: Da, nu știu.
1: Știi, în condițiile în care n-au transmisiuni în direct, că în afară de tenis nu mai au, că e Wimbledonul care nu-i pe Digi, că săptămânile trecute au avut mult tenis. Acum mai au nici tenis. N-au nici fotbal, n-au nimic. Dau numai înregistrări.
0: Da.
1: Eu știu ce aranjament ar fi. Poate pe TVR Sport?
0: Nu dau ei așa ceva.
1: Cum adică nu dau așa ceva?
0: Nu dau meciurile astea ale echipei naționale pe TVR Sport. Le-a dat întotdeauna Digi și Prima.
1: Și voioșii nu sunt pe astea, nu?
0: Nu, basketul nu e.
1: Nu e. Bun. Vine Florin, era să-i Florin Chivulete,
0: păi
1: vezi,
0: da,
1: obișnuit cu ora 10, da, vine...
0: Săptămâna viitoare vine.
1: Vine Viorel Grigoroiu cu voi până la ora 12, noi ne reîntâlnim mâine dimineață la TV, Metropola și la Radio Sport, toate ale și pe aplicații și sigur vom continua să chivițăm pe marginea campionatului mondial al lui Ionel Infantino.
0: Toate bune.
1: Toate bune și să fiți fericiți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni! De săptămâna viitoare cred că revenim, de fapt în sinea mea sunt sigur, dar am lăsat așa o marjă de posibilă incertitudine. Revenim la programul tradițional cu domnul Chivulete și cu unul solist și cu domnul Sile, de asemenea titular, nu unul solist, alături de subsemnatul. Până atunci, adică pe acest final de săptămână sau înainte de startul weekendului, menținem formula de vacanță, adică 10-12 vă aștept să scrieți pe grupul nostru de WhatsApp. De la 12 încolo, domnul Sile vă oferă și posibilitatea de a intra prin intermediul legăturii telefonice în dialog cu domnia sa, dar și prin tradiționalele mesaje. Venind azi către casa presei, aici unde mă aflu acum și de unde emitem, am avut o revelație în adevăratul sens al cuvântului, după zile de cuptor în adevăratul sens al temperaturilor, da? Nu al cuvântului, că n-am înoptat prin vreun cuptor din ăsta, și după o furtună care a devastat multe în orașul ăsta și a devenit în același timp subiect de bășcălie, care au foarte mult timp liber, efectele acelei furtuni, o răcoare nespecifică, da? Care sau ce, să evit cacofonia, mi-a făcut așa un adevărat, cum să-i spun eu, privilegiu. Vremea asta, răcoarea asta, mi-a oferit un adevărat privilegiu în a o savura în drum către casa presei pe bicicletă. Nu mă așteptam să fie așa frumos și așa răcoros, ca să nu mai spun că nici traficul nu pare foarte diferit de ceea ce s-a întâmplat ieri. Am văzut de asemenea reacții peste tot pe marginea traficului de ieri, care a fost paralizat în mai tot orașul din cauza

efectelor furtunii de cu o zi mai devreme și mulți erau comentați și criticați că n-au lăsat mașinile acasă, că domne știi că au căzut pomi, că au căzut crenci, așa mai departe, că nu mai merg semafoarele pe aici, pe acolo. Ok, păi dacă nu sunt nebun din ăștia frumoși ca mine, mă fac și nebun, mă fac și frumos, ca să nu zică lumea că se simte jignită, da? Nebun frumoși care să meargă pe bicicletă. Sunt foarte puțin. Am observat așa o repulsie a, nu ar

a avut mari probleme din punct de vedere al inundațiilor și cu ce să meargă oamenii către locurile de muncă, tot cu mașinile, nu? Așa că nu-i mai certați pe oameni că au umplut până la refuz străzile din capitală, iar traficul a devenit de nesuportat. Nu că pe nefurtună ar fi fost de suportat, dar parcă îl luai mai ușor așa în piept, cel puțin din punct de vedere moral, așa, psihic. Te minței cumva, deși lucrurile stăteau în mare parte la fel. E bine, și astăzi, din ce am observat așa din goana bicicletei, da, nu e foarte diferit traficul de ieri. Astea cu, domne, știți că se întâmplă, nu am găsit explicația și nu cred că o să o găsesc niciodată. Se întâmplă ca în anumite zile din cursul săptămânii traficul să fie mai relaxat în capitală. Și vorbești, te consulți sau spui, dom'le, dar ce-o fi cu traficul ăsta așa de liber? Că e lunea sau e joi. Și vine cât un moralist din ăsta și spune, păi e lumea în vacanță sau sunt copiii în vacanță sau au plecat. Asta e vrăjeală, a doua zi e bară la bară. Stau dintotdeauna în orașul ăsta. Asta e vrăjeală. Când se vede cu adevărat ceva relaxant în trafic, e în general în weekend, sâmbătă sau duminică, la orele prânzului sau după orele prânzului, la temperaturi care se duc spre 40 de grade. Uite, spre exemplu, acum sâmbătă sau când am fost eu la sală, sâmbătă sau duminică, după masă pe la 2:30 și am terminat pe la 4, da? Dom'le, când am ieșit de la sală la 4, bine, era 85.000 de grade, nu era nicio mașină pe stradă acolo în perimetru unde domiciliez. Dom'le, dar nicio mașină și ieși un pod, nici nu urca, nici nu cobora vreo mașină. Nu, nimeni nu era și nu-i prima oară când surprind o astfel de inactivitate rutieră. În rest, nu cred în vrăjel din astea cu... Sunt copii în vacanță, au plecat lumea în concediu. Bucureștiul are atâtea zeci de mii de mașini încât nu se simte că a plecat un procent de 25%, 30% în vacanță. Nici nu se simte. Așa cum te mint singur când e bară la bară în septembrie și spui s-a întors lumea din vacanță. Nu e adevărat. Vezi bară la bară și în iulie. Și dacă mă enervează cineva, între ghilimele spun enervează, o să fac o poză și o să o afișez pe toate rețelele cu data de la momentul ăla, din iulie, august și așa mai departe. Da. Cred că încet, încet, prieteni, o să vorbesc mai toată emisiunea despre așa ceva. Încet, încet, nu vă impacientați că nu de azi. Pentru că mă uit așa, da, mă uit mai mult pentru că e un defect profesional de a răsfoi rețelele astea de socializare de când cu podcastul. Promovezi acolo, vezi ce mai comentează oamenii, vezi ce le mai trece prin cap unora și nu e moartea mea să fiu prezent pe TikTok, pe Instagram, mai mult decât atât am și redus drastic postările, nu că aș fi postat eu așa non-stop. Dar vezi că apar tot felul de oameni care bat câmpii pe seama fotbalului, pe seama campionatului mondial, în disperarea de a obține și ei 2 euro, 3 euro de la o firmă, de la o firmuliță, de la o... pe românește leșinați de foame. Da? Și atunci lumea care îi ascultă și care îi urmărește nu mai face diferența între un om de talia mea, și când spun talia mea mă refer nu la valoare, că nu sunt atât de narcisist, de experiență e vorba, 26 de ani de experiență versus 26 de zile de experiență, da? Mai ales că ăla e mai guraliv, mai nu știu, spectaculos, mai pe chici, mai pe circ. Îi vezi pe toți care cerșesc, efectiv cerșesc 2, 3, 4 euro, 10 euro, cât le-o dau o firmă de asta de shawarma sau de biscuit sau... Și stai și te gândești că n-are rost, adică nu e că nu poți fi invidios pe segmentul ăsta de oameni, dar nu are rost să te mai amesteci în nu știu cum e proverbul ăla, intri în troc sau în troacă, nu știu cum se spune, te mănâncă porcii. N-ai ce să mai cauți cu toți ăștia, terchea, berchea,

Ăștia n-ai. Lasă-i că e loc pentru toată lumea, dar nu mă văd stând în aceeași bancă cu astfel de oameni. Adică, domne, n-ai avut ce face, nu mai vinde Călin Georgescu, nu mai poți să dai Nicușor Dan cum dădeai în Băsescu, că vindea, nu mai țineți minte, la Antena 3, că era ziua și emisiunea cu Băsescu și cu acum 20 de ani sau 15 ani, nu mai vând ăștia, de prim-ministru nu mai poți să te iei că e interimar de o viață și așa mai departe, de guvern nu mai poți să zici nimic că iar sunt toți interimari, azi sunt, mâine nu sunt. Hai să o luăm cu campionatul mondial, hai să facem nu știu ce circ, hai să facem nu știu ce caterincă, invitați pe la nu știu ce emisiuni pe TikTok și pe... Nu, adică nu, de-aia spun, că o dau încet încet pe analiza traficului, și așa, gen să bați câmpii să treacă timp. Asta e diluarea oricărui domeniu al societății din cauza acestor specimene, sau nu știu cum să-i numesc, nu mai zic de vocabularul folosit sau de cum văd anumite lucruri, cum judecă ei când aud ce a declarat Pochettino sau și se filmează ei așa și spun băi Pochettino sau băi Yamil Lamal sau băi nu știu care, băi nu, n-ai mă cum, n-ai cum. Și când vezi cine a ajuns să... Nu, aici mă opresc că trebuia să spun întru totul lucrurilor pe nume și suna așa la momentul ăsta atac la persoană și nu-mi stă în caracter. Adică n-am făcut-o niciodată și mai bine îmi văd de treaba mea. Da, asta a fost introducerea, vă aștept mesajele, de acum încolo vă aștept mesajele, că până acum n-aveați ce mesaje să trimiteți la această introducere. Ce să... Din conduită profesională, că nu găseam cuvântul, să vorbim despre meciurile de ieri de la Cupa Mondială și de azi, deși toată lumea și mamaie, dacă ar mai trăi, Dumnezeu să ierte, ar cunoaște ce s-a întâmplat. Două meciuri aproape trase la Indigo, Anglia-Congo și Belgia-Senegal, aproape trase la Indigo, 100% trase la Indigo din punct de vedere al confruntărilor, două europene contra două africane, și apoi parțial pentru că africanii au condus și pe Anglia și pe Belgia și cei care au mers mai departe au fost europeni, Anglia și Belgia. Chiar cu multă întrebuințare și mult efort din partea englezilor și a belgienilor. Nu știu ce să zic, dacă meritau, dacă nu meritau, practic Anglia a fost de nerecunoscut până când Harry Kane, omul care înseamnă ce însemna Cristiano pentru Portugalia, ce înseamnă Messi pentru Argentina. Stăteam și mă întrebam ieri în timp ce mă uitam la meciul și pe undeva v-am spus, dacă vă aduceți aminte, că mi-ar plăcea ca naționala statului Congo să încurce Anglia, nu că eram sigur că o va încurca, m-am spus că mi-ar plăcea, dar văzând cum se desfășoară ostilitățile, chiar dacă Anglia n-a însemnat mai nimic în meciul ăla până când Harry Kane să redeschidă speranțele englezilor către calificare și să le și certifice ulterior, dacă Anglia a mai avut în istoria modernă un astfel de jucător de la care să se aștepte izbăvirea, și părerea mea e că n-a mai avut. Acum, evident că e o părere subiectivă și mă puteți contrazice și pe bună dreptate, că nu o să intrăm într-un conflict, ba chiar m-ar ajuta un schimb de ăsta de replici, dar, domne, exact ce însemna și poate și ce înseamnă în prezent Cristiano pentru Portugalia, deși portughezii au foarte mulți jucători valoroși, sau ce înseamnă Messi pentru Argentina, e acum aceeași situație la englezi, asta înseamnă Harry Kane pentru englezi. Dom'le, și Anglia a avut jucători în istoria modernă, dar parcă nu exista atâta
disperare în a aștepta ceva.

de la un singur om. Eu i-am văzut și pe Lineker, și pe, cum îl cheamă, și pe Alan Shearer, jucători care făceau diferența, nu mă refer la fundaj, la Peter Shilton, Tony Adams sau mai știu ce, Graeme Le'Soo. Da? Deci au avut jucători, atacanți, dar cumva calificările sau victoriile ce aveau să se întâmple la momentul ăla, cumva tot pe cetea colectivului purtau, sau a grupului, tot aia e. Nu neapărat a unui singur jucător. Acum Anglia a devenit prizonieră din punctul ăsta de vedere. Bine, până una alta nu se poate văita cu acest statut sau cu acest stil mai degrabă, nu cu acest statut, pentru că Maurul și-a făcut din nou datoria, era marcat 2 goluri, marchează din orice poziție, cred că și nu de ieri de azi, de când a arătat ce poate din primele meciuri la Bayern München, Harry Kane a fost și este regretat și para regretat de toate cluburile mari din Europa, care din punctul meu de vedere au refuzat să-l ia și chiar au scris mulți la vremea aia. Unii au spus, mă refer la Barça, la Real, la Inter, la Milan, la Napoli, la o grămadă de echipe, da, mari, care n-au vrut să-l ia. Să nu vă imaginați că Harry Kane a zis, domne, eu vreau să mor la Tottenham, cu care n-o să câștig nimic niciodată, da? Omul a dat nu știu câte sute de goluri pe acolo, la un moment dat voia și el să încerce o provocare la un club cu care să câștige ceva. Nimeni la vremea aia nu l-a dorit cu adevărat, da? De ce l-a dorit Bayern München și într-un final l-a și luat, doar bavarezii știu de ce ei l-au dorit și ea nu l-au dorit. De ce au avut curaj, de fapt, da? Dar prin ce a arătat la Bayern și la Naționala Angliei all time, pentru că e cel mai bun marcator, eu unul sunt convins că toți ăștia, scouterii și președinții și patronii de club din primul rând, da, al fotbalului, și vreți să vă mai spun ceva, cred că și ea din Anglia. Nu cred că era vreo mare trădare dacă Harry Kane semna cu vreo echipă, cu Chelsea, de exemplu. Păi da, ce, n-am mai văzut situații. Câte cazuri n-au fost de genul ăsta? Câte treceri n-au fost de la Chelsea la Arsenal, da? Și mă refer de dată recentă, nu de acum 100 de ani. De ce? Dar nu l-au vrut nici ea din Anglia. Până la urmă, sigur că un astfel de jucător nu era oferit de Levy sau cum îl chema pe cel de la Tottenham gratis. Bayern a dat vreo 100 de milioane pe el. Dar PSG-ul, da? Păi PSG-ul, credeți că l-a vrut pe Harry Kane? Nu, a dat 220 pe Neymar la vremea aia, da? Credeți că nu putea să-l ia la 100 și ceva pe Harry Kane, PSG-ul atunci? Evident că îl puteau lua, dar aveau și aia pe acolo avioanele lor în conducere și în cap. Nu, domne, n-avem ce să facem cu Harry Kane. L-aducem pe Neymar, tată, l-aducem pe Sergio Ramos cu bastonul la el, l-aducem pe mai știu care, da? Și uite că omul n-a făcut el un caz pentru că n-a câștigat nimic cu Tottenham și dacă ar fi rămas acolo, probabil că nici în finala aia câștigată de Tottenham Europa League cu Postecioglu sau pe aia câștigat-o. Nu, n-a câștigat-o, nu mai era la Tottenham. Nu mai era la Tottenham. Son era la Tottenham. Nu, n-a câștigat-o nici pe aia. Și cred că dacă era acolo, nici pe aia nu o câștiga, că n-ar fi jucat sau se accidenta sau habar n-aveam. Nu s-a lipit de el nimic să câștige la Spurs. Eu am avut onarea, ocazia să-l văd odată jucând live și efectiv am încremenit așa, văzând ce calități poate să aibă. Se întâmpla la o finală pe Wembley, live vorbesc, da? Tottenham cu Chelsea, câștigată de Chelsea, sau nici nu mai știu de cine, că la câte meciuri am văzut. Nu mai contează că nu era vorba despre rezultatul în sine și am stat în spatele porții, fiind acreditat, cu vesta aia pe mine și

evident că am prins o repriză când Tottenham a atacat la poarta la care eram eu masat în spatele porții, da? Și l-am urmărit. Îmi plăcea, mi-a plăcut mereu Harry Kane, da? Când vezi că atunci când l-am văzut eu avea deja 100 și ceva de goluri pentru Tottenham, după aia mai dat încă 100, mare șmecherie. Și când l-am văzut cum... Deci efectiv, și el neavând popularitatea, mediatizarea, presa lui Ronaldo, a lui Messi, a lui Neymar, e un om, un familist, are vreo 3 copii sau 4, e cu aceeași femeie din tinerețe, adică nu e să facă el nu știu ce like-uri pe Instagram sau mai știu eu pe unde, da? Dar am văzut că niciodată nu... era, cum să zic eu, poziționat în aceea zonă a careului de 16 metri sau niciodată în decursul unei reprize nu încerca același dribling sau nu încerca să treacă de același adversar. De fiecare dată încerca ceva nou sau cel puțin asta a fost percepția mea văzându-l acolo la momentul ăla. Cu alte cuvinte, am încercat, mă ține Georgica, Gigel, mă ține, da? Sau cum ziceam noi când eram, mă marchează, da? E umbra mea. Am vrut să-l driblez prin dreapta, n-a mers. Mă, a doua oară nu mai încerca. Ori se ducea în altă zona careului, ori încerca să-l dribleze pe ăla prin... Bă, de fiecare dată, că nu găseam termenul, da? Că tot uzam de o limbă de lemn. De fiecare dată, pe parcursul unei reprize, el venea cu ceva nou. Îi ieșea, nu ieșea, el venea cu ceva nou. Eu așa ceva... N-am mai văzut, recunosc. E adevărat că nu i-am văzut pe viu și îndeaproape pe ăștia mari, pe Cristiano, pe Messi, nu i-am văzut. Dar la ce am văzut și eu, și am văzut câțiva, un astfel de jucător care de fiecare dată pe parcursul unei reprize, dacă la un moment era cu spatele la poartă pentru că jocul era de așa natură, peste un minut când cerea mingea nu mai era cu spatele la poartă, o cerea dintr-o altă poziție și așa mai departe. Deci dacă a avut 25 de acțiuni către poartă pe parcursul unei reprize, atunci meciul ăla pe care l-am văzut eu, la aia mă refer, da, mă raportez, de 25 de ore l-a venit cu ceva diferit. Nu i-au ieșit toate, dar eu așa ceva nu am văzut un jucător care să se auto-inventeze permanent pe parcursul unui meci. Și de aici, că aici voiam să ajung, n-ai cum, având aceste calități, eu v-am spus că mă uit la fotbal cu alți ochi. Eu nu vin ca toți terchea-berchea ăștia care s-au transformat în analiști, da? Și nu mă refer la foștii fotbaliști, la ăștia care sunt pe net, care au găsit pe... net, tot felul de softuri AI și încercuiesc jucători și vin și spun haide să vă arăt cum a jucat Pochettino. 4, 3, 3, 2, 5, 6, 7, ai impresia că îți dau numărul de telefon ascuns, da? Deci eu nu vin ca ăștia. Eu vă spun niște chestiuni pe care ăștia n-au cum să le vadă. N-au cum să le vadă că ei fotbalul îl iubesc doar prin prisma ceea ce îi le intră pe card, da? Din ce urmăriri fac și din ce like-uri fac. Da? Eu nu urmăresc fotbalul de ieri de azi și nici datorită acestui aspect sau din cauza acestui aspect. Și de-aia vă spun, nu e deloc întâmplător că Harry Kane a dat la Bayern München mai multe goluri decât în meciurile jucate. E cel mai bun marcator al naționalei Angliei all time și ce a făcut acum la acest campionat ați văzut cu toții. Un jucător care permanent pe parcursul unei reprize se reinventează, niciodată nu... vine atunci când echipa lui are acțiune de poartă, niciodată nu vine la fel în întâmpinarea mingii sau cu același dribling în fața aceluiași adversar, nu are cum să nu surprindă. Nu are cum să nu surprindă. Știți cu toții, sunt jucători inclusiv români previzibili, cărora le-a ieșit acel previzibil. Chiar dacă erau previzibili, ei nu puteau fi opriți. Da? Hagi avea pe la spate cu piciorul, nu știu cum să o numesc în termeni tehnici, da? Ilie Dumitrescu se făcea în dreapta, intra în stânga și șuta și mai departe. Și cu toate astea erau previzibili, dar nu puteau fi opriți în anumite momente de geniu ale lor. Harry Kane este, cred eu, 5% previzibil, atât, 95% imprevizibil. Iar din punctul ăsta de vedere, dacă nu se accidentează și văzându-l ieri cum a jucat, parcă mereu am avut certitudinea asta ascunsă văzând meciul că Anglia datorită lui se va califica. Și s-a calificat. Acum nu știu dacă geniul ăsta

lui ține la nesfârșit, că e fotbal, e joc colectiv, nu individual. Nu mi-e greu să spun, dacă nu chiar imposibil, să spun că Anglia cu Harry Kane va merge până în finală și o va câștiga. Nu știu asta, că, repet, e sport de echipă, nu e sport individual. Dar omul e piesă. Omul e piesă și pentru mine este incredibil că echipe mari precum Barça, Real, cele mari din Anglia, că Tottenham nu e echipă mare din Anglia, hai să fim serioși, da? Ălea mari din Anglia, chiar și Bayern până acum sau alte echipe, nu l-au PSG-ul, că e mare echipă de când au venit catarezii acolo. Manchester City, credeți că Manchester City l-a vrut pe Kane? Nu l-a vrut toată pe Kane, a vrut alte avioane până l-a nimerit pe Braut Haaland, a avut și niște avioane pe acolo prin atac, nu mai vorbesc, în fine. L-au luat pe Gündogan înapoi de la Barcelona, adică hai, s-a dat un gol ăla în 35 de meciuri. E adevărat, nu erau post pe post Harry Kane cu Gündogan, dar aveau și aia pe acolo avioanele lor și blaturile lor. Aia făceau blaturi, nu ca ai noștri. Blaturi în sensul de parandărături, comisioane. Ai noștri fac pe 300 de euro, aia fac pe 30 de milioane de euro. Impresarii și președinții și directorii sportivi. Ei au dat un tun din ăsta și șase generații de ale lor, dacă nu-și bat joc și nu cumpără insule prin Mykonos și mai știu eu pe unde, n-au grijă zilei de mâine. Se trezesc, merg la alergare, la piscină și se culcă. Da? Și în vacanțe. Deci despre asta e vorba. Belgia, Senegal, ați văzut cu toți africanii, au avut minutul 53 parcă, sau 52, 2-0. Deci aveau 2-0 și au sfârșit înfrânți în cel mai crun mod posibil printr-o lovitură de la 11 metri dictată de VAR. Și în ce minut acea lovitură dictată? Minutul 127, dacă nu mă înșel. Adică atunci când meciul era foarte, foarte aproape de loviturile de departajare, ce, să stea inima? Adică chiar sunt momente de genul în care îți vine stelaj de fotbal. Că dacă te-ar bate unul așa, uite până la urmă și cum a bătut Anglia ieri, că a venit al doilea gol al lui Kane, minutul 86 sau cât a fost. Adică, bă, stai puțin, ne-a bătut... În timpul regulamentar, ce să mai, nu, dacă te bată ăla la prelungirile prelungirilor, când l-ai penalti, eu nu cred că vreodată în istoria fotbalului a spus cineva, domnule, la penalti noi am fost mai buni decât voi, nu? Nu, acolo la penaltiuri, la loviturile de departajare, da? Așa se numesc din punct de vedere al formulării exacte. Acolo e noroc, e șansă, ai un Ducadam, Dumnezeu să-l ierte, sau ai niște băieți de aia din echipa Olandei care au făcut abecedarul fotbalului pe câmp sau mai știu eu pe unde, prin munți, teren înclinat. Deci asta e sesiunea loviturilor de departajare. Da? Nu poți să-mi spui mie că Steaua a fost mai bună ca Barcelona în 86 la loviturile de departajare. A avut mai mult noroc. Da, și o echipă mare că a ajuns până acolo să joace cu Barcelona. Dar nu poți să-mi spui mie, domnule, la loviturile de partajare am fost mai bun ca voi. Nu, acolo e mai mult noroc. Hai să fim serioși, mai multă șansă. Ai un Ducadam, n-ai un Ducadam. Ai niște ratangi din aia, cum a avut Koeman, l-au curățat, că și-a dat demisia. Da? Asta nu mai zic de reacția fiecărei națiuni în parte după ce echipa națională respectivă a arătat calificarea acum în optimile de finală. Citeam ce se întâmplă în Coreea de Sud, tată, apropo de necalificarea sudcoreenilor. Doamne, doamne, doamne, ce, și ce presă, că mai zic ăștia, unii dintre tirlipici ăștia din fotbalul românesc, care au jucat sau încă joacă, domne, dar ce presă avem noi de scandal, dar ce m-a jignit, dar ce... Păi da, am spus-o și cred că știu ce spun. Presa română, presa sportivă română, care sigur acum nu prea mai e, adică e moartea căprioarei. Drept dovadă, uitați-vă că nicio presă nu e prezentă în niciun cantonament de vară al echipelor noastre. Nu cu FCSB, cu Dinamo, cu Rapid, nu-i nimeni, nu-i nimeni. Dar nu pentru că, vezi, doamne, n-ar avea bani televiziunile sau alea care mai sunt, site-urile, dar pentru ce să te...

mai duci. Câtă vreme marfa pe care tu o făceai acolo, plătind avion, cazare, diurne la oamenii tăi, ți-o oferă Dinamo TV, ți-o oferă Rapid TV, ți-o oferă FRF TV și așa mai departe. Da, cum ți-o oferă? Ți-o oferă cum oferea TVR-ul pe vremuri, reacții după vizita domnului, nu domnului, scuze, ce idiot sunt, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Da? Niciodată Neanicu și Tantileana n-au fost puși nici măcar 0,1% într-o lumină proastă de televiziunea națională. Așa cum niciodată TVR, FCSB TV, Steaua TV, Dinamo TV, Rapid TV nu o să spună, domne, ce slab e Pancu, ce slab e Bubania, ce prost e ălalt, Oliver ăla, Hința ăla care a venit la Dinamo. Da? Deci atunci la ce să mai meargă presa în cantonamentele de vară sau de iarnă ale echipelor noastre când ți se oferă marfă în regim de fenian? Și tot în regim de fenian se întâmplă și la Seul, chiar dacă vorbim de o Coree de open mind, da? Și asta vă spuneam, citeam ce au pățit oamenii ăia, domne, antrenorul, pe lângă faptul că a fost criticat inclusiv de președinte și a spus, domne, o să luăm măsurile care se impun ca mișcarea sportivă să nu mai aibă de suferit, iar coreenii, sudcoreenii să se ducă fericiți la muncă, nu supărați, așa cum se întâmplă acum. La venirea în țară, domne, au blurat fața ăluia televiziunile. I-au blurat fața de parcă era vreun criminal în serie, ca să vă dați seama, și tirlipici ăștia din fotbalul românesc când scrie de ei că au fost slabi sau că nu știu ce, vin și îți reproșează că ești ultimul om sau că cu tine nu mai vorbesc niciodată și mai departe. Mă, i-au blurat fața ăluia. Da, da, da, sudcoreenii. I-au blurat fața selecționerului, ăla care i-a dus la mondiale. Că i-a dus la mondiale ăla. Deci nu e vreun fraier luat de pe stradă, da? Ca să vedeți ce înseamnă presă puternică, curajoasă și obraznică, da? O, ca la noi, unde 95% din ce-a mai rămas în presă sunt așa mai ponderați. Nu spun că nu e bine să fie așa, da? Ponderați pentru că, na, nu-ți mai răspund la telefon, te mai bagă în seamă. Pe mine nu mă interesează, tată, că nu mai răspunde la telefon. Cine să-mi răspundă la telefon? Păi și dacă răspunde la telefon și nu-i dau calde, înseamnă că vorbesc de mine, nu că așa fac toți, dau calde, că nu-mi permit eu să vorbesc de toți, da? Asta înseamnă că mă pun la somn liniștit sau fericit că mi-am făcut meseria? Nu mi-am făcut nicio meserie. Mai bine luăm de la Dinamo TV, de la FRF TV să-mi spună, cum îl cheamă, Răzvan Marin, ce bine la lot, să îi pună să facă din alea Q&A cei de la FRF TV, mai bine luăm circotești din alea. Serios, ți-au dat oamenii 4 minute de imagini, ți-ai umplut acolo în emisiune și treci mai departe. Îl sun pe unul, sun pe altul. Totul e un circ. Totul e, nu vedeți, și la nivel de interpretare, comentare, fenomenul fotbalistic, fenomenul economic, fenomenul social în România, tot eu, catering, au pus ăia cu aiul rechin pe la metrou pe acolo, au băgat bărși pe la metrou pe acolo și nave, că vă dați seama, a luat foc la metrou pe acolo ieri, a început lumea să țipe pe bună dreptate, panicată, și ăștia care cerșesc pe internet că a avut o ieșire foarte bună, dacă ați văzut. Eu nu sunt nici vreun admirator, nici vreun mai știu eu ce fan al designerului Cătălin Botezatu, nici nu știu ce a creat el vreodată în viața lui în calitate de creator, dar a fost la un eveniment acum câteva zile și l-a întrebat domnișoara reporter de influencer și a spus Botezatu, care, domne, Botezatu e cunoscut, adică n-ai cum să zici, de 40 de ani în fața opiniei publice, dar era vreun bou, nu stătea 40 de ani, da? Și a spus, ce influencer, mă, puneți-mă mâna și munciți, că nu mai avem croitor, nu mai avem electricien, nu mai avem nimic, pentru că voi vă filmați toți cu six-pack și cu buze făcute și cu sâni puși pe la ăștia esteticieni, mă, toți sunteți influencer. Nu, în realitate 95% sunteți niște cerșetori care, eu știu, nu vreau să dau nume de firme, de branduri care m-au contactat și pe mine pentru 3 lei, da? Și atât dau și acolo, 3 lei, mă, n-ai cum, vă arăt pe telefon dacă vreți, ca să zici, băi, Grigoroile, bați câmpii, nu, vă arăt pe telefon, există o aplicație,

unde am fost și eu sfătuit să intru, domne, că e o aplicație, FameUp se numește, da? Instalează-ți aplicația și în funcție de urmăritorii pe care îi ai, și eu n-am urmăritori cerșiți, ăia care sunt ai mei, sunt ai mei că au găsit ceva interesant în ceea ce făceam eu, în reels-uri, în invitați și mai departe, da? Domne, tu la ce ai tu acolo 30 și ceva de mii de urmăritori pe Instagram și 80 de mii pe cum îi spune, pe TikTok? FameUp o să-ți aducă colaborări, o să-ți aducă, e ok, bă, ce mă costă? Nu te costă, mă, nimic. Instalezi, că am zis că e o vreo manevră, o vreo Maradona. Și bă, am instalat aplicația, FameUp se numește, și au început să-mi vină din astea de colaborare. 300 de roni, 350, 400 de roni. Mă, plecați, mă, de aici, mă, cu cerșetoria asta. Nu că n-aș avea nevoie, că și pentru mine 100 de roni sunt bani. Nu înțelegeți, bă, da, ce bani ai tu de refuze asta. Dar nu poți, mă, tu să vii brand, dita mai brandul de super hipermarketuri în România, să mă pui să-ți iau 6 înghețate, da? Văzusem odată săptămâna trecută, ăstea vi le pot arăta. Da? Deci dacă cineva spune, te mă că minți, o să vă fac niște capturi să vi le dau. Deci un lanț de supermarketuri din ăstea din România venise cu o propunere pe FameUp-ul ăsta de mai mulți bani. Și zic, bă, ia bă să mă uit, că totuși asta merită să vedem despre ce e vorba în propoziție. Domne, să te duci să cumperi 6 înghețate, tipuri, am lansat nu știu ce înghețată acum că mor de cald, da? Și te duci să cumperi 6 tipuri de înghețată din jumate din banii aia, deci ți-au dat un buget mai măricel, da? Dar jumate tu erai obligat să-l cheltui pe înghețatele alea, sau cum se numesc, da? E, și de restul jumate te înfruptai tu cu ce voiai, puteai să bei, să mănânci și mai departe. Bă, dar cum să lingi? Că asta era ideea, să lingi 6 tipuri de înghețată, da? Cumpărate din banii aia, da? Și să le pui la tine pe Instagram sau nu știu ce. Și tu te alegi cu câteva sute de roni. Și să lini șase. Păi da, ce mă, eu sunt, mă duc tată, mă cheamă vecinii pe la țară, pe acolo, au de cosit, au de săpat, au de alea, nu mă vede nimeni. Și au mai mulți bani decât îmi dau ăștia. Ăștia n-au, că de ei vorbeam, n-au tată nicio jenă. Ăștia pentru 200 de roni se duc și filmează și... ploaia și ursul care a intrat peste aia în Brașov, în hotel și așa mai departe, da? Deci cam asta e lumea care vă ține conectați și focusați vis-a-vis de tot ce se întâmplă, nu doar legat de fotbal. Ai început și deontologii care îmi spun că se pronunță nu Harry Kane, se pronunță Harry. Ce să fac, domnule? Eu sunt român, da? Francezii, vreți să vă spun cum pronunță Michael Jackson? Michel Jackson. Da? Fiecare ăia italienii spun la Bayern München, Bayern Monaco. Da? Hai să ne mai lăsăm cu deontologiile astea. Eu sunt român, nu mi-e rușine că nu sunt 100% în ton cu limba lui Shakespeare, da? Evit cât se poate de mult rome-engleza, cred că fac față și nu cred, sunt convins, fără probleme unei conversații în engleză, chiar și cu un nativ, dar să mă lăsați cum se pronunță, că eu m-am născut în România și cu asta basta. Da? Dacă vreți să spuneți cum se pronunță, mergeți la cursuri de alea de engleză unde vin nativi și învățați-i pe ea. Da? Despre asta e vorba, hai să vedem ce mesaje avem. Köln este colonie, spune un alt ascultător, e adevărat, și mai sunt o grămadă de chestii. Busuioc este încă la vreme, la pro, m-am uitat special astăzi, îmi zice cineva, dar Busu era, stați puțin să iau o gură de apă, Busu era cât de cât digerabil, Busuioc, da? Că nu e Busu, în fine, Busuioc era cât de cât digerabil atunci când prezenta vremea, adică puteai să te uiți să afli dacă e sau nu e ceva de speriat a doua zi. Dar de când a început să tușească pe acolo și să horcăie pe acolo și spune cu Dedu și cu Oana Andoni sau cu cine prezintă, niște bancuri răsuflate, mai vechi decât vârsta lui, n-ai mă cum să te mai uiți. N-ai, serios, tot respectul pentru el că muncește, așa că actor Florin Busuioc n-a însemnat nimic, nici teatru, nici, și eu sunt urmăritor de teatru, dacă vreți purtăm o discuție sau de film românesc, Florin Busuioc n-are ce, locul 180 din 182 de actori, n-ai cum, serios. Așa la

Pro TV era simpaticuț așa, sau e simpaticuț, dar în rest ce? La Sevilla a fost geniul lui Helmut Ducadam, asta a făcut diferența, da, ok, și nu numai la Sevilla, că au fost multe meciuri, în lume și în Europa decise de, uite, Panenka, de exemplu, da? Scărița aia, sau cum s-o numi, ia, Panenka îi se spune, în finala campionatului european, Cehoslovacia cu RFG. Tot geniu, că dacă n-avea nebunie aia să execute acel penalti în modul ăla, cehii nu reușeau să câștige, nu doar a portarilor. Dar, repet, la loviturile de partajare nu vorbim de victoria grupului. La loviturile de partajare vorbim de noroc și de geniul unui Ducadam, unui Panenka, unui Jean-Pierre Papa sau mai știu eu a cărui fotbalist. Apropo de Jean-Pierre Papa, nu știu cât își mai aduc aminte, unul de cei mai mari atacanți francezi din toate timpurile, care n-a avut grupul pe care l-are Mbappé, care n-a avut Instagramul lui Mbappé și nedrept nu are nici 10% din mediatizarea lui Kylian Mbappé. Da. Cea mai mare parte a aglomerației din București este cauzată de faptul că nu există niciun polițist în intersecțiile importante. Parțial îi dau dreptate domnului care îmi scrie, pentru că venind către radio la intersecția Caranfil cu șoseaua cu bulevardul Pipera, repet, cu bicicleta, dita mai Meleu, care Meleu e format de pe podul de la Promenada, Meleu și până aici în capăt la intersecția cu Caranfil, da? A treia zi consecutiv, de dinaintea furtunii, a treia zi consecutiv nu merg semafoarele. A treia zi consecutiv, repet, vorba unui pleonas celebru, repet încă o dată, da? Nu merg semafoarele. Tot a treia zi consecutiv n-am văzut niciun echipaj de poliție să dirigeze circulația, care nu-i deloc ușoară, să vine din stânga, să vine din dreapta și din stânga, se face stânga și respectiv dreapta, știu că n-ați înțeles nimic, dar e un talmeș-balmeș acolo, niciun polițist de la circulație nu am văzut să dirigeze traficul acolo pentru a treia zi consecutiv. În schimb, acolo, înainte de a urca la polul opus al bulevardului Pipera, da? Către, după permise, înspre celebra biserica lui Gigi. În schimb, în mod constant, există domni de la brigada rutieră cu pistoale, dar nu pistoale stempuște, cu pistoale de viteză și pentru 15-20 la oră, pac, 10 milioane amendă, pentru 30 la oră, pac, 3 luni permisul vi se suspendă. Deci, la capitolul viteză, suntem ași în a, cum să spun eu, prinde nelegiuitorii când e vorba să le luăm la oameni bani. Ok, domne, nu facem bine ce facem cu viteza? Ba da, dar domne, rolul vostru este să și ajutați oamenii, nu doar să-i prigoniți. Da? În calitate de polițist, că de-aia v-ați făcut polițiști, nu doar să luați permise și să puneți radarul, v-ați făcut polițiști să și ajutați oamenii cu o informație, cu o dirijare în intersecție, când nu merg semafoarele, nu interesează mă pe nimeni. N-am, mă, ce, pe șeful poliției române îl interesează? Păi cine să-l dea afară? Că ministrul de interne azi e, nu e? N-ați văzut ce miniștri avem? N-ați văzut ce miniștri avem? Venea domnul Miruț ăsta pe la metrou, care în paranteză fie spus e și ministrul transporturilor interimar, e și ministrul apărării. El e interimar. Adică, domne, el orice ar spune egal cu zero. Pentru că el este suspendat. El practic e acolo că această țară este incapabilă în a-și pune un guvern. Și probabil că nu-l va pune, că de-abia am obișnuit fără guvern. Da? De ce? Logic, satul fără câini nu-i mai ușor de prăduit. Că dacă vine un prim-ministru cu guvern, indiferent de coloratura politică, da? Nu mă privește și nu m-a privit niciodată. Dar dacă vine un guvern care își intră în drepturi depline, nu mai poți să prăduiești. Și atunci e bine să-i ții pe ăștia, care n-au nicio valoare, ei nu semnează nimic, nici nu-i deranjează. Pe cum să te deranjeze? Să fii ministru? Chiar și interimar. Salariu, mașină de serviciu,
CV-ul, că na, accesul la informație care te ajută pe viitor,

unde te duci, unde te distribuie sistemul, responsabilitate zero. Păi e responsabilitate zero, pentru că atunci dacă când te critică Cristoiu sau Tucă sau mai știu eu cine ăștia șmecher, da? O să zici, păi stați domnul Cristoiu, de ce mă luați pe mine? Sau CT Popescu, stați domnul CT Popescu, de ce mă luați pe mine? Că eu sunt suspendat, eu a trebuit să mă sacrific pentru România, să stau interimar că vreau să plec, soția mă chema în vacanță în Tasos și eu am rămas aici, da? Și s-a închis gura, n-ai ce să-i spui, da? Bravo lor! Da? Deci eu dacă ar fi o astfel de meserie mi-aș dori, ministru interimar, cât de mult se poate, zero responsabilitate, merg pe la metrou pe acolo, au ce apă mare, ce inundație, nu mai zic, bă, tată, paranteză la paranteză, era la Piața Victoriei 2 acolo, apa ajunsese pe peron, deci era inundată calea ferată, iar apa ajunsese pe peron. Până când a trimis armata sau pompierii, au trimis niște pompe de alea speciale, că am văzut și nu era minciună, că aia nu poate fi contrafăcută. Mă, aia scoteau apa, mă, cu o pompă din aia, din aia, mă, de scoți apa din aia gonflabilă de la Decathlon, da? Deci, statul român, mă, care are fonduri, ministerele astea care se ocupă de așa ceva, nici nu știu ce minister sau ce serviciu, primăriile, da? Sectorul 2 sau ce e acolo. Mă, scoteau apa de la Piața Victoriei cu o pompă din aia de zgolești piscina, mă. Bă, statul român, vă dați seama, ei nu-s pregătiți deloc, în schimb toți funcții, consilieri, secretare, amante, mașini, vacanțe, bonusuri, pensii, da? Ce pretenții să mai avem, mă? Ce pretenții să mai avem după nenorocirea de la Colectiv? Aveți cumva informația că există în București vreun spital de arși? Aveți cumva informația asta că există un spital de arși? Nu o secție renovată la mișto, că și atunci erau secții de arși care n-au putut fi activate și i-a dus pe amărâții aia prin Belgia și pe unde i-a mai dus și i-a dus morți de acolo. Da? Ok, dar ce a spus sistemul la vremea aia? Dom'le, gata, asta e un reset, e un restart, facem spital de arși de la Colectiv. Aveți cumva senzația că s-a făcut un spital de arși? Niciodată, da? Niciodată. Hai că am dat-o din astea și chiar mă indispune. Adică mă cert eu pe mine. La acel semafor am vândut ziare ca vânzător volan, șoseaua Pipera cu bulevardul Nicolae Caranfil, timp de 10 ani. Da. Ai perfectă dreptate. Ieri din Bercen până în Floreasca o oră jumate. Era ca în India traficul. Nu mergeau semafoare, nimic. Metroul era mare, mai lipsea nisip, nu interesa pe nimeni. Păi nu avem guvern, nu avem nimic. Și ai mei au plecat în vacanță. Suntem stat, eșuat și închis. Așa e. Așa e. Așa e. Prinde orbul, scoate ochii. Da. Pe cine se intereseze? Pe cine se intereseze? Pe absolut nimeni. Nu interesează. Da? Pe cine se intereseze? Ei, frumos, ușor în vacanță și vorbim de legea Paraschiv. Mă, voi vă dați seama ce a ajuns țara asta cu parlamentari, cu secretare, cu consilieri, cu țara asta mâini. Noi vorbim de legea Paraschiv că poate omul să bea o bere pe stadion. Voi vă dați seama cât de jos suntem ca nație de vorbim de legea Paraschiv. Și Paraschiv mai și vine pe la televiziuni sau și dă interviuri că m-am zbătut. Hai mă, Cipriane, că ne știm de o viață aproape. Serios? Serios? Păi m-aș duce și eu în Parlament, dar nu mă trimite nimeni, că n-are cum să mă trimită pe mine. Mă, da, să vin după niște luni ca parlamentar că beau aia bere pe stadion. Vină mă cu niște legi, bă, despre sănătatea sportului, despre revigorarea lui, dar nu cu planuri. Cu niște legi care să se implementeze. Nu ca oia voie să bea bere pe stadion, mă. Am mai auzit și știri, ci că se face pe placul lui Hagi. Suporterii vor să bea bere. Pot să bea bere pe stadion. Ferească Dumnezeu. Mai vorbim. Eu nu sunt împotrivă. Atenție. Să nu-mi spuneți mie, bă, dar ce ai, mă, să nu bea oamenii pe stadion. Eu n-am spus asta. Eu am spus că suntem jos de tot ca nivel. Și prin prisma experienței pe care am avut-o ca jurnalist în 26 de ani, aproape neîntrerupt săptămânal pe stadion, mai vorbim despre consumul de alcool. Mai vorbim. Hai, stai să fie 2-3 derbiuri, da? Mai vorbim apoi.

Da. Ce părere ai de așa zisa campanie de achiziție a Rapidului? Chiar nu înțeleg ce clasare vor anul acesta, locurile 7-9. Deocamdată nu pot să am nicio părere concludentă, pentru că toate echipele, dacă aduc din Liga 1, vorbesc, dacă aduc vreun jucător cât de cât mai răsărit, acesta este adus pe finalul perioadei de transferuri, când el nu mai are oferte din alte părți mai potente financiar ca românii. Da? Deci, sunt convins că fiecare echipă din Liga 1 a pus ochii pe cât un nume, cel puțin pe cât un nume, care a jucat la un anumit nivel. E, ăla i-a pus pe hold. Da? Dacă se concretizează ceva din altă parte, că e golf, că e Spania, că e Italia, că e Germania, că e Grecia, lasă-o ce acolo. Dacă nu, vine România. Deci, o să vedeți mai încolo că Pancu, Baciu, la Baciu e cu dus întors, că Gigi e acolo care e conservator, dar la celelalte echipe o să vedeți că joacă prima etapă cu un prim 11, iar etapa a patra, în acel prim 11 sunt cel puțin 3-4 jucători noi la fiecare echipă. O să vedeți, veniți între prima etapă și a patra. O să vedeți. Ei merg acum cantonament cu unii. Când vin, spun, domne, am lucrat la omogenitate, la relații de joc, la coeziune, la trasee, la mai știu eu ce. Da? E, când se închide perioada de transferuri, până se închidă, aduc 3-4 în plus și joacă ea. Acum că ea sunt buni sau nu, depinde. Au fost momente când s-au nimerit transferuri. Dar acum ce a adus fiecare e de necomentat. Ce să spui despre Bubania sau despre Romario Webster de la Craiova? Ce să spui? A adus de la Schendia. Într-un fel bine că s-a terminat și cu Bosnia la Mondial, că o luaserăm razna toți cu acest Lukić. Jovo Lukić, Jovo Lukić, Jovo Lukić, Jovo Lukić. Ce a făcut, mă, Jovo Lukić? Ce a făcut Jovo Lukić? Ce a făcut? A dat un gol la Mondial. Așa, și ce să-i facem noi? Da? Adică chiar atât de jos am ajuns ca nație. Serios. Sau chiar atât de slab suntem de ne mândrim cu ce? Cu Jovo Lukić, da? Bine că s-a terminat și cu Bosnia, că mai aveam puțin, că dacă Bosnia se califica mai departe, îi făceam noi statuie lui Jovo Lukić când ateriza pe Otopeni sau la Cluj, unde că se duce direct la Cluj, da? Găsea statuie, bust pe aeroport, da? Suntem obligați, suntem onorați că respiră același aer cu noi, clujenii. Neața, îmi scrie cineva dacă e obligatorie casca pe bicicletă în România. Nu știu ce să spun, eu nu merg cu cască, cred că e obligatorie totuși. Și în primul rând, înainte de a fi obligatorie, benefică pentru siguranța ta. Eu sunt ușor inconștient. E adevărat că merg mult pe trotuar din cauza traficului și știu că n-ai voie să mergi cu bicicleta pe trotuar, dar sincer nici nu mă interesează. Da? Deci nici nu mă interesează când vezi, este unic în Europa și să vină cineva să-mi arate că n-am dreptate. Când vezi la Radisson, acolo în față, pe Calea Victoriei, lângă, vis-a-vis de Biserica Albă, da? Sau în dreptul Bisericii Albe, de pe Calea Victoriei, este pista de biciclete. Dus întors, da? Eu n-am văzut în viața vieților mele în Europa, unde mersul pe biciclete este cu mult mai dezvoltat și cu mult timp înainte implementat și încurajat decât în țărișoara noastră iubită. Și n-am văzut în viața mea ce am văzut și ce există și puteți să pozați și acum dacă sunteți acolo, un dăla de accesul interzis, biciclete în weekend, sâmbătă și duminică, între orele 9 și 23. Mă, n-am văzut în viața vieților mele în Europa, într-o zonă special amenajată pentru biciclete, că n-ai voie cu bicicleta. Mă, este unic în Europa. Este unic în Europa. Unde s-au investit bani din buzunarele noastre, unde poți să mergi cu bicicleta, să încurajezi mișcarea și noxele la revedere și eco și tot ce vrei, sănătatea, da?

poliția locală, pentru că este o decizie a poliției locale, compusă numai din oameni ieșiți la pensie din sistem, sau mai știu eu de unde, care n-au reușit în viață, să-ți interzică asta, pe logica tâmpită că Victorie e pietonală și că poți da peste copii. Păi bă, tată, copiii trebuie supravegheați de părinți. Părinții au la dispoziție cu copiilor o întreagă șosea, că de-aia e pietonală, un întreg bulevard, Calea Victoriei. Mă, dacă tu nu-ți ajunge bulevardul ăla să te plimbi cu copilul, aia nu-i treaba mea, mă. Aia nu-i treaba mea. Dacă tu cu copilul, cu căruțul, ai la dispoziție tot drumul ăla. Eu am la dispoziție ca biciclist o pistă îngustă. Deci eu n-am voie să merg pe aia, care e special făcută pentru mine, tu în schimb cu copilul, ai voie să mergi peste tot. Și poliția locală spune, da, domne, așa e, mă, unic în Europa. Domnul Ciucu, să trăiți, am înțeles că mergeți în vacanță, scopul noastră în viață a fost să scoateți parcarea la hibride, ați încuraja lumea, nu dumneavoastră, statul, luați-vă hibride că nu plătiți parcări, da? Ați scos jurnaliștii, ok, până la urmă și eu sunt jurnalist, dacă înveți că TVR-ul își băgase în baza de parcări la București 4.000 de mașini sau 2.000 și femeia de serviciu de la TVR parca gratis în București. Aici n-ai ce să fii cer lui Ciucu, da? Dar asta cu bicicletele este de-a dreptul, și am mai spus-o, nu-i prima oară, este revoltător. Mă, Biserica Albă, Calea Victoriei, indicator de la accesul interzis, biciclete, scrie clar, biciclete, sâmbătă și duminică între 9 și 23. Păi bine, mă plin luni la prânz, nu? În loc să muncesc, în loc să stau la birou, în corporație, la radio sau mai știu unde lucrez, mă plin, că atunci îmi dă voie primăria și poliția locală. Și vreți să vă spun că dacă te plimbi, ți-i amendă? Adică nu e ca și cum, lasă, domne, că... Nu, că sunt polițiștii locali, ratații aia, care sunt distribuiți pe Victorie. Că băi, ești, când te ved cu perciuni și cu burta cât casa, e clar că tu n-ai avut alt loc decât la poliția locală, da? Eu nu vorbesc de toată poliția locală, vorbesc de acei cetățeni care sunt acolo, distribuiți, nu întreaga instituție în sine, că, Doamne ferește, sunt și oameni de o înaltă probitate acolo, dar nu decid ei. Dacă ne-i vezi pe aia acolo cu burțile alea ieșite și transpirații, nu știu ce, și cu șepcile alea ca în filmele cu Louis de Funé, da? Domne, amenda e, dacă te mai prind odată, e vorba de amendă de nu știu câte mii de roni sau, da? Și ce, l-asculți, tate, te dai jos de pe bicicletă? Și nu, dar nu, oricum nu mai merg cu bicicleta pe Calea Victoriei de mult, de scârbă în weekend. De scârbă, păi n-ai mă cum, serios, nu ai cum. În fine, îmi scrie cineva din Bretania, prietenul nostru, că aproape toate șosele din oraș sunt marcate cu indicatoare de biciclete. Păi sunt marcate cum? În sens pozitiv sau negativ? Că nu prea am înțeles. Adică ca să putem combate, discuta, trebuie să știu cum sunt marcate. Adică ai voie sau n-ai voie? Sfatul meu este să vă găsiți cu o cască pe placul dumneavoastră și să o purtați. Păi am cască. Da? Am cască. Deci nu-i problemă că n-am cască. Doar la noi vezi pe autostradă, pe banda de accelerare, cedează trecerea la intrare. Asta n-am înțeles. Nu prea am înțeles-o. După mine altceva mă deranjează când în România, nu neapărat pe autostradă, dar și pe autostradă, oriunde te prinde, să depășește pe dreapta. Aia e genială, mă. Mai genială, când vine pe banda aia de urgență sau ce-o fi ea, mă, pe dreapta și după aia ți-o ia în față. Uluitor, mă. Mă, n-am văzut în viața vieților mele, în vest, să te depășească cineva pe dreapta. În România se întâmplă constant. Da? Da. Da, uite, revine ascultătorul din Bretania, care îmi spune că au prioritate bicicletele. Păi da, ce, domne, acolo, ce... Oamenii nu au văzut ce e în România. Ce? De ce să aibă prioritate bicicletele? Nu, prioritate are oricine în afară de cei care... Dar ei vin și spun, domne, să încurajăm sănătatea, să încurajăm planuri, în fel de fel de conferințe, pe la primărie, cu tot felul de consilieri, cu tot felul de științiori de ăștia. Au făcut acolo un eveniment, au spălat niște bani, da? Au prăduit niște bani și gata, măi.

frerii și pe ăștia. Pune-i mă lua la interzis cu bicicletele. Păi domne, asta e explicația oficială. Domne, stai puțin că dai peste copiii mici. Păi mă, e ca, știi cum e asta cu dai peste copiii mici? Eu am copil de 2 ani, 3 ani. N-am. Am avut. Mi-are aproape 18 acum. Dar știi cum e să zici că am un copil de 3-4 ani, da? Și bă, da afară în fața blocului. Ia du-te mă, ca pe câini, da? Ăia de pripas. Ia te mă și plimbă-te la 4 ani. Păi cum să mă? Du-te mă, vino când te chem eu. Așa e și cu mersul pe pistă a copilului de 4 ani. Păi mă, tu ca părinte ai la dispoziție când ești pe Calea Victoriei, dita mai Calea Victoriei, față, spate, stânga, dreapta, da? Am. Și atunci nu poți să-l ții pe copil să nu intre pe pista aia? Păi bă, înseamnă că ești responsabil. Înseamnă că ești responsabil. Asta e părerea mea. No, poliția locală spune, faceți bă ce vreți, ce bicicliști. Faceți ce vreți. Ca să nu mai vorbesc de aia cu terasele, care mai au puțin și pun pe pista de bicicletă masa unde să bei prosecco. Tot în cârdășie cu autoritățile, nu? Că eu dacă mă duc și îmi deschid un chioșc pe Calea Victoriei și n-am cârdășit cu ei, în secunda 2, nu numai că m-au închis, mi-au dat amenzi de trebuie să fac împrumut la nu știu unde, la Uniunea Europeană, să achit amenda aia. Ăștia care au cârdășie, au, mai au puțin și pun masa pe pista de biciclete. Veți o pizza aici pe pista de biciclete sau un prosecco sau un Hugo? Gata, vă aducem pe pista de biciclete. Nu contează. Șeful știe pe unul tare de pe la primărie. Da? Hai, spuneți că nu e așa. Hai, mergeți pe Calea Victoriei. Da? Vedeți pe Calea Victoriei. Mai au ea puțin cu mesele, cu terasele și o să spună ce faci, bă, te plic cu bicicleta pe aici? Păi și eu unde mai... unde mai pun, mă, o de-asta, o ciulama de pui și ce vor fetele astea șrimși? Nu? Ce te-ai tâmpit? Ce cauți pe aici? Da. Să vedeți cum e să mergi cu bicicleta prin nord, îmi scrie cineva, Balotești, Corbeanca, Znagov, în 50 de kilometri mor de 10 ori. Păi da, domne, poliția română este interesată, nu locală, poliția română, doar pentru cei care au viteză, da? Să-i deposedeze de anumite sume, pentru că au un plan de făcut, obligatoriu, ca să se ducă la stat, da? Ați văzut Zestea domniței Ralu, filmul, când ăla, ca să-i satisfacă poftele domniței Ralu, îl cheamă pe Colea Răutu, care era tatăl poliției de atunci, nu știu cum se numeau, și spune, bă, du-te și ia bir, strânge-i pe aia de ouă de la Săteni. Și ăsta îi spune, măria ta, sau cum îi spune ăla, nu mai pot, că i-am strâns destul. Și ăla spune, nu contează, mai strânge o dată. E, cam asta e și cu taxele astea care... acum a fost o discuție că, domne, a expirat acciza la hotărârea, plafonarea la combustibil și de la 1 iulie s-a scumpit. Păi logic că s-a scumpit din nou. România are nevoie de sute de milioane pe lună ca să nu se nece, nu ca să trăiască bine. Ca să nu se nece. De ce? Pentru că s-a prăduit non-stop țara asta. Și atunci cum să nu se scumpească combustibilul? Scuzați-mi cacofonia. De unde să mai... Nu să trăim bine. De unde să mai prăduiască ei? Nu? Păi cum mă să-i lași pe ăștia să plătească mai puțin benzină și motorină? Luați-le mă pielea de pe ei. Cum zice Mutu? Luați-le și dinții din gură. Da? Asta e vorba lui Mutu. Luați-le și dinții din gură. Hai să vedem, Monsieur se scrie, Monsieur se scrie Monsieur, adică Monsieur, da? Am înțeles, știi cum e expresia la americani, to serve and protect, papa a luat UCL cu Marseille pe care a pierdut-o Bernard Tapie. Nici pe Barbu Văcărescu nu se merge bine, da, cască pentru bicicliști recomandată, nu obligatorie. E obligatoriu să ai claxon, stop, far, ochi de pisică pe roți. Da, am văzut. Și mai nou înțeleg că s-a dat o lege că te amendează dacă te prinde băut pe bicicletă. Da?
Ceea ce nu-i rău până la urmă, bă, dar mi se

pare uluitor, adică să bei o bere cu bicicleta și să te oprească la să spună fiola. Nu știu sigur, așa am auzit, da? Nu știu sigur. În Germania, depășirea unui biciclist se face minim la 1,5 metri. Nu ai voie să-l șicanezi sau alte adresări că rămâi fără permis. Păi în Germania, domne. În Germania, în Olanda, bicicletele au depășit de

la Deloitte, la unde vreți, la de astea mari, da? Parcarea conține 10, 15, 20 de mașini și sute de biciclete. Da, merge să vedeți, că nu e banc, sau chiar ați fost, da? Păi ați văzut în România așa ceva? Păi cum să vezi în România dacă tu în loc să încurajezi mersul pe bicicletă, tu interzici celuia să meargă? Nu mai vorbesc de bordurile lui Videanu. Mai țineți minte când era Videanu prim-ministru sau ce a fost, că nu mai știu, da? Uite, îmi scrie cineva, zice, am văzut la Rotterdam. Păi bine, tu, vă mint? Eu credeți că vă mint ce vă spun aici? Vorbesc prostii? În fine. Când era Videanu ce era, s-a făcut o campanie peste tot, bordurile lui Videanu. Că sunt, pe lângă faptul că sunt și foarte scumpe, sunt și foarte mari. Și cum să pui pe refugiu de tramvai, pe mai știu eu pe unde, trecere de pietoni și așa mai departe, stânga-dreapta, dita mai bordurile. Ceea ce era corect la vremea aia. Păi domne, Videanu nu mai e, nici nu știu de când nu mai e, că oricum nu mă interesează, că nu-i duce nimeni dorul probabil, dar nici el nu ne duce nouă dorul. Da? E bine, cred că e bine. Dar bordurile alea în continuare și ieri veneam pe Andronache, da? Nu, până în, pe Andronache, am zis bine, până să trec bariera înspre Ilfov, domne, se puneau niște borduri, deci acolo lasă bicicleta, că am oprit și am luat-o la subsoară, da? Deci acolo cu o mașină, vorbesc de borduri, mă, cu o mașină de teren, un suvuleț din ăsta, exista riscul să îți lași baia de ulei acolo. Deci cu bicicleta nu mai vorbesc, că picai de, te duceai direct la Mina Minovici, da? Cu o mașină, un suvulez de ăsta, un Vitara, dacă dădeai în bordura aia sau o traversai, îți lăsai baia de ulei pe acolo, da? Și unde mai e Videanu, că nu mai e de mult Videanu? Se prăduiește, se construiește pe parandărături, mai vine nimeni să te verifice. Tu dacă ai nevoie de ceva, pe legal, stai după aprobări, după certificat de urbanism, după aia, după aia, după aia și tot nu rezolvi. Da? Ăștia șmecherașii ăștia. Aia fac imediat. Țara șmecherașilor și parandărăturilor. Asta e România. Da? Dar eu nu o să vin ca Ceaușescu ăla, că nu sunt săgeata nimănui, cum e ăla, să strige, dă-mă banii, borfașule. Da? Ăla e trimis de sistem să-i denigreze pe unii, să vede clar că e o săgeată. Ăla săracul nu știe niciunde casa presei, mă, de capul lui. Da, apoi să știe când l-aduce pe nu știu ce subsecretar de stat la proces. Nu? În fine. Este de cel puțin 3 ani legea cu amendă pentru bicicliștii băuți. 100% este adevărată. Da, v-am spus că nu-i rea, dar nu știam dacă există sau nu. Pe de altă parte, repet, eu mai beau cât un prosecco, cât un gin tonic când sunt cu bicicleta. Bă, mi se pare aiurea în tramvai să mă oprească ăla, să-mi pună fiola, să mă amendeze. Serios, adică, Doamne iartă-mă, să beau o bere pe căldura asta, două cu bicicleta, n-ai voie. Bă, dacă n-ai voie, atunci nu mai mergem, tată, stăm acasă și... Vă la Giovanni, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Nu mai mergem nicăieri, serios. Da. Aute aici, borduri în sectorul 4, mi-a trimis cineva. Fabulos, bă, dacă vedeți. Dar nu-s borduri astea. Astea sunt niște opritoare, să nu intri cu mașina pe trotuar. Nu-s borduri astea. Niște opritoare din ciment sunt, sau sunt borduri verticale. Da? Da, într-adevăr, dacă ai intrat cu mașina în alea, nici casco nu are ce să-ți facă. Există posibilitatea că și casco să nu-ți dea nimic. La ce borduri au pus ăștia acolo, la opritoarele, da? Nu, adică poate să spună casco, domnule, este peste ce putem noi oferi. Păi, domne, dau 2000 de euro pe an la casco. Dar asemenea borduri, n-ai, domne, cum să... N-ai cum să te despăgubim. Mai bine intrai cu mașina în zidul Berlinului. Că mai sunt bucăți în Berlin, în zid. Da. În Belgia, companiile te întreabă cu ce ajungi la serviciu, îmi scrie cineva. Și dacă vii cu bicicleta, ți se oferă între 150 și 250 de euro în plus la salariu. E spuneți și voi. E spuneți, mă, și voi! Deci îți dau bani la salariu, uite, îmi scrie cineva, nu că bat eu câmpii. Da? Mă, pe calea victoriei, mergeți azi și dați-mi o poză, dacă nu vă dau eu, dar când mai mă duc, că nu mai am

nervi să mă duc. În dreptul Bisericii Albe. Acces interzis biciclete. Sâmbătă și duminică între 9 și 23. Pe pista de biciclete. Trăiască România dodoloață. Da? Vă dați seama, mă, ce trăim, mă, și vorbim de legea lui Paraschiv că bem bere pe stadion. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Da. În Germanie e ca la auto cu bicicleta. Era să-mi dea punct și amendă că țineam telefonul în mână să mă uit pe Google. Aici, aici da. Pentru că nici eu nu mă uit pe telefon când sunt cu bicicleta. Aici da. Aici sunt pentru amendă 100%. Păi da, te uiți pe telefon și risc să dai într-o groapă și să te arunce pe parbrizul unuia. Aici nu, nu. E de la sine înțeles. Da. În Germania, dacă mă prinde băut pe bicicletă, îmi reține permisul. Wow. Wow. Păi, da, stați puțin că nu-i corect. Adică, cum să-mi reții permisul de conducere dacă eu sunt cu bicicleta? Păi, pe logica asta poți să conduci un tir, dacă am permis, nu? Adică tu spui, stai, domne, că dacă conduci bicicletă, e cumva derivat și că ai permis. Păi ok, și atunci mă conduc și tirul, deși n-am categoria aia de tir, pe logica asta. Cum să-mi iei permisul mie că am condus bicicleta? Nu? Păi ce treabă are una cu alta? Păi pe o bicicletă merge și un copil de 15 ani. Chiar lua la ce îi dai dacă un copil de 17 ani îl prinzi băut? Lua la ce iei? Cai de la bicicletă. Nu? Ei, nici că ăștia, mă. Ăștia sunt exagerați. Unii dintre ei. Da. Și că Videanu are contract și acum pentru borduri. Bravo lui! Ce să mai... Bravo lui! Marian Ceaușescu a venit tocmai la Focșan, la pușcărie, ca să-și facă numărul cu Vâlcov, care fusese liberat. Păi vă dați seama. Dați seama că îi plătește cineva drum, mâncare. Cum să te duci, bă, la pușcărie, la Focșan, să-i strigi lui Vâlcov, impostorule și mafiotule? Nu că n-ar fi probabil, nu știu, că abar n-am pentru ce l-au luat. Dar cum să dai bani de la tine, Focșani? Hai, cazare nu, că te duci imediat. Râmnicu Sărat, Buzău, Focșani. Dar benzină, mâncare, dus întors, da? Băutură, apă, plată. Cum să te duci pe banii tăi să-i strige ăluia, dă bă banii, impostorule, aiurea. Cum? Că nu-i prost. El are niște deficiențe de vorbire, dar nu că e prost, ci pentru că a avut o problemă, nu știu. Nu e, ferească Dumnezeu, că nu e de râs, da? De el nu-i băia prost. Îl trimite cineva Săgeată. Unde, domnul Marian? Domnul Marian Săgeată. Du-te. Du-te acolo că avem treabă. Trebuie făcut unul de rahat. În Austria risc să-ți pierzi permisul de conducere dacă ești prins beat pe bicicletă. Da, domne, am înțeles. Dacă era în Germania, era clar că și în Austria. Nu sunt chiar 100% similare lucrurile pe acolo, deși sunt vecini. Dar mă gândesc că ăstea sunt, pot fi similare. Apropo de ce scrieți dumneavoastră aici. Da, bun, bun, bun, hai să ne mai uităm de SUA, ce să mai vorbim puțin de mondiale, dar ce să vorbești? Americanii au învățat fotbal. Americanii au învățat fotbal față de precedentul campionat mondial organizat la ei. Știți și voi, adică nu mai e cazul să vă spun eu, că atunci vedeai cât un Alexis Lalas care juca prin Italia, cât un Wijnaldum, care juca prin Germania la Leverkusen, un portar, un Toni Meola și un Milutinović, care, hai să fim serioși, Milutinović n-a antrenat în viața lui nicio echipă ca lumea. Nu mai din astea. Cred că la Camerun a fost cât de cât mai răsărit. În rest, Milutinović era un fel de stoichiță mai elevat un pic. Dom'le, americanii au învățat fotbal în ultimii ani și investiții și academii și jucători și până la urmă progresul ăsta realizat de ei nu e deloc întâmplător pentru că dezvoltă fotbal. Dezvoltă fotbal, Pochettino, nu mai vorbesc, a dus pe Tottenham care niciodată în viața ei nu o să mai vadă finala de Champions League. Pochettino a dus-o pe Tottenham în finala Champions League, adică despre ce vorbim? Da? Nu m-a surprins... calificarea. Dăm și un refresh la presa presa română. Mariana Ioani negociază plecarea de la Rapid, oferta din străinătate care l-a pus pe gânduri. Interes

de la Maccabi Netanya din Israel. Da, nu știu dacă e vreo mare pierdere a Ioani pentru Rapid. Rare și Lie, nu mai vine în Giulești. Se întoarce în Franța la Nisa pentru cel puțin un sezon. Ce să facă? Că la Nisa n-are cum să joace niciodată în viața lui. Mai mult de 2 minute pe meci, odată la 3 etape, n-are cum să joace. Pentru el era mană cerească dacă venea la Rapid. Dacă mai era ceva de capul lui. Părerea mea e că nu. Rare și Lie, Mazilu, Mățan, sunt jucători care, deși sunt foarte tineri, ei nu mai ce să faci cu ei. Sunt pierduți pentru fotbalul adevărat. Dar nu, aici nu sunt ironic. Sunt niște mitea mai mici. Mai mici? Băi, mitea până s-a ratat, a jucat 80 de meciuri la Ajax, a luat un campionat și a dat gol cu Bayern München în Champions League. Nu mai vorbesc de meciuri cu Feyenoord tranșate prin golurile lui sau cu PSV, da? După aia s-a ratat mitea. Păi Rare și Lee are 2 meciuri la Nice, 2 dușuri la Rapid, Mazilu, săracul, n-a jucat prin străinătate pe acolo, în Olanda are jumătate de meci. Ăștia n-au, sunt cazuri închise. Adică, din punctul meu de vedere, aș gestiona banii pe care i-au făcut în locul lor. A gestionat banii pe care i-am făcut, nu știu, să nu-i cheltui în 2 timp și 3 mișcări, cum zice românul, și m-aș apuca de o facultate, de un master, de ceva, că cu fotbalul n-ai și să mai faci. Rare și Lie n-are cum să mai ajungă niciodată la un nivel. El se întoarce la Nisa, că are contract cu ăia, aia ce să spună? Bă, am luat țeapă. De ce, e singurul? Da? E singurul cu care a luat Nisa țeapă, Rare și Lie. A luat Nisa țeapă și cu alții. Cu africani, cu europeni, cu alți cetățeni. Becali așteaptă finalul perioadei de transferuri să vadă dacă Florinel, Coman și Drăguș se roagă de ei, practic. Da? Se roagă de Florinel, Coman și de Drăguș. Vă dați seama de cine se roagă Gigi Becali? De 2 jucători care împreună în ultimul an cred că au înscris 2 goluri. Împreună, ei fiind jucători de atac. Deci ei împreună în ultimul an au înscris 2 goluri și Becali se roagă de ei. Mă, se roagă de ei! Deci nu se roagă de unul care a marcat 20 de goluri în Franța, în Liga sau în Primera. Nu se roagă de Isco ăla de la Sevilla. Să zici, bă, ai jucat la Real, ai și la mine... Uite, îți dau 40.000 pe lună sau mai știu eu ce. Și ăla să zică, domnul Becali, sau cum eu zic el, nea Gigi, nu vin bre la FCSB, că e prea jos, da? Campionatul. Nu vin. Ăla poți să zici că te rogi de Isco, da? Te rogi de 2 semiratați. Da, cu bani. Bravo lor până la urmă. Dar ei ca fotbaliști, în momentul ăsta atât Drăguș și Florinel Coman, sunt semiratați. Deci ei ar mai avea loc în momentul ăsta dacă aș fi și să nu te rogi de ei. Să vină ei de bunăvoie și nesiliți de nimeni un proiect de genul Corvinu Hunedoara. Să zic că, domne, divizia B, mulți n-au avut tangență cu A, au venit băieții ăștia, experiență, au făcut și bani, deci nu mai sunt disperați. Aici la Hunedoara, în cadrul grupului, până la urmă ei n-au avut renume de jucători, cum să spun eu, problemă. Cu beții, cu femei, cu astea. Adică să zici că aduce acolo la Corvinu Hunedoara un plus. Da? Dar la o echipă care vrea să ia campionatul și să facă ceva în cupele europene, să te rogi de cetățenii ăștia. Să mă ferească Dumnezeu, dacă ăsta e fotbal, înseamnă că n-am înțeles nimic atâta timp de când îl comentez. Da, mesaje, uite, doamne, dacă câte mesaje sunt. E adevărat ce a spus domnul anterior, că în Belgia se plătește mai mult dacă vii cu bicicleta la muncă în funcție de numărul de kilometri parcurși, dar nu m-am îndoit că nu e adevărat. La electrice mai e gratuită parcarea? Da, la electrice e

dar 100% electrice. Hibridele nu. Dar hibridele în ce sens? Că sunt și astea cu dus întors cu hibridele. Spre exemplu, există hibride care se încarcă la semafor, dar alea merg 90% pe termic. Da? Doar că la semafor ele consumă mai puțin spre deloc sau pornirile sau mai știu eu ce. Și mai există plug-in hibridurile. Alea, din punctul meu de vedere, ar trebui băgate în regimul mașinilor electrice. De ce? Pentru că pe un plug-in hibrid, da, îl poți încărca. Sau pe O, să zicem că e mașină gen feminin. O pui la încărcat. Deci cum pui o mașină 100% electrică, pui și un plug-in hibrid. Un mild hibrid nu poate să meargă electric mai mult decât vrea el ca sistem. Ca sistem, am zis bine. Da? Un mild hibrid. Un plug-in hibrid poate să meargă electric 100% într-o zi. Pentru că fiecare autonomie, fiecare mașină din asta are autonomie de cel puțin o zi în capitală. De cel puțin o zi. Da? Deci poți să mergi electric pe un plug-in hibrid toată ziua. Pe când la un mild hibrid nu poți. Dar nici plug-in hibridurile nu mai sunt scutite de plata parcării. Da? Ceea ce e evident o nedreptate. Da? E o nedreptate, e o mizerie ca electricele 100% să fie scutite de parcare și plug-in hibridul să plătească. Păi stai mă puțin. Păi eu vin în centru și nu poluez doar pe electric. Dar eu plătesc, ăla care tot pe electric, ăla nu plătește. Păi da, tată, da. Că ce? Da, tată, că ce? Evident că e nedreptate. Dar e tot o lege făcută de niște amante puse pe acolo prin Consiliul Primăriei și mai departe. Nu? Cum era doamna de la OJNJN? N-ați văzut-o cum arăta? Nu știi dacă e actriță de Hollywood sau funcționar public. Bravo ei. Dacă ar da și la noi 150 de euro, ai vedea cârt de biciclete. Nu o cred. Păi să nu vă imaginați că mersul pe bicicletă e chiar floare la ureche. Nu. Mersul pe bicicletă implică atenție de 20 de ori mai mare decât atunci când conduci. De ce? Pare stupid ce spun, dar nu e. Pentru că bicicleta merge. Curge. Te strecori. La traficul din București, când conduci, te ia somnul, n-ați văzut cum stau pe telefon. Păi să merge cu antâia. Da? Apoi efort. Efort, dai la pedale, tată. Apoi te bate soarele, nu aer condiționat, nu vrăjeli. Panoramic, trapă și nu știu ce. Da? Nu cred că se face cârd. Vă contrazic. Parcarea este gratuită pentru mașinile 100% electrice matriculate în București pe locurile publice administrate de primărie. Păi da, știu. Și ce am spus? Am spus că plug-in hibridurile au obligația să plătească, deși ar fi putut să fie fără niciun fel de problemă introduse în aceeași categorie. Care credeți că e diferența între noi și Croația la fotbal? De ce ei se califică mereu și noi nu? Nu știu ce să spun acum. Mai degrabă, cred că un sociolog ar trebui să răspundă la întrebarea asta. Să formulez totuși un răspuns. E clar că de-a lungul timpului au avut jucători mai valoroși ca noi. Deci diferența constă în valoare. Dar nici asta nu e valabilă 100%. De aceea mi-a fost greu să vă răspund la întrebare. De ce? Pentru că pe logica asta ce spunem de sârbi, care sârbii au dat fotbalului european mult mai mult decât au dat croații ca valori. Nu cred că există dubiu. Ce jucători au dat sârbii și dau în continuare versus croații. Bun, știm cu toții de un Rakitic, de un Suker, de un Modric. Bă, da, sârbii. Păi sârbii au dat, și despre ce vorbim? Nu mai ce întrece acum prin cap. Jugović, Mihailović,

Nemanja Vidić, capitan la Man United. Dejan Stankovic, 300 de meciuri la Inter, 200 la Lazio. Nici nu mai... Nu. O grămadă. Și uite că nici ei nu se califică. Sârbii. Deci, nu știu care e diferența, dar în primul rând e de valoare. Apoi, Mijatović. Da, Mijatović. Gol decisiv în finala Champions League pentru Real Madrid. Deci, despre ce vorbi? Sunt mulți, nu mai dați de sârbi, că... că sunt mulți. Da. Ceaușescu este bâlbâit pentru că a fost bătut de mineri în 90. Păi da, am zis, nu, asta nu-i de râs. Doamne ferește. Doamne, și dacă nu era bătut de mineri și pățea alte lucruri, nu era de râs, că eu nu râd de el, doamne, și nu râd de nimeni. Eu spun doar că e săgeata cuiva. Da. Ce părere aveți despre youtuberul Go Rider, cel care face ordine în București? Nu știu, pe cuvântul meu că nu fac din astea de ipocrit, nu știu cine e acest youtuber, Go Rider. Mai sunt unii care spun, nu, eu chiar nu știu, dar asta vreau să mă scuz că nu sunt în categoria celor care, cine mă Shelly? Mai sunt unii care spun, cine mă Shelly? Cine mă... Habar n-am din ăștia care cât de cât sunt cunoscuți, da? Da, de Go Rider ăsta n-am. Da, uite, mă uit. Pe cuvântul meu, dacă luni sunteți pe recepție, vă răspund. Mă uit. Chiar îl urmăresc. Da. Mi-a trimis cineva poză de pe Calea Victoriei, bă. Fabulos! De pe Calea Victoriei cu accesul interzis. Biciclete și trotinete. Bine, asta cu trotinetele... Au, te dita mai poza pe Calea Victoriei, pista de biciclete, bară la bară, da, în trafic. Bine, și aici un paradox. Deci pista de biciclete e goală, iar traficul e bară la bară. Acum ai voie să mergi, da? Dar românul tot în mașină e. Acum ai voie să mergi. Bă, dar ăla preferă să stea în bară la bară, da? Să stea în bară la bară, decât să fac un pic de sport și mai departe. Scuzați-mă, vă rog, o mașină hibrid în funcție de stilul de mers poate merge 60% 70% electric. Da, poate merge. Dar un plug-in hibrid, dacă selectezi, merge doar electric. Nu are legătură cu stilul de mers. Dacă ieși afară și ai viteze mai mari, electricul se transformă în termic. Dar în București, un plug-in hibrid, da, dacă selectezi, merge doar electric. Și din punctul ăsta de vedere, acest segment de mașini trebuia echivalat cu mașinile electrice care sunt scutite de plata parcării. Unde sunt jocurile pentru persoane cu dezabilități? Păi nu știu despre ce e vorba, că nu am înțeles. Ce treabă are una cu alta, că nu prea am înțeles. Dacă puteți să veniți cu alte completări, că până atunci mai mă uit ce scrie presa, ne apropiem încet încet de final și vine domnul Sile, primarul capitalei în vacanță cu acordul jucătorilor, scrie Digi24, Ciprian Ciucu pleacă în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie, știți că e sub control judiciar omul, dar până la urmă vreți să vă spun ceva? N-ai mă cum mă să... Eu nu știu, nu-l cunosc de niciun fel pe domnul Ciucu, nu știu câți ani are, nu știu ce facultate a făcut, nu e problema mea. Bă, dar în România, din momentul în care te pune cineva într-o funcție, ești vinovat. Serios. Și bă, unii chiar sunt. Bă, dar și dacă nu ești, tot ești. Vedeam un film, v-am mai spus asta, despre suferința și drama și nenorocirile trăite de cetățenii de culoare în America pe vremuri. Și sunt tot felul de documentare despre asta. Oamenii săraci chiar ce au pătimit înfiorător. Și am văzut acum un an un documentar cu

cineva care mai era în viață și spunea, domne, noi de când ne nășteam, datorită faptului că eram de culoare, în vremurile eram vinovați. Da? Deci așa și în politica românească, de când te pune cineva într-o funcție, ești vinovat. Mă, ești vinovat! Eu de-aia am și spus mereu că nu mă interesează. Nu, tată, nu vreau, mă, să fiu vinovat fără să am vreo vină. Și atunci o să spun, nu vrei? Ia stai tu, mă, și latră pe la Sport Total FM și prin presă pe acolo, da? Avem noi oameni care vor. Foarte bine să fii sănătoși. Dar nici nu mi se zbârlește pielea când sună cineva la ușă. N-am nici cea mai mică emoție. Când sună cineva la ușă, n-am nici cea mai mică emoție. Sau când îmi sună un număr necunoscut, bineînțeles că nu răspund. Dar nu mă gândesc, bă, dacă e de la poliție sau de la nu știu unde, procuratură. Dacă e... Nu. Nu îi răspund, să fii sănătos. Nu vreau să-ți răspund. Care e problema? N-am nicio urgență, n-am nicio rudă în spital să mă sune vreun doctor să zică, domne, trăiește, nu trăiește. De-aia zic. E foarte important, nu vedeți cum crapă oamenii. La 43, 42, 48, te duci, tată, săracul Radu Mărginean s-a electrocutat la 43 de ani. Viață liniștită, jucase fotbal, deschisese o bază acolo la Arad, în vecinătate. Cred că la Arad era. Nu că nu l-am cunoscut personal, dar a fost un jucător decent. Avea o familie frumoasă, vorbește cercului de apropiați. Copil mic a încercat să oprească niște pompe sau nu știu ce să facă și s-a electrocutat. A murit la 43 de ani. Nu vedeți cum e viața asta. Dar rămite și el săracul n-avea, că vorba aia. Asta a fost cu totul și cu totul imprevizibilă sau nu se aștepta nimeni și el presupun că nu era prima oară când se urca pe scara aia, nu? Dar rămite să ți-o faci și cu mâna ta. Să faci niște chestiuni, să te întrebi, bă, dacă mă prinde, dacă mă toarnă, dacă nu știu ce. Iar în ziua de astăzi, apropo și de meciurile astea aranjate, dacă mai sunt blaturi, nu ai, mă, cum să mai faci niciun blat în România. Nu ai cum. Eu sunt convins că au fost înainte de anii 95-96, înainte de 2000. Deci, de 20 ceva de ani încoace, eu sunt convins că nu mai faci niciun blat. De ce? Trebuie să fii prostul proștilor. Pentru că nu tot ce spui, tot ce vorbești, e filmat, e înregistrat, e urmărit. N-ai, băi, oricum, câtă secretomanie ai aduce tu în povestea aia, tot există un telefon care te înregistrează, tot există o cameră pe un stâlp care te filmează. Numai, mă, cum? Până te prinde, e chestiune de minute, mă. De ore e mult. V-am spus ce mi-a zis comisarul Dan Antonescu, colonelul. În București, de 10 ani, 15 ani încoace, toate infracțiunile cu grad înalt de risc, sau de, nu de risc, de periculozitate, sau cum se numește, da? Au fost rezolvate. Da, că încă e dosar în desfășurare cu una care a furat două sau o găină. Nu s-a dus poliția română să-i prindă pe ea, da? Dar ăștia, infractorii mari și problemele mari, 99% sau cât, aproape de 100%, mi-a spus colonelul Dan Antonescu, se rezolva tema în București. Și cred că și în țară. Nu? De asta spun, nu se mai famă blaturi acum, n-ai ce să mai faci blaturi, că nu te prinde imediat. Ce să mai... DigiSport, ce surpriză. El este nou capitan al Rapidului, Alex Dobre scos de pe listă de Pancu, Lars Kramer. Nou capitan al Rapidului. Fundașul central olandez este doar de un an în Giulești. Da, bine, nu înseamnă nimic asta. Lars Kramer nu-i Tudorel Stoica. Lars Kramer nu e Naemanea. Sau mai știu ce alt jucător, Hagi. Să zici, domne, merita, nu merita. Pancu probabil că a vrut să

desființeze orice fel de discuție legată de cine e capitan la Rapid, dacă acesta era un român. Că dacă eu lua lui Dobre și eu dădea unui alt român, lui Petrila, stai puțin că a venit Pancu cu ai lui, cu asta, cu nu știu ce. Așa i-a dat-o lui Kramer. Ia-o, bă, tată. Nu mai nici banderola aia ce era odată, ca însemnătate. Că dacă stai să iei așa meritele, n-avea cum să poarte nici Dobre banderola aia, dar n-are cum să poarte nici Lars Kramer, mă. Pe ce a însemnat, mă, Lars Kramer pentru Rapid? Nimic! Nimic! Pe și cum să poarte, mă? Băi, capitan, bă, măcar unuia care provine din pepiniera clubului să-i dai banderola, cum i-a dat-o Lucescu, lui Lupescu, la Dinamo. Da? Dai lui Lars Kramer. Da? Omul e sătul. Pancu a venit la Rapid să facă în sfârșit ceva și Rapidul. Și nu mai are nevoie de discuții. Și cred că și Dobre a răsuflat ușurat. Eu am spus-o, aici sunt subiectiv, recunosc. Nu obiectiv, subiectiv. Că în România, în momentul de față, ca jucători români, sunt două mari talente pentru fotbalul românesc. Atenție, că ei nu vor ajunge mai departe. Aia e strict problema evoluției și pregătirii și a modului în care înțeleg ei fotbalul acum. Dar există ei și după ei alții. Dobre, de la Rapid, și Octavian Popescu de la FCSB. Apoi vorbim de Cârjan, de alții. Nu că ăștia n-ar conta. Dar din punctul de vedere, Dobre și Tavi Popescu sunt la un alt nivel. Există posibilitatea ca ambii să se rateze. Adică Tavi Popescu, păcat, parțial, nu total, de calitățile lui, Dobre a zbârcit-o acum în ultima vreme, îl paște și pe el un pericol similar. Dar așa ca valoare, caracteristici, calități, eu zic că sunt peste ceilalți. Să-i dea banderola lui Onea. Păi Onea mai a avut-o. Ce să zic? Și vreți să vă spun ceva? Dacă pe Onea Pancu nu-l are în grații, vrea un alt fundaj lateral. Vrea omul un alt fundaj lateral care să aducă plus valoare echipei. Poți să... Ce faci? Îl bași pe Onea doar că e capitan, nu? N-ai cum. Mi-a zis o dată o clientă că dacă Mircea Lușescu e politician, nu-l știe. Nu prea înțeleg. Păi ori îl știe, ori nu-l știe. Că dacă v-ați de Mircea Lucescu, înseamnă că îl știe. Dacă politician nu-l știe, cum e asta? Mi-a făcut mare plăcere să vă ascult astăzi. Mulțumesc, dar n-am terminat încă. În Brașov, mașinile electrice plătesc parcare ca și celelalte. A fost doar la început gratuit. Păi ce, nu mai vrem, domne, nimic gratuit. Nu mai zic să ne lase în pace, să ne vedem de viața noastră, că oricum ce ne promit azi ne iau mâine, toți. Hai să vedem ce mai scrie presa română. AM Sport. Magnații din fotbalul românesc au încheiat afacerea de 823 de milioane de euro. E vorba de frații de Deman. Bine, au preluat un lanț de hipermarketuri, n-au treabă cu fotbalul. Așa. Dinamo i-a găsit înlocuitor, dar s-a obosit un pic, lui Edi Gneaore, 35 de selecția națională. Ia să vedem. E vorba de un jucător care ar putea să. Da? Îl cheamă Yasin Burhan, cred că se pronunță, sau Burhane, dar mai degrabă Burhan. Născut în Franța, a mai jucat, ia să vedem unde a jucat. Dar nu mai străini, fotbaliștii români, Aris Limassol, Esbjerg, Niort,

Ăștia în Franța, în ce divizii ori fi? New York, Champions League, cum ce dirijan. La ce nivel sunt? Bine, el a jucat la ăștia... A, sunt dizolvați, mă! Nu știam în ce divizie sunt. Nu mai există. În aprilie 2025, faliment. Da. Deci el a jucat înainte de faliment la ăștia. După aia a semnat la Go Ahead Eagles în Belgia, în Olanda, scuze. Am zis că s-a obosit. Are 4 meciuri la Go Ahead Eagles. După aia a semnat la Esbjerg, în Danemarca, unde a jucat. Da, Esbjerg și Adi Petre a fost acolo și acolo e la Băicoi. Așa. Și la Aris Limassol. Ăsta e jucător care ar putea să vină la Dinamo. Te ferească Dumnezeu, pe cuvântul meu. Deci, oamenii ăștia, din punctul de vedere, o să aibă strict ce merită, care fac selecția asta. Adică, nu le doresc eu, dar e o consecință a ceea ce știi să faci, aia primești în schimb. No? Adică faliment fotbalistic. N-ai mă cum. Trebuie să fie prea mare, cum zice românul, bulanul, ca să-ți iasă. Toate echipele se întrec în a aduce anonimi. Bă, și străini de fotbal. Mă, trebuie să fie prea mare bulanul să zici, bă, ai văzut că mi-a ieșit? Bă, prea mare, imens noroc să ai, cât casa presei, da? Cât casa poporului. Ai, bă, cum să faci cu Bubania și cu ăștia, și cu Burban ăsta, și cu ăla, Romario Webster ăla, și cu, bă, n-ai, că ți-a ieșit cu Simba. A, pe bune, asta e explicația. La Dinamo amatorismul frizează paroxismul. Ceva de genul. Ceva de genul. E o plăcere să te ascult în boxe. Mulțumesc mult. Cuvintele sunt prea mici pentru un om ca tine. Exagerați aici. Nu mai se poartă. În ziua de astăzi nu mai contează. V-am spus că de multe ori nici nu mai... N-am chef să mă apuc de altceva, sincer, să mă reprofilez deocamdată. Dar nu mai când vezi că pe TikTok, acolo unde, domne, prezentul, nu te poți împotrivi, să zici, domnule, nu-mi fac TikTok. Păi bă, dacă vrei să afli ce se întâmplă pe lumea asta, cum dădeai înainte pe ProTV, acolo trebuie să ai TikTok, ăsta e adevărul. Ce să mai ne e așa, încoace și încolo? Și când vezi că din 40 de oameni care comentează fotbal, 38 sunt cum sunt. Dar crezi că zic că aia care se uită la ei, bă, eu mă uit la ei la doi, că-s deștepți. O, bă, se uită la circarii aia și la cerșetorii aia. De-aia spun, nu îți mai vine. Și n-ai cum să câștigi lumea, lumea, auzi. Nici lumea. Lupta asta. E inegală. Să zici, bă, le arăți tu că ești, ce să le arăți, mă? Ce să le arăți tu că ești ce? Păi te întâlnești cu un influencer de-ăsta, un cerșetor de-ăsta, care spune, bă, Viorele, bă, du-te, bă, că ai 80 de ani, pensionează-te. Și are dreptate. Chiar are dreptate. Păi ce te-a pus, te-ai cu el la șuturi pe acolo? Are dreptate, e lumea lor, e vremea lor. E vremea lor. Eu nu mă opun dezvoltării, chiar dacă nu-mi convine acestei societăți. Că nu am cum, e un firesc. Nu? Ce să... De-aia zic. Am ce să... Cum zicea Cornel Dinu, situația la Dinamo este influențată de poziționarea geografică între spitalul de urgență și circ. A bună aia lunea, Cornel, la vremea aia. Acum, Dinamo, stadionul mă refer, s-a început, s-a oprit, a rămas șantierul acolo, prăfăraia aia acolo, în centrul Bucureștiului. Patronul de la CFR nu se zicea că are o academie prin Africa, a dus ceva de acolo? Păi a dus. Mi se pare că au venit niște africani împrumutați pe acolo prin jurul Clujului. Ceea ce nu e neapărat o chestiune de negativ.

de rău. Pentru că dacă ei de acolo 16 ani, 17 ani nu sunt 100% instruiți, mai au nevoie de niște șlefuiri pe aici prin România. Acum rămâne de văzut dacă e vreunul dintre ei la Sina Traore. Da? Rapidul a luat pe Graovaț ca variantă la Mane, a zis Angelescu. Da, păi am văzut. Mane accidentat. Graovaț a fost deja prezentat. Graovaț dat afară de la FCSB. Te vă dați seama. Bă, numai din orgoliu, mă. Dacă tot vorbesc că sunt rapid. Bă, dacă aș fi botoșani, n-am mare orgoliu cu echipele din capitală. Că mai încearcă Valeri Ftime să așa, dar în sinea lui știe că, na, e la un alt nivel. Bă, dar eu mă numesc Rapid. Mă numesc Dinamo, mă. Cum să iau, mă, ce aruncă FCSB-ul? L-a aruncat pe Grau, v-ați las că-l luăm noi. Da, uite, cum l-a luat acum Farul pe Kiki, dat afară de Gigi. A, Farul nu se vede. Pe Ali Bec, l-a dat afară Becali, l-a luat Farul. Nu se vede, Farul e o echipă mică. Că a luat ea un titlu, aia a fost odată la 1000 de ani. Să-i mai facă lui Hagi două statui. Dacă nu era Hagi acolo, n-avea cum să ia Farul niciodată un titlu. Da? N-avea cum. Dar asta nu înseamnă că nu respect Farul, tradiție, dar vorbesc amăreție. E o echipă mică, Farul. Da? Dar Rapidul, care a devenit o echipă importantă după 90 încoace, de când a preluat-o Copos. Da? Poți, mă, să iei ce aruncă Gigi, Graovaț. Ce să faci, mă, cu Graovaț? 30 ceva de ani. Ca să ce? Ei, pe Graovaț, ca să ce? Și ați văzut vreodată, bă, în tâmpenia lui, între ghilimele, da? Tâmpenie între ghilimele. Băi, Ionuț Chirilă, bă, e un om care a dat fotbal românesc numai jucători care au fost promovați de echipe importante în Liga 1. Arăta și mie, ok, a depășit, e cum miștocărit, ironizat, i-a trecut vremea în opinia unora, ok, pot fi de acord. Măi, dar arătați-mi și mie un scouter, un antrenor de ăsta, care să dea în ultimii 5 ani măcar jumate cât a dat Chirilă. Să zici, bă, le iau pe ăla, director la centru de copii și juniori, vicepreședinte, director sportiv, că bă, tot ce i-a trecut ăla prin mână a bubuit. Mă, ați văzut vreodată? Nu. Noi aducem numai pe ureche? Păi mă, Victor Angelescu, bă, înțeleg că a lucrat până să intre în fotbal, în asocierea asta, la un fond de investiții. De unde, mă, să știe, mă, Victor Angelescu fotbal? Andrei Niculescu la fel. Cu tot respectul, dar dacă eu am spus-o, mă, luați-o așa. Înțeleg că Andrei Niculescu are o firmă de succes de avocatură. Și nu e, mi-au spus oameni care au fost reprezentați de firma lui și așa mai departe. Bă, dacă m-aș duce la o, nu știu ce au avocații ăștia, consfătuiri, meeting-uri, habar n-am ce au și ei acolo, da? Și m-aș duce eu, profesor de educație fizică și sport, licențiat în fotbal, da? Categoria C UEFA ca antrenor. Și mă duce la Andrei Niculescu când e acolo la firma de avocatură și a spune, domnul Niculescu, ia dă-te-mi la o parte. Eu nu având studii în avocatură, nimic. Ia dă-te la o parte, că spun eu cum se instrumentează speța asta și cum ar trebui să-l reprezentăm pe client la procesul de mâine. Păi în minutul 2, minutul 1 după ce se uită la mine și se crucește, în minutul 2, tot dreptul din lume ar avea domnul Niculescu să cheme salvarea și cămașa de forță, să mă ia. Sau poliția. Și ar avea tot dreptul din lume. Bă, a scăpat de la nebuni. Bă, dar în fotbal, când vin oameni de ăștia, ok, n-au de ce să-i ia în cămașă de forță. Dar nu numai că nu au de ce să ia, dar sunt priviți drept. Da, domne, știe. Da, e un bun manager. Știe. Manager, că el a salvat clubul ăsta împreună cu Renovatio. Dar tehnic și tactic pe zona de jucători, de fotbal, de alea,
Părerea mea e că

Zero. Părerea mea că e zero. Și nu ai cum să fie altfel. Îți mai trebuie cel puțin 25 de ani. Cel puțin. Părerea mea. Să vezi un jucător. Să analizezi un jucător. Să transferi un jucător. Hai, nu 25. 15, 100%. De aici încolo. De aici încolo, cel puțin 15 ani. Da, asta e. Vedeți cu toții. Și nu-i fac un proces. Toți cei care au parvenit în fotbal. Da? Deci printre singurii care spun lucruri pe nume, dar problema fotbalului românesc este la sectorul juvenil și faptul că stadioanele sunt goale. Stadioanele nu sunt goale. Chiar în ultimii ani chiar au fost oameni în tribune. Nu mai sunt. Pe vremuri. Mă rog, pe vremuri. După 2000 a existat o perioadă în care nu mai venea nimeni la fotbal. Tot pe vremuri. Dar în ultima vreme, în ultimii ani, am văzut la Galați lume, la Slobozia, când s-au întors acolo acasă, dau și retrogradat, la Târgoviște, adică vorbesc nu de Rapid, FCSB și Dinamo, acolo vin Craiova. Veneau oamenii. A, la Metaloglobus. Nu venea. Dar așa au mai venit, nu. Capitolul ăsta s-a îmbunătățit așa cu suporterii pe stadion. Bine, stadioane noi, cele mai multe. Da. Escaladă ilegală pe Empire State Building. A cerut-o în căsătorie pe una. La nu știu câte sute de metri. 400 de metri înălțime. E un documentar, nu cred că sunt ăia. Erau doi ucraineni. E pe Netflix. La fel. N-a cerut-o pe aia în căsătorie, dar tot așa, escaladau toate clădirile de la Empire State Building până la Tour Eiffel și s-a urcat și pe asta, pe, cum o cheamă, pe biserică, pe Notre Dame din Paris, pe catedrală. I-a urmărit poliția din fiecare țară pe aia, pe ucrainieni. Ăștia-s la fel, dar nu sunt, că îi recunoșteam. Aici o sursă NIPD. Uite, ce limbă vorbiți? Rusă. Deci tot în zona aia, dar nu sunt ăia doi, că îi știam pe ăia doi. Da? Îi știam pe ăia doi, dar îți trebuie... Da, nu știu ce trebuie, dar pe mine mă ia capul numai când mă uit. Eu stau la etajul 9. Și când ies să mă uit pe balcon, așa mai ia cap. Da? De-aia nici nu stau pe balcon, adică n-am măsuță, n-am scaune, n-am nimic. Am rău de înălțime. Iar cu avionul, ferească Dumnezeu. Trag geamul ăla, vine stoardesa și îmi spune când ridicați geamul că aterizăm sau decolăm sau nu știu ce. Dar rămite să poate să fie și Cindy Crawford tânără. Dacă mă pune să o cer de soție acolo, îi spun să te ceară zile liber, prieten, care urmează după o scurtă pauză la Sport Total FM. Cu bine!

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor. Mă întreabă cineva dacă țin cu Spania diseară la meciul cu Austria, de-aia am băgat două piese mai înainte, la rând, Julio Iglesias și Gypsy Kings. Nu, pur și simplu m-am ascultat în mașină. Bine, l-am ascultat pe Viorel și pe urmă, înainte când de a porni, dar mi-aduce aminte că e înaintea mea, am ascultat vreo două piese de pe stick-ul din mașină, al radioului de mașină, pe care am pus eu niște muzică pentru cazul în care n-am ce să ascult la radio, în alte părți.

că pe ai noștri ascult mai tot timpul și era ceva muzică spaniolă și nu știu, m-am gândit așa că n-am mai dat de ceva vreme, mai ales că în general colegii ocupesc muzica, poate cu excepția lui Gabi Maricescu, cred că este singurul capitol la care ne înțelege la muzică. Mie îmi place, în general, muzica spaniolă, iar, sau mă rog, în limba spaniolă, că nu trebuie neapărat cântată de spanioli. Gypsy Kings, de exemplu, au cetățenie franceză. Are îndrăgostit de Spania, în general. Se duce în concedii peste tot, pe fiecare an. Nu există an să n-aibă cel puțin o escapadă în Spania, indiferent că are programate concedii prin alte părți. Bun. Ca de obicei, la începutul fiecărei emisiuni, vă îndemn să trimiteți mesaje la numărul de WhatsApp al postului nostru 0773301058. De asemenea, puteți să și sunați ca să comunicăm verbal la 0773301059 și 0773301058. Atenție, numere de telefon normale, nu sunați pe WhatsApp pentru că nu putem răspunde audio pe WhatsApp. Avem o grămadă de subiecte de discutat astăzi. Evident, sportul are partea leului, chiar dacă suntem, pentru că suntem singurul post de radio pe FM din România, dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Acum, având în vedere că e vară, foarte mulți dintre voi sunt în concedii, vacanțe, dedicăm o bucată mai mare decât de obicei divertismentului și știrilor de importanță socială pentru microbiști, dar și pentru civili, pentru mireni, pentru nemicrobiști. Avem multe de vorbit. Titlurile din sport, hai să vi le aduc de la bun început, la cunoștință așa, ca să prindeți curaj în a discuta despre ele. Începem cu fotbalul, evident, campionatul mondial. Despre rezultatele înregistrate azi noapte, doar dacă insistați voi să discutăm ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, eu încerc să vă aduc chestiuni din jurul meciurilor, poate mai puțin tocite, mai puțin dezbătute și la noi și prin alte părți. Uite, de exemplu, am fost un avertisment din partea autorităților, preluat și de cei de la FIFA și legat strâns de Cupa Mondială, este vorba de avertismente meteo. Căldura extremă și furtunile amenință desfășurarea partidei Franța-Paraguay, ne înștiințează organizatorii. O să vedem despre ce este vorba. De asemenea, un iureș așa de presă cu niște declarații furibunde, dar mă rog, o să le analizăm, le analizez împreună cu voi cât au fost de îndreptățite. Selecționerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, a răbuvnit la adresa arbitrajului după meciul câștigat de americani cu 2-0 în fața Bosniei Herțegovina, în urma căreia americanii merg mai departe în optimile competiții pe care o găzduiesc împreună cu Mexic și Canada. O să vorbim spre final un pic și despre meciurile care se vor disputa în seara asta, la noapte, programările lor. Uite, m-am uitat dimineața pe program, am observat, mă enervează la culme treaba asta, dintre toate partidele care se joacă. Bine, toate sunt interesante. Aș fi vrut să văd și eu Portugalia cu Croația, dar ce să văd la două noaptea? E urât rău de tot. În fine, am văzut efervescență și în tabăra belgienilor după meciul răsturnat aseară, câștigat cu 3-2 în fața Senegalului, după ce au reușit o remontada spectaculoasă fotbaliștii belgieni, revenind de la 2-0 pentru africani. Laude peste tot în presă la adresa eroilor de aseară, Romelu Lukaku, dar mai ales capitanul Yuri Tielemans. În fine, o să vorbim și despre asta. Avem știruțe și din campionatul intern. Steaua în continuare se descotorosește de fotbaliști importanți, sau mă rog, care au însemnat ceva pentru echipă în ultimele sezoane.

văzut că l-au măritat și pe Pantea. Mă rog, l-a luat la Levadiacus, l-a chemat Elias Haralambus, fostului tehnician. Bine, pentru băiat e o veste bună până la urma urmei. Nu știu cum o să digere toate plecările astea fanii FCSB-ului. Acum iar o să trezească ascultători care o să mă facă FCSB. Stați liniștit că o să vorbim despre toți, despre toate echipele astăzi. O să vorbim și despre Rapiduleț. Bine, chestia aia cu Banderol a discutat împreună cu voi, Viorel, un pic mai devreme. E absolut neinteresantă din punctul meu de vedere. Iar de Dinamo, ce să mai zic? Văd că mercatul ăsta, zici că joacă alba neagră în privința transferurilor. Acum, mai noi, ne îmbogățim și cunoștințele de geografie. Au transferat un internațional din insulele Comore. Poate să-i vedem și pe ăștia pe la Mondial când o să ajungă la, nu știu, în curând, 64 de echipe, habar n-am, după cum se tem mulți dintre voi. Da, nu știu, dacă întreb acum 99%, nici mie în momentul ăsta nu-mi vine în cap așa poziționarea exactă, să zici că mă duc la hartă și pun degetul și ar, bă, uite, aici sunt insulele Comore. Dacă întreb acum, microbiștii români s-ar putea să aibă mari probleme în a găsi. Veți fi nevoiți să apelați la, nu la cărțile de geografie, că nu mai avem cărți în momentul ăsta la îndemână, puțin dintre noi, poate domnul Pădurar. În rest, vă uitați imediat pe internet să vă răspundă unde vin insulele Comore poziționate. Atenția, nu se confunda cu Canare, că e cu totul altceva, nici cu caimanul, nici altă mâncare de pește. Numai de acolo nu mai avusesem fotbaliști în Superliga. O să vorbim un pic și despre tenis, pentru că e în plină desfășurare turneul de la Wimbledon. Sorana Cârstea joacă diseară, după amiază de fapt, în jurul orei 17:30 de minute. E programat meciul ei cu australianca Birrell. De asemenea, avem un turneu de tenis în plină desfășurare și în București, turneul Ion Țiriac Challenger, un turneu micuț cu premii de până într-o 100.000 de euro. A plusa și Țiriac a dat bani acolo exact până la limita la care îi permite categoria acestui turneu. Adică turneele astea Challenger de obicei nu sunt organizate de ATP sau WTA, sunt sub egida ITF-ului, Federației Internaționale de Tenis, cea care organizează și Cupa Davis și Billie Jean Cup, Billie Jean King Cup, cea pentru fete, fosta Fed Cup, și limitează premiile la maxim 100.000 de euro. A, tai, ca țiria, că a scos de la mărunțiși de acolo, ce a găsit pe fundul vreunui saco din ăla, uitat prin dulap, și dă premii de 97.640 de euro, ceva de genul ăsta. Și avem câțiva jucători mai puțin cunoscuți, dar încercăm și noi să scoatem capul așa prin niște băieți din ăștia care nu se apropie de primele sute în ierarhia profesionistă. Mai mișcăm așa la nivel din ăsta foarte modest. Așa, ci că FCSB nu Steaua, am zis Steaua, îmi cer scuze steliștilor, nici după atâta timp încă nu ne-am obișnuit, n-am nicio scuză. Dar îmi place că sunteți foarte vigilenți la fazele astea. Așa, ia să vedem. Deci că de ce Keane nu a luat galben la simularea penaltiului? Cred că forța de atac a englezilor a fi scăzut drastic. Da, putea să fie avertizat cu galben, dar a fost arbitru mai iertător. E mai complicat acum, în fazele astea eliminatorii ale cupei mondiale nu se dau atât de ușor cartonașe, pentru că se mai lua unul pe urmă cu un meci și era suspendat, e mai complicat. Deși în anumite cazuri, am văzut scandal, vă spuneam mai devreme de Pochettino, că a făcut scandal pentru că a fost eliminat un fotbalist, Balogun, printre cei mai talentați fotbaliști ai reprezentativei Statelor Unite ale Americii, după un fault asemănător cu cel pentru care a fost iertat Lionel Messi. Dar în fine, o să vorbim despre asta imediat. Da, mă, nu, sar imediat când e vorba de Steaua FCSB, știi cum sunt cu ulechile ciulite, imediat.

așa. Ci că, păi nu, l-a luat pe Grahovac ca variantă la Mane, așa a zis Angelescu. Da, la Rapid am văzut. E, da, nu mai zic nimic, că nici acolo nu, e, nu stau lucrurile mai breaz decât în alte părți. În fine, nu știu, nu m-aș grăbi așa, domnul Ciupea, cu că e cel mai slab campionat mondial din istorie. Stați așa, că nu, să știm, avem de jucat multe meciuri încă, fazele eliminatorii, vor apărea meciuri spectaculoase, dar până și, adică, și acum, nu pot să spun că nu v-a plăcut, de exemplu, Belgia cu Senegal, că a fost întoarcere de rezultat, chiar și englezii, că au tremurat, au avut emoții cu Congo. Da, nu e, sunt meciuri spectaculoase, echipe care joacă fotbal, șampanii, uite, francezii, nu vedeți că nu e meci al Franței să nu marcheze, să nu dea, să înscrie goluri spectaculoase, să preseze, să dobine pe toată lumea, nu știu, e complicat. Că nu a fost roșu nici la meci și nici la meciul de aseară, să fim serioși, de galben. Dom'le, nu știu ce să zic. Eu v-am zis, nu trebuie judecate fazele, mulți cad pe panta asta, alunecă pe panta asta și mi se pare greșită. A urmărilor faultului, că dacă nu i-a ruptă lui a piciorul, nu se dă roșu. Sau cum era ăla, dacă nu vezi sânge, nu se dă. Nu e chiar așa. E vorba și de intenție, de punerea în pericol a integrității adversarului, de mai multe. Nu e chiar așa. Adică dacă nu te-a rupt pe genunchi, nu te-a cotonogit, nu te-a făcut praf, nu te scoate din circuit, nu-ți face dublă fractură deschisă, gata, nu se dă roșu. Ținut cont și de circumstanțe, poziția acelui fault, nu știu, dacă ai avut un comportament agresiv în restul meciului, al câtelea fault e, dacă mai fusese avertizat, în fine, sunt mulți factori care intră în calcul. Arbitru a fost acoperit de regulament aseară, adică cu acel roșu. Văzând relorile, mi s-a părut că putea. La fel cum ar fi putut și Messi să ia atunci. Că n-a primit, nici nu știu, a primit galben măcar Messi pentru faultul ăla al Argentinei de la meciul al doilea, că nici nu mai știu. Nu mai îmi amintesc faza. Da, arbitrajul, vă referiți la arbitraj, domnul Danciupe, da, arbitrajul e slăbuț până acum, bine, cu excepția arbitrilor de top care n-au dezamăgit, acum contează și ce noroc de meci ai. Uite, Ișvan Kovaș, de exemplu, a arbitrat bine, nu l-am mai văzut până acum pentru că îl păstrează, cred, v-am zis, pentru fazele de la sferturi în sus, da, o să-l mai vedeți, bot sigur, o să ia un meci, o să primească un meci în sferturi, poate unul și în semifinale, sau de ce nu, poate fi unul dintre candidații în top 3, în top 5, habar n-am, unul dintre favoriții pentru finala acestui campionat mondial. Nu e, să știți, nimic exagerat în ceea ce îl privește. Da, da, uite, îmi spune cineva că nu, că n-a luat nici măcar galben Messi pentru faulta. Da, bine, atunci, la faza aia, eu zic că nu a văzut arbitru și s-a și încăpățânat, probabil, sau nu a văzut nici cei de la VAR, sau i-ar fi spus cei de la VAR, dar lui s-a părut că a văzut mai bine, habar n-am. Dar, bun, dacă roșu e discutabil acolo, galbenul nu încape în discuții. Galbenul trebuia 100%. Nu există, adică măcar pentru a arăta că nu tolerez, că nu scap jocul din mână. Și lipsa de atenție nu e o scuză în joc. În joc de fut. Trebuie să te concentrezi în așa fel încât să nu îți nenorocești adversarii de pe teren. Să fii fair play până la urmă. Bun, așa, haideți să o luăm întâi cu sistematic, așa, cu câteva știri din astea din lumea largă și pe urmă abordăm sportul. Nu știu ce să mai facem cu căldura asta, fraților, că e deja, dacă nu mi-ar fi montat proprietarul în apartamentul în care stau cu chirie eu și fiul meu, dacă nu ne-ar fi montat aer condiționat asta primăvară, nu știu ce am fi făcut, aer condiționat nou, mai economic și pe care să-l pornim acum în perioada asta, e jale. Parcă e o căldură din asta îmbăxită și mai nenorocită decât în alte dăți. Din cauza alternanței astea cu extreme, cu furtună, cu vânt puternic, cu averse, cu grindină în unele locuri,

și mai nasol, pentru că nu e o căldură uscată, suportabilă, așa, e o din asta nenorocită, așa, de să lipesc hainele pe tine, căldură jegoasă, nici nu știu cum să o categorisesc. Și nu e doar la noi și nu e nimic alarmist în ceea ce spun. Pentru că, uite, mă uitam, în Franța este posibil, de exemplu, nu știu dacă se va ajunge până acolo, dar e posibil să cadă guvernul pe fond de... O să râdeți, dar nu e deloc de râs. Mă uitam, auzisem dimineața ceva de genul ăsta la RMC și m-am uitat și la noi pe site-ul știrilor Digi24, de exemplu, Partidul Ecologist și Mișcările de Mediu au depus o moțiune de cenzură din cauza proastei administrări din partea guvernului a valului ăsta de caniculă. Pentru că acolo e urât, ce s-a întâmplat acolo e oribil, fraților, urât rău de tot față de ce a fost. La noi pagube materiale, oraș dat peste cap, dar la ăștia 10.000 de morți, tată. Deci nu discut, ce vorbim noi aici? Comparăm cu tremurul din Venezuela, cu tremurele din Venezuela. Nu e deloc de joacă. A avut loc aseară o ședință agitată la Marea Adunare, în Adunarea Națională franceză, Ensemble Populaire, cum îi zice, nu știu, domnul Dan știe de acolo mai bine că locuiește în Franța. Grupul ecologiștilor și-a anunțat intenția de a depune o moțiune de cenzură contra guvernului condus de Sébastien Lecornu. Moțiunea ar denunța lipsa de pregătire a guvernului în fața valului de căldură deja resimțit și, mai important încă, în fața celui care urmează, pentru că avertizează meteorologii că nu se termină aici. Anunță Cyril Chatelain, președinta grupului partidului, mă rog, grupului parlamentar al ecologiștilor, relatează BFM TV. Ecologiștii spun, acuză guvernanții de lipsă de pregătire, de încearcă să-i facă responsabili într-un fel pentru modul, spun ei, scandalos și nedemn în care poporul francez a fost tratat de către guvernanții aleși. Evident, guvernanții nu recunosc, spun că este un bilanț fals, exagerat, scos în față de de grupările de mediu, de formațiunile politice și de către ONG-uri. În fine, e nasol. Uite, șeful grupului ecologist din Senat, Guillaume Gontard, spune că da, guvernul a blocat alocarea unor fonduri, actualizarea legilor de programare militară, că, în fine, sunt mai multe lucruri, în orice caz nu e de glumă și nu e de joacă. Dar există și minuni în toate astea. Uite, vedeți că de multe ori când ești obișnuit cu greu, viețuitor fiind într-o țară precum România sau știind, cunoscând tacticile de supraviețuire de la noi în sărăcie, poate să-ți prindă bine de multe ori în viață. E bine, nu există minuni, dar există oameni antrenați să tindă către minuni. Un român, oameni buni, a fost găsit în viață sub dărâmături în Venezuela după 8 zile de la cele cutremure devastatoare. E ceva incredibil. Stați așa, că încerc să deschid știrea respectivă. Gata. Câteva sute de salvatori s-au străduit aseară în România, azi noapte, mă rog, încă de la primele ore, să salveze un bărbat de 40 de ani blocat de 8 zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în urma celor două cutremure soldate cu peste 2.000 de morți și 10.000 de dispăruți în Venezuela. Bine, și asta și la ăștia cu cifrele raportate în comparație cu cele neoficiale, tot așa, o discrepanță enormă. Guvernul recunoaște doar vreo 2-3.000 de morți, în timp ce sursele alternative de informare, ca să zic așa, numără cu zecile de mii, ba chiar peste 100 de mii, ar spune, spun mulți dintre ei. Așa, ia să vedem. Miercuri, așa,

au reușit să scap, să sape după nenea ăsta. Ia. Da, în fine, nu mai mi-a zburat asta, nu mai stau să o deschid. Cert este că presa din Venezuela notează că este vorba de o minune și nu realizează încă, nu se poate discuta cu nenea respectiv ca să explice cum a reușit să supraviețuiască atâta timp. Probabil că a nimerit undeva unde avea rezerve de mâncare, de apă în primul rând. Că hai, fără mâncare mai reziști cum mai reziști, dar fără apă nu poți să reziști mai mult de 48 de ore. În general, mai ales în condițiile alea sub dărâmături, fără oxigen, fără te prăbădești. Tot în Franța, văd că cifre recunoscute de data asta, peste 1000 de hectare de pădure au fost arse până acum din cauza caniculei în sud, în jurul Marsiliei. Incendii violente în jurul marii metropole din sudul Franței, flăcările uriașe continuă să înghită teren, au provocat distrugeri semnificative de vegetație în zonele Ero și Aud. Alte două incendii sunt în desfășurare în apropiere de Marsilia. 400 de pompieri au fost mobilizați până acum, dar au cerut francezii ajutor și din partea italienilor și a altor vecini care ar putea să dea o mână de ajutor în zonă. Avioane din alea Dash speciale pentru stingeri, elicoptere, bombardieri din alea cu apă, cu coșuri din alea speciale, încearcă limitarea incendiului deocamdată, oprirea extinderii, pentru că stingerea e foarte greu de făcut treaba asta. Bate în continuare vântul, rafale puternice de vânt și temperaturile de peste 35 de grade Celsius sunt un factor care ajută focul și nu le dau nicio speranță salvatorilor, pompierilor, că va reuși să stingă în viitorul imediat flăcările. Încearcă doar oprirea, limitarea propagării acestuia. E jale și acolo. În rest, dacă nu vă teme... la nemți, iar fenomene meteo neobișnuite, o tornadă uriașă, n-a văzut Germania în viața ei așa ceva, cât alea de la americani din Kansas sau din alte zone. Un con din ăsta de tornadă gigant s-a format deasupra lacului Constanța în Germania. A stat vârtejul ăla nemișcat, sperind populația vreo 20 de minute. S-a apropiat pe urmă periculos de țărm când a ajuns la un nivel mai scăzut al apei, până la urmă s-a dispersat. Dar i-a băgat în sperieți un pic pe nemți. Uite, miercuri în jurul orei 13:50 de minute pe lac, o tornadă de mari dimensiuni în apropiere de Friedrichshafen, în ladul Baden-Württemberg. Nu văzuseră niciodată, doar în filme, așa ceva. Nemții acum în premieră s-a înregistrat așa ceva. Mai fuseseră în urmă cu 4 ani, dar mai micuțe, în nord-vestul Germaniei, Renania de Nord-Vestfalia. Atunci au și fost răniți, a și murit un om, au fost mai multe mări și mărunte, dar care au lovit zone de uscat atunci. Dar atât de mare precum ăsta de deasupra lacului Constanța, n-am mai văzut până acum așa ceva, v-am zis, doar în filme nemții. Bun, dacă mai găsim timp pe parcursul emisiunii, o să vorbim un pic și despre românii plecați în vacanță prin Spania, prin Grecia, cum se descurcă pe acolo, cum se bat pentru șezlonguri, cum se, ce informări au comunicat operatorii turistici din zonele respective, ce amenzi mărturisesc că au primit concetățeni de-ai noștri pe afară după ce au fost, de exemplu, prinși fumând pe plajă în Spania. Dacă vreți să știți, dacă sunteți fumători în rei, nu vă duceți la mare în Spania decât dacă știți că vă puteți abține. Pentru că sunt amenzi de până la 2000 de euro. Dacă te-au prins cu țigara, dacă mai și ascunzi în nisip, te-ai potcovi grav de tot. Deci dacă știți că nu vă puteți abține de la fumat, vedeți că e groasă rău. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici.
Și că, păi, de ce nu ai vorbit de canicul asta?

A, până aia a dus-o la... Cum să nu vorbesc? V-am vorbit și de furtuni și de canicula, dar pentru cine vrea să audă. Când a fost la Târgoviște... Când a fost? Duminică, luni, v-am spus de atunci. Băi, vedeți că o să vină, că nu e distanță mare de aici până în Târgoviște. Cât? 100 de kilometri. Ochii cât sarmaua, că... Și a venit, uite, că n-aș fi vrut să n-am dreptate, vă dați seama. Da, aia e. Ci că, și când vine Fito cu câte o gagică, te trimite după țigări. Aia, plec eu, vă dați seama, na, ne chivernisim într-un fel. Am trăit în cămin și eu și el, știm despre ce e vorba. Și că nu sunt 10.000 de morți, nu dezinformez. Dom'le, nu dezinformez, eu vă spun mai devreme, v-am și precizat că guvernul raportează alte cifre, ecologiștii spun niște cifre, ecologiștii spun alte cifre. Și v-am și spus chestia asta. Se bat în moțiuni, da, normal, ca peste tot. Ce să... Da, e același cum spuneți dumneavoastră, dacă vreți să vă reproduc vorbele motamo, același rahat politică, doar l-am inventat noi politica. Noi l-am inventat nici apa caldă, l-am inventat nimic în lumea asta, stați liniștit. Toate moravurile și năravurile politice le-am împrumutat și noi de la alții care au inventat politica. Cum ar veni, pentru că nu suntem noi buricul Lombelico del Mondo. Evident că ea îngroașă și ei poate numărul, evident că și guvernul scade pentru că n-au niciun interes să raporteze. Probabil că adevărul e pe undeva pe la jumătate, mă gândesc. E aceeași fază cum e la noi cu urșii. Ursofilii, cei care țin cu ursul, adică în traducere liberă de la noi, spun că nici pe departe n-ar fi atât de mulți pe cât raportează statul și alte organizații de mediu. Ăia care țin cu oamenii spun că trebuie împușcă. La fel și în cazul ăsta al incendiilor și victimelor din Franța. Și că credeți-mă că, uite, ne zice domnul Dan Ciupea de la fața locului, credeți-mă că eu caniculă ca asta n-am văzut niciodată până în anii mei la 58 de ani. Vă cred, domnul Dan, na. Eu nu sunt dintre cei necredincioși, așa. Nu mă cheamă Toma necredincios. Când spune cineva ceva, iau un calcul. Nu neg de la bun început, fără să am... Nici nu înghit până nemestecate, dar nici nu exclud posibilitatea asta. Știrile France Info încep cu știrile despre incendiu și caniculă. Păi cred, na, m-am spus că doar n-am inventat noi panica în presă. Ia să vedem, ia să vedem. Mai spune cineva, astăzi așa se întâmplă după ce plouă, e umezeală în aer și e normal să fie așa. Dacă mergi acum la Constanța, zici că intri în saună. Eu când mergeam de la Tulcea la Constanța, unde nu era, unde era așa multă umezeală cum e la mare vara, transpiram instant. Dacă dă soarele după ploaie, tot ce se acumulează în sol începe să se evapore și ai senzația de sufocare. Astăzi și mâine sunt anunțate ploi în București. Astăzi e cod portocaliu de ploi și mâine de gal. La 11.30 era 64% umezeală în aerul din capitală, la o temperatură de 27 de grade și ca ITU 70 de unități. Tornada aia de deasupra apei se numește trombă marină. Ah, n-am știut. Tornada se formează pe uscat. Nu știu, nu mă pricep. Am văzut eu că scrie aici tornada, am citit. Așa o fi, cum spuneți dumneavoastră. Deci trombă marină, dacă e pe mare. Bun, s-a reținut. Așa, spune cineva, uite, blamează ecologiștii că sunt împotriva aerului condiționat și că se deschidem ușile ca să facem curent și acum dau vina pe guvern. Da, e, vă dați seama că exagerează și de foarte multe ori și eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Nu pot să stai totuși fără, adică ce, să stau să mă îmbolnăvesc, să transpir ca porc în casă, ca să ce, ca să nu poluez eu, păi... Cum spunea ieri, cine vorbea la telefon cu cineva care, parcă domnul Păduraru, că numai cât avionul lui Infantino duș întors poluează cât poluează un om câteva vieți. Așa că, na. Și că abia acum bagă aer condiționat în școli. Nu vor că se strică vremea pe glob. Păi lasă că am murit pe capete, mergem la serviciu obosiți și asta doar o lună de căldură, niște idioți, spune cineva care acuză ecologiștii. Da, nu știu, sunt mai temperat, echilibru, trebuie păstrat un echilibru. La limita bunului simț, bunei creșteri, common sense, până la urmă.
Și că fumează aia pe plajă în Larnaca de Rup. Păi lasă, în Cipru. Na, eu v-am spus că în Spania nu e voie. Deocamdată nu știu dacă și la greci s-o fi întins treaba. Știu că aveau de gând. La un moment dat anunțaseră în Creta, parcă nu mai e voie să fumezi pe plajă. Vorbiseră și aia la un moment dat să se extindă și în alte insule mai mari, în Rodos, în fine. Ce să zic, acum dacă v-a spune că eu nu mai sunt fumător de câțiva ani, de la pandemie încoace, în 2020 m-am lăsat de fumat, acum dacă aș spune că mie îmi place, că îmi convine să nu se fumeze pe plajă, o să-mi sară în cap fumătorii. Bă, că ai uitat când fumai, că nu știu ce, că ne iei și nouă plăcerea asta de a ne relaxa pe plajă cu țigară. Și să, astea sunt legile, trebuie să ne conformăm la unul. Armei nu sunt suportați nici cei care vor să se duc la mare pentru aer curat să suporte viciile noastre. N-avem ce să facem. Îi spune cineva că în Franța doar 25-30% din locuințe au aer condiționat. Acum nu știu ce să spun, depinde și de zonele în care sunt locuințe, nu trebuie să generalizăm așa, că Franța nu e doar câmpie. Pentru aia care stau prin Alpi, prin Vosgi, prin Pirinei, probabil nici n-au nevoie, mă gândesc. Adică exclud din start cam un sfert, o treime din suprafața Franței, locuitorii de acolo n-or avea nevoie, zic eu, de așa ceva. La fel cei cu ieșire la Atlantic, adică nu știu. De că nu l-am întrebat. Domnul Abanu, care spunea, domnul Dan, că la dânsul are aer condiționat acasă, în Normandia. Bun, haideți să... Deci cam astea așa știrile în general. Hai să atacăm chestiunile din sport. E Iureș în SUA, ne spune Gazeta Sporturilor. Mauricio Pochettino a răbufnit niciodată. Plus, Messi a scăpat nepedepsit. Despre ce vorbeam noi adineauri. Selecționerul Statelor Unite ale Americii consideră că Florian Balogun nu ar fi trebuit eliminat în meciul cu Bosnia, scor 2-0 din 16-mile Cupei Mondiale. Pe rețelele de socializare și în presa americană s-a adus în discuție o intrare similară a lui Lionel Messi în Argentina-Algeria, 3-0, când nu s-a dictat nici măcar fault. În minutul al 61-lea partidei de aseară, de azi noapte, Balogun l-a faultat pe Muhamerovic. Atacantul american s-a dus să recupereze, dar l-a călcat pe jucătorul Bosniei pe călcâi. Centralul Rafael Claus a fost avertizat de VAR, apoi a decis eliminarea marcatorului golului de 1-0. La microfon pe teren, arbitrul brazilian a spus că acordă cartonaș roșu pentru fault dur. Decizia nu le-a picat bine americanilor, care au contestat eliminarea lui Balogun. Atacantul american va fi suspendat la meciul cu Belgia din optimi, la data de 7 iulie. Și a declarat așa, Pochettino, pentru mine niciodată cartonaș roșu. Nu a existat nicio intenție de a călca pe jucător. A fost o acțiune normală în fotbal care s-a întâmplat accidental. Este foarte dezamăgit. A fost o acțiune neintenționată. Este trist. Nu putem face nimic pentru a schimba acest sentiment. Acesta este fotbalul. Cu siguranță ne va ajuta să performăm și sperăm că putem avansa în runda următoare astfel încât să poată fi din nou disponibil. Astăzi, știți, deciziile sunt de 50-50, niciuna nu a fost în favoarea noastră, jucătorii au reacționat foarte bine, au controlat partea emoțională a jocului, a declarat Pochettino pentru The Athletic. Mai spune același tehnician, maturitatea echipei este uimitoare, felul în care am evoluat în ultimele 5-6 săptămâni, chiar și când am pierdut cu Portugalia și Belgia în martie, echipa era în creștere. Suntem foarte mândri. Pentru noi important este să continuăm să visăm, să continuăm să muncim, totul este posibil în fotbal dacă crezi și noi vom crede. A trebuit să muncim din greu pentru această victorie, am simțit că am făcut performanță foarte bună și nu meritam acel cartonaș roșu. Asta e părerea lui Pochettino. Pe rețelele de socializare, americanii au început să compare eliminarea lui Balogun cu faza în care Messi a fost implicat contra Algeriei. Da, sunt puse peste tot poze din astea în paralel cu... În fine, atunci capitanul Argentinei și-a călcat un adversar, dar nu s-a dictat fault. Microbiștii acuză că fazele nu sunt tratate cu aceeași unitate de măsură.
Inclusiv cunoscutul jurnalist Ben Jacobs s-a alăturat discuțiilor după ce a văzut SUA Bosnia pe stadion și a zis două incidente similare pentru Balogun, cartonaj roșu, Messi a scăpat, a scris acesta pe platforma X. Da, mă rog, am vorbit un pic mai devreme, v-ați spus și voi părerea scris aici, eu sunt de părere.

părere că la ambele putea fi de, trebuia să fie, deci obligatoriu cartonaș galben. Era acoperit arbitru de regulament dacă îi dădea și lui Messi și lui Messi roșu, la fel cum i-a dat lui Balogun aseară. Dar și nu sunt de acord absolut deloc ca lui Messi să nu-i fi dat nici măcar galben sau nici măcar fault la faza respectivă. Deci între două exagerări, până la urmă, pe undeva e pe la jumătate. Da, și eu sunt de părere că roșul de aseară a fost acoperit de regulament, adică arbitrului n-ai ce să îi reproșezi. Da, bine, bine, aveți dumneavoastră dreptate, că la cum se mișcă lucrurile acolo, te aștepți ca să dea un ordin executiv, președintele să-i anuleze cartonașul. Nu, nu se poate, chiar așa. Dar niște tendințe au existat dintotdeauna și vor exista în privința arbitrajului la orice nivel, la orice competiție din lumea asta. De a proteja echipele mari, echipele puternice, echipele care aduc bani, țările organizatoare, în fine. Cam asta legat de meciul de aseară. Vă spuneam o avertizare meteorologică în privința altei partide. Căldura extremă și furtunile puternice anunțate de meteorologii americani amenință buna desfășurarea meciului dintre selecționatele Franței și Paraguaiului din ultimile de finală ale Cupei Mondiale, programat poi mâine, 4 iulie, la Philadelphia, conform presei franceze. Mai adevărat că la aia și plouă des. În Philly e nasoleală din cauza asta. Ați văzut că au mai fost probleme de genul ăsta. Să sperăm că până poi mâine nu va fi cazul și că lucrurile se vor repara. Meciul va începe, e bine, o să-l vedem și noi. O să se joace, de fapt, nu pe 4, pe 5, între 4 și 5, va începe la ora 0, la miezul nopții, Paraguay cu Franța. Acum vom vedea. Deocamdată avem diseară, de la ora 22, Spania-Austria, de la ora 2 la noapte, v-am zis, mă enervează la culme treaba asta, nu știu cum naiba să fac, să mă duc acasă astăzi, să îmi fi cornul, dar am promis lui fiu-meu că repar un expresor de cafea. Să dorm ca porcul până la meci, până la ora 22 la Spania, Austria, dar tot nu e bine că pauză între ele, nu știu ce naiba l-au pus la 2. Da, în fine. Puteau să-l pună la 1, la 0, la 1, nu, la 1, hai, cel târziu la ora 1, că luai în calcul eventuale prelungiri la Spania, Austria. Dar pui la 2, mă, e... Nu știu. Elveția cu Algeria de la 6 dimineața, să zicem că faci un efort să te trezești, să-l vezi, nu e o problemă. Final, oricum o să-l auziți la noi la radio, cum să-l prindă în direct Maricescu și Nazare. Dar ăsta chiar voiam să-l văd, Portugalia-Croația, să văd și eu duelul boșorogilor între Cristiano Ronaldo și Luca Modric. Dar, nu știu, e... Da, un meci cu tendințe geriatrice, dar pe care aș fi vrut să-l urmăresc. Mă consolez cu Spania-Austria, ce să mă... Aștept să văd, să demonstreze măcar la meciul ăsta din seara asta spaniolii, că sunt într-adevăr o echipă de la care trag speranța că ar putea elimina Franța. Adică nu știu dacă pot juca în final, am impresia că în semifinală se pot întâlni. În fine, nu știu, n-am urmărit clar programul, dacă știți mai bine, sunteți invitații mei să scrieți pentru buna informare a tuturor celor din familia noastră lărgită a Sport Total FM. Dacă se pot duela, unde s-ar putea întâlni Spania cu Franța? Trag încă speranțe, pentru că de la englezi, nu știu ce să vă zic, din ce am văzut aseară, deloc nu m-au convins. Victoria asta cu 2-1 contra Republicii Democrate Congo. Bine, mulți ar spune că, domne, nu e chiar așa, că englezii... Am văzut meciul, trebuie să vă spun, și deloc nu m-a dat pe spate. Adică, nu știu, dacă îi scos pe Harry Kane și pe Jude Bellingham, să zicem, din echipă, o au grea. Chiar dacă Bellingham n-a făcut mare brânză, dar fără marele Harry Kane acolo, e nasoală rău pentru englezi. Au compartimente echilibrate, dar ceva nu se leagă, nu știu, în jocul lor. Adică ar putea,

echipa pe care o au, vedetele pe care le au la dispoziție, antrenorul experimentat, ar trebui să fie mult mai convingător jocul englezilor. Poate cine știe, joacă, încerc și eu să găsesc niște explicații, joacă la economie, se menajează, nu știu, pentru fazele următoare, să fie odihniți, dar nu dai emoții din astea. Suntem totuși, s-a jucat totuși 16-mi, a fost un meci eliminatoriu. Să stai așa cu morcovul înfipt de africani încă din minutul 7, după golul lui Chipenga în pasa lui Mbemba, să stai până în minutul 75, tu, Marea Anglie, ca să reușești în sfârșit să punctezi. Bravo lui Harry Kane, jos pălăria, se bate, din punctul meu de vedere, pentru titlul de golgheter al mondial. Bine, are încă 3 adversari foarte puternici. Îl are încă pe bătrâiorul Messi, îl are pe Mbappé, adversar, poate și pe Dembélé, nu știu, însă Dembélé, pe Haaland, de asemenea, adversar greu. O să fie greu pentru Harry Kane, dar este unul dintre favoriți la titlul de golgheter al acestei ediții a Cupei Mondiale. Ambele, bine, și Gordon până la urmă, că el a fost cu asisturile la cele două reușite ale lui Harry Kane la seară, din minutele 75 și 86. Dar, nu știu, nu mi-a plăcut. Adică să stai așa, cum am zis, cu morcovul, cu iepure și cu vânător și cu frunze cu tot și cu pușcă până spre final, nu. La belgienii, în schimb, altă mâncare de pește. Deși, uite, l-aș întreba pe ascultătorul care mă freca la icre luni, când tot încerca să mă convingă că Belgia e una dintre favorite la câștigarea Cupei Mondiale, tot citându-mi nume, înșirându-mi nume de fotbaliști, de vedete din naționala Belgiei, cu marile lor performanțe și ce ar putea să facă. Poate și-a mai temperat și dânsul un pic avântul după meciul de aseară, chiar dacă belgienii au mers mai departe. Da, să te conducă Senegal cu 2-0, băi tată, totuși, până în minutul 86, dă-o încolo, că asta nu e echipă de câștigat Cupa Mondială, să fim serioși. Plus de asta, senegalezii, au jucat bine, dar s-a văzut până la urmă complexul ăsta al echipelor mici, care se sperie de rezultat, care cedează pe final, plus bulanul formidabil al belgienilor, pentru că până la urmă să marchezi în minutul 120 plus 5 al timpului adițional al prelungirilor. Bravo lui al lui Tielemans, s-a obținut penalti ăla, a fost penalti, tot el reușise să egaleze tabela, să ducă meciul în prelungiri în minutul la 89 din pasa ungurul Trosar, cum zice Andy Stănescu. Iar de Lukaku ce să mai zic? Jos pălăria. Uite, poate e singurul capitol la care sunt de acord cu ascultătorul nostru care-i tot leuda acum vreo câteva zile. Sau cel care mă întreba ieri cine mi se pare mai bun, Lukaku sau Mo Salah. Rămân în continuare la părerea că Mo Salah e mai bun decât Lukaku, chiar dacă a reușit aseară să reducă diferența în minutul 86, să relanseze Belgia Romelu Lukaku, dar a avut nevoie de ceva timp pentru că el a intrat la pauză în locul lui De Ketelaer. M-a dezamăgit De Bruyne, în fine, n-a arătat nici pe departe aseară Belgia ca o echipă care ar putea atenta la Cupa Mondială. Adică mă uitam și la statistici. Șuturi spre poartă la egalitate cu Senegalul, 19-19. Ocazii mari, 6 ocazii pentru Senegal, doar 3 pentru băieții ăștia, pentru belgieni. Și practic i-a dat 3 goluri din 3 ocazii. Hai să fim serioși. Atingeri în careu advers aproape la egalitate cu Senegalul, 37-30. Nu știu cum să vă spun. Nu e, dacă și belgienii mai sunt echipă de câștigat Cupa Mondială. Deși după ce au trecut de hopul ăsta, n-ai de unde să știi. V-am mai dat exemplu pe parcursul mondialului ăsta, cum s-au chinuit francezii, că au câștigat 2 meciuri la limită pe buză în 98, când au luat titlul mondial. Dacă mai țineți minte,
francezii

0: Atunci, în afară de optimile alea cu Paraguaiul, când de-abia am marcat golul de aur împotriva echipei lui Chilaver, au mai avut pe urmă și sau sfert sau semifinală, ce a fost cu Croația, când tot așa au reușit să treacă de echipa lui Davor Šuker cu un gol din ăsta semi-bulănos marcat spre final. Cine a dat atunci, cum îl cheamă, mă? Da, ce lapsus am acum, tatăl altui jucător bun. Unul dintre puținii fotbaliști francezi care a și avut copii de valoare apropiată cu el, fundașul, mă, cu ochelari simpatic. Mamă, ce lapsus am acum. În fine, o să vă aduceți voi aminte și îmi spuneți. Thuram, așa. Lilian Thuram a marcat atunci, tatăl lui Marcus Thuram, elevul lui Cristi Chivu. Deci au avut două cumpene atunci la mondialul ăla francez și pe urmă au ajuns în semifinală și au rupt pe genunchi pe brazilieni. Bine, mulți spun atunci că dacă n-ar fi fost intoxicat și bolnav Ronaldo, poate ar fi fost soarta finală, mi-e greu să cred la ce formă au prins francezii atunci, cred că ar fi putut să bată pe oricine. A fost Zidane imperial în finala aia. În afara celor două goluri marcate, a fost... Cine a dat? Și Zidane două goluri și pe al treilea Emmanuel Petit, dacă nu mă înșel. În fine, poate, deci nu exclud varianta să se întâmple așa ceva și în cazul belgienilor, dar până ce au arătat până acum, nu au moacă de câștigătoare de cupă mondială. Asta e. Ia, ce mesaj ați mai scris pe aici? Le citim și pe urmă luăm pauză. A fost de roșu, am văzut meciul, da, așa, au reglementări să întrerupă meciurile la primul tunet și să reia la o oră după ce se termină. Da, știu cu astea, cu reglementările meteorologice. Știam de ele dinainte să înceapă mondialul, nu știam la ce se referă, dar mi-a confirmat treaba asta când, acum vreo săptămână și ceva, când am fost de serviciu și acum două săptămâni și a intrat domnul George prin telefon din LA și m-a pus la punct, mi-a citit regulamentul ăla și într-adevăr au niște la ei de la primul fulger, pac, s-a oprit meciul și până nu se potolește la o oră după ce s-a terminat, de-abia să unde să dea drumul la meci. Bine, a fost deja o partidă care a avut de suferit din cauza asta până acum la mondial, au reușit să gestioneze totuși mai repede față de protocoalele meteorologice. Spune cineva că Anglia câștigă World Cup. E posibil. Au oricum moacă de campion mondial mai mult decât belgienii, clar. Dar mi-e greu să cred, totuși. Și englezii îl au pe John Terry în tribună, așa că rup totul până la fin. Da, ce să-l azmută pe John Terry, pe nevestele adversarilor, ce poți fac? Da, mă rog, moralmente contează. Și că domnul Sile poate pui o melodie cu snap la pauză, mersi d'avans. Se, dacă vreți voi, hai, că nu, mă face să-mi pun șefii în cap, că nu prea mai halesc Eurodance-ul pe aici, colegii. În fine, nu înțeleg de ce te miri de englezi că n-au făcut nimic de ani de zile. Da, pe de altă parte, uite, vedeți că mai sunt membri ai familiei noastre, alți ascultători, care sunt foarte optimiști în privința lor. Da, corect, a și greșit portarul la gol. Da, aia se întâmplă. Da, îmi amintesc golul al lui Lilian Thuram, atunci a fost un șut în diagonală lângă bară, nu foarte tare, dar bine plasat atunci. Un gol picat cam din nimic, așa i-a salvat atunci cu Croația pe francezi. De-aia zic că s-au strofocat două meciuri, a terminat pe brânci și pe urmă au devenit campion mondial. Deci, e posibil scenariile astea să se repete la un moment dat. Bun. Știri legate de Cupa Mondială proaspete, așa, nu mai avem multe de pomenit până la urmă. Pe măsură ce vor mai apărea ceva, ce mai va apărea ceva în direcția asta, o să mai vorbim. Mă uitam dacă selecționerul belgienilor era atât de bucuros aseară după meci, că am făcut o comparație care pe mie unul mi-a provocat așa un zâmbet în colțul gurii. A spus că n-a mai văzut o asemenea remontadă ca la meciul de aseară de la celebra remontată din 2017 din Liga Campionilor a lui Paris Saint-Germain cu, mă rog, împotriva lui Paris Saint-Germain, a celor de la FC Barcelona, zice Rudy Garcia. Dar eu aș aminti că celebra remontada aia din 2017 după 4-0 și retur, cât a fost, 6-5 parcă, aia a fost un măcel de arbitraj atunci, să fim serioși. Au recunoscut până și fanii Barsei după meciul ăla. S-au și luat niște măsuri, nu mai țineți minte că arbitrul ăla turc de la partida de atunci l-au exclus, i-au luat cu somnul FIFA, n-a mai arbitrat pe urmă meciuri importante după ce s-a activat Pierluigi Colina, care era șeful arbitrilor la UEFA atunci, nu mai știu dacă e și acum, dar nu știu, chiar nu știu, cred că nu, totuși. Dar atunci a fost un măcel de arbitraj pentru a fi posibil remontada aia, nu mai țineți minte. Nu li s-au dat vreo două penaltiuri evidente parizienilor, au primit două mocăciuni, cel puțin catalanii atunci, un penalti inventat, încă unul care putea foarte bine să nu se dea, au fost cutiți și de un roșu, tot așa, evident, la un hands în careu atunci Barça. În fine, a fost un meci cu rezultat spectaculos, dar cu o desfășurare jenantă. Deci în locul lui Rudy Garcia m-aș fi gândit de două ori înainte să fac comparația asta. Mai ales că proporțiile scorului, nu, adică să revii de la 2-0 cu, nu e tot una, cu să revii de la 4-0, e o mare diferență. Că tot Colina este șeful arbitra, bun. Da, mă rog, e de înțeles într-un fel. Până la urma urmei, de ce l-ar fi dat afară sau de ce ar fi plecat el, dacă omul e încă în putere, este încă un... Pentru cei mai tineri, poate nu mai înseamnă mare brânză. Cei sub 30 de ani, să zicem, nu-și mai amintesc mulți dintre ei de cine a fost Pierluigi Colina. Dar pentru noi ăștia mai hodorogi așa, rămâne. Dacă nu cel mai bun arbitru din istorie, unul dintre cei mai buni, în top 5, să zicem, all time, și oricum de departe cel mai carismatic dintre toți arbitrii care au existat în fotbalul internațional. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim în câteva minute la Sport Total FM, la Bârfe și Sport, rămâneți pe frecvența noastră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Am revenit în direct la Bârfe și sport, la Sport Total FM. V-am dat să-ți opăiți la Eurodance în bucățica asta de pauză pe săturate. Nu mai gata de macarana, băgăm, revenim la îndeletnicirile noastre muzicale de bază după încheierea emisiunii, și anume preponderent rock. Bun, haideți să discutăm un pic despre Superliga românească, a cărui început, a cărei reluare se pregătește. Înainte de a aborda un subiect interesant, am văzut niște declarații exclusive pentru ProSport ale lui Laszlo Diószegi. Foarte, foarte tare declarațiile finanțatorului de la Sepsi în legătură cu noua lege Paraschiva a suporterilor, contestată de mulți, lăudată de mulți, dar discutată de toată și discutată de toată lumea, discutată și disputată. Dar înainte de asta, haide să vorbim un pic despre transferuri. Și să le luăm, uite, ca să nu mai mă faceți FCSB, le luăm în ordine, uite, începem cu câștigătoarea titlului, cu Universitatea Craiova, nici măcar cu echipele din București. Ce se mai mișcă pe la toate echipele importante din țara asta? Universitatea Craiova, ne spune Gazeta Sporturilor cu titlu exclusiv, a închis al cincelea transfer al verii, contract pe 3 ani plus toate detaliile financiare. Urmează să-l prezinte Oltenii oficial pe atacantul portughez Heriberto Heri Tavares, în vârstă de 29 de ani, care a evoluat în ultimii 2 ani în Israel, la Maccabi Netanya. Acesta urmează să fie al cincelea transfer al verii pentru campioana României. Oltenii s-au întors în țară după stagiul de pregătire din străinătate, iar acum a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu Universitatea Cluj din Supercupă, programat săptămâna viitoare, la data de 12 iulie, la Craiova. Până la debutul oficial al sezonului, trupa din Bănie s-a mișcat serios pe piața transferurilor și a adus până acum pe Alexandru Maxim de la FCSB, Răzvan Sava de la Udinese, Ronaldo Romario Webster de la Scandia și Simon Elisor de la Famalicão din Portugalia. Însă aceștia nu sunt singurii jucători pe care oltenii îi doresc pentru noul sezon.

atât în cupele europene, cât și în Superliga. Zilele trecute, tot GSP a scris că oltenii sunt în negocieri avansate cu extrema stângă Harry Tavares, un fotbalist cu un CV interesant. Legitimat la Maccabi Netanya, în prima ligă din Israel, jucătorul și-a luat deja rămas bun de la staff și colegi, iar în perioada următoare este așteptat să fie prezentat oficial, chiar dacă mai avea contract încă un an cu Netanya. Informațiile gazetei sunt că fotbalistul a făcut presiuni pentru a pleca în România. L-a fascinat ideea că poate juca în Champions League la o echipă importantă din fotbalul românesc, spun persoane din anturajul acestuia. Contractul va fi valabil pe 3 ani cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. 500.000 de euro plus numeroase bonusuri pentru Maccabi Netanya. Tot Gazeta Sporturilor susține că oficialii Universității Craiova vor plăti pentru băiatul ăsta jumătate de milion. Până la urmă s-a bătut palma, iar Maccabi Netanya va primi 500.000 pentru transferul definitiv. La această sumă se adaugă mai multe clauze de bonus, printre care clubul israelian ar putea încasa sume suplimentare pe viitor, mai spun sursele citate de GSP. Da, vom vedea. Deocamdată nu spune nimic numele băiatului ăsta. Jucătorul, ce ați putea să spunem despre el, este cotat de Transfermarkt la 750.000 de euro și are prezențe în Naționala Insulelor Capului Verde. Acum, n-a fost la Mondial în Insule Capului Verde, că aș fi știut. În această vară însă, n-a prins lotul final pentru Mondial, unde conaționalii săi au făcut senzație și s-au calificat în 16-imi. Ce să zic? Dacă o națională precum Capul Verde, care nu prea are de unde alege, vă dați seama, nu-l ia la Mondial pe băiatul ăsta, să-mi fie cu iertare, dar mare sculă nu cred că e. Așa fizic, ce să are, 1,81, a fost junior reprezentant la una dintre naționalele de juniori ale Portugaliei, s-a oprit la Under 21, n-a apucat să joace la naționala sub 21 de ani, a jucat la naționala mare, în schimb are 5 selecții, începând de la sfârșitul verii trecute. A debutat la 25 mai 2025. Dacă nu l-a oprit pentru Mondial, nu știu ce să zic. A mai evoluat la juniori la Sporting Lisboa, la echipa a doua a celor de la Benfica și apoi a mai trecut până la 29 de ani pe la Moreirense, Boavista Porto, prin Franța, pe la Stade Brestois, la Famalicão, Ponferradina și Estoril, înainte de a ajunge în Israel. Și de acolo vrea să vină în România. Da. Nu mă dă pe spate. Haideți să trecem în București. Dinamo, vă spuneam, vrea să aducă un internațional din insulele Comore. Andrei Niculescu a vrea să-l facă uitat pe Edi Naore și pregătește mutarea unui mijlocaș din Comore la venirea lui Nuno Campos, noul antrenor al Câinilor. Mai mulți jucători importanți au părăsit echipa. Edi Naore, care avea 32 de ani, a plecat după ce nu i s-a propus prelungirea contractului. Acum caută un închizător. Băiatul ăsta, Yasin Burhane, 27 de ani, este pe lista de transferuri a dinamoviștilor, a intrat în ultimul an de contract cu Aris Limassol din Cipru. Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat că Andrei Niculescu a început negocierile pentru mutarea acestuia la formația din Ștefan cel Mare. Este un jucător potrivit pentru postul lăsat liber de Naore, a evoluat sezonul trecut în prima ligă din Cipru, unde a bifat 24 de selecții și a mai trecut pe la Esbjerg, în Danemarca, la Go Ahead Eagles, în țările de jos, și pe la Niort. La începutul anului a fost prezent la Cupa Africii pe Națiuni, alături de Naționala Insulelor Comore, a evoluat contra Marocului, Zambiei și a Maliului. În total are 35 de

selecții la prima reprezentativă din Comore și în 35 de meciuri a marcat un gol. Bine, ca închizător nu e obligatoriu. Este cotat de nemții de la Transfermarkt la 450.000 de euro. Acum, na, să-l vedem că vine și să vedem că și joacă, da? Nu știu ce să zic. Până acum, Dinamo a bifat numai puțin de 7 mutări. A adus pe Adriano Manole de la FC Argeș, Ianis Doană de la CSA Steaua, Răzvan Radu de la Metalul Buzău, Martin Pascual de la Mirandeș, Balaaruci de la Braga, Ștefan Opriș de la Poliaș și Oliver Hința de la Sogndal. Ce să zic? Numai unul și unul să-i omor cu pumnul, cum se zice la noi. Rapidulețu, sărim la Rapidulețu. Rapid a anunțat oficial al patrulea transfer al verii și a pornit furtuna. Satelit, luăm toate resturile, zice Gazeta Sporturilor într-un articol semnat de Adrian Duță. Rapid a anunțat oficial transferul lui Daniel Grahovaț, 32 de ani, a patra achiziție a verii în Giulești, după Mohamed Camara, Vladan Bubania și Jason Codor, băiatul ăla de vă spuneam ieri că printre altele este prietenul unuia dintre fiii finanțatorului Dan Șucu. Fundașul central Grahovaț a semnat cu Rapid din postura de jucător liber după despărțirea de FCSB. În comunicat oficial al giuleștenilor nu este menționat nicăieri ultimul club al lui Grahovaț. Da, poate de-astea de 2,50 lei să scrii numele de unde vine, ca să ce, parcă nu știe toată lumea. Nu e scris nici faptul că a jucat la CFR Cluj. Giuleștenii spun doar că Astra l-a adus pe bosniac în România. Da. Daniel Grahovaț, oficial jucător al Rapidului cu experiență de peste 300 de meciuri la nivel profesionist, fundașul central a semnat un contract pe un sezon cu clubul nostru cu opțiune de prelungire. Bosniacul, un bun cunoscător al Superligii, a avut primul contact cu campionatul nostru în 2019 când a semnat cu Astra, răposata Astra Giurgiu. La nivel internațional, acesta are experiență în campionatele Bosniei, Croației, Belgiei, Serbiei și Turcii. În Giulești, jucătorii devin ai noștri prin atitudine, muncă și respect pentru tribună, iar când îmbraci tricoul Rapidului, trecutul rămâne în urmă. Bine ai venit la Rapid, Daniel, scrie site-ul oficial. Fanii Rapidului, evident, nemulțumiți de transfer. Pe contul de Facebook al clubului, o mare parte dintre suporterii giuleșteni s-au arătat dezamăgiți de transferul lui Grahovaț. Citesc 2-3 postări. Sunteți penibili și diletanți în tot ceea ce faceți. Jucătorul a semnat de 2 zile, au apărut deja imagini cu el în cantonament, iar voi abia acum publicați știrea despre cel mai important transfer al verii realizat de o echipă din România, o echipă de play-out. De la o echipă din România, o echipă de play-out. De ce trebuie să luăm mereu gunoaiele aruncate de ei, spune altcineva? Oare alți jucători din întreaga lume nu sunt disponibili? Ne merităm soarta. Al treilea spune, bine ai venit la satelitul FCSB în CFR, locul în care joacă cei care nu au loc la FCSB și CFR. Încă unul, toate resturile să vină la noi. Nu ne-am învățat minte, suntem penibili, să nu vă mirați dacă terminăm pe locul 8. Și în fine, încă unul, urmează Pantea și Alexandru și le bate cu succes la locul 10. Nu învățăm nimic din greșelile trecutului, încep să cred că performanța este o utopie la Rapid, devenim o echipă de pluton, acesta este genul de transfer pe care îl făcea Oțelul acum vreo 10 ani. Deci, puteți să trageți și voi o concluzie din ceea ce cred fanii Rapidului. Puteți uita cum era aia. În fine, ce mai văzusem, da, și FCSB. Gigi Becali anunță, l-am dat, nu niciun ban. Alexandru Pantea, în vârstă de 22 de ani, a plecat de la FCSB, a fost împrumutat la Levadiakos timp de un sezon. Fundașul lateral a fost dorit de Elias Caralambus, care tocmai a preluat-o pe Levadiakos, unde va colabora la fel ca la FCSB cu Mihai Pintilii, în rol de antrenor secund. Becali a transmis că Pantea a fost cedat pentru că nu mai intră în vederile celor de la FCSB. De asemenea, omul de afaceri a transmis că n-a încasat vreo sumă de bani pentru cedarea temporară a lui Pantea. L-am împrumutat, niciun ban, n-a mai intrat în vederile noastre.

Astea sunt unele lucruri la care mă consult și eu și sunt jucători la care nu mă consult, a declarat Gigi Becali într-o intervenție la Fotbal Club la DigiSport. Presa din Grecia scrie că Haralambos a fost decisiv la transferul lui Pantea la Levadiakos. Levadiakos căuta de ceva timp înlocuitorul lui Triamfalios Tsapras, iar alesul este Alexandru Pantea. Elias Haralambos îl cunoaște bine și l-a convins să se mute în Viotia, notează sportal.gr de la Grecia. După cum au scris și jurnaliștii eleni, Levadiakos l-a adus pe Pantea pentru a acoperi această pierdere din zona defensivă. Fotbalistul ăsta, Tsapras ăsta, a fost vândut în vara asta la Panathinaikos cu 3 milioane de euro. Cam complicat pentru Pantea acum să poată să facă față, să înlocuiască un fotbalist de 3 milioane de euro. În fine, vom vedea. Îi urăm baftă băiatului, poate cine știe, să joace mai bine decât a făcut de la FCSB acolo. Oricum se poate întoarce oricând, dacă e doar împrumutat. De asemenea, Mihai Alexandru poate pleca și el de la FCSB. FCSB se mai poate despărți în perioada imediat următoare de un jucător crescut de club. Este vorba despre Mihai Alexandru. Fotbalistul este dorit de DC United, care a înfinaintrat o ofertă de jumătate de milion de euro. Exact suma pe care Gigi Becali a spus public că o vrea în schimbul mijlocașului. FCSB s-a mai despărțit, după cum știți, în această vară de Lucas Zima, Vlad Chiricheș, David Kiki, Baba Al-Hassan și Mamadou Thiam, rămași liberi de contract, dar și de Darius Solaru, vândut cu 3 milioane de euro la Union Saint-Gilloise. De asemenea, Ionuț Cercel a fost împrumutat la Farul pentru un an competițional. Cam astea ar fi știrile legate de transferuri în fotbalul românesc. La alte case mai mari, alte sume, alți jucători, nici nu există cea mai vagă urmă de comparație. Tottenham, ne anunță Agenția Națională de Presă, Agerpres, a ajuns la un acord pentru transferul lui Sandro Tonali de la Newcastle pentru o sumă record. Hotspur, echipa internaționalului român Radu Drăgușin, a ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului italian de la rivala Newcastle pentru, atenție, 100 de milioane de lire sterline, adică în jur de 116 milioane de euro, inclusiv bonusuri. Cea mai mare sumă plătită vreodată de clubul londonez pentru recrutarea unui jucător, anunță media britanică citată de agenția EFE. Tonali, care și-a început cariera la Brescia și a mai evoluat la AC Milan înainte de a ajunge la Newcastle în 2023, devine totodată și cel mai scump jucător din istoria fotbalului italian. Mijlocașul, unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei italiene, da, care ați văzut și voi, n-a reușit să ajungă la mondial, din nou, urmează să semneze un contract valabil până în 2032 cu Tottenham, unde va avea un salariu de aproape 12 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. Transferul lui Tonali s-a făcut la insistențele noului tehnician al celor de la Spurs, italianul Roberto De Zerbi, care îl consideră pe fostul jucător milanez o piesă indispensabilă pentru restructurarea liniei de mijloc a celor de la Tottenham. Spurs va încerca să finalizeze săptămâna aceasta încă un transfer, cel al mijlocașului portughez Mateus Fernandes de la West Ham United pentru 85 de milioane de lire sterline, conform presei britanice. Fai de cap. Deci vreo 90 de milioane și pe ăsta. De unde, frate, au ăștia atâția bani? Fai de capul meu. Da, alt nivel, alți bani, altă distracție. Mă întreabă cineva, FCSB mai are lot după aceiași plecări, da, atâtea plecări? Păi are, nu vedeți că... Na, ce să... Aduce șchiopi. Da.
spune-i lui Becali să schimbe dioptriile la ochierari, că el la toți spune că nu mai intră în vederile lui. Da, corect. Nu mai vede bine. Deși la aia de soare a zis, dar are dita-i televizorul la ochiare, aia de

0: sudură din aia de cal, pliați spre față așa. Și când Sile, în afară de Maricescu, mă urmărește cineva de la Sport Total FM, ciclismul începe turul Franței din Barcelona. Da, știu că se ia startul din Catalunia sâmbătă. Sincer, eu nu sunt un mare fan al... Deși am văzut turul Franței la fața locului în 98, am fost la o etapă în Vâști cu niște prieteni din Franța. E ceva spectaculos, ce să zic. Dar nu sunt un mare fan, ce să zic. Ba, sunt, în afară de Gabi, sunt, o mai urmăresc, uite, de exemplu, Horațiu Sima, Horaț, urmărește ciclism, vorbește tot timpul, a văzut la emisiuni cu cei de la federație, cu oameni din ciclism. Cred că și lui Răzvan îi place ciclismul, dar despre ceilalți nu prea cred. Eu una așa, știu și eu care sunt cicliștii importanți la un moment dat, care sunt tururile cele trei mari ale din circuit, Tour de France, adică Marea Buclă, La Vuelta spaniolă și Il Giro italian. În rest, și na, mari cicliști vedete din istorie, începând de la Eddy Merckx încoace. Mai în spate nu mă ducesc, că nu-s cunoscător. În rest, nu sunt un urmăritor. E un sport care ori îți place, ori nu-ți place, nu există așa termen. Și să te, na, pentru mulți e plictisitor, pentru alții e captivant. Eu mai degrabă aș intra în prima categorie. Mai mă uitam, de ce să mint pe vremuri, îmi plăcea când comenta Radu Naum și Banciu și Radu Banciu, mă mai uitam pentru descrierile de peisaj, pentru la etapele alea montane, frumos, câmpiile franceze, ce din alea spectaculoase. Da, la Formula 1 totuși mă uit mai mult decât la ciclism. Avem un telefon. Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: Să trăiți, domn Pădurar, ia spuneți!
1: Vedeți, în Franța tot un dictator i-a făcut să nu moară de foame și să nu-i omoare vântul. Napoleon a plantat din nord în sud, pe marginea Atlanticului, nu știu câte sute de mii de hectare, că îi lua vântul și i-a aruncat tocmai încoace prin Austria, prin Elveția, prin franțuși.
0: Aha.
1: Iar ăștia ecologii, oare sunt politicieni sau știu să o leacă de carte? Pun întrebarea domnului Sile Constantin.
0: E, mă, normal ar trebui să știe. Pe de altă parte, ați văzut ce scandaluri sunt în ultimele decenii cu lucrări plagiate, cu doctorate inexistente, cu nici bacalaureatul măcar nu și-l au luat câteva.
1: Dar ce vreau să vă spun? Deci, când e temperatura peste 35 de grade, fenomenul de nu se mai produce fotosinteza, domnule.
0: Aha, deci intră în amorțire și plantele,
1: intră
0: frunzele.
1: Intră în amorțire, deci, la 35 de grade, nu se mai elimină în atmosferă oxigen și în același timp, dioxidul de carbon nu mai este folosit decât prin frunze, domnule.
0: Și
1: atunci se mărește cantitatea de apă care o pierde planta și deci temperatura mare și când se adună temperatura plus umiditatea 80 de puncte, mori sufocat, cum au murit în Franța, acum nu știu cât, 1.000, 2.000.
0: Oricum, după lege, mod normal, dacă temperaturile în aer liber depășesc 35 de grade, trebuie oprite activitățile în aer liber, șantierele, nici măcar măturătorii nu mai sunt lăsați pe stradă. Așa spune legea, că nu se respectă partea
1: doua. Eu nu vreau să ajung înapoi. Când bătrânii noștri, nu știu dacă domnia voastră și făceau țăranii, deci aveau 2, 3, 4, 5 taurini, cai ce aveau ei, cocenii de porumb care îi mânca, ei folosea vara la cotlon, la sobă și făcea mâncare de acolo.
0: Da.
1: Iar gunoiul de graj, domnule, când, și chiar pe la boieri, bunica mea avea lemne, avea și păduri bunicul. Și ce făceau, domnule, punea baliga de la bați, o lua cu forca și o punea, o usca și avea soba și pierbea fasolea într-o oală de lut de 3-4 kg.
0: Mm-hmm.
1: Punea balică de asta uscată în sobă și întorcea acolo

0: așa fierbea bolborosa acolo și a fasolea și ieșea o mâncare așa gustoasă, că nu se făcea fasolea fiartă în 15-20 de minute.
1: Normal, nu, dar și în, bă, oamenii știau și din cele mai vechi timpuri, că și când ieșeau la muncă în soarele la arzător pe câmpii, tot la o pauză de o oră, două, când era soarele la culme, tot se opreau, a zăzut să, după masa de prânz, stăteau o oră, două întinși. N-ați zis și moromeții, se băgau sub căruță.
0: Prin 55-56, fermit de pe atunci. Și ne făcea, domnule, ne lua în căruță ca sarmali, că au fost 6 frați, 4 băieți și 2 fete. Și de la ora, când era să urcam picioare și când era ora 12 pic, zorbeau oamenii până la 2-3. Mm-hmm. Avea o putină de apă de 20-30 de 200 de kg de apă. Și ce făcea dacă nu ne urinam pe butucii de căruță, domnule, că se urcau? Îi bătea părinții, nu Filii Constantin.
1: Da, plus că aveau acolo mereu, plus că aveau, ții minte, o legătură de ceva, dacă n-aveau borcan sau o cutie de aia de tablă de conserve cu păcură din aia pentru dat la roțile de la căruță, da. Dacă n-aveau toată lumea vaselină. Și
0: avea Ion Creangă, în dohotnița și aia, avea păcură și era legată la căruță în spate.
1: Păi da, era... Atârna exact, lângă cățeac. De-aia și există multe sate cârciumii care au denumirea asta și în localități de cățeau aleșinate.
0: Deci la noi în țară, dacă facem anul ăsta 30 de milioane de tone de cereale, deci cu floarea soarelui și facem noi, raportul între bobul de porumb și rădăcină și tulpină e 1 la 3 până la 1,5. Deci dacă scoți
1: nu mă pricep, dar cert este că noi avem și bulan mare. Noi avem și bulan mare și noroc mare, domnul pădurarul, pentru că, vedeți, sunt ani în care reușim să scoatem recorte de-astea, record cu care, pe care le exportăm prin Europa, noi fiind praf la capitolul agricultură, la irigații și la agricultură științifică și la alt. Nu, vedeți, ne dă Dumnezeu, ne bagă și în traistă de multe ori la cât suntem de...
0: Ați văzut, domnule, și oameni de prin Oltenia că aruncă castraveții cu 30 de bani.
1: Am văzut imagini. Și prin Galați și... Am văzut, da. Am văzut inclusiv pe site-ul unui post de radio din Galați de la dumneavoastră.
0: La Tecuce aveam în Tecuce, când eram inginer în fabrica de conservi, în 147 de țări, domnule, vindeam conservi la Tecuce. Noua Zeelandă, Australia, America toată.
1: Aia. Sau tempii pasati, cum zicea, tempii pasati, sau cum zicea Ștefan Mihelescu Brăila în comedia românească În secretul lui Bacchus, tempii pasati.
0: Da, da, da.
1: Aia, bine, domnule.
0: Eu am
1: cunoscut
0: domnul de la Secretul lui Bacchus.
1: Ha, l-am bravo.
0: L-am cunoscut pe Dumbravă.
1: Gata.
0: Pe Cruceanu, pe unul Tăchici, care era fotbalist pe la Ivești, la Recolta Ivești în 62-63, și l-a invitat socrul său ca să spânzuri și ăla s-a spânzurat.
1: Doamne ferește.
0: Era din Bucumeni, Nicoreș, era mai departe.
1: Am înțeles. Bine, de pădraru, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă mai aștept și mâine și noi, că duminică-s de servici. Mai de bifat până la finalul emisiunii. Dar am vorbit despre transfer. Așa, mă, vă spuneam despre părerea lui Laszlo Dievsegi în legătură cu... legea Paraschiv cu modificările aduse de către Paraschiv. Nu știu, o fi semnat Nicușor Dan între timp, o fi intrat în vigoare legea respectivă cu libertatea pentru suporteri. Știți și voi despre ce e vorba, că am tot discutat zilele trecute. Despre permiterea alcoolului pe stadioane, berii slab alcoolizate, a jocurilor, mă rog, astea pirotehnice, elementelor pirotehnice, dar nu de către suporteri, ci prin specialiști și fără să fie aruncate pe teren. Mă rog, multe libertăți, modificări ale legilor de până acum. Laszlo Dievsegi este și el la curent cu modificările care vor fi puse în aplicare în Superligă și crede că Parlamentul a luat o decizie bună. Patronul lui Sepsi speră ca fanii să consume bere și la Sfântul Gheorghe, așa cum se întâmplă pe toate arenele importante din Europa și de la campionatul mondial. Noul sezon din Superliga va aduce modificări importante pe stadioane, fanii se vor simți probabil ca în vest după anunțul făcut de Ciprian Paraschiv, a mai zis inițiatorul acestei legi. în

0: Camera Deputaților, a fost și la noi în direct la emisiunea lui Narcis Drejan zilele, serile trecute. Laszlo Dioseghi este convins că echipele pot să facă acum mai mulți bani și zice așa: mi se pare o lege bună, era corect să avem parte de aceste lucruri și mă bucur că au înțeles asta și parlamentarii. Oriunde mergem în Europa sau la turneele finale, berea slab alcoolizată este permisă, oricum suporterii consumă alcool înaintea meciurilor, este ca un soi de ritual pentru ei, a zis Dioseghi. Gândiți-vă că este și o posibilitate pentru cluburi să facă mai mulți bani, așa cum este și cazul nostru, chiar dacă nu e vorba de o sumă importantă, noi avem un restaurant chiar lângă sala sporturilor și nu puteam să vindem alcool atunci când erau anumite evenimente, a spus omul de afaceri, cu referire la legea care n-a fost votată de Gigi Becali. În plus, în zonele VIP și în lojele stadioanelor va putea fi servit acum și vin dacă arena sportivă este unde este organizat jocul, deține o zonă separată și privată pentru mâncare și băutură și acces la anumite locuri pentru locuri din categoria premium sau loje. Organizatorul poate distribui în zona respectivă și vin, indiferent de concentrația alcoolică a acestuia. De asemenea, mai spune Laszlo Dioseghi, show-ul pirotehnic este ceva frumos, dar trebuie ca gazonul să nu aibă de suferit. Sunt de acord cu această inițiativă, dar să fie anumite limite, a punctat patronul celor de la Sepsi. Cine are bani pentru o firmă privată și își dorește așa ceva, e liber să o facă, a mai spus dânsul. Acum, v-am zis, sunt păreri și păreri. Eu nu sunt pro. Viorel, de exemplu, e contra, a zăzut, că și-a și spus punctul de vedere al arterii sau cum l-ați întrebat. Eu zic că dacă totul va fi controlat așa cum trebuie, dar măcar trebuie încercat. Nu poți din start să pleci sub prezumția de vinovăție. Eu cred că el a fost pe stadioane mult mai mult decât mine. Viorel e incomparabil și știe cum gândește suporterul român. Da. Eu zic să îi acordăm totuși o șansă. Nu poți să speri la civilizație atâta timp cât nu îi dai șansa de a-și manifesta acest progres în civilizație suporterului român. Să vedem cum vor decurge. Dacă nu e ce trebuie, pot foarte bine fi aduse modificări acestei legi. Hai mă să răspund că tot insistă cineva la telefon, deși mai un pic se termine emisiunea. Bună ziua!
1: Vă salut!
0: Hai, salut, maestră, ia spune!
1: Acum introducem alcoolul la liber și pe stadioane. Nu era de ajuns că avem 1.000.000 de birturi și de trotuare pe care beau toți. Acum...
0: Bună, v-ați uitat la imaginile de la Mondial, n-ați văzut că toată lumea bea bere. În Anglia la fel, da, în Spania. Da, deci, de ce suntem noi mai fraieri?
1: V-am sunat să-i transmit Nea Răducanu ăla, sau cum îl cheamă, care a vorbit înainte de asta, nenea ăla care le știe pe toate. Băi, nene, asta e emisiune de sport,
0: entertainment. Păi este, dar în general, ca ce spune dânsul, are legătură cu...
1: Mă interesează pe mine raportul dintre Bobul de nu știu ce și rădăcina lui.
0: Plecasem de la astea meteorologice care amenință mondialul. Acum, asta e libertate de exprimare, noi răspundem tuturor, fiecare zice ce-l taie cap. Oricum nu vorbim doar de sport aici. Acum astăzi răutăcioși. Sunt mulți cu care discutăm și pe alte teme. Când sună, de exemplu, domnul George din America, a zis că vorbim și politică și... Nu e chiar așa. Fiecare e liber când nu-i convine ceva să comute. Uite și pentru noastră, vă obligă nimeni să-l ascultați, de exemplu. Uite, eu acum nu vă las să vă spuneți părerea, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Dar asta e, v-am zis, atâta timp cât există libertate de exprimare, fiecare e liber să spună ce vrea și noi, atâta timp cât nu jignește cineva, suntem foarte toleranți. Vă mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. La termine emisiunea și trebuie să mai bifez vreo două chestii, că fanii se vor simți ca în vest dacă am vestul sălbatic. Nu știu, am văzut că v-am zis atâta timp cât planează asupra lor amenințarea unor pedepse nasoale și cât vor funcționa camerele de luat vederi la parametrii normali de pe stadion, acei infractori, mă rog, delicvenți de pe stadioane vor fi repede prinși și sancționați. Nu văd de ce n-am încercat până la urmă și chestiunea asta. Bun, cam asta a fost în mare emisiunea de astăzi. Ce mai trăsesem eu pe margine și n-am apucat

0: să mai vorbesc cu voi. Da, mă rog, era chestia asta cu șezlongurile pentru turiștii din Grecia și din Spania, da? Nu mai avem timp, pentru că era o... din asta s-ar putea naște niște discuții destul de aprinse și de largi cu voi. Poate o să reluăm subiectul ăsta duminică, la Liga de Weekend, când o să fiu de serviciu, pentru că sunt sigur că o să aveți niște păreri mai mult sau mai puțin obiective, părtinitoare, mă rog, în legătură cu acest subiect. Mă rog, mi s-a părut interesante precizările gazdelor din țările astea extrem de frecventate de către turiștii români. Grecia, Turcia și Spania. Bun, haideți să punem punct emisiunii de astăzi, înainte de a vă aminti că avem în această seară și la noapte încă 3 meciuri interesante. De la ora 22, Spania, Austria. De la ora 2 la noapte, din păcate, și un meci care ar fi suscitat mult interes în România, Portugalia, Croația. Și de la ora 6 de dimineață, Elveția cu Algeria. Dacă ar fi pus Portugalia, Croația în locul oricăruia dintre astea două, da, ce bine ar fi fost. Măcar să-l fi pus în locul, să fi pus Elveția, Algeria la ora 2, pentru că oricum e clar că nu o să fie la fel de urmărită partida cum ar fi fost Portugalia, Croația. Da, nu noi facem programul, v-am mai spus. Orele astea sunt stabilite de către țările gazda ale turneului final, Canada, Statele Unite și Mexic, și sunt făcute în așa fel încât cel mai bine să se simtă cei de pe stadioane, cei care plătesc bilete, spectatorii la fața locului, pentru că au plătit de data asta foarte mulți bani. Ați văzut, sunt bilete de mii de dolari. Asta este, noi telespectatori ne aducem foarte multe beneficii celor de la FIFA sau organizatorilor. Bun. Ia mă, uite câți au sărit aici în apărarea domnului Păduraru, vreo 3-4 inși. Domnul Păduraru mai spune câte ceva util față de ultimul ascultător și este coerent în vorbire. Lasă Bălene să vorbească și pe domnul Păduraru să mai învățăm și altceva, că și așa fotbal nu știm deloc. Omul care a sunat un pic mai devreme, omului mereu îi pute câte ceva, să dea pe realitatea, dacă nu-i place domnul Păduraru. Cât ți-au sărit aici să-l apere pe domnul Păduraru? Bun, așa. Bun, haide să... De fapt, nu mai niciun haideți, că e deja târziu. Vă spun la bună reauzire până mâine la ora 12, la prânz. Să fiți sănătoși, rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, pentru că în câteva minute va începe trafic sport pe frecvențele noastre. Rămâneți lângă noi, pentru că până atunci chiar aveți muzică de bună calitate de ascultat. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Are plăcerea să vă transmită la această oră Ionel Luțan, Trafic Sport, împreună cu Rare și Cotică, doar aici, la Sport Total FM. Aproape 3 ore alături de dumneavoastră, într-o nouă zi care are reperele bine cunoscute. Fotbal cât cuprinde, însă ne vom uita atent și la alte discipline sportive, volei, handball sau basket, ca de fiecare dată printre principalele știri pe care le vom livra în cele aproape 3 ore petrecute împreună. Timpul trece și iată că ne apropiem de finalul fazei din 16-mile de final ale Cupei Mondiale. De fapt, am trecut deja la 8-mile de finală, 47 iulie. Până acum lucrurile sunt foarte bine conturate. Ne apropiem de finalul acestei întreceri, dar pe măsură ce acest eveniment se apropie așadar de punctul terminus, întreaga noastră atenție, prieteni, sau mare parte din atenția noastră se va îndrepta către Superliga. Ce, dar sigur, echipele care au fost plecate, mai toate dintre ele, în cantonamente în străinătate, se întorc acasă. Primele formații care vor intra în focul luptei pentru noul sezon sunt cele care ne vor reprezenta în cupele europene, după care lucrurile vor intra pe făgașul normal. Ne aducem aminte, deja este stabilită prima etapă din noul sezon pe data de 17 iulie la Voluntari. FC din localitate întâlnește de la ora 17:30 pe FC Botoșani în prima partidă din noul sezon. Programul să vi-l redau și eu, doamnelor și domnilor, deși mare parte dintre dumneavoastră cu siguranță știți, cei care așteptați ca și noi, spune cu nerăbdare, startul în noua ediție de campionat. Mai de aceea, pe parcursul acestei ediții, vom trece în revistă câteva dintre noutățile importante de ultimă oră care se petrec în taberele echipelor pregătite, iată, să ia startul în viitoarea ediție de campionat. Sunt în continuare destule mișcări notabile, cu pregătire la capitolul jucători. Sunt fazele finale în cantonamentele pe care le parcurg echipele noastre și deja anunțasem că am fost și eu plecat câteva zile în Croația, în cantonamentul lui FC Voluntari, care se încheie chiar astăzi cu cea mai importantă partidă pentru băieții pregătiți de Florin Pârvu pe timpul cederii în Croația, cu Varazdin, o echipă puternică din Croația care reprezintă această țară în Conference League. Meciul este în această seară, ora 19, ora României, și pune capăt prezenței lui FC Voluntari în Croația. Echipa revine mâine acasă, intră în linia dreaptă a pregătirilor pentru disputa cu FC Botoșani, urmând să susțină sâmbata viitoare un meci amical cu Farul Constanța. Fiind deja joi, vă pot anunța, prieteni, că sâmbătă dimineața ne revedem tradițional la Metropola TV. De această dată, invitatul nostru în seria prezentării noilor echipe care fac parte din eșalonul secund în stagiunea care va debuta la 1 august. Iată că vor trece încet, dar sigur, și zilele alocate, iată, pregătirilor echipelor de Liga a doua. Dar invitatul nostru este domnul Dinu Bara, directorul general al Politehnicii Timișoara, Știința Politehnică Timișoara, ca să redau titulatura exactă a denumirii sub care va evolua în

campionat formația pregătită de Dan Alexa, și adar Dan Alexa în continuare este cel care va gira activitatea tehnico-tactică. Dinu Bara, directorul general al acestei echipe timișorene, care l-a încorporat într-o funcție de conducere, merge sportiv și pe binecunoscutul Cristi Bobar, cel care s-a despărțit după 8 sezoane de CSM Reșița, pregătiri intense la Timișoara, iar din acest punct de vedere, doamnelor și domnilor, săptămâna viitoare vom încerca să aducem pe cineva de la cetatea Suceava și vom încheia, iată, la Metropola TV, în emisiunea preluată tradițional, spunem și de Sport Total FM, prezentarea tuturor celor 5 formații care au promovat în această vară în Liga a doua. Am început cu SCM Râmnicu Vâlcea, am continuat cu CSL Ștefănești de jos. Ne-am oprit mai apoi la SC Popești de Ordeni, sâmbătă este rândul științei, Politehnica Timișoara, prin reprezentantul său la vârf, directorul general al clubului, vorbim de Dinu Bara, iar sâmbătă viitoare vom căuta să invităm pe cineva de la cetatea Suceava și vom încheia bine această prezentare a noilor formații care fac parte din eșalonul secund în stagiunea care va debuta așadar chiar la 1 august. Nu uităm că săptămâna viitoare sunt programate și primele partide oficiale în Cupa României, faza grupelor. Câștigătoarele pe plan județean încep aventura în populara competiție a surprizelor, încercând de ce nu să facă pasul către partea superioară a acestei întreceri. Cupa României a atras de fiecare dată, cu siguranță se va întâmpla acest lucru și în ediția care va începe chiar miercurea viitoare, cu primele lucruri în partea aceasta a competiției. Nu neglijăm, prieteni, și posibil unu-două telefoane în direct, lucrează la acest capitol colegul nostru Alex Chiriței, care fiecare dată ne oferă și vă oferă surprize plăcute legate de interlocutorii pe care îi vom avea aici la Sport Total FM. Eram la faza optimilor de finală, așadar, 16 minute de finală, ca să fim foarte, foarte exacti, în Statele Unite ale Americii, Bosnia 2-0, în această seară, o partidă așteptată cu interes, Spania-Austria, ora 22. În noaptea de joi spre vineri, la ora 2, Portugalia-Croația, la ora 6, Elveția-Algeria și la ora 21, Australia-Egipt, pentru a se încheia această fază a 16-milor de finală din această populară competiție, Cupa Mondială. Sâmbătă de la ora 1, Argentina întâlnește capul verde. Oare să fie și aici posibil o surpriză? Puțin probabil. De la ora 4:30, Columbia-Ghana. Deja știm și primele perechi pentru optimile de finală pe data de 4 iulie, sâmbătă, ora 20, Canada-Maroc. Duminică 5 iulie, de la ora 0, Paraguay-Franța, de la ora 1, Brazilia-Norvegia. Luni, ora 3, Mexic-Anglia și mai departe, luni, ora 22, Portugalia sau Croația. Va întâlni învingătoarea disputei dintre Spania și Austria, mai apoi marți, SUA-Belgia, marți 7 iulie. În aceeași zi, de la ora 19, Argentina sau capul verde va întâlni învingătoarea dintre Australia și Egipt, pentru că de la ora 23, formația care își va impune superioritatea în partida dintre Elveția și Algeria să întâlnească învingătoarea jocului dintre Columbia și Ghana. Campionatul european aflat în plină derulare, așadar, prietenie la nivelul campionatului mondial. Să căutăm deja câteva din știrile importante care au apărut în această perioadă. Iată, Dinamo și Ucluj în cursă pentru jucătorul din Danemarca. Cine este jucătorul din Danemarca? Dinamo și Cluj, alături de Sport Verein Ried din Austria, sunt interesate de Adam Ciucri, extrema stângă în vârstă de 18 ani a echipei Cogi, U19, a făcut un sezon remarcabil în Danemarca, a reușit 19 goluri și 6 asisturi la juniori. Adam are dublă cetățenie română și daneză și a debutat la seniori în Liga Secundă în luna aprilie, a intrat în minutul 88 al partidei din play-out cu Aarhus 2-0. Este polivalent și poate juca mijlocaș ofensiv, dar și pe ambele benzi ale terenului. Mai are contract până pe 30 iunie 2027. Clubul la care se află de la 15 ani. Dinamo, care pare să fie protagonist acestor mutări interesante, care au în prim plan jucători tineri, de ce nu de calitate, este în prim plan, dar a intrat, știu, în această cursă și Universitatea Cluj, născut în Copenhaga în septembrie 2007. Acest tânăr jucător a mai fost în Academia celor de la Brøndby înainte de a ajunge la Cogi. Puștiul are 1,83 m înălțime, lovește la fel de bine mingea cu ambele picioare, ar putea să ajungă, iată, în Superliga. Este monitorizat atent de Dinamo și Cluj, cele două cluburi din România, au o concurență și din Austria.
Să vedem așa.

Dar dacă acest tânăr jucător va putea veni la Dinamo, Dinamo care a propus deja în această vară câteva implanturi la acest capitol jucător tiner, de ce nu de certă perspectivă, să vedem cine se va impune finalmente în această cursă de a aduce un tânăr jucător care are clar calitate pentru stagiunea viitoare la nivelul primei noastre ligi. Iar Rapid, prieten, este plecat în Austria, în cantonament, sub comanda lui Daniel Pancu. Rapid a anunțat oficial transferul lui Daniel Grauvaț, 32 de ani, a patra achiziție în această vară la echipa preluată, spuneam, de către Daniel Pancu. Este clar că, vorbind de o mișcare, știu, care naște destul de controversă, să spunem, vorbind de un jucător experimentat, care are 32 de ani, prezent de multă vreme în România, la care renunțase FCSB, Rapid se înscrie, iată, în cursă și obține semnătura acestui jucător în contul celei de-a patra mutări pe care Rapid îl o face în această vară. Mohamed Camara, Vladan Bubania și Jason Codor sunt ceilalți trei jucători care au semnat până acum cu Rapid. Vine și fundașul central din postura de jucător liber de contract, iată cum anunță Rapidul venirea acestui experimentat fotbalist în vârstă de 32 de ani. Daniel Grauvaț, oficial noul jucător al Rapidului cu experiență de peste 300 de meciuri la nivel profesionist, fundașul central a semnat un contract pe un sezon cu clubul nostru cu opțiune de prelungire. Bosniacul, un bun cunoscător al Superligii, a avut primul contact cu acest campionat al nostru în anul 2019, când semna cu Astra Giurgiu, echipă trecută de multă vreme, din păcate, la capitolul amintirii. La nivel internațional, are experiență în campionate precum cel din Bosnia, Croația, Belgia, Serbia sau Turcia. În Giulești, jucătorii devin ai noștri prin atitudine, muncă și respect pentru tribună, iar când îmbraci tricolul Rapidului, trecutul rămâne în urmă. Bine ai venit la Rapid, Daniel, a transmis informația giuleșteană pe site-ul oficial. Luptă grea acolo în centrul defensivei, noul venit, Daniel Grauvaț, are direct concurență pe post pe Lars Kramer, apărătorul central care a fost uns deja de către Daniel Pancu, drept noul capitan al echipei, Alexandru Pașcanu, Denis Șobotariu și mai tânărul Cristian Dignat, care se întoarce după împrumutul care l-a trimis la Petrolul. Cel care l-a adus pe Grauvaț la Rapid este Marius Bilașcu, directorul sportiv al clubului, fostul atacant, îl cunoaște pe Bosnia din perioada în care a colaborat la CFR. Bilașcu era conducător acolo, iar Grauvaț jucător, este cotat la 350.000 de euro, a patra echipă din România pe care o va bifa Grauvaț, așadar după Astra, CFR Cluj și FCSB. Fanii Rapidului, în schimb, nu sunt foarte, foarte bucuroși și citez aici din gsp.ro, doamnelor și domnilor, pe contul de Facebook al clubului, o mare parte din fanii rapidiști s-au arătat dezamăgiți de transferul lui Grauvaț. Sunteți penibili și diletanți în tot ceea ce faceți. Jucătorul a semnat de două zile, au apărut deja imagini cu el în cantonament, iar voi abia acum publicați știrea despre cel mai important transfer al verii realizat de o echipă din România, o echipă de play-out. De ce trebuie să luăm mereu gunoaiele aruncate de ei? Oare alți jucători din întreaga lume nu sunt disponibili? Ne merităm soarta. Bine ai venit la satelitul FCSB în CFR, locul în care joacă cei care nu au loc la CFR sau FCSB. Da, e presiune mare la Rapid, știam acest lucru. Vocea tribunei este liberă, evident. Să vedem cum se va descurca Grauvaț. Ne dăm seama cu toții că dacă nu dă bine în termenii fotbalistici pe care ne permite să-i folosim, siguranță nu va avea parte de liniște în tricoul Rapidului. Haideți să trecem și pe la Craiova, care a bifat al 5-lea transfer al acestei veri, un contract semnat pe 3 ani. Universitatea Craiova urmează să-l prezinte oficial pe atacantul portughez Heriberto Tavares, mai ușor de pronunțat, probabil că fanii Craiova, dacă va marca, îl vor striga Heri, 29 de ani, în ultimii 2 ani a evoluat în Israel la Maccabi Netania. Acesta urmează să fie al 5-lea transfer al verii pentru campioana României, vorbim evident de Universitatea Craiova. Una din primele echipe care s-au întors în țară după stagiul petrecut în străinătate, Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru meciul de Supercupă cu Universitatea Cluj, care este programat pe 12 iulie la Craiova. Până la debutul oficial al sezonului, trupa din Bănie s-a mișcat pe piața transferurilor, aducându-i pe Alexandru Maxim de la FCSB, ultima oară la FC Voluntari, un goalkeeper under, longilin, la 2,02 metri, Răzvan Sava, care se întoarce în campionatul nostru, după experiența din Italia, de la Udinese, Ronaldo Romario Webster de la Scandia și Simon Elisor de la Famalicão.

Între aceștia nu sunt, însă aceștia nu sunt singuri jucători, pentru că trupa craioveană va mai aduce, iată, ceva materie primă. GSP Ponu a scris că oltenii sunt în negocieri avansate cu acest stângaci Heri Tavares, 29 de ani, un jucător cu un CV foarte, foarte important. Legitimat la Maccabi Netaia, în prima ligă din Israel, jucătorul și-a luat deja, a rămas bun de la staff și colegi, iar în perioada următoare s-a așteptat să fie prezentat oficial. Chiar dacă mai avea contract încă un an cu Maccabi Netaia, informații de GSP spun că fotbalistul a făcut presiuni pentru a putea pleca în România. Atracție, da, în campionatul din România. Evident că trupa craioveană poate plăti un salariu generos în acest moment, vorbind de echipa noastră campioană. L-a fascinat, spun apropiații viitorului jucător al universității, ideea că poate juca în Champions League la o echipă importantă din fotbalul românesc, spun persoane din anturajul jucătorului. Contractul va fi valabil pe 3 ani cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Din informațiile obținute de GSP Ponro, oficialii Universității Craiova au ajuns rapid la un acord cu Heri Tavares, după care au început negocierile cu Maccabi Netania. Acolo au fost cele mai dificile discuții, pentru că israelienii au ținut foarte mult la preț, spun sursele autorizate ale GSP Ponro. Până la urmă, s-a bătut palma pentru un transfer definitiv, iar Maccabi va primi 500.000 de euro din partea Craiovei, o sumă deloc de neglijat, nu când vorbim de campionatul din România, unde știm cu toții că majoritatea acestor tranzacții au în prim plan jucători liberi de contract. Cam atât, prieteni, pentru această scurtă introducere făcută ca de obicei aici la Sport Total FM, Traffic Sport, Ionel Lusan și Rareș Cotigă. O scurtă pauză, chiar ultimul ne ajută, după care ne întoarcem în direct alături de dumneavoastră.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de voi, de dumneavoastră, în această după-amiază, aici la Trafic Sport, Sport Total FM. Să începem până la ora 15, să trecem în revistă câteva știri din volei și să începem cu echipa națională a României, locul 5 la campionatul balcanic Under 18. Ne uităm la această știre pentru că, sigur, avem viitor în acest sport frumos cu mingea. La fileu națională masculină, Under 18 a României, a încheiat pe locul 5 campionatul balcanic, care s-a desfășurat în Muntenegru. În partida decisivă pentru ocuparea locului 5, România a trecut clar de Grecia, scor 3-0, confirmând încă o dată superioritatea în fața formației pe care a învins-o și la Ploiești în ultimul meci al turneului de calificare la campionatul european. Pan aici și Bălan, ne uităm atent la tineri jucători care au calitate și care vor face pasul peste multă vreme la echipele importante din România. Au fost cei mai buni marcatori a echipei naționale a României, fiecare dintre cei doi contabilizând în economia succesului final câte 13 puncte. Haideți să vedem și cine a jucat pentru România, pentru că ne vom aduce aminte, nu peste multă vreme, nu, de acești tineri jucători, cu speranța că vor face repede pasul către sportul de adevărată performanță. Panait, Bălan, Mihailă, Laie, Josan, Mureșan, Calciu, Vizitiu, Sava, Verciuc, Costin au mai făcut parte din lot fără să evolueze în această partidă. Onuțe, Burcă și Apostu. Răzvan Parpală este antrenorul principal al echipei noastre naționale. După acest turneu, tricolorii vor reveni acasă și se vor pregăti la București pentru participarea la turneul final al campionatului european, care va începe în Italia pe 7 iulie. România va face parte din grupa a doua, alături de Olanda, Franța, Bulgaria, Germania, Belgia, Spania și Cehia. În schimb, titlul balcanic a fost cucerit de Bulgaria, care a învins cu scorul de 3-1 Turcia în finală. Medaliile de bronz au revenit gazdelor din Muntenegru după o victorie clară 3-1 în fața Serbiei. În schimb, România se poate lăuda cu un trofeu individual. Iată, Valeriu Verciuc a fost declarat cel mai bun libero al acestei competiții. Să mergem mai departe, tot de la volei, doamnelor și domnilor. Vedem aici câteva transferuri absolut notabile în această perioadă. Vom trece câteva în revistă și noi. Așadar, tabelul de mai jos, iată, la Dinamo, ridicătorul Marcos Galiotos, care vine de la PAOK Salonic din Grecia, de asemenea de la Ziraat Ankara, Ioannas Jokela, un finlandez care va juca pentru Dinamo. Mișcări absolut notabile pentru Dinamo, care veți vedea în știrea următoare, doamnelor și domnilor, va participa în cea mai prestigioasă competiție la nivelul voleiului european. Rămâne în continuare Bogdan Tănase, antrenorul principal al acestei echipe. În schimb, Dinamo caută un antrenor secund. La Arcada Galați, spuneam și într-o intervenție anterioară, după plecarea lui Sergiu Stancu, cel care a condus cu excelente rezultate această echipă, vreme de 7 stagiuni a rămas fostul său secund, Răzvan Tănăsescu. În câteva mișcări importante, Murilo Radke, un brazilian care vine de la Steaua, Tudor Magdaș de la Rapid și Sergiu Filip de la Steaua, iată multă interesant pe care le-a făcut și formația galățeană. La Zalău rămâne pe banca tehnică Adrian Feher, nu sunt foarte multe modificări. Steaua, în schimb, nu anunță mai nimic, pentru că Steaua a pierdut aproape toată echipa în această vară, nu are nici antrenor, formația steristă. Corona Brașov se întoarce la Laurențiu Lică, un om care știe ce înseamnă performanță, este cel care a adus la prima sa participare ca antrenor principal după o carieră de jucător impresionantă. Titlul la Brașov a venit o mutare la Rapid, fără rezultatele scontate, și iată-l pe Laurențiu Lică revenit la Rapid alături de secundul Bogdan Preda. Principala noutate echipei brașovene Corona este revenirea așadar a lui Laurențiu Lică. La Rapid, George Carpen este antrenorul principal. SCM Craiova rămâne cu longevivul Dănuț Pascu de foarte mulți ani, antrenorul principal al acestei echipe craiovene, SCM Universitatea. Dănuț Pascu, Știința București, iată, Știința București aduce un antrenor din Grecia, Nicolaos Gitsekos, antrenorul care va conduce echipa Știința București în campionatul național de volei masculin.

Iradej nu are antrenor principal la acest moment. La Timișoara, de asemenea, niciun fel de modificări. Și la Ucluj, o altă echipă care face parte din peisajul acestei competiții, de asemenea, nimic notabil, doar un american, Justel Daul, care vine, iată, la Ucluj, un polonez și Ionuț Rebrișorean, în sfârșit și un jucător român de la Unirea. Deci, aminteam de Dinamo, doamnelor și domnilor, iată formația dinamovistă care ne va reprezenta, iată, în grupele Champions League. Bucureștenii au primit un wild card din partea Confederației Europene de Volei. O veste excelentă, așadar, pentru voleiul masculin românesc. Dinamo, campioana în exercițiu, a primit wild cardul pentru a participa direct în faza grupelor Ligii Campionilor. Asta înseamnă turul 4 al acestei prestigioase competiții. Campioana României la volei masculin a primit din Luxemburg vestea pe care o aștepta de aproape două săptămâni, aceea de a juca direct în faza grupelor din Liga Campionilor. Dosarul bucureștenilor a fost aprobat de Forul Continental, care a studiat foarte, foarte bine toate detaliile acestui dosar și a oferit până la urmă răspunsul așteptat. Dinamo va juca pentru prima dată în istorie în acest format al Ligii Campionilor. Evident, toată lumea știe că dinamopiștii au în palmares 3 cupe ale campionilor europeni și o cupă a cupelor, însă acestea au fost evenimente absolut remarcabile petrecute cu foarte mulți ani în urmă. De altfel, ultima formație care a reușit această performanță, dar după trecerea tururilor de calificare, a fost Arcada Galați în ediția 2023-2024. Înainte de aceasta au mai jucat în faza grupelor Tomis Constanța și SCM-ul Craiova. Anul acesta, alături de Dinamo, au mai obținut această posibilitate de a merge direct în grupele Champions League, formații precum Trentino din Italia și Las Palmas din Spania. Componența celor 5 grupe, de câte 4 echipe, va fi stabilită la tragerea la sorți, care va avea loc la data de 15 iulie. Tot atunci își va afla adversarele din grupe și CSU Voluntarii, formația feminină, care este și-a calificat această fază pe baza coeficientului din țară. Dinamo, așadar, reprezentanta noastră în Champions League, este pentru a 20-a oară campioană pentru a doua oară consecutiv, iar posibilitatea, iată, certificată acum de a juca la acest nivel de Champions League, i-a făcut pe cei de la Dinamo să facă câteva mutări absolut interesante la nivelul lotului. Rămâne acolo Bogdan Tănase, omul de care se leagă aceste două titluri consecutive. Însă Dinamo va avea mult de așteptat până când va apare în lumina reflectoarelor în Liga Campionilor. Dinamo are timp să sudeze noua garnitură, este locul cel mai notabil pentru că prima partidă în faza grupelor e programată abia în intervalul 8-10 decembrie. Următoarele date, 5-7 ianuarie, 19-21 ianuarie, 26-28 ianuarie, 9-11 februarie și 17 februarie. Ultima etapă este programată într-o singură zi pentru ca toate meciurile să se dispute simultan din motive de egalitate. De șanse, la finalul celor 6 etape, formațiile clasate pe primul loc în fiecare grupă se vor califica direct în sferturile de finală. Formațiile clasate pe locurile 2 și cea mai bună echipă de pe locul 3 vor juca în play-off, o fază eliminatorie înainte de sferturi. Celelalte 4 formații clasate pe locurile 3 vor juca în play-off-ul Cupei Confederației Europene de Volei. Dinamo, așadar, în Champions League. Doamnelor și domnilor, noi în studioul Sport Total FM, o scurtă pauză, ne ajutăm Aleș Codică și ne vom întoarce continuând periplul nostru în alte discipline sportive, oprindu-ne de această dată la basket și la handball.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră, în continuare aici, la Sport Total FM, Trafic Sport. Le trecem la handbal. Deși au trecut câteva zile de la tragerea la sorții de la Viena pentru grupele Champions League, atât la feminin cât și la masculin, iată-ne din nou în poziția de a vă reda aceste, știu eu, grupe în care se vor afla echipele din România. CSM București va juca în grupa A alături de Esbjerg din Danemarca, Ferenc Varos, Budapesta, evident vorbind de o echipă din Ungaria, Brest, Bretanie, Franța, Krim, Ljubljana din Slovenia, Borussia Dortmund din Germania, Sola din Norvegia și Budućnost Podgorica din Muntenegru. Multe din aceste echipe adversare tradiționale pentru echipele noastre. Gloria Bistrița, o a doua echipă care ne va reprezenta în această prestigioasă competiție handbalistică, va juca în grupa B alături de Metz Handball Franța, Gyori Audio Ungaria, Odense Handball din Danemarca, Podravna Koprivnica din Croația, Storhamar din Norvegia, Blomberg din Germania, Falster din Danemarca. Competiția feminină va începe în weekendul 5-6 septembrie. Mai avem, evident, până atunci, dar planurile grupărilor care ne reprezintă sunt deja puse în aplicare. În schimb, în competiția masculină, Dinamo a fost repartizată în grupa A alături de Barcelona, ce onoare, din Spania, Montpellier, Franța și Aarhus, Danemarca. În noul format al competiției, primele două clasate din cele șase grupe se califică în main round, iar

ultimii de două merg în EHF European League, primele partide vor avea loc de asemenea la începutul lunii septembrie, 9 și 10 septembrie, cele trei formații românești participante, iată, în Champions League vor începe parcursul notabil, sperăm noi, dar cu pregătire iubitorii de sport, de handball, suporterii celor două formații. Vedem aici victorie cu Coreea de Sud la mondialele feminine Under 20, un 26-22. A fost ultimul meci din campionatul mondial Under 20. România a învins cu 28-24 Coreea de Sud. Roșu, Niță, Tunariu, Voicu, Damian, Utan, Trașcă, Tulea, Stan, Hrenaru, Șerban, Niță, Mihailă, Martin au evoluat sub comanda antrenorului Alin Oprescu în această partidă importantă. În schimb, de actualitate, sunt mișcările pe care le fac echipele noastre de handball și deși ne uităm către jucători, jucătoare, antrenori cunoscuți, iată că Dunărea Brăila, spune Handballmania, a făcut transferul verii în handballul juvenil. Handball Club Dunărea Brăila a anunțat că l-a înregimentat pe Robert Comendant, unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din handballul juvenil feminin românesc. În vârstă de 47 de ani, Robert Comendant a fost fizioterapeut, masseur și antrenor cu portarii la loturile naționale de junioare și tinerete. De asemenea, în calitate de antrenor principal, el are în palmares numeroase calificări și medalii la turnele finale, ultimul titlu fiind obținut în anul 2025 cu formația de junioare 4 de la CSM Ploiești. După 23 de ani în care am activat neîntrerupt la CSM Ploiești, a venit momentul unei noi provocări în cariera mea. Sunt convins că această schimbare mă va motiva și mai mult să dau tot ce am mai bun și să continui să performez. Am ales să mă alătur clubului Dunărea Brăila, un club care oferă toate condițiile necesare pentru a face performanță la cel mai înalt nivel. Sunt bucuros și onorat de încrederea pe care conducerea clubului a avut-o în mine, oferindu-mi șansa de a antrena grupele de junioare 2 și junioare 3. Am întâlnit aici niște copii minunați, dorni să muncească și să evolueze și sunt convins că împreună vom reuși să construim lucruri frumoase și să obținem rezultate de care să fim mândri. Țin să-i mulțumesc domnului președinte Adrian Manole pentru încrederea acordată și sper că prin munca noastră să aducem cât mai multe bucurii suporterilor și tuturor fanilor. Handball Club Dunărea Brăila începe un nou capitol, iar eu îl privesc cu mult entuziasm, responsabilitate și dorința de a demonstra că am făcut alegerea potrivită. Hai! Handball Club Dunărea Brăila este mesajul pe care l-a transmis Robert Comendant. Mișcarea pe care, iată, au făcut-o cei de la Handball Club Dunărea Brăila, o echipă prieten care se preocupă foarte, foarte atent și de schimbul de mâine. E nevoie, nu, și la handball, unde vedem că avem atât de multe jucătoare din străinătate, evident, multe dintre ele valoroase. E nevoie să creștem tineri jucătoare din România care să aspire justificat la un tricou în campionatul nostru, deloc ușor, având această concurență acerbă cu jucătoare din străinătate. Ne întoarcem la echipa națională de cadete, care a pierdut în fața Croației la Openul American. Echipa națională de cadete a pierdut ieri în fața Croației, 21-25, în sferturile de finale ale Openului European de la Göteborg. După ce în fața grupelor s-au jucat o repriză câte 20 de minute, s-a trecut acum la durata normală a jocurilor de handball. Fapt care nu prea le-a priit fetelor noastre, erau condus în primele 20 de minute, după care Croația a trecut la timona partidei, intră la pauză cu 4 goluri avans în fața reprezentativei noastre. Repriza secundă a fost una slabă pentru echipa națională a României, condusă și la 8 goluri, croatele obținând finalmente victoria și calificarea în semifinalele acestei competiții. Pentru România rămâne posibilitatea de a lupta pentru locurile 5-8, primul meci fiind cu Spania, joi de la ora 15. Pentru a-și atinge obiectivul pe care și l-au asumat la plecarea în această competiție, clasarea în primele 7, Naționala României are nevoie măcar de o victorie în următoarele două partide. Antrenorii Gabriela Artene, Valeria Pușca și Motogna și Claudia Cetățeanu s-au bazat în partida cu reprezentativa Croației, care a câștigat până la urmă cu 25-21. Pe următorul efectiv, Chirițoiu, Corlea, Râpă, vorbim de cei trei portari care au apărat, evident, pe rând, poate echipe naționale, Filip, Drâmbăreanu, Andronache, Farcaș, Mihaescu, Ghiță, Curcan, Rapol, Titufă, Coticiu, Mureșean,
Pogneș, Jerci și Constantinescu, amintitul trio feminin, Gabriela Artene.

0: Valeria Pușca și Motogna și Claudia Cetățeanu sunt antrenorii echipei naționale de cadete, care a pierdut iată această posibilă calificare mai departe la acest Open European, unde vom lupta în zona locurilor 5-8 chiar astăzi, chiar la această oră în plină derulare este meciul cu echipa națională a Spaniei. Puține evenimente așadar și în handbal, doamnelor și domnilor, chiar dacă echipele de primă ligă se pregătesc atent pentru reluarea pregătirilor, v-am ținut știu la curent cu tot ce se întâmplă la nivelul mișcărilor de jucători și jucătoare. Haideți să ne mai uităm așa puțin pe această listă, unde în linii mari efectivul pe care se vor baza echipele în perioada următoare au fost deja stabilite. Dinamo este campioană cu foarte mulți jucători străini, campioană și la nivel de achiziții. De foarte bine vine și Handball Clubul Zău, SCM Timișoara, CSM Vaslui, Minaur. De fapt, toate echipele au mișcat oarecum semnificativ. În schimb, cea mai cu minte așa pare să fie Steaua, care a anunțat până acum o singură venire ca și Universitatea Cluj. Evident că vorbim și aici, ca în alte discipline sportive, de factorul cel mai important care este legat de bugetul formațiilor respective. În Liga Florilor, de asemenea, mutări importante pe care le-au făcut principalele protagoniste ale campionatului, campioana Gloria Bistrița și respectiv CSM București, cele două formații care ne vor reprezenta în grupele Champions League, alături de Dinamo. Vom urmări, evident, cu mare, mare atenție, parcursul celor trei echipe românești în această prestigioasă competiție. Cam atât, prieteni, și despre handball, ne tacem din nou în regie, alte câteva minute pe care ni le pune la dispoziție Rareș Cotigă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Din nou direct, stimații prieteni Sport Total FM, aminteam că suntem în luna care propune o nouă ediție, startul într-o nouă ediție de campionat la nivelul Superligii. Așadar, în prima etapă din noul sezon, vineri 17 iulie de la ora 18:30, FC Voluntari va juca pe teren propriu cu FC Botoșani. În aceea zi, de la ora 21:30, FCSB, FC Argeș. Ne mutăm a doua zi, 18 iulie, ora 18:30, Oțelul Galați dispută prima partidă pe teren propriu cu cei de la CFR Cluj, iar de la ora 21:15, Universitatea Craiova o dispută de atracție cu UTA. Duminică, 19 iulie, ora 17, Universitatea Cluj, Farul Constanța, iar de la ora 19:30, în cuplajul acestei zile fotbalistice, Petrolul întâlnește pe teren propriu pe Dinamo. Ne mutăm luni, 20 iulie, de la ora 18:30, Corvinul CIC, Sereada Miercurea. Programului, dragi ascultători, pentru că, iată, în această perioadă, toate echipele noastre sunt în cantonamente, dispută foarte multe meciuri de verificare, tocmai de aceea ne-am permis să trecem și noi în revistă câteva dintre rezultatele pe care ne-au înregistrat în această perioadă echipele noastre și ne oprim la Universitatea Cluj, echipa care a jucat un rol important stagiunea trecută, iată, un eșec drastic în Austria, acolo unde se desfășoară cantonamentul celor de la U Cluj. În penultimul meci amical susținut în stagiul de pregătire din Austria, Universitatea a fost învinsă fără drept de apel, scor 0-3 de vicecampiona din Serbia, Voivodina Novi Sad. Toate golurile învingătorilor au fost marcate într-o primă repriză modest traversată de echipa clujeană. Cristiano Bergodi, antrenorul principal al Universității, a început partida. Michael Întrebuturi, Chinteș, Paulolo, Coubiș, Chipciu la linie de fund, Pinio și Ovidiu Bic, Macalu, Nistor, Marius Ștefănescu, Mendy, vârful de atac distribuit ca titular în această partidă. Corvinul Hunedoara, o altă formație care se află în cantonament centralizat, doamnelor și domnilor. Corvinul Hunedoara a trecut cu 2-0 într-un meci amical de FC Koper, vicecampioana Sloveniei. În schimb, FC Botoșani, chiar aminteam programul, FC Voluntari întâlnește în prima etapă de la revenirea în prima ligă pe arena Anghel Iordănescu pe FC Botoșani. FC Botoșani este în cantonament în Bulgaria, la Banscu, acolo unde a pierdut clar, iată, o spunem și scorul acestei partide. 0-4 disputa cu Slavia Sofia. Csíkszereda, în schimb, a trecut cu 2-0 de Radnici Niš, echipă din prima ligă a Serbiei, într-o altă partidă amicală interesantă pe care au susținut-o cei de la FC Botoșani. Așadar, spuneam de acest amical, Csíkszereda, așadar 2-0. Corvinul a mintit la partidă cu Pionic Erevan, locul 3 în Armenia, 2-0 pentru formația care a promovat din nou în prima Liga Fotbalului Românesc. Fabri, în minutul 30, a deschis scorul și mai apoi Hrezdak, în minutul 82. Haideți să dăm citire și formulele de echipă care a prezentat-o la statul acestei partide, Florin Maxim, tehnicianul care a readus Hunedoara fotbalistică pe prima scenă fotbalistică a țării. Codruț, Paul Iacob, revenit, iată, după împrumutul la UTA, Manolache, Florin Ilie, Neacșa, Cărăruș, Goodland, Sergio Ribeiro, Fabri, Pârvulescu, iar în față, ca vârf de atac, Gilard, alegerea celor de la

Corvinul Hunedoara, în schimb, face voluntarii, două partide de verificare, două victorii în stagiul de excelentă calitate de la Zvete Martin, care se află în plină desfășurare după un 3-0 convingător cu o altă echipă care a promovat în această vară, vorbind de o formație din Slovenia, NK Nafta, face voluntar 3-0 și dar a întâlnit în actul secund al partidelor din cantonamentul aflat în derulare în Croația pe Tisa Kecei din Liga a doua din Ungaria, o altă victorie 3-2. Arată și acest lucru, spun eu, apetitul ofensiv al echipei FC Voluntari, George Merloi, Robert Petculescu și Remus Guțea, autorii acestor goluri, amintindu-vă din nou cu acest prilej că trupa pregătită de Florin Pârvu încheie în această seară de la ora 19 în cea mai importantă partidă a stagiului din Croația cu Vara Zdin din Croația. Meciul este la ora 19, mâine echipa elfoveană se întoarce acasă după această experiență foarte, foarte importantă, doamnelor și domnilor. Să vedem rezultatele în partidele oficiale, evident, din acest punct de vedere. Haideți să ne uităm și către Gazeta Sporturilor, alte câteva știri care au ieșit acum la iveală. În prim plan se află, doamnelor și domnilor, în această perioadă, partidele de verificare și întâmplările care sunt la ordinea zilei în peisajul formațiilor de primă ligă. Iată, Anderson seara, după ce a ratat acel transfer despre care s-a vorbit atât de mult la FCSB, este foarte aproape de a trece la CFR Cluj. Ardelenii vor să se asigure că nu riscă nimic dacă îl transferă pe brazilianul de 27 de ani. Anderson seara a mers să facă vizita medicală la o clinică aleasă de CFR. Testele decisive ar urma să aibă loc astăzi, pentru că Ioan Varga să știe foarte exact alături de oamenii din club dacă brazilianul are vreo problemă medicală serioasă. Diseară, jucătorul va face un revenire la genunchi. Varga vrea să se asigure că totul este în regulă. La mijloc e o sumă importantă și nu vrea să riște nimic. După revenire, medicul va interpreta analizele și atunci se va lua decizia. Dacă este totul în regulă, se vor semna actele, iar Anderson seara merge în cantonament, spun sursele GSP. Ro. Anderson seara a jucat 60 de minute în ultimul amical. Miercuri, jucătorul brazilian de care vorbeam a jucat 60 de minute în amicalul pe care Cixeredo, echipa care îl deține în continuare, l-a disputat cu FC Radnikiniș 2-0 în cantonamentul aflat în plină derulare în Austria. Acesta a fost primul amical al echipei din această vară. Conducerea clubului este sigură că Anderson seara nu are nicio problemă medicală și l-a transmis celor de la CFR că pot să facă toate testele pe care le doresc pentru a se edifica, evident, complet asupra stării de sănătate a jucătorului. CFR Cluj a trimis o ofertă pe care Cixeredo o studiază, dar Cixeredo nu este dispus să-l lase pe seara, să plece în orice condiții, chiar dacă jucătorul este tentat de o trecere la CFR. Oricum, conducerea este sigură că Anderson nu are nicio problemă, le-a transmis celor de la CFR să vină în Austria, fiind în Slovenia, și să facă orice examen medical doresc. Îl dorim pe Anderson seara, este adevărat, noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vis-a-vis de problema medicală, să vedem dacă într-adevăr este ceva grav sau mai mult simbolic. O să discutăm mai multe săptămâna viitoare după ce primim și noi un feedback. Discuția este undeva la 500-600 de mii de euro pentru trecerea lui Anderson seara la CFR, totul evident legat de starea medicală a jucătorului. Dacă CFR așteaptă, și este normal, doamnelor și domnilor, acest lucru, să evalueze bine, din punct de vedere medical, starea lui Anderson seara. În schimb, formația din Cluj a activat clauza de transfer definitiv a fundașului central Marian Hușa, 26 de ani, care a venit la CFR de la Pogon Szczecin. Ardelenii au plătit banii necesari, 250.000 de euro, pentru semnătura portughezului care a mai fost dorit, portughezului de origine română, care a mai fost dorit și de Rapid. Marian Hușa rămâne în Gruia. Clubul nostru a activat clauza de transfer definitiv a fundașului Marian Hușa de la formația poloneză Pogon Szczecin. Venit în Gruia la începutul acestui an, Hușa a jucat 12 partide și a devenit Rapid un jucător de bază, spune CFR. Marian, îți urăm mult succes în continuare alături de clubul nostru și cât mai multe realizări în tricoul Vișiniu. A fost mesajul postat de către CFR în legătură cu păstrarea lui Marian Hușa, lucru care a costat CFR-ul 250.000 de euro pentru un transfer. Așadar,

definitiv de la fostă echipă a apărătorului central. În schimb, Dinamo, iată, a încheiat cantonamentul, stimați ascultători, Dinamo care va bifa prima prezență în noul sezon pe arena Ilie Oană din Ploiești în partida cu Petrolul. Nuno Campos, antrenorul de 51 de ani al lui Dinamo, și-a prezentat concluziile după ultima partidă disputată de echipă în cantonamentul din Polonia. Au fost două jocuri în care noul tehnician al lui Dinamo a văzut la locul toți jucătorii pe care i-are la dispoziție. A fost, spune tehnicianul, un cantonament bun, ne-am îmbunătățit pe parcurs identitatea, creăm o identitate și este important să simți pas cu pas că echipa devine mai compactă, că arată mai multă echipă cu sau fără minge. Cred că pas cu pas construim o identitate bună. A punctat tehnicianul lui Dinamo după finalizarea cantonamentului din Polonia. Trebuie să-i felicit pe jucători deoarece au dat totul în acest cantonament pentru a construi ceva individual și colectiv. În timp, acest efort va da roade. Am privit aceste meciuri din două perspective. O dată fizic, deoarece toată lumea a primit multe minute. A fost bine din acest punct de vedere. Trebuie să crească fizic pentru a fi pregătiți pentru primul joc oficial. Și a continuat declarația tehnicianului Dinamo. A doua este cea tactică, în loc să vorbesc individual despre jucători, pentru mine contează mai degrabă cum să construiești o echipă în toate momentele jocului și cred că am îmbunătățit multe aspecte. Dacă ne uităm la primul meci în comparație cu cele două pe care le-a disputat Dinamo în ultima zi a cantonamentului, cred că putem vedea cu toții o îmbunătățire, o creștere pe viitor, pas cu pas vom obține ceea ce ne dorim. Am introdus idei noi treptat și încep să înțeleagă unele detalii ale acelor idei, îmi spune despre jucători, evident ai lui Dinamo. Am introdus aceste lucruri și așteptăm ca ele să fie cristalizate. Vom arăta în timpul sezonului calitatea pe care o au, pentru că vom avea mai mult minge, va trebui să creăm mai multe șanse, vom sta mai mult în preajma careului advers și vor demonstra de jucători, evident, că devin mai buni pe zi ce trece, a declarat Nuno Campos pentru Radio Dinamo la capătul cantonamentului pe care Dinamo l-a derulat în Polonia. Iată că absolut interesat din acest punct de vedere, Dinamo întâlnește în prima etapă Petrolul, care de asemenea este în cantonament în Polonia. Va fi pe data de 19 iulie, ora 19:30, partida de pe arena Ilie Oană, în care Dinamo întâlnește Petrolul. Apropo de Petrolul, doamnelor și domnilor, gruparea care are de asemenea de puțină vreme un tehnician nou, un portughez, că este la modă, Ricardo Santos, joacă astăzi de la ora 18 în România, ultima partidă de verificare din Polonia cu echipă din Liga a doua acestei țări, în ceea ce ar fi al treilea joc de verificare pe care Petrolul îl susține în Polonia, după care mâine dimineață Petrolul se îndreaptă către Gdynia pentru jocul cu Arca, fostă prim divizionară, o echipă care a coborât la finele sezonului trecut din primul eșalon polonez. Mâine la ora 12 este această partidă, după care delegația formației ploieștene se întoarce în țară, unde intră în preparativele finale legate de startul noului sezon, care aduce chiar confruntarea cu Dinamo, cele două formații din România care au preferat în această vară ca și destinații de cantonament Polonia. Dinamo s-a întors, Petrolul o face în cursul serii de vineri pentru a reveni acasă și a intra, spuneam, în linia dreaptă acestor preparative pentru startul în nou sezon. Dacă suntem la Dinamo, iată o altă știre care îl are în prim plan pe Željko Kopić, cel care a prefațat, iată, meciul dintre Croația și Portugalia, Cristiano Ronaldo și respectiv Luka Modric, purtătorii banderelor de capitan la cele două formații. Iată ce declara, prietenii, Željko Kopić. Impresia este că ne așteptăm la un meci în care șansele de a pasa sunt egale. Scopul principal este întotdeauna să trecem de grupă, iar după aceea încep meciul în care nu mai există loc pentru nicio greșeală. La astfel de meciuri totul este posibil. Am văzut cât de solicitante pot fi astfel de partide din punct de vedere mental, pe exemplul unora dintre favorite. Germania sau Olanda sunt deja eliminate de la campionatul mondial, iar Brazilia s-a chinuit împotriva Japoniei până în ultimul minut al meciului, spunea printre altele Željko Kopić. Ceea ce trebuie subliniat este că am jucat cel mai bun meci de până acum împotriva Ganei, așa că încrederea a crescut și cred că vom fi în cea mai bună formă și

jucat cel mai bun meci de până acum împotriva Portugaliei, spune printre altele fostul tehnician al lui Dinamo. Avem unele probleme de sănătate cu forma câtorva jucători importanți, precum Gvardiol, Kramaric, Kovacic, care suferau din cauza accidentărilor, dar combinația de experiență, Modric, Perisic, Budimir, noile vedete tinere strălucitoare, Baturina, Peter Susic, Livakovic în poartă, în formă bună, garantează că vom ști cum să facem față presiunelor care vor fi pe parcursul acestei dispute foarte, foarte interesante, spunea printre altele Jelico Kopić. În această perioadă un consultant al unui post de televiziune din Croația pentru partidele pe care reprezentativa din această țară le susține, vine șocul 16 minute de finală ale întrecerii în partida contra Portugaliei, un meci care poate, fără doar și poate, să ofere la final un verdict care n-ar surprinde, indiferent de numele câștigătoare care își va face loc așadar mai departe în faza următoare a acestei competiții. Haideți că ne atrage atenția și o știre din Eurosport furnizată, iată, de colegul nostru Daniel Nazare, doamnelor și domnilor. Se vehiculează tot mai multe informații care acreditează ideea unei despărțiri a Federației Române de Fotbal de Kyros Vassaras. De peste 10 ani este șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Ovidiu Hațegan și Alexandru Deacon, un meci decisiv pentru înlocuirea lui Kyros Vassaras, se spune în culisele Federației Române de Fotbal. Sebastian Colțescu, liderul all-time al meciurilor arbitrate în prima ligă, a intrat deja în structura Comisiei Centrale de Arbitri, alături de Vasile Marinescu, cei doi urmând să-i înlocuiască pe Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu. Mai nou, iată, ar fi și Ovidiu Hațegan spre CCA în perioada imediat următoare de văzut, nu? Și dacă această știre este una de actualitate, sunt foarte multe evenimente în această perioadă, nu toate, evident, au și argumente foarte, foarte solide, dar cu siguranță, aici fiind vorba de colegul nostru Daniel Nazare, să-i dăm credit pentru că are foarte multe informații și din această zonă. Gigi Becali a văzut ce traseu a făcut Dan Șucu și a început să râdă în direct. Dan Șucu s-a mișcat repede și l-a semnat pe Daniel Grauvaț, așa cum spuneam și puțin mai devreme, jucător liber de contract după despărțirea de FCSB. Imediat, după semnătura pe actul care îl face, jucător al Rapidului, iată ce spunea Gigi Becali: da, au făcut bine că l-au luat, e un jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi. Nu vreau să mai zic de jucător că nu e frumos, dar înțelegeți voi, nu era de FCSB, asta e tot, nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid, spune, iată, Gigi Becali despre contractul lui Daniel Grauvaț. Un jucător cu mare, mare experiență, care a preferat varianta Rapid după despărțirea de FCSB. Și încheiem, prieten, a doua oră de Traffic Sport cu alte vești din tabăra lui Dinamo, aflată în recuperare după intervenția chirurgicală la care a fost supus după încheierea campionatului trecut, George Pușca, și ar putea prelungi contractul cu Dinamo în acest final de vară. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a făcut anunțul în cadrul emisiunii Exclusiv Dinamo de la ProSport. George Pușca și-a luat decizia de a evolua în România după pauză de 8 luni în care a fost liber de contract în toată această perioadă, a semnat cu Dinamo, însă problemele de sănătate l-au împiedicat să se impună în efectivul lui Dinamo. Fostul internațional a tras de el și, chiar dacă a avut durere, a evoluat în 8 meciuri pentru noua sa formație, a înscris un gol și a furnizat o pasă decisivă. Foarte, foarte puțin, a spune, pentru ceea ce aștepta Dinamo. Iată, vine și replica lui Andrei Nicolescu. Este o discuție pentru că ne dorim predictibilitate. Da, ce termen pretențios. Chiar am vorbit cu el și zâmbeam. M-a întrebat ce înseamnă predictibilitate. Pușcaș este tot un pariu pentru noi care până acum nu a mers foarte bine. Și ne gândim că dacă totuși reușim să le revitalizăm și acum să-și revină complet și să înceapă să joace, pentru noi ar fi foarte important să știm încă din perioada august-septembrie că putem să avem această prelungire cu el pentru încă un an. Pentru predictibilitate suntem în discuții, în a explica acest lucru, a dezvăluit președintele executiv al lui Dinamo în legătură cu posibilitatea ca George Pușcaș să-și prelungească angajamentul cu trupa alb-roșie. Fostul atacant al echipei naționale a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, iar în sezonul care să înceapă, salariul său va crește de la 15

10.000 de euro pe sezon la 20.000 de euro pe care Dinamo îi poate plăti, iată, unui jucător de echipă națională. În plus, Pușcaș primește 1.000 de euro pentru fiecare gol marcat în tricoul câinilor, însă suma este primită la fiecare 5 reușite contabilizate. Da, iată cum arată un contract, eu cred că, până la urmă, bine făcut de Dinamo. Vorbim despre un salariu care se încadrează în salariile de la Dinamo, nu vreau să discut despre sumă, e o sumă pe care clubul și-o permite și crede că este corectă, pentru că ne permitem să facem acest lucru și în raport cu ce poate oferi. George nu are cel mai mare salariu în acest moment la Dinamo, spune Andrei Nicolescu, dar ar putea crește, evident, valoric George Pușcaș dacă finalmente lucrurile vor merge bine în stagiunea care urmează pentru Dinamo, pentru George Pușcaș și, de ce nu, pentru fotbalul românesc, vorbind de un atacant pe care echipa națională se va putea baza în perioada imediat următoare. A doua oră de Trafic Sport, doamne și domnule, se epuizează aici. Ne mutăm în regie, o altă pauză pe care ne oferă Rareș, după care ne întoarcem alături de voi doar aici la Sport Total FM.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocii celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni, Sport Total FM, a treia oră și ultima de Trafic Sport, Ionel Luțan și Rareș Cotigă alături de noastră în continuare. Haideți să parcurgem, doamnelor și domnilor, programul de până acum din faza 16 minute de finală de la Campionatul Mondial 2026, așadar Africa de Sud, Canada 0-1, Brazilia-Japonia 2-1, Germania-Paraguay 1-1, 3-4 după loviturile de departajare. Olanda-Maroc 1-1, se califică Marocul, care fructifică în aceeași manieră, 3-2 după loviturile de departajare, cu asta de Fildeș, Norvegia 1-2, Franța-Suedia 3-0, Mexic-Ecuador 2-0, Anglia-Congo 2-1, Belgia-Senegal 3-2 și Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herzegovina 2-0. Continuarea vine în această seară de la ora 22, Spania-Austria, așadar, iar mâine trei partide de la ora 2, Portugalia-Croația, un meci cu totul special în care vom vedea la lucru două staruri incontestabile, Cristiano Ronaldo și respectiv Luca Modric, evident că nu sunt singuri, și cu tot de o calitate incontestabilă în cele două garnituri, de la ora 6 Elveția-Algeria și de la ora 21 Australia-Egipt, iar sâmbătă această fază a 16 minute de finală se încheie cu partidele dintre Argentina și insulele Capul Verde și respectiv Columbia-Ghana. Primul meci în care evoluează Messi și compania este de la ora 1, iar continuarea 4:30 Columbia-Ghana. Programul optimilor de final începe să se contureze și va începe sâmbătă 4 iulie, ora 20, Canada versus Maroc. Houston, Statele Unite ale Americii, este orașul și stadionul care va găzdui această partidă. De la ora 1, Brazilia-Norvegia, duminică, iar de la ora 0, așadar cu o oră mai devreme, Paraguay-Franța, Franța care este văzută de foarte mulți dintre specialiștii fotbalului mondial drept principala favorită la acest moment legat de câștigarea campionatului mondial. Luni 6 iulie, Mexic-Anglia de la ora 3 dimineață, Mexico City, iar de la ora 22 aflăm în scurt timp după următoarele partide protagonistele, Portugalia sau Croația, va întâlni Spania sau Austria, este cert locația Dallas, Statele Unite ale Americii. Marți 7 iulie, SUA, Belgia, la Seattle, în Statele Unite ale Americii. Ora de start este 3 dimineața în România. Ora 19, Argentina sau Capul Verde va întâlni învingătoarea disputei dintre Australia și Egipt. Iar de la ora 23, Elveția sau Algeria versus Columbia sau Ghana și pune în capăt optimilor de finală ale campionatului mondial. În paralel, așa cum am precizat, doamnelor și domnilor, ne uităm din ce în ce mai atent la apropiatul start în noua ediție de campionat la nivelul Superligii din România. De pe data de 17 iulie începe o nouă ediție acestei populare competiții care va atrage, sunt sigur, încă din start foarte multe priviri. Programul primei runde din stagiunea 2026-2027 este următorul: FC Voluntari, FC Botoșani. Primul meci din noua ediție de campionat, vineri 17 iulie, ora de start 18:30, de la ora 21:30, FCSB, FC Argeș. Sâmbătă 18 iulie, de la ora 18:30, Oțelul Galații, CFR, iar de la ora 21:15, Universitatea Craiova-UTA. Duminică 19 iulie, ora 17, Universitatea Cluj-Farul Constanța, iar de la ora 19:30, chiar în prefața finalei campionatului mondial, acelor ce cuplaj, Petrolul Dinamo pe arena Ilievană din Ploiești, de la ora 19:30, după care vine finala campionatului mondial. Etapa se încheie ca de fiecare dată lunea, ora 18:30, Corvinul Hunedoara întâlnește pe teren propriu Cixarea, de miercurea Ciuc, pe teren

proprio l'Arad, unde va evolua gruparea pregătită de Florin Maxim, iar de la ora 21:30 Rapid Sepsi, un meci foarte, foarte interesant, care aduce, știu, debutul lui Daniel Pancu oficial pe banca Rapidului în fața unei nou promovate, care arăta bine mai de fiecare dată când juca în Giulești cu Rapidul. Să vedem ce se va întâmpla acum. Încet, încet echipele noastre de primă ligă se întorc din cantonamentele pe care le-au efectuat sau le efectuează în străinătate. Sunt partidele finale, chiar aminteam de FC Voluntari, care în această seară joacă cu o echipă bună din Croația, Varazdin, locul 4, stagiunea trecută. Vorbeam de Petrolul, care de asemenea mâine are ultima partidă de verificare înaintea întoarcerii acasă și intrării în linie dreaptă pe plan local pentru startul în noul sezon. Universitatea Cluj, în schimb, stimații prieteni, e vicecampioana României, o grupare care a avut stagiunea trecută un parcurs, aș spune, remarcabil, nu se regăsește în cantonamentul din Slovenia, unde a pierdut al treilea test al verii contra celor de la FK Vojvodina, locul 2 în stagiunea trecută în prima ligă din Serbia. Un clar 3-0 pentru formația sârbă. Este al treilea meci consecutiv fără victorie pentru elevii lui Cristiano Bergodi în cantonamentul de vară. Și cu siguranță cei care ne ascultă probabil că sunt împărțiți. Se spune în lumea fotbalistică de foarte multe ori că n-ar fi foarte, foarte relevant aceste partide de verificare. Pe de altă parte, sunt destule voci care pretind că, așa cum te miști în meciurile amicale, puține la număr în această vară, ai putea să o faci și în proximele partide de campionat. După ce ardereni au început cantonamentul din Slovenia 1-2 în fața echipei naționale Under 19 a Croației, a venit remiza cu cei de la Uipești, o grupare puternică din Ungaria, 0-0. Iată că acum Universitatea Cluj pierde cu 3-0 meciul cu FK Vojvodina. Echipa de start pe care a aliniat-o și în această zi, Cristiano Bergodi, Michael, este între Buturi, Chinteș, Paulolo, Coubiș, Chipciu, Pinio și Bic, Macalo, Nistor, Ștefănescu, Mendy, rezerve, Lefter, Iulian Cristea, Techere, Ciucvu, Aiomid și Pal, antrenor Cristiano Bergodi. Să vedem cum se va prezenta formația clujeană în campionat. Este cea care va deschide alături de Universitatea Craiova noul sezon. Universitatea Cluj, că tot vorbeam, dragi prieteni, de încheierea acestor stagii de pregătire din străinătate, mai are mâine o ultimă partidă de verificare. Va juca cu Spartacus Nyíregyháza, locul 9 în prima ligă din Ungaria. După care începe greul, să spunem, pentru echipa lui Cristiano Bergodi. Două meciuri în preliminarii de Europa League, duelul din Supercupa României cu Universitatea Craiova, pentru ca mai apoi să înceapă și parcursul în noul sezon din campionat. Așadar, 9 iulie, Dinamo Kiev, Cluj în preliminarii de Europa League, 12 iulie, Supercupa României la Craiova, Universitatea Cluj, 16 iulie, Cluj Dinamo Kiev în preliminarii de Europa League, returul, după care pe 19, Cluj rămâne pe teren propriu pentru disputa cu Farul Constanța, care se anunță și a fi foarte, foarte interesantă. Un program foarte, foarte în acest moment foarte, foarte greu pentru echipa din Cluj, la cum a arătat în meciurile amicale. Nu sunt foarte multe motive de satisfacție, dar un tehnician cu mare, mare experiență, așa cum este Cristiano Bergodi, totul alături de stafful său, va încerca și probabil că va reuși să regleze din timp lucrurile pentru ca echipa clujeană să poată începe convingător noul sezon. Dinamo se întoarce, prieteni, a revenit din Polonia, de unde s-a aflat și Petrolul. Nunu Campos, antrenor de 51 de ani, a tras ceva concluzii, spuneam puțin mai devreme, de ce ne-a precizat antrenorul. Iată și o declarație a lui Mateo Duțu, tânărul apărător de 20 de ani, care în general a jucat în acest cantonament. Se prefigurează o pereche de apărători centrali, Nikita Stoinov, Mateo Duțu, cel puțin la debutul noului antrenor al lui Dinamo. Ne-a ajutat mult acest cantonament, am început să înțelegem noul antrenor și toate ideile cu care acesta a venit. A fost un cantonament plăcut, a fost cald în primele zile. Acum a început să fie mai frig, aș mai fi vrut să stăm, că acolo nu era la fel de cald ca la București, spunea printre altele Mateo Duțu la întoarcerea din cantonamentul din Polonia.
Dinamo a avut 4 partide.

De verificare, însă rezultatele nu au fost foarte, foarte convingătoare. Iată ce spune Mateo Duțu, nu prea contează rezultatele și mai mult contează că am început să jucăm mai bine, spune tânărul apărător central al lui Dinamo. Încă e de vreme să facem comparații pentru noul sezon, încercăm să avem un parcurs la fel de bun ca în stagiunea trecută. Fanii trebuie să fie alături de noi și în momentele grele, a punctat apărătorul central al lui Dinamo. Primele meciuri vor fi foarte grele și petrolul la ei nu o să fie ușor, după aceea avem și Craiova, meciuri grele, dar o să fim pregătiți. Noul antrenor a pus la punct faza defensivă și asta s-a schimbat foarte mult față de sezonul trecut. Da, să fie Dinamo mai sigură, oare acum, prieteni, față de sezonul trecut? Pe linia defensivă, așa cum spune Mateo Duțu, rezultatele vor confirma sau nu acest lucru. În noul sezon mă gândesc să-mi ajut echipa, iar obiectivul nostru este Europa. Sper să ajut echipa să ajungem la țintele pe care ni le-am propus. Dacă prindem Europa, automat înseamnă că faza de apărare a mers bine. Eu îmi doresc să fiu titular, orice jucător își dorește asta, spune Mateo Duțu, apărătorul lui Dinamo, chiar dacă sunt în cantonamente și punctam prieten că și eu am fost câteva zile în stagiul pe care FC Voluntari îl încheie în această seară în Croația. Partidele de la campionatul mondial surâd jucătorii noștri, chiar dacă unele partide sunt la ore greu de acoperit. Exact asta spune și Mateo Duțu. La revenirea din cantonament se jucau târziu aceste partide. Noi aveam antrenamente dimineața. Era greu să stăm până seara târziu. De exemplu, printre colegii mei, Alex Pop ține cu Argentina, eu țin cu Brazilia. Epasis sau Caramocos sunt cu Coastă de Filde și alții sunt cu Franța. Vestiarul este împărțit. Nu prea am vorbit despre meciurile Portugalii cu antrenorul nostru. Chiar am vorbit foarte puțin despre campionatul mondial. A punctat Mateo Duțu, unul dintre jucătorii tineri pe care Dinamo foarte probabil se va baza în noul sezon. Plecarea lui Kevin Boateng acolo n-a fost acoperită de Dinamo prin aducerea unui alt jucător cu mare, mare experiență. Ar fi o șansă mare pentru Mateo Duțu să prindă un loc de titular la 6 mâna, nu, dacă îmi dați voi, cu Andrei Coubiș, un alt apărător tânăr, venit și el, tot din Italia, care s-a instalat foarte, foarte convingător în postura de titular la Universitatea Cluj, lucru care, iată, l-a îndreptat și către convocarea spre echipa națională pregătită de Gică Hagi. Din acest punct de vedere, tinerii jucători, Mateo Duțu sau Andrei Coubiș, ca și alții, de altfel, Lorenzo Biliboc, vor avea de fiecare dată emisarii din partea Federației Române de Fotbal, din partea colectivului național, emisari la meciurile pe care le vor juca în perspectiva duelilor din Liga Națională, unele foarte interesante pentru echipa națională a României în stagiunea care va începe așadar pe data de 17 iulie, FC Voluntari, FC Botoșani, Arena Anghel Iordănescu, ora 18:30. Deschiderea, să spunem, oficială a noului sezon la nivelul Superligii din România, cu partide așteptate deja cu mare, mare interes. Așa cum așteptăm noi, dragi prieteni, ultima pauză în traficul sport de astăzi, ne ajută Rareș Cotică, după care revenim cu partea finală. Nu uitați, de la ora 17, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prieteni, Trafic Sport de astăzi, aici la Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotig, alături de voi aproape 3 ore. Am trecut de revistă, știu, programul campionatului mondial, rezultatele de până acum, partidele care urmează, cele care vor încheia faza la care ne aflăm acum, 16-mile de finală al acestei competiții, și am făcut trecerea evident către principalul nostru campionat, acolo unde formațiile care fac parte din acest peisaj se pregătesc de startul noua ediție a trecerii, 17 iulie. Suntem deja, iată, în această lună de vară care va propune reluarea competițiilor noastre interne. Primul meci pe data de 17 iulie, FC Voluntar va întâlni pe teren propriu pe FC Botoșani. Așadar, echipele de prima ligă se întorc încet, dar sigur, din cantonamente, prieteni, și stabilizează formulele pentru campionatul care urmează. Aminteam pe parcursul acestei emisiuni faptul că Anderson Seara era, știu eu, din nou în vizorul unei alte echipe, nu CXR, dar evident CFR. Digisport anunță că a picat și acest transfer, iată, Anderson Seara, după ce a ratat trecerea la FCSB, vorbindu-se de anumite probleme medicale. Nici vehiculata trecerea la CFR Cluj nu pare să fie de actualitate. Se spune de asemenea că din motive medicale Anderson Seara nu poate trece la cei de la CFR. Pare puțin curios, nu, stimați prieteni, pentru că, iată, s-a și disputat, a și jucat Anderson Seara pentru CXR, o echipă de care aparține vreo 60 de minute într-un meci amical, se spune că are probleme medicale, cum a fi jucat. În fine, până la urmă, CFR-ul ar fi renunțat să mai facă și acele teste de care se vorbea. Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR, era puțin temător pentru că investiția foarte, foarte mare, 500-600 de mii de euro, ar fi fost în pericol, spunea cel care dă banii la CFR. Informațiile de ultimă oră, doamnelor și domnilor, anunță că, iată, această mutare nu s-a mai petrecut și Anderson Seara foarte probabil va rămâne în formula actuală sale echipe. Amintea, doamnelor și domnilor, de startul în noul sezon de Superliga. Nu uităm însă că intrăm în luna la final.

ale care se joacă din nou și în eșalonul secund. Motivul prezenței noastre sâmbătă dimineața, ca de fiecare dată, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Și am făcut această trecere pentru că am văzut niște imagini pe CSP.ro, stadionul Eroii Timișoarei. Mai durează până va fi gata, însă până atunci Poli Timișoara ar putea juca pe stadionul Știința, acolo unde se pun scaune de culoare alb-violet, având în vedere că termenul de finalizare al lucrărilor celui mai nou stadion din oraș, decembrie 2026, va fi respectat. Politehnica Timișoara are șanse foarte mari să joace prima parte a ligii secunde tot pe arena electrică, acolo unde a evoluat în ultimele sezoane. Cu toate acestea, după ultimele imagini postate pe rețelele de socializare, apare și varianta stadionului Știința. Scaunele alb-violet au fost deja montate. Vom vedea, Poli nu va putea juca pe stadionul Eroii Timișoara anul acesta. Termenul de finalizare a arenei anunțat de primăria Timișoara luna decembrie pare că va fi respectat, dar omologarea necesită timp, așa că cel mai probabil alb-violeții vor evolua tot pe bătrâna electrică până se vor obține toate avizele. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Am făcut această trecere, estimații ascultătorii, pentru că sâmbătă dimineața la Metropola TV, emisiunea noastră pe care o prezint alături de Daniel Nazare, va fi prezent directorul general al echipei Știința Poli Timișoara, Dinu Bara, care ne va explica la zi minuțios felul în care curg preparativele politehnicii pentru startul din 1 august. Undeva la jumătatea acestei luni vom afla și țintarul, după care se va desfășura competiția de care vorbeam. Așadar, Dinu Bara este președintele, directorul general al clubului Știința Poli Timișoara. Ne va onora cu prezența și este a patra formație, pentru că ne-am propus în această vară, doamnelor și domnilor, și iată că ne ținem de promisiune să aducem în fața voastră, a publicului iubitor de fotbal, cu pregătire de Liga a doua, toate cele cinci echipe nou promovate în această vară în eșalonul secund. Am început cu SCM Râmnicu Vâlcea, am continuat cu cei de la Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos, am ajuns la Popești Leordeni pentru ca sâmbătă să fie rândul Științei Poli Timișoara și încercăm sâmbăta viitoare să ducem pe cineva de la cetatea Suceava pentru a încheia, doamnelor și domnilor, această prezentare a echipelor nou promovate. Mai rămân după aia 3 săptămâni în care vom pregăti așadar bine startul nou sezon. Metropola TV și Sport Total FM vor ține evident la curent pentru al 6-lea an consecutiv cu tot ceea ce se va întâmpla la nivelul eșalonului secund și în stagiunea următoare. Nu uitați așadar, doamnelor și domnilor, imediat după terminarea acestei emisiuni, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Iată că intervine un prieten al nostru, Forța Râmnicu Vâlcea și Rapid. Da, Râmnicu Vâlcea, spuneam, este în vizorul nostru în stagiunea care va debuta, vândul pe banca tehnică pe Constantin Schumacher. Pretenții mari la Râmnicu Vâlcea, ce să mai spunem de Rapid. Sper că ascultătorul nostru să aibă motive de satisfacție în stagiunea care urmează pentru ambele competitoare. Mai repede începe Rapidul. Pentru Râmnicu Vâlcea mai este ceva timp până când îi vom vedea pe băieții lui Schumacher la treabă în noul campionat. Așadar, Generația Smart de la ora 17, doamnelor și după care vine Narcis Drejean. Însă, pentru astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, țin să vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Ne reauzim, ne vedem sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Mai avem treabă, stimate domni, și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ne reauzim sâmbătă dimineața în emisiunea de la Metropola TV, în care invitatul nostru este de această dată directorul general al lui Știința Poli Timișoara, domnul Dinu Bara. Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune, la revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Regional FM, mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Locul în care doar aici, la radio, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, ne distrăm, după cum ne-am obișnuit, și cu câteva jocuri video. Începem emisiunea de astăzi cu o știre legată de probabil cel mai popular mijloc de comunicare, să spunem așa, pe internet, cea mai populară aplicație de mesagerie, și anume WhatsApp. WhatsApp deținută în momentul de față de către Meta. Meta e compania care deține și operează și alte platforme de social media, de rețele de socializare, cum se spune, Facebook, bineînțeles, Instagram, Threads, dar are și alte domenii de activitate, precum vă povesteam edițiile trecute, ochelarii inteligenți de la Meta, fie cei realizați în colaborare cu Ray-Ban, fie cei pe care compania i-a lansat de curând în nume propriu. Reîntorcându-le la WhatsApp, de când știm noi WhatsApp-ul ăsta de ani și ani, am conștientizat că e nevoie, pentru a folosi WhatsApp, e nevoie de un număr de telefon care să se asocieze așa zisului cont de WhatsApp, în așa fel încât să puteți discuta mai mulți utilizatori unii cu ceilalți. Era o abordare diferită, de exemplu, față de o altă aplicație de mesagerie pe care tot Meta o are în portofoliu, și anume Messenger-ul asociat, afiliat Facebook-ului, unde nu era nevoie de un număr de telefon, ci de un cont de Facebook pentru a purta discuțiile astea. La fel, dacă țineți minte, pe vremea foarte popularului și mai vechiului Yahoo Messenger, n-aveai nevoie de un număr de telefon, ci de un cont de Yahoo, ca să poți folosi respectiva aplicație. Astea erau diferențele principale. În WhatsApp era identificat după numărul de telefon, în celelalte alternative ale vremurilor alora sau ale prezentului, ești identificat de după un nume de utilizator, un cont anume pe un serviciu. Ei bine, WhatsApp a făcut pasul mai departe, pentru că erau oameni incomodați de ideea asta de a folosi numărul de telefon și a lăsa numărul de telefon la vedere pentru toată lumea, și permite acum rezervarea unui nume de utilizator. Ba chiar probabil dacă ați pornit aplicația săptămâna aceasta, sunteți îndemnat, dacă doriți, să vă rezervați un nume de utilizator care vă va permite să discutați, să dați share profilului și așa mai departe, fără să vă dezvăluiți pe viitor numărul de telefon. Deci se vor schimba doar aceste nume de utilizatori. Exact ca pe vremea lui Yahoo Messenger, că acolo cred că era cel mai simplu. Cum îl chema pe respectivul, exact adresa de mail pe care o avea pe Yahoo, ăla era și numele de utilizator, și în felul ăsta putea să discutați. Funcția de nume de utilizator pentru WhatsApp va fi lansată la nivel global pentru cei peste 3 miliarde de utilizatori ai platformei WhatsApp. Vă spuneam, este cea mai populară, cred, în lume în momentul de față, cel puțin folosită pe, cred că, cele mai multe continente, pentru că știm foarte bine, chinezii au soluțiile lor proprii și de comunicare, cum ar fi WeChat, și sunt destul de mulți, însă având în vedere că WhatsApp e popular în mai multe, să spunem, civilizații, pe mai multe continente, tind să cred că WhatsApp e cea mai populară astfel de aplicație. Vă puteți rezerva astfel un nume de utilizator prin intermediul aplicației, deși, repet, nu este obligatoriu pasul acesta. În schimb, dacă vă apelați la o astfel de soluție de a folosi un nume de utilizator, tot cei de la Meta informează că pe viitor utilizatorii vor putea să elimine acest nume sau să-l schimbe în orice moment. Bineînțeles, probabil că sunteți îndemnați acum să vă rezervați un nume de utilizator, pentru că vor începe să apară dublurile și

mai mult de atât, nu știu câte pe, nu știu cât doritor pe același nume de utilizator, și probabil se va folosi un sistem de tipul primul venit, primul servit pentru acordarea acestor nume de utilizatori. Odată ce funcția va fi complet activă, cei care utilizează WhatsApp se vor putea conecta la serviciu doar prin schimbul acesta de nume de utilizator. Bineînțeles, vor exista în continuare opțiuni pentru blocarea, raportarea mesajelor sau utilizatorilor care trimit spam. Numele de utilizatori au o limită de 35 de caractere și există și, sau mai bine zis, vor exista și niște restricții. Nu o să poți să-ți rezervi numele de utilizatori cu numele unor vedete, personalități importante, organizații și așa mai departe. Alea și le vor putea rezerva respectivele entități dacă doresc sau nu. Cam asta este, dacă trebuie să luați în considerare și faptul că teoretic vârsta minimă de utilizare a WhatsApp-ului e de 13 ani. Dar asta cred că nu interesează prea multă lume, pentru că știu toată lumea folosește WhatsApp ca să țină legătura cu toată lumea, inclusiv cu copiii, deci mă rog, nu cred că regula asta e foarte, foarte respectată în lume. Trecem mai departe la o companie care pe vremuri mie îmi plăcea. E vorba despre Amazfit. Este o companie chinezească care se ocupă în principal cu dezvoltarea de, să spunem, smartwatch-uri și derivate, adică brățări de fitness sau smartwatch-uri. Ca să vă faceți o idee mai exactă, Amazfit realiza pentru Xiaomi brățările, acele Mi Band-uri, până pe la generația 5-a sau a 6-a, au fost realizate de Amazfit. Practic Amazfit le făcea și Xiaomi și le branduia. Se folosea pe vremea respectivă inclusiv aplicația celor de la Amazfit pentru controlul acestor brățări. Între timp Amazfit și-a diversificat oferta, a lansat numeroase tipuri de smartwatch-uri. Are propriile brățări inteligente acum, nici nu mai știu cum se cheamă, Amazfit Band sau ceva de genul ăsta. Funcționalitatea este virtual identică cu cea unei brățări de la Xiaomi, așa cum și funcționalitatea unei brățări de la Xiaomi e aproape identică cu a unei de la Huawei, de exemplu, că funcțiile de bază sunt aceleași. Ei bine, Amazfit vine cu o veste importantă. Îmbrățișează noua legislație din Uniunea Europeană pentru ceasurile care obligă Apple să nu restrângă compatibilitatea extinsă a notificărilor, funcționalitatea extinsă a notificărilor doar cu ceasurile Apple Watch. Practic, până acum, dacă voiei folosind un iPhone să primești notificări pe un dispozitiv terț, nu pe un Apple Watch, le primeai, dar puteai doar să le citești și atâta tot. Acum, odată cu inițiativa Uniunii Europene, i-au forțat pe cei de la Apple să te lase nu doar să citești respectivele notificări, ci să le poți interacționa cu ele, să le marchezi drept văzute, să dai răspunsuri direct de pe ceas, să folosești răspunsuri predefinite pentru a trimite un reply de pe ceas și alte funcționalități de genul acesta. Erau înainte disponibile, cel puțin atunci când cuplai ceasul tău cu un iPhone, erau disponibile doar pe un Apple Watch. Acum, cu noua legislație, această compatibilitate e extinsă cu toate dispozitivele care doresc să fie compatibile, iar Amazfit tocmai ce a lansat primul update de software în variantă beta, în primă fază, care adaugă această funcționalitate pe dispozitivele lor. O parte dintre dispozitivele lor, pentru că programul beta este disponibil acum pe modelele Cheetah 2 Ultra, Balance Ultra și Balance 3. Urmează ca alte modele precum Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex e o gamă destul de apreciată de la Amazfit, T-Rex 3 Pro și T-Rex Ultra 2, precum și Balance 2. Astea vor primi în curând și ele compatibilitate, vor fi incluse în programul beta în următoarele săptămâni, în următoarea perioadă. Testul beta a început deja, dacă aveți unul de

modelele pe care le-am menționat, iar treptat Amazfit va actualiza aplicația lor ZEP, cea cu care comunică dispozitivul, ceasul instalată pe telefon și intermediază comunicarea dintre telefon și ceas. Deci va actualiza această aplicație ZEP pentru iOS, bineînțeles, prin intermediul App Store, în așa fel încât încet, încet să primească aceste, vă spuneam, actualizări care să adauge compatibilitate cu cât mai multe dispozitive. Ca să intrați în acest beta, v-am spus, trebuie să dețineți unul dintre ceasurile Cheetah 2 Ultra, Balance Ultra și Balance 3 în momentul de față, să instalați aplicația ZEP și să aveți iOS 26.5 sau o versiune mai recentă. Dacă îndepliniți toate condițiile astea, aplicația ar trebui să vă întrebe de la sine dacă doriți să porniți noile funcții de notificări. Dacă nu vă întreabă, le găsiți în meniu Devices, Notifications, App Notifications și le puteți activa de acolo. Puteți să răspundeți la notificări, puteți să fie prin text, fie prin dictare. Puteți să primiți mesaje de tip fotografie pe care să le vedeți pe ceas. De exemplu, dacă cineva vă trimite o poză pe, știu și eu, Messenger sau WhatsApp, va apărea direct poza cu posibilitatea să dați reply respectivului mesaj. Bineînțeles, veți putea da reply la toate mesajele, veți putea folosi mesaje predefinite pentru aceste răspunsuri și așa mai departe. Deci Amazfit este unul dintre producătorii care adaugă funcționalitatea asta pe care Apple a fost la rândul lor obligat să o adauge pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, că asta este important de știut. În restul lumii, Apple încă lucrează doar cu Apple Watch. Și dacă tot am vorbit de Apple Watch, avem un zvon care spune că nu anul acesta, ci anul viitor va veni un redesign major pentru Apple Watch. Și dacă stăm să ne uităm calendaristic vorbind, cam astea au fost ciclurile de upgrade importante pentru Apple Watch. De la Apple Watch primul până la Apple Watch Series 3 s-a folosit un design, după aceea de la Series 3 până la de la 1 până la 3, mă scuzați, s-a folosit un design, după aceea de la Series 4 până la Series 6 a fost un upgrade vizual, apoi de la Series 7 până la Series 9 încă un astfel de update și în fine de la Series 10 până la Series 12, care ar trebui să apară anul ăsta, se păstrează designul. Anul viitor însă s-ar putea să avem un Apple Watch care să arate complet diferit și mai mult, spun zvonurile, să aibă un sistem de prindere al brățărilor complet diferit de ce am avut până acum. Tocmai de asta utilizatorii de Apple Watch sunt sfătuiți, să spunem, în momentul de față de zvonuri, să nu cumpere foarte multe brățări pe sistemul actual, că s-ar putea să nu le mai poată folosi de la anul încolo. Rămâne de văzut. Și dacă e să încheiem această primă parte a emisiunii, o facem tot în curtea celor de la Apple, care deși lasă de înțeles că, mă rog, bineînțeles, zvonurile strânse în urma indiciilor pe care așa Apple le lasă în urmă, lasă de înțeles că viitoarele modele iPhone 18 și iPhone 18 E, anume modelul standard din gama iPhone 18 și modelul low cost din gama iPhone 18, care vor fi lansate însă nu în toamna anului acestuia, cum am fost obișnuiți până acum, ci în primăvara lui 2027, acestea vor primi o cantitate sporită de memorie RAM, dar nu vă așteptați la minuni, ci de la 8 GB un upgrade la 9 GB de memorie RAM, probabil necesare pentru funcții mai actualizate Apple Intelligence, însă limitările de care știm vor rămâne valabile și astea sunt, mă rog, cum să zic, importante, mai ales în cazul modelului de buget iPhone 18 E, unde lumea tot își făcea speranțe că va veni în sfârșit cu un ecran ProMotion de 120 de Hz, însă se pare că nu. Și pentru iPhone 18 E, modelul din primăvara anului viitor, Apple plănuiește să păstreze aceleași paneluri OLED de 60 de Hz. Asta în condițiile în care practic întreaga industrie bazată pe Android, concurența, chiar și pentru modele mai ieftine decât un iPhone din gama asta E, folosește

0: pe panelul fie de 120 de Hz, fie în cel mai rău caz de 90 de Hz. Noi nu mai folosim nici 120, nici 90, pentru că în momentul de față luăm pauză, ne încărcăm bateriile și revenim cu știrile legate, după cum v-am obișnuit, de jocuri video.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Und decket Fotball.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la Generația Smart și după cum v-am obișnuit deja de multe, multe ediții, cea de-a doua parte a emisiunii este dedicată jocurilor video. Din păcate, nu începem acest al doilea capitol al emisiunii cu o veste foarte bună, ci dimpotrivă. Ne apropiem, ce vreți, probabil o mișcare dictată și de apariția lui GTA 6, ne apropiem cu pași repezi de o schimbare de paradigmă în industria jocurilor video. În curând, dacă pe PC noi ne-am obișnuit deja cu tranziția asta completă către jocuri digitale, nemai existând practic discuri care să fie vândute la raft, cum ar fi cu jocuri de PC, același lucru se va întâmpla în viitor apropiat și pentru console. Sony tocmai a anunțat că începând cu ianuarie 2028, jocurile dedicate consolelor PlayStation nu vor mai sosi în versiuni fizice pe disc. Pentru a completa declarația asta, cei de la Sony au spus în felul următor, că atât jocurile care se vor regăsi în magazinele partenere, adică în format retail, cât și pe propriul magazin digital PlayStation Store, vor sosi din punctul ăla pe mai departe, exclusiv în format digital. Și de ce asemănam acest caz cu GTA 6? Pentru că v-am povestit, în cazul lui GTA 6, exemplarele fizice nu vor include un disc, ci un voucher de activare a respectivului joc pe PlayStation Store sau pe Xbox Marketplace și respectivul joc se asociază cu contul vostru de PlayStation sau de Xbox și poate fi descărcat. Ce nu mai poate fi făcut cu respectiva copie fizică pe care o cumpărați din magazin este să o vindeți mai departe, pentru că rămâne doar o carcasă, codul de care aminteam mai devreme fiind deja activat pe contul dumneavoastră. La fel se va întâmpla cel mai probabil și cu viitoarele apariții de jocuri pentru consolele PlayStation. A fost folosită această descriere, nu s-a spus PlayStation 5 sau urmașul PlayStation 5, s-a spus din ianuarie 2028 consolele PlayStation, ceea ce ne poate duce cu gândul că deja în ianuarie 2028 pe piață vom avea un succesor pentru PlayStation 5 sau nu se va mai vinde, nu se va mai comercializa deloc ediția cu disc a consolei PlayStation 5, pentru că nu vor mai exista jocuri fizice

pentru PlayStation 5 livrate în acest format, pe disc. Tot după spusele celor de la Sony, toate lansările de jocuri care vor avea loc în intervalul de acum până în ianuarie 2028 nu vor fi afectate de decizia asta. Deci, dacă vreți să vă cumpărați, știu și eu, Marvel's Wolverine în toamna anului ăstuia pe disc, o veți putea face liniștiți, va fi disponibil pe disc. Sau când o apărea God of War, Le Face, la fei ăla, sau cum se cheamă, la fel, va fi disponibil pe disc, însă din ianuarie 2028 nu vor mai fi jocuri pe disc. Atenție, nu înseamnă că jocurile în format fizic dispar de pe rafturile magazinelor, însă cel mai probabil, după cum vă spuneam, respectivele cutii nu vor mai include un suport fizic pentru jocuri, ci doar un cartonaș sau o foiță cu un cod de activare și atâta tot. Însă, ele se vor putea găsi și în retail, nu doar pe PlayStation Store. De altfel, anunțul ăsta mai menționează că în momentul de față Sony explorează și alte metode de a reuși să aducă jocurile astea către comunitatea lor pe viitor. O să întrebe lumea de ce se ia o decizie de genul ăsta, anticonsumator și așa mai departe. În mare parte sunt de acord cu voi, însă pe de altă parte nu putem să negăm niște fapte mai mult decât evidente, și anume, jocurile au devenit din ce în ce mai mari. De exemplu, Red Dead Redemption 2, versiunea de PC, deja are 150 de giga. Și îl dau drept exemplu pentru că e precedentul joc al celor de la Rockstar Games. Mă aștept ca GTA 6 să aibă cel puțin 300 de giga. Asta ar însemna, în cel mai bun caz, dacă s-ar folosi un disc Blu-ray discuri Blu-ray, mai bine zis, de 100 de giga, ca jocul să sosească pe 3 discuri Blu-ray. Nu rentează fabricarea acestor discuri, pur și simplu. E mult mai simplu publisherilor să-ți introducă exact ce spuneam mai devreme, acel voucher, acel cod în pachet și să se spele pe mâini de problema asta cu fabricarea discurilor, organizarea, să ai grijă să fie toate cele 3 discuri în pachet, dar stai că nu putem să folosim o carcasă standard, pentru că o carcasă standard poate să acomodeze maxim 2 discuri, trebuie să folosim o carcasă mai specială care costă și aia bani în plus, e complicat din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, vă spuneam, piața de PC de ani buni a făcut trecerea către digital și lumea nu prea se plânge deloc acolo. Mai mult, conform statisticilor actuale, aproape 85% din posesorii de console își procură jocurile în regim digital și nu fizic. Mai mult ca sigur că cei de la Sony și nu numai, că probabil și Microsoft va adopta exact aceeași strategie dacă va mai ajunge să scoată vreo consolă nouă Xbox în viitor, au făcut studiile necesare și au făcut temele și au văzut cât de mult îi va influența o asemenea decizie în raport cu comunitatea pe care o au strâns în jur. Și au hotărât că acum este momentul, cel mai probabil odată cu trecerea la PlayStation 6, de altfel să și vehiculează că PlayStation 6 va avea, să spunem, două arome. Odată va fi o consolă clasică pe care o vei putea cupla la televizor, se va comporta ca drept un PlayStation obișnuit. A doua va fi o variantă portabilă care va putea rula software-ul de PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 4 în stil Nintendo Switch, dar care în mod sigur, fiind vorba despre o consolă portabilă, nu va avea cum să includă o unitate cititoare de discuri Blu-ray. Și trebuie să existe o soluție comună pentru mai multe form factor-uri, iar asta, vrem sau nu vrem, mai devreme sau mai târziu, va fi trecerea la jocuri digitale. De altfel, cam tot ce a dat Sony în ultima vreme prin baza abonamentelor pe care le poți, serviciilor la care te poți abona, gen PlayStation Plus, diferitele variațiuni de PlayStation Plus, totul a fost în regim digital, în așa fel încât să-ți poți construi o bibliotecă de jocuri asociată contului tău de PlayStation, pe care să o duci mai departe pe viitoarele generații de console. Cam asta e, din păcate, stadiul în care stăm. Știu, și mie îmi plac discurile și eu aș vrea să avem mai multe discuri, să le putem păstra, însă nu ne putem pur și simplu

împotrivi progresului tehnologic. O să vedem ce o să se întâmple. Ce pot să vă spun este că, tot legat oarecum de subiectul ăsta, a apărut o mică nelămurire apropo de GTA 6, versiunea de PlayStation 5 de GTA 6. Dacă să pai un pic pe site-ul celor de la Rockstar, site-ul oficial al jocului, scria că codurile care vor fi incluse în aceste ediții de PS5 ale jocului vor fi region locked, adică nu le poți activa decât din regiunea în care le-ai cumpărat. Și spuneau acolo de Statele Unite, de Canada, de Regatul Unit al Marii Britanii și de Europa. Și în Europa era listată o enumerare de țări, din care lipsea România. Bineînțeles, semne de întrebare, vai putea să activezi oare pe un cont de România de PlayStation GTA 6 dacă îl cumperi din magazin? E bine, răspunsul este da, l-am primit chiar de la distribuitorul oficial al jocului în România, de la CD Media, care ne-a arătat o altă pagină de suport a celor de la Rockstar, care menționa alte lucruri, alte regiuni, și e mai credibilă pentru că acolo apare și America Latină și Asia și Brazilia, etc., America Centrală și inclusiv o regiune care se numește EMEA, adică Europe, Middle East și Asia, din care facem parte și noi, menționați acolo cu subiect și predicat România. Deci mă aștept să nu fie probleme din punctul ăsta de vedere cu GTA 6. Trecem mai departe, nu puteam să trec peste subiectul ăsta, chiar că s-a întâmplat de săptămâna trecută, s-a întâmplat după ce am avut noi emisiunea. Este Summer Sale pe Steam, deci dacă aveți acum de cumpărat jocuri la prețuri cât mai mici, nu ezitați, pentru că astea vor fi probabil și cele mai mici pe care le veți găsi de-a lungul anului, poate pe la iarnă să mai scadă ceva, dar până pe 9 iulie este Summer Sale pe Steam. Sunt mii de jocuri, după cum v-au obișnuit cei de la Valve, reduse, deci căutați pe site, pe platformă, dacă aveți ceva prin wishlist, dacă vă face ceva cu ochiul, ăsta e momentul să acționați, în cazul în care, bineînțeles, sunteți pasionați de jocuri și vreți să le jucați pe PC. În fine, de la Wargaming avem o actualizare referitoare la jocul World of Tanks Hit, cel mai nou joc din seria World of Tanks Hit. A făcut trecerea săptămâna asta la primul season de conținut suplimentar, Season 1 Lost Eden. Și ce primim noi în acest Lost Eden? Un nou agent din clasa Marksman, numită Flare, o tipă specializată în camuflaj și inducerea în eroare. Are o activitate pasivă, Signature Masking, care o menține ascunsă de sistemele de țintire ale inamicului, și are o abilitate Ultimate, Echo Proxy, care desfășoară încă un vehicul duplicat controlabil care poate fi folosit pentru a deruta adversarii. Pe lângă agentul Flare, care poate, care vine cu două tancuri ale sale unice, Leopard 2FK și Leopard 2KST, poate fi deblocată prin Battle Pass jucând în mod normal, nu trebuie să plătiți în plus. Vine și o hartă nouă, New Eden, un câmp de luptă vast în deșert, construit în jurul rămășițelor unui mega proiect agricol uitat de lume. De asemenea, vă spuneam, un nou Battle Pass care va dura până pe 2 septembrie. Toate recompensele pot fi obținute gratuit prin jocul normal, nu trebuie să dați bani, dar există și un Battle Pass Premium pe care îl puteți cumpăra cu 1000 de monede hit, care va permite deblocarea acestor recompense în orice ordine doriți voi. Deci Season 1 Lost Eden este disponibil acum pentru World of Tanks Hit. Și în fine, jocuri gratuite, pentru că avem destule, avem și anunțul referitor la ce titluri gratuite primesc abonații PlayStation Plus, indiferent de treapta abonamentului pe care o au, că e Essential, că e Extra sau că e Premium. Toată lumea primește următoarele jocuri, care vor fi disponibile începând cu 7 iulie. Hai să vedem ce jocuri sunt. Call of Duty Modern Warfare 3 Cross Gen Bundle, adică primiți și versiunea de PS5 și versiunea de PS4. Apoi mai primiți și For the King, tot în ambele versiuni, PlayStation 5 și PlayStation 4. Și

0: Tine, al treilea joc gratuit inclus în abonamentul PlayStation Plus pe luna aceasta este CrossCode de PlayStation 5 și de PlayStation 4, descris drept un retro-inspired 2D action RPG. Deci, Modern Warfare 3, For the King 2 și CrossCode, toate jocurile astea și pe PS4 și pe PS5 disponibile din 7 iulie până pe 3 august. Le puteți revendica și le descărcați și le jucați oricând, atâta timp cât abonamentul vostru PlayStation Plus rămâne activ. Și în fine, pentru PC nu vă trebuie niciun abonament și imediat după emisiunea asta, de la ora 6 după amiaza până pe 9 iulie, puteți revendica două jocuri pe care eu zic să nu le ratați. I Have No Mouth and I Must Scream, un adventure quest clasic din anii 90, refăcut, să spunem, readaptat pentru platformele mondiale de specialiștii de la Night Dive Studios. Eu recomand tot ce înseamnă point and click adventure din anii 90, sunt capodopere, nu vă lăsați păcăliți neapărat de aspectul grafic mai învechit. Poveștile și puzzle-urile și așa mai departe, cu greu au egal în rândurile jocurilor de astăzi. Și, pe de altă parte, aveți și River City Girls 2. Sigur, o să-i placă lui Narcis, el era mare fan al seriei este a River City. River City Girls 2, ambele jocuri, vă spuneam, pot fi revendicate imediat de astăzi, de la ora 6 și până pe 9 iulie. Deci nu le ratați, vă spun imediat dacă sunt doar pe PC sau sunt disponibile și pe altă platformă. Imediat vă spun. River City Girls 2 este doar pe PC și imediat ce vă spuneam la noi, internetul merge câteodată invers decât ar trebui, practic tu le dai lor internet, nu ei îți dau ție internet. Iar I Have No Mouth and I Must Scream, imediat vă spun. Of, Doamne. Așa, este doar pe PC, doar pe Windows. Ambele jocuri sunt doar pe PC, din punctul ăsta de vedere. Nu sunt disponibile și pe Mac, dar majoritatea oricum aveți PC, așa că nu e mare pierdere. Eu am fost Cosmin Ioniță, încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături și azi la Generația Smart și să ne auzim sănătoși, poate cine știe, cu o surpriză săptămâna viitoare, tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, dragi radioascultători, bine v-am regăsit la noua ediție emisiunii Fluier Final, ca în fiecare seară, gazda dumneavoastră Narcis Drejan, 0773 30 10 58, numărul de telefon la care putem discuta și pe WhatsApp cu radioascultătorii noștri, fanii Champions League. Astăzi o scurtă pauză până la următorul meci de la Cupa Mondială, dacă aseară am comentat împreună victoria Angliei cu Republica Democrată Congo 2-1. Aseară târziu am avut Belgia-Senegal, un meci dramă, pentru că Senegalul a avut minutul 86, 2-0, apoi Lukaku și Tielemans cu o gafă uriașă a portarului Senegalului, care a făcut o prunea ca 94 Diao, fiind cotat și cel mai slab jucător de pe teren. Apoi în prelungiri, Belgia a ratat foarte, foarte mult și la ultima fază a meciului, minutul 120, un penalti clar, Sanie s-a dus jucătorul din Senegal, victorie 3-2, Tielemans este, să spunem, cea mai târzie victorie la o ediție de Cupa Mondială, într-o 120+5. Știm deja și următoarea optime, Belgia, Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii, azi dimineață, 2-0 cu Bosnia-Herțegovina, Balogan și Tillman au reușit să marcheze, americanii sunt în optim la ei acasă. Urmează în această seară la 22 Spania, Austria, la 2 dimineața Portugalia, Croația, Elveția, Algeria la 6 dimineața și Australia, Egipt la ora 21. Sâmbătă, Argentina, Capul Verde, Columbia, Ghana, ultimele meciuri din faza 16-milor. Și tot sâmbătă încep și optimile. Canada, Maroc la ora 20, duminică, Paraguay, Franța, miezul nopții, Brazilia, Norvegia de la 23 și luni la 3 dimineața, Mexic, Anglia. În prima parte a emisiunii, oră și ceva, discutăm cu unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, un tricolor de 18 ani care a plecat acum 5 ani în Portugalia și care a fost deja convocat la echipa sub 18 ani a României. Are, într-adevăr, a venit astăzi cu tricoul lui Pasos de Ferreira și cu semnăturile fotbaliștilor care au fost în prima ligă, o echipă care a stat foarte, foarte mulți ani în prima ligă, dar care acum se confruntă cu probleme financiare și este în Liga a doua, foarte aproape de Porto.

0: Ianis Vulpe, tricolorul de la Pasos de Ferreira, în premieră la radio la Sport Total FM, fost la Crevedia Rapid, este unul dintre cei mai înalți, cred că, fotbaliști ai generației sale. Într-un an a crescut 26 de centimetri și dacă vă întrebați de ce a ajuns în Portugalia, o să ne spună el mai multe și cum a ajuns să crească 26 de centimetri în 2 ani, 20 centimetri în primul și apoi 6 în cel de-al doilea. Un tânăr care înțelegem că ar fi înnebunit după paste și probabil și după mâncarea portugheză, care este absolut superbă, mai ales că Madeira, știți foarte bine, este locația mea preferată, aș merge acolo, m-aș și retrage și la pensie de acolo. Ianis Vulpe la radio, la Sport Total FM, aici în studio. Bună seara, Ianis, mulțumesc mult pentru că ai venit tocmai din însorita Portugalii, însorita România acasă. Mulțumesc, seară bună!
1: Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt foarte fericit că pot să vorbesc pentru prima dată la radio.
0: N-ai mai fost până acum, nu?
1: Nu, n-am mai fost.
0: Foarte, foarte frumos. Spune-mi așa ușor cum a început. Știu că acum 5 ani ai plecat în Portugalia. Erai destul de mic atunci când ai plecat în Portugalia, dar până acolo viața ta începe undeva, primii pași în fotbal încep lângă București sau mai exact lângă Buftea, la Crevedia.
1: Da, am început la Voința Crevedia. Pentru prima dată m-a dus tata acolo. Mi-era frică să mă antrenez cu ceilalți băieți, erau un pic mai mari decât mine, așa că mă antrenam lângă tata și până la urmă am început să prind încredere și să mă duc cu ei.
0: Cine ți-a îndrumat primii pași către fotbal, Ianis?
1: Domnul Gabriel Pleșa, la Voința Crevedia. Și îi mulțumesc pe această cale pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru a-mi da acești prim pași.
0: Foarte frumos. Spune-mi, te rog frumos, dacă în perioada asta, în cei 5 ani petrecuți în Portugalia, sau mai exact, de ce Portugalia și nu altă țară? Pentru că înțeleg că tu ai fost foarte mult dorit și de Gică Hagi.
1: Da, am dat probe și la Academia domnului Hagi și trebuia să aleg, practic, în trei Academia Hagi și să mă duc acolo sau să plec din țară. De mic am vrut să plec, am vrut să încerc o chestie pe care nu foarte multă lume a încercat-o și am încercat să aleg o țară în care nu au reușit așa de mulți români. M-am consultat cu psihologul meu și cu mai multe persoane, inclusiv cu familia mea, care e cea mai importantă.
0: Psiholog sportiv, nu psiholog clinic.
1: Da, psiholog sportiv.
0: Să nu spună, să înțeleagă oamenii că nu ești, n-ai avut o depresie sau nevoie de psiholog, de psihologul sportiv.
1: Exact, da. Și atunci am ales, în primul rând, exemplul meu în viață și idolul meu, practic, este Cristiano Ronaldo.
0: Ia uite, și ai fost în Madeira la statuia lui?
1: Da, am fost, da.
0: Are și hotel acolo, e tot al lui. Hotelul ăla de lângă.
1: Da, direct aeroportul se numește.
0: Și aeroportul, da, unde i-au pus statuia aia ciudată. Înțeleg că n-ar mai fi acum.
1: Da.
0: I-au făcut alta, da, e cea bună. din oraș.
1: Nu prea seamănă cu el.
0: Ăla nu semna deloc cu el, ziceai că era un Ronaldo cu probleme.
1: Exact.
0: Da.
1: Și știind că academiile de
0: deci
1: acolo...
0: Deci Cristiano, nu Messi.
1: Nu, Cristiano. Și știind că academiile de acolo și echipele sunt foarte bune și de acolo sunt foarte mulți juniori în toată lumea, am ales să mă duc acolo.
0: Am înțeles. Pasos de Ferreira a fost prima ofertă și a zis să mergi, mai ales că știu că e foarte aproape de Porto, orașul.
1: Da. M-am dus acolo, am dat probe o săptămână și le-au plăcut foarte mult de mine. Și mie mi-a plăcut cum m-au primit și așa am reușit să ajung acolo. Mi-a făcut o ofertă, am acceptat și a început demersurile ca să mă pot duce acolo.
0: Tu ești plătit acolo?
1: Da, nu vă gândiți la un salariu.
0: Știu
1: prea mare,
0: că ești la junior, ești în grila aceea de...
1: Exact, grila de formare.
0: De formare, da.
1: Exact.
0: Am înțeles. Și părinții s-au mutat cu tine în Portugalia?
1: Părinții au făcut foarte mari eforturi ca să mă pot duc acolo. Stau cu mama într-o casă care e închiriată de club

0: și mama stă cu mine acolo de 5 ani și stă acolo cu mine de 5 ani, tata vine din când în când și așa am reușit să mă mut acolo.
1: Foarte frumos. Îți place Portugalia?
0: Îmi place, da, îmi place. La început a fost mai greu,

0: Că nu vorbeam portugheză, ei nu vorbeau engleză, nu aveam cum să mă înțeleg cu ei. Dar între timp am reușit să mă adaptez și să învăț limba. Asta e cel mai important, bariera lingvistică, și cred că doar așa te poți încadra în regimul lor, doar învățându-le limba și fiind 100% pentru ei, adică să fii pregătit să modifici tot ce ai tu.
1: Tu ai învățat limba portugheză?
0: Da.
1: Am văzut că vorbești cu iubita ta în limba portugheză, adică n-ai nicio problemă.
0: Da. Am
1: Dar
0: acum.
1: pe șumudică vorbim portugheză, l-ai auzit?
0: Da, l-am auzit și aș dori să vorbesc cu el într-o zi.
1: Da, apropo, el combină acolo, face așa o combinație de portugheză cu spaniolă, cu engleză, cu română, nu?
0: Da, dar
1: Nu e
0: eu.
1: portugheză
0: O,
1: sinceră, adică
0: da.
1: curată, nu?
0: Da, nu e portughez sincer, dar eu cred că fiecare portughez l-ar înțelege, sincer.
1: Adică el nu poate să zică un se pensar que vou jogar contra o Messi foi um fichar maluco, nu? Adică nu poate să zică asta, nu?
0: Nu poate,
1: Nu
0: dar eu
1: poate,
0: cred că
1: nu?
0: ea
1: Sau...
0: ar înțelege.
1: Da. O Cristiano Ronaldo foi à varanda do hotel e faz deliraram, nu?
0: Da, așa e.
1: Adică zic bine, nu?
0: Da, zici foarte
1: Uite,
0: bine,
1: vezi?
0: da. Ai
1: Da.
0: pronunție foarte
1: Am
0: bună.
1: pronunție bună, nu?
0: Da.
1: Da, și mie îmi place. Merg, ți-am spus, am fost de 5 ori Madeira, este zona mea preferată din Europa. Dar acolo vorbesc aproape toți engleză, adică
0: Pentru că.
1: fiind turistică zona.
0: Exact, pentru că vin foarte mulți turiști acolo
1: Da,
0: și.
1: așa este, că în Lisabona, de exemplu, am fost la restaurante și erau foarte puțini care știau pe engleză și ușor, ușor încep să înveți portugheza pentru că nu e o limbă. Mie mi se pare că e mai ușor portugheza de învățat decât franceza, spaniola sau italiana.
0: Da. Asta depinde și cum o auzi pentru prima dată. De exemplu, dacă un portughez vorbește foarte repede, la început ți se pare foarte dificilă, dar după, dacă încep să vorbească un pic mai încet, se înțeleg mult mai multe lucruri decât, de exemplu, franceza sau chiar și spaniola. Eu cred că mai multe cuvinte sunt mai multe cuvinte asemănătoare cu portugheza cu română decât româna cu alte.
1: Așa este din limbile latine.
0: Da.
1: Și mie mi se pare la fel. Adică portugheza cred că poate fi foarte ușor de învățat. Adică stai acolo. În cât timp ai învățat-o? Ți-a luat profesor sau ai fost autodidact?
0: În primii 2 ani am făcut încă școală online ca să pot să termin școala gimnazială aici, ca să termin clasa 8-a și să mă pot duce la
1: Ah,
0: liceu
1: chiar mă,
0: acolo.
1: Ianis, că te-ai dus foarte mic acolo, aveai 13 ani, nu?
0: Da.
1: Deci erai copilaș, copilaș.
0: Da, m-am dus acolo, am stat online, am terminat școala în România și în primii 2 ani cât am fost cu școala online nu prea am învățat portugheza pentru că n-am fost foarte nevoit să vorbesc. Am mergeam la antrenamente, vorbeam cu antrenorii în engleză mereu, colegii nu prea, și apoi când am început să mă duc la liceu, atunci a trebuit să încep să vorbesc portugheză pentru că, na, ca să treci trebuia să vorbesc, adică să încep să scriu, să vorbesc și asta m-a ajutat foarte mult să vorbesc portugheză.
1: Am înțeles. Și evident la fotbal, unde toți vorbeau portugheză,
0: Exact,
1: nu?
0: da.
1: Că sunt mulți străini în Academia lui Pasos de Ferreira.
0: Sunt mulți străini, da, sunt câțiva, foarte mulți din
1: Brazilia.
0: brazilieni, da,
1: Africa.
0: mai mult africani, da, Guinea-Bissau, Angola și.
1: Păi fostele colonii
0: Exact,
1: portugheze,
0: exact,
1: nu?
0: exact, da,
1: Cei
0: da.
1: din și Guinea-Bissau și mai ales Angola.
0: Da.
1: Uite, Capul Verde, de exemplu.
0: Capo Verde, da. Capo Verde, majoritatea echipei Capului Verde
1: Joacă în
0: joacă
1: Portugalia.
0: în ban în a doua ligă, ban în prima ligă, să nu
1: Și
0: uităm.
1: numele, João Paulo, Vozinha, n-ai văzut,
0: Exact, da.
1: numai nume de portughezi.
0: Da.
1: Angolezii sunt așa o combinație portughezo-africană, văzut că ei mai au și nume africane.
0: Exact, da.
1: Da. Și români copii mai sunt în Portugalia, din ce știi tu, așa, la academii?
0: Nu prea, nu,
1: Că
0: nu
1: nu prea
0: cred,
1: mai văzut.
0: nu cred. Nu sunt așa de mulți, mai ales în zona de nord a Portugaliei, unde stau eu, Porto și Braga,
1: Tu stai
0: Guimarães.
1: chiar în Porto sau în Passos de Ferreira?
0: Stau în Passos de Ferreira, la 30 de kilometri de
1: Ești
0: Porto.
1: aproape, aia zic, exact cum ai fi
0: Exact.
1: la Crevedia față de București.
0: Da, n-am văzut. În schimb,
1: Porto?
0: Porto am văzut, da.
1: La meciurile, chiar la meci, ai fost la Porto, la Lisabona, ai fost
0: Am
1: să vezi meciurile?
0: fost și la Porto, am fost într-un meci de Champions League, parcă cu Atletico Madrid, nu mai știu, în 2023,
1: Cred că da.
0: da, când a jucat Porto cu Atletico Madrid, din păcate a fost eliminată.

0: Și am fost să văd și Benfica contra lui Dinamo Kiev, când încă antrena domnul Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-a plăcut, este o atmosferă incredibilă, mai ales la Benfica, adică când te duci pe stadion e chiar foarte frumos.
1: Mm-hmm. Apropo, în Porto ai fost, ai vizitat orașul?
0: Da.
1: Porto, Sao Bento, catedrala din Porto. Pus că este acea librărie excepțională, Lelu e Irmau, parcă se numește,
0: da,
1: nu?
0: Da, una dintre cele mai vechi din
1: lume.
0: Din lume. Și, da, uh-huh. Cea mai veche din Portugal și cea mai veche din lume.
1: Da. Printre cele mai vechi din lume.
0: Printre cele
1: da.
0: Mai vechi, exact. Uh-huh,
1: uh-huh. Da, și arată superbă librăria, uh-huh. Este excepțională.
0: Da.
1: Da, chiar trebuie să vizitați Porto odată în viață, că e minunat orașul.
0: Da.
1: Minunat. Și nu pentru vinul de Porto, ci pentru cartierul Ribeira, pentru... cu pasteis de nata, cu nata,
0: pastel de nata.
1: Pastel de nata se numesc, nu?
0: Da.
1: Celebrele prăjiturele alea micuțe, mm-hmm. Da. Podul da. Dom Luis, ce mai este acolo? Crama Calem pentru fanii ăștia, mai este Foș do Douro, parcă
0: Foș
1: unde
0: Douro,
1: e.
0: Da, este
1: farul în port acolo, nu?
0: Exact, da, marginea râului.
1: Unde se întâlnește râul cu Oceanul Atlantic.
0: Exact.
1: Da. Deci Porto e minunat.
0: Mm-hmm. Da, foarte.
1: Minunat. Plus gara din Porto, care este excepțională. Și, normal, Dragão, da, stadionul FC Porto.
0: Exact, da.
1: Care este un masiv, fraților. Trebuie neapărat să-l vedeți. Excepțional. Eu am văzut o finală cu colegul meu, Daniel Lazar. Eram la radio aici și ne-am dus la... În Irlanda s-a jucat la Dublin. Porto cu Braga, finală de Europa League. Săpunarul juca la Porto atunci.
0: Da, așa chestia.
1: 1-0 a dat Falcao gol.
0: Da.
1: Am fost pe stadion și a fost finală Braga-Porto și a fost 1-0.
0: În 2004, dacă nu.
1: Exact, așa. 2004, bravo.
0: Da.
1: Uite că ai și cultură fotbalistică.
0: Da, păi, mulți
1: deși
0: portughezi.
1: Tu ești născut în 2008, adică tu nu erai născut atunci.
0: Nu eram.
1: Da. Da, a fost, vai de mine, stadion, a fost Dublinul mai plin ca niciodată. Erau suporterii lui Porto, erau suporterii lui Braga. Tot stadionul a fost, vreo 70.000 de locuri numai portughezi, veniseră din Portugalia, în Irlanda. În ziua aia a venit și Elisabeta, a doua regina Angliei, și după finala a venit și Barack Obama a doua zi. Deci a fost Dublin, nu știi cum era, era incredibil, nu l-am văzut în viața mea așa, Dublin.
0: Da.
1: Da, și apropo de fotbal, când ai ajuns la Paços de Ferreira, tu joci mijlocaș la închidere. A contat mult faptul că sau cum te-ai înălțat, ce s-a întâmplat, cum ai avut explozia asta 26 cm în 2 ani.
0: Da, a fost o perioadă dificilă pentru mine. Eu m-am dus acolo când eram under 13 și primul și al doilea an, under 13 și under 14, au fost foarte buni, adică am jucat, era bine. Începând cu under 15, simțeam niște dureri foarte mari la spate.
1: E coloană.
0: Da, la șolduri mai mult, pentru uh-huh. că acolo s-a văzut într-adevăr diferența. Și mi-a fost foarte greu anul acela, n-am prins deloc minute aproape, am stat accidentat.
1: Nu puteai să joci?
0: Nu puteam să joc, da, mi se prindea spatele și nu puteam nici măcar să dau o pasă. Și în anul ăla a fost teribil, adică am stat acolo și...
1: Mamă, și tu erai în Portugalia, practic.
0: Da, eram în Portugalia, mi-a fost greu. Am avut gânduri să mă întorc, că dacă nu jucam fotbal acolo, pentru ce eram eu acolo, pentru ce stăteam. Și a fost greu, dar persoanele de lângă mine m-au ajutat să...
1: Presupun că și oamenii aia de la Paços de Ferreira erau
0: bine,
1: profesioniști
0: exact,
1: și știau că...
0: Exact, fizioterapeuții de acolo m-au ajutat.
1: Știau că treci printr-un proces de creștere.
0: Da. Dar iau și pentru că de obicei când nu joci, obișnuința este să te trimit, adică să nu mai semneze cu tine, să schimbă foarte mulți jucători între timp. Dar cu mine mereu au stat și au văzut că cresc și m-au ținut acolo, sunt foarte... urmărit acolo și le place foarte mult de mine și de asta am reușit să stau acolo și să își pună baza în mine, practic, pentru că să ai un copil care nu juca și tot să semnezi cu el e ceva...
1: Păi am văzut în Portugalia, de exemplu, mi-a trimis cineva din Portugalia, un jurnalist, mi-a trimis raportul de evaluare a lui

0: Tudose, care a fost la Benfica.
1: Da.
0: Și am rămas șocat când am văzut că erau vreo 70 ceva de pagini în care ea spuneau ce poate să facă și ce nu poate să facă.
1: Așa este, sunt foarte multe rapoarte
0: de monitorizare, scouting, exact. Incredibil, n-am văzut așa ceva, adică portughezii cred că sunt cei mai dezvoltați în partea asta.
1: Da, da, da, adică echipele mari de obicei, Porto, Sporting, Benfica și Braga și Vitória Guimarães au o bază de date foarte mare și cu foarte mulți jucători și ești urmărit constant dacă, dacă într-adevăr te... Adică...
0: Da, dacă văd ceva la tine în primul rând, că eu sunt ferm convins că atunci când te lasă să pleci, ei zic, bă, fotbalistul nu poate să mai crească. Sau probabil crește până la un anumit nivel, dar nu este de campionatul Portugaliei. Probabil că așa gândesc ei.
1: Da, da.
0: Pentru că așa s-a întâmplat cu Tudose. Eu l-am întrebat, păi și de ce nu-l țineți la... Și ăla mi-a zis, păi uite de ce nu. Pentru că noi am considerat că nu poate să mai crească mai mult de atâta și nu poate juca... A zis, poate juca la echipe din Portugalia, dar nu poate juca la Benfica. Adică nu mai era bine. Benfica este o echipă excepțională. Adică
1: da, cine ajunge la Benfica
0: e mega fotbalist.
1: Exact. Da, da, asta da. Așa este.
0: Da, și deci ai crescut în 2 ani, în primul an 20 cm era, nu?
1: Da, da, da.
0: Acum ai cât ai? 1,80?
1: 1,87, 1,88,
0: 1,89. Poți să joci portar.
1: Da, da.
0: Te întreabă un radioascultător, uite, ne-au scris, au început să ne scrie oameni aici, întrebări pe WhatsApp, o întrebare pentru Ianis, dacă ne poate spune programul complet al unei zile la Paços de Ferreira și din antrenamentul său. Păi cum arată o zi pentru tine la Paços de Ferreira?
1: Mă trezesc la 7 dimineața, îmi fac lucrurile de zi de cu zi.
0: Un whisky, o cafea.
1: Exact. Da, îmi iau micul dejun.
0: Așa.
1: După încep acasă să-mi fac niște exerciții de mobilitate, de forță, de orice, adică ca să-mi pot începe ziua bine. Fac un duș, plec la școală la ora 8:30-9, trebuie să fiu acolo.
0: Deci întâi te duci la școală?
1: Da, da, da, mă duc la școală.
0: Școala e tot prin club făcută, ca la academie sau cum?
1: Da, ei ne-au trimis practic la școală, adică nu au școală.
0: Am înțeles,
1: lor.
0: Da, da. Deci vă trimit la o școală care au parteneria cei de la Paços de Ferreira.
1: Exact, exact.
0: Am înțeles.
1: Apoi mă duc la școală, vin acasă la 1:30, mănânc, mă bag un pic la dormit, că eu dorm mereu după prânz, asta îmi face foarte bine de mic. Și după la ora 6 începe antrenamentul. De obicei mă duc acolo cu o oră jumate înainte, să pot să prind, să fac sală. În fiecare zi trebuie să te duci acolo la sală și să faci exercițiile pe care ți le dă preparatorul fizic. Fac antrenamentul, începe antrenamentul la 6, se termină de obicei la 7:30, 8 aproape, îți faci duș, te duci acasă, iei piscina, stai un pic cu familia, vorbești, de exemplu, cu prietena și te bagi înapoi la culcare. Asta este viața mea de zi cu zi.
0: Am înțeles. Antrenament ai unul singur pe zi?
1: Da, da, da, unul singur pe zi am. Am unul singur pe zi în fiecare zi, adică luni, marți, miercuri.
0: Și cum arată, nu știu, sala, cum arată masa, de exemplu, dieta ta, fiind sportiv de performanță, ești internațional la România sub 18 ani, joci, ești la Paços de Ferreira, super echipă din Portugalia. Cum arată disciplina asta a lui Ianis Vulpe? Foarte frumos că dorm după amiază, ne spunea nouă când eram mici, somnul ne face mari.
1: Exact.
0: La tine a funcționat.
1: Într-adevăr, da, m-a făcut mare.
0: La tine a funcționat, da.
1: Da.
0: Așa, deci cum, nu știu, există nutriționistul clubului care spune ce să mănânci, ce nu să mănânci, câte calorii, câte trebuie să dai jos dacă ai pus kilograme pe tine.
1: Da, sărătoarea se face din 3 luni în 3 luni. Îți zice câtă masă musculară ai crescut, câte kilograme, dacă te-ai îngrășat, dacă trebuie să slăbești, fiecare are...
0: La tine cred că nu-i cazul cu îngrășatul, că mi se pare că ești foarte slab.
1: Nu, sunt bine.
0: Ești
1: sunt
0: bine.
1: În parametrii, da. În schimb, mai trebuie să pun masă musculară, asta mi s-a spus și la națională și...
0: E mai greu, mă, Ianis, că ești foarte înalt, adică tu trebuie să fii,
1: da,
0: trebuie să bași ca Ronaldo, să... Îți iei cameră hiperbarică acasă să bagi sală de te rupi în două.
1: Așa e, așa e și asta trebuie să fac.
0: Ca ai aproape 1,90 m, adică gândește-te la ăsta, la cum îl cheamă, la Jan Koller, Nu știu dacă l-ai prins, nu l-ai prins.
1: Nu l-am prins.
0: Era un

0: fotbalist în Naționala Cehiei, juca la Borussia Dortmund, fotbalist cec, atacant, 2 metri și 3 centimetri. Îți dai seama că tot ce vrea pe cap era gol.
1: Da, da, da.
0: Și la fel Peter Crouch.
1: Da, da, da, Peter Crouch.
0: Peter Crouch, exact, care are și el 2 metri și 1 sau 2 metri și 2,
1: da.
0: Erau apropiați. Doar că Peter Crouch, ăsta, Ian Cole era mai... un pic mai masiv așa, pe când Peter Crouch era girafă,
1: da.
0: Picioare de girafă,
1: exact.
0: Dar o detentă absolut fantastică, adică tot ce trecea prin careu, practic din 5 lovituri de cap, 2 erau gol. Știi?
1: Da,
0: și
1: da.
0: Ai văzut că ăștia care sunt foarte înalți, și portari, uite la Courtois, e greu să pună masă musculară să fii cum e Ronaldo, sau exact. Să fii cum erau, cum sunt ăștia englezii ăștia mai micuți, la un, până în 1.75. Asta zic, da, ok, poți să pui masă musculară, dar nu exagerat.
1: Da.
0: Adică, uite-te la Zlatan. Zlatan, ce ți se pare că Zlatan e masă de mușchi? Nu e.
1: Nu e, da, este...
0: Și el înalt.
1: Da, este și el înalt și are forță totuși. Este un jucător complet, practic.
0: Era că acum are, da. Are și el 50 de ani. 44, 81. Da. De-o seama, e acolo lângă mine, da.
1: Așa
0: 45 este. Are, da. Da, Zlatan la fel, 1.95.
1: Da.
0: Dar la fel, nici el nu avea cine. El pe picioare avea masă musculară, am văzut.
1: Așa este, da.
0: El fiind, având probleme cu accidentările, și-a întărit foarte, foarte mult genunchii.
1: Da, da, da.
0: Că altfel...
1: Și în plus că a făcut chestiile alea, arte marțiale și,
0: exact, l-a ajutat
1: și asta,
0: mult.
1: Asta l-a ajutat cu mobilitatea, cu... De asta putea el să dea golurile alea din acrobații și...
0: Exact, fel și fel de acrobații. Exact,
1: exact.
0: Da. O să joace pentru România, Iannis. Uite, întreabă un radioascultător din America. Vei juca pentru România sau pentru Portugalia, Iannis? Păi deja este la Naționala României sub 18 ani, nu? Ești,
1: da, da, da. Am
0: capitan
1: fost...
0: sau?
1: Nu, nu, nu. Am fost, asta a fost prima mea convocare acum când s-a terminat sezonul ăsta. A fost prima mea convocare. Am avut 2 meciuri amicale contra Cehiei și sper să continui acum. Sper că am făcut o figură bună și sper să continui la Națională.
0: Deci ești român 100%, adică dacă ar veni Portugalia și s-ar zice hai să joci în Naționala Portugaliei, mă gândesc că e foarte grea alegerea, că poate îl mai prind și pe Ronaldo, care spui că e idolul tău.
1: Da, eu aleg România oricum.
0: Alegi România, bravo!
1: Da, aleg România și o să aleg mereu România, pentru că mai ales când trăiești în altă țară și încep să...
0: Ți-e dor de țară, nu?
1: Să vezi, da, să vezi că acasă e acasă și încep să prețuiești țara ta cu altă monedă și asta e foarte important, că să fim mândri că suntem români, pentru că este țara noastră.
0: Ce frumos spus, bravo, foarte frumos.
1: Da.
0: Rar am auzit așa copii, care au plecat odată și au simțit că nu mai sunt români din momentul ăla. Deci tu ești român 100%.
1: Da, da, da, mi-este greu să zic asta. Adică,
0: deci iubita ta e portugheză.
1: Da, da, da, iubita mea este portugheză.
0: Da, am recunoscut din prima că nu e român, că are trăsăturile 100% ale unei portugheze.
1: Așa
0: a unei
1: e.
0: Dansatoare de fado.
1: Așa e, așa
0: da,
1: e.
0: Da, da. Vreau să spun că îi place fado.
1: Îi place, îi place. Da,
0: da?
1: Chiar a fost... A făcut dansuri și...
0: E dansul, să spunem, cu un stil muzical tradițional portughez,
1: da.
0: Cu dor și melanconie, care se... E cu o solistă acompaniată de chitară clasică, pentru cei care nu știu. Și fado nu implică dans, da? E practic muzică. Și erau Amalia Rodriguez și Ana Moura și Dulce Ponte. Și astea le știam eu de fado.
1: Da, da, da, așa este. Este da. Ascultată muzica asta acolo.
0: Foarte, și în lume până la urmă. Amalia
1: da.
0: Rodriguez era o femeie absolut excepțională, adică toată lumea o știe pe Amalia Rodriguez.
1: Așa este.
0: Când am fost, de exemplu, în Cuba, cubanezii ascultau la greu Amalia Rodriguez.
1: Da, da.
0: Și Amalia Rodriguez gândește că a murit prin 98-99, cred că sunt vreo 20, aproape 30 de ani când ne-a părăsit, dar ea este regina fado-ului.
1: Da, da, da.
0: Și ai început așa să deprinzi obiceiurile culturale portugheze, adică prietena ta te introduce în viața asta socioculturală a Portugalii?
1: Da, da, deja încep să petrec toate sărbătorile portugheze cu ei, că au și sărbătorile lor și mereu mă cheamă la acasă, la casa bunicilor ei, unde se petrec sărbătorile.
0: Unde? Și... Este tot în Porto sau unde? Ia de unde?
1: Da, da, da, este tot de lângă mine.
0: Tot din pasul
1: da,
0: de

0: Cătălina, nu?
1: Da, da, da.
0: Am înțeles. Și tot 18 ani are la deseamă cu tine?
1: Nu, este cu un an mai mică decât
0: mine. Deci are 17.
1: Da, are 17.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: Da, da, da. Și ți-ai perfecționat portugheza alături de ea?
1: Da, da, da.
0: Dar am văzut că învăța și ea română.
1: A, da, știe câteva cuvinte în română.
0: Păi am zis că zice foarte bine, mulțumesc, bună seara.
1: Da, da, da, știe. Am venit acum în vacanță o săptămână în România și a venit cu mine.
0: I-ai dat sarmale mici din ăștia, nu?
1: Îi plac foarte mult. Iauzi. Sarmalele, sunt preferatele ei.
0: Șampionii, măi, eu n-am văzut un străin care să zică că sunt nașpa sarmalele.
1: Da, da, da.
0: N-am văzut un străin să zici, bă, nene, sunt nașpa sarmalele.
1: Nu. Sunt preferatele ei, adică i-am dat și ciorbe, i-am dat și mici, nu, sarmalele sunt pe primul loc.
0: Da, da, da, deși au și portughezii acele supe mediterane de pește excepționale.
1: A, așa este, da. Și este
0: ce mâncare îți place din Portugalia?
1: Cel mai mult îmi place, sincer, bifana, dar nu pot să mănânc multă pentru că este...
0: Nu e pentru tine ca sportiv.
1: Da, nu este pentru mine, este o carne foarte grasă și este așa într-o chiflă care e muiată în sosul ei. E foarte bună. Mai este francezinia care tot așa...
0: Sandwich-ul ăla uriaș.
1: Da, da,
0: da. În Porto, cu carne, cu brânză topită, cu sosul ăla fierbinte.
1: Exact, exact.
0: Și da. Sosul se face pe bază de bere și de roșii, nu?
1: Bere și portocale.
0: Și portocale, așa, da,
1: da. Da, da.
0: Și mai e bacalao braș.
1: Bacalao braș, da.
0: Este cod mărunțit cu cartofi, nu?
1: Da, da, da.
0: Cu ouă și cu ceapă.
1: Da, da, da, exact.
0: Și caldul verde, nu?
1: Caldul verde.
0: Care e supa tradițională din cartofi.
1: Da.
0: Și cu cârnați, cred că seamănă cu chorizo spaniol, parcă zic chorizo, parcă spun, nu?
1: Chorizo,
0: nu?
1: Chorizo,
0: yeah. Așa. Da. Și sardini așa sadas.
1: Da, sardinele nu-mi plac, de exemplu, nu-i plac nici ei, nici mie.
0: Am înțeles. Și evident paștei de nata care este
1: principala,
0: da. Plus, uite, de exemplu, Madeira, se mănâncă niște scoici care se găsesc doar Madeira, lapaș se numesc.
1: Pe asta nu le cunosc.
0: Vai de mine, când te aduci pe acolo neapărat să le încerci.
1: Da, da, da.
0: Și mai este și arroz de pato.
1: Arroz
0: care
1: de pato, da.
0: Mâncarea portugheză cu orez și cu acest, seamănă cu risotto.
1: Da.
0: Italian și se pune acest chorizo, care seamănă mult cu chorizo spaniol, numai că e mai...
1: Mai negru.
0: E mai, da, exact, e mai
1: negru.
0: Seamănă mai mult cu ghiudemul nostru, cu babicul nostru.
1: A, exact, da.
0: Dar să știi că mie bacalau îmi place la nebunie, adică când mă duc în Porto, bacalau peste tot, știi?
1: Da, da, da. Și eu m-am mirat pentru că ei mănânc acest tip de pește care nici măcar nu se găsește la ei pe coasta lor.
0: Așa
1: se
0: e.
1: Se găsește numai în Suedia.
0: Și în Anglia.
1: Exact, Suedia și Anglia. De acolo importează ei peștele ăsta. Și nu știu sincer că au atâta pește acolo și tot după ăsta se duc. Adică este incredibil și mănâncă foarte mult, consumă foarte mult pește. Din
0: știu,
1: acesta.
0: Știu, știu. Madeira, toată mâncare bază de pește. Și mai erau niște... mai era un sandwich din ăsta, o pastă, cred că bifanaș, se numea.
1: Păi da, da, da, asta am spus eu că bifanaș, da, da.
0: Bifanaș, da, asta era, da, da, da.
1: Așa.
0: Bine, francesinia asta este superbă, aia cu ou așa făcută, e excepțională, da.
1: Foarte bun.
0: Da, și mai sunt alte mâncări, uite, eu nu mai știu altele, astea mi-am amintit ce am mâncat în Portugalia.
1: Da, astea sunt majoritatea mâncărilor, se... Pune baza pe mult pește, când te duci, stau foarte aproape de coastă și pescuiesc foarte mult. Marea practic este viața lor, ei toată viața reprezintă marea și asta este.
0: Corect, așa este, e foarte, foarte frumos. Ia zi-mi fotbalistic, așa, ce fotbaliști îți plac din fotbalul nostru și internațional?
1: Urmăresc foarte mulți jucători și...
0: Deci de la noi, așa, ce fotbaliști ți-au plăcut? Am văzut că ai o cultură fotbalistică foarte interesantă. Spun că ai ții minte de finalea din 2004.
1: Da.
0: Deși tu nu erai născut, arată că ești preocupat de fotbal. Nu ești doar un simplu fotbalist care trăiește ziua de astăzi.
1: Da, da, da. În momentul de față sau...
0: Așa, în general, din ce ai văzut tu sau din ce ai auzit când erai mic?
1: În general... De exemplu, acum îmi place foarte mult de Nicolae Stanciu. Este un jucător care a arătat că poate să joace și în alte ligi, nu doar în România, și și-a făcut o carieră destul de frumoasă. Joacă foarte bine și la națională. Cred că acum este cel mai valoros jucător al nostru din perioada aceasta.

0: Este, sunt acum jucători la națională destul de buni. Denis Mann, care joacă la PSV și reușește de mult.
1: Și zic că e cel mai bun de la noi în momentul de față.
0: De mult un jucător român nu a mai făcut, nu a mai reușit să se afirme într-o țară, în Olanda, de exemplu.
1: Da, să dea gol în Champions League.
0: Exact, exact. Este, cred că este foarte apreciat și acolo.
1: Și din trecut, așa, din ce s-a povestit tatăl tău sau din ce ai văzut pe net?
0: Păi, în primul rând, Gheorghe Hagi, care îl cunoaște toată lumea, inclusiv majoritatea persoanelor din Portugalia.
1: Normal.
0: Gică Popescu, îl cunoaște foarte multă lume.
1: Bine, știu și pe Timofte, Ioan Timofte, da, care a fost Timofte. La Porto.
0: Da, la Porto. Mihai Timofte la Porto este foarte apreciat, adică toată lumea îl știe și a rămas cu adevărat.
1: E legendă, da, în Braga, la Braga și la Porto.
0: Nu, cred că la Porto și la Boavista.
1: Boavista, pardon, nu Boavista, Braga, scuze, da. Boavista, Porto, exact, așa este. Exact. Tot din Porto, da.
0: Porto. A jucat practic la Porto și la rivala lui Porto.
1: Da, Ioan Timofte care are și un hotel în Ioan Timofte care are și un hotel în Timișoara, care se numește Porto.
0: Da. Este apreciat acolo.
1: Da.
0: La fel ca și Săpunaru. Și Săpunaru, când se vorbește de el, adică multă lume îl cunoaște.
1: Am înțeles. Și Marius Nicolae la Sporting. Fii atent. Eu am făcut facultatea de masterul în jurnalist tematic la Liverpool. Și eram într-o seară de cum îi spune, de examene, de sesiune. Și mă plimbam, m-am dus și o să beau o bere undeva lângă stadionul Everton. Everton tocmai juca a doua seară cu Sporting în Europa League. Cred că era încă cupa... Nu, era Europa League, era începutul, că ultima cupa UEFA câștigată de Lucescu 2009. Și eu am fost 2009-2011 la Master în Liverpool. Și cred că în 2010 s-a jucat sau 2011 meciul ăsta Everton cu Sporting. Și ăștia erau toți cu trigoriul cu Sporting. Și eu m-am pus, eram singur la o masă și beam bere și ăia cântau. Și la un moment dat i-am auzit și nu mai era Nicolae la ei. I-am auzit cântând Marius Nicolae la la la la la. Bă, și m-am zis, ia uite bă ăștia bă. Și m-am dus la ei și le-am zis. Și mi-au arătat oamenii că Nicolae, ce fotbalist, ce loții Bălonii. Știau tot. Da.
0: Da. Bălonii oricum... A fost
1: la titlu acolo,
0: a fost
1: da?
0: Un da. La cel pe care l-a adus Ronaldo la
1: exact, prima el a debutat
0: la echipa mare, așa e.
1: El a debutat și da. Pe Quaresma.
0: Și pe Quaresma și pe
1: da.
0: Și pe el și pe Nani și
1: Nani și a mai fost un copil care era văzut senzațional, Lorenzo. Da. Și a ajuns la un moment dat tot la Sporting. Era tot așa, era copil minune, Luis Lorenzo, acum are 43 de ani, era mai mare cu un an sau doi decât Ronaldo.
0: Da.
1: Și după aia l-au tot dat prin Anglia, l-au tot împrumutat, dar n-a mai făcut nimic. Și ultima dată a ajuns prin 2013 la Corona Brașov, dacă îți vine să crezi, pe final de carieră. N-a făcut nimic la Corona Brașov, Luis Lorenzo îl chema.
0: Da.
1: Era văzut, deci juca la toate naționale, a fost Portugalia U16, U17, U18, până la U23 și după aceea în 2011, când a văzut că nu prinde pe nicăieri, s-a dus la Naționala Angolei pentru că avea rădăcini angoleze. Atacant, juca pe același post cu Cristiano.
0: Da, pe asta chiar nu-l cunosc.
1: Uite, poți să întrebi iubitorii de fotbal, fanii de fotbal din Portugalia, să vezi ce o să spună.
0: Da, chiar o să-i întreb.
1: Da, Luis Lorenzo. Da, era foarte, foarte... Deci era, știu că Bălonii spunea atunci că e greu să aleagă din copii de la academie, că sunt foarte mulți.
0: Da, într-adevăr.
1: Hotelul Boavista, corect, era din Timișoara, lui Ioan Timofte.
0: Așa, da.
1: Da, și la vândulul Borcea, după aceea. Mhm. Da, așa este. L-a vândut lui Cristi Borcea. Foarte frumos arăta hotelul ăla. Și din fotbalul internațional, în afară de Cristiano Ronaldo?
0: În fotbalul internațional mi-a plăcut foarte mult de Sergio Busquets. Și încă îmi place.
1: Pe postul tău, așa, nu?
0: Pe postul meu, da, exact. Și are foarte mult caracteristicile mele, adică mă asemăn foarte mult cu el.
1: Mai scund decât tine.
0: Mai
1: scund.
0: De aceeași înălțime.
1: Un pic mai scund, cred.
0: Da.

0: Și îmi place foarte mult stilul lui de joc și cum a reușit să se adapteze, fiind el fiind un pic mai lent și în teren, fiind un pic mai lent, și cred că mă asemăn foarte mult cu el.
1: Mm-hmm. Chiar, Iannis, ai timp să citești? Generația ta mai citește sau sunteți... Știi, mie mi-e foarte greu, ajung la vârsta la care îmi vine să-mi fie rușine să-i mai întreb pe tinerii de 17-18 ani dacă mai citesc. Am avut un tânăr foarte talentat, un atlet, campion național, foarte, foarte bun, care mi-a spus că el nu mai citește. A fost foarte cinstit cu mine și sincer. Și mi-a zis că atunci când la școală are temă, să vorbească pe o carte sau să scrie pe o carte sau să învețe pentru un examen, pune audiobook-ul și îl dă pe viteză 2. Știi? Să treacă repede. Uh-huh. A fost atât ca niciodată, înțelegi?
0: Da, da, da.
1: Și zice că rămâne cu ceva acolo, dar se simțea din limbajul său care mari carențe tocmai pentru că nu citește. Și chiar vreau să te întreb dacă generația ta mai citește, dacă tu mai ai timp sau dacă prin atâtea și atâtea tentații, PlayStation, Xbox, Nintendo, toate aplicațiile pământului care au de toate, că tu mai ai timp sau dacă mai există cultura asta cititului în rândul tinerilor ca tine.
0: Da, cred.
1: Sau poate și iubita ta, că ea vine dintr-o altă civilizație.
0: Da, cred că cititul este foarte important și cred că fiecare om ar trebui să-și facă timp să citească măcar 20-30 de minute pe zi. Eu în ultima perioadă n-am mai citit o carte adică nu am o carte pe care o citesc acum, deoarece am fost ocupat cu bacul de acolo, am dat bacul la portugheză și la matematică.
1: L-ai luat?
0: Da, le-am luat la amândouă.
1: Bravo, felicitări!
0: Mulțumesc.
1: Păi și stai așa, și încă ești în examenul de bac?
0: Nu,
1: sau l-ai luat?
0: L-am luat, am terminat.
1: Și deci bacalaureatul tău este valabil în toată Europa, fiind o țară Uniunii Europene.
0: Exact.
1: Adică da. E valabil și în România, că vrei să faci facultatea de sculărie, vii și îți depui diploma.
0: Exact, da.
1: Am înțeles.
0: Acolo se dă în 2 ani, se dă un examen. Da, se dă un examen între a 11-a.
1: Vedeți, bă, de ce sunt antrenori portughezi în toată lumea, că dau bacul 2 ani la rând. Nu ca la noi.
0: Și apoi dai două materii. Depinde de ce vrei tu în al doilea an.
1: Deci tu ai dat matematică și?
0: Am dat matematică și portugheză acum în al doilea an.
1: Portugheză e pe limba și literatura portugheză?
0: Exact, limba, gramatica și...
1: literatura.
0: Da.
1: Ăștia studiază pe José Saramago.
0: Da, José Saramago, uite
1: cel că... Cel mai șmecher scriitor din istoria omenirii.
0: Asta a ieșit la BAC, a ieșit Memorial du Convento.
1: Ia-o-s.
0: Care vorbește despre conventul din Mafra, care a fost construit în anii 1500 de...
1: Minunat.
0: De regele Don Juan.
1: Exact. Bravo, băi, Iannis, băi, Champion League, doamne, n-am mai auzit așa ceva.
0: Da.
1: Dacă întreb acum, dacă ies pe stradă, știi cum ne zicea nou Mititelul la... Mititelul a fost primul meu patron de presă, cu 26 de ani am început eu presa.
0: Da.
1: Și când nu-i plăcea ceva în ziar, venea noi și zicea, băi, Drejane, 10 ca tine găsesc acum dacă ies pe stradă, știi? La fel acum eu, dacă ies acum, ieșim acum și căutăm într-o curte de liceu și întrebăm să ne spun o carte de José Saramago, să ne înjure toți tinerii de vârsta ta, spun eu, garantat.
0: Da, da, da. Și a trebuit să studiez aceste opere de literatură și n-am mai avut timp să citesc așa de mult în ultima perioadă, dar îmi place foarte mult să citesc autobiografii făcute în primul rând de jucători de fotbal.
1: Să știi că e și în rândul intelectualilor care sunt din presa sportivă, e normal, adică le citești,
0: da, da, da.
1: Sunt foarte, foarte bune.
0: Îmi place foarte mult să citesc despre viața lor cotidiană, adică ce fac zi cu zi ca să pot să mă perfecționez și eu.
1: Să-ți iei autobiografia lui Sven-Goran Eriksson. A apărut săptămâna asta, este senzațională. Să citești despre unul dintre cei mai mari antrenori ai planetei.
0: Da.
1: A apărut de curând în limba română. Cartea lui Sven-Göran Eriksson, care a murit acum 2 ani de cancer, și un antrenor excepțional, adică un antrenor fabulos a fost, gândește-te, a luat cupa UEFA în 82 cu Benfica, a fost la Benfica, are 2 titluri în Portugalia, a jucat și finala în 83 când a bătut Craiova în semifinale. Uh-huh. A fost la Roma, la Fiorentina, s-a întors la Benfica, Sampdoria, Lazio, a luat și titlul cu Lazio. Plus Federația Engleză, când a devenit selecționerul Angliei, când câștiga 3-0 cu Spania, 5-1 cu Germania și a calificat Anglia la campionatul mondial în 2006.
0: Da.
1: Și înainte să moară știa că are cancer, a avut o singură dorință, să antreneze Liverpool, măcar o zi. Și a făcut Liverpool un meci de ăsta de Old Boys, foarte, foarte frumos, dar cartea este excepțională, să vezi ce viață a avut.
0: Da, mulțumesc pentru recomandare, chiar o să, da, chiar o să văd.
1: Da, dacă îți plac astea autobiografiile de fotbaliști și de antrenori, iau că e foarte, foarte bună.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Deci citești, mă, Ianis, mă, bravo,
0: da,
1: mă, tată.
0: Da, citesc.
1: Foarte, să trăiască părinții tăi și familia ta, că
0: da,
1: rar mai văd așa ceva.
0: Nu se putea nimic.
1: Păi normal, că până la urmă știi cum e aia, când știi că și Cornel Dinu s-a dus la Borcea în casă, în noua casă, i-a zis că lipsește ceva și Borcea zice, ce, domnul Dinu? Și a zis, păi lipsește biblioteca, n-ai nicio carte aici.
0: Da, da, da, asta e foarte important.
1: Și și-a luat o bibliotecă și după aia și-a lipit sticăre cu cărți, dar nu erau cărți, știi?
0: Da, da, da.
1: Da? Asta apropo de oamenii care n-au partea asta. Și în Portugalia, colegii tăi citesc sau sunt mai mult cu PlayStation-ul?
0: Sincer, nu prea știu. Nu prea cred că citesc așa de mult. Ei sunt mai mult pe, da, pe PlayStation, pe chestii, adică multe jocuri, multe chestii în astea, dar nu, chiar nu știu asta, nu întreb. Și cred că în ziua de astăzi conversația asta despre ce cărți ai citit, cred că este foarte rară.
1: Asta și spun, eu de-aia spun, știi cum încep să pun întrebarea asta cu mică teamă, că zic, bă, o să zic ăștia că sunt un boșorog expirat, că sau nu mai e vremea mea, că nu-i mai înțeleg. Și așa, bă, pe de parte să știi că e adevărat, pentru că noi pe vremea respectivă, la vârsta ta n-aveai, când eram noi, gândește că noi l-am prins pe Ceaușescu, n-aveai altceva, stăteai dimineața până seara, după școală, te duceai la fotbal și jucai fotbal, că de asta și erau fotbaliști atât de mulți, pentru că tu îți perfecționai noi când ne duceam la fotbal. Deci când ne ducea unul, ne vedea unul în curtea școlii și ne zicea, bă, haideți la Craiova să jucați fotbal, că eu sunt din Craiova. Și te ducea la Universitatea Craiova, antrenorul doar te punea în teren, pentru că tu aveai școala alergării, tehnica era dezvoltată pe Maidan, jucai dimineața până seara fotbal.
0: Da.
1: Era aproape imposibil să nu ieși fotbalist, măcar să, adică să, trebuia să ai două picioare stângi, să nu fii, nu știu, să ai probleme, să nu vrei să alergi, să, dar învățai, știi cum, Maidanul te învăța, că jucai cu toți ăia și aveai ambiția asta să te, bă, stai că să intru și o în echipă, să prind și o echipă.
0: Da, asta
1: și era imposibil să nu. Deci noi când ne duceam la fotbal, nu găseai pe unul să-l pună la școala alergării, să-i arate sau să-i spună, bă, vezi că preluarea cu, nu se face așa. Adică nu zicea niciodată, n-am auzit un antrenor să se lege de tehnica vreunui fotbalist de la junior din perioada din generația mea. Nu se lega, pentru că aia era nativă, știi?
0: Da.
1: Pe când astăzi ea trebuie, mă gândesc, uite, la voi, la generația voastră, că voi n-ați avut Maidanul, voi v-ați născut în, cum s-ar spune, numai parcări, numai mașini, nu erau terenul de fotbal. Voi,
0: exact.
1: Tu ai învățat fotbalul pe terenul de fotbal, nu pe stradă,
0: da,
1: știi?
0: Da, nu în afară, da.
1: Exact.
0: Asta cred că este o problemă, mai ales pentru, de exemplu, în România. Văd și am mers zilele astea prin România și prin micile comune, micile orașe.
1: Uh-huh.
0: Nu mai există terenuri de fotbal, nu mai există...
1: Portugalia e plină,
0: da,
1: de exemplu.
0: De exemplu, te duci în Portugalia și în fiecare oraș, cât de mic sat ar fi, fiecare au echipă și au un teren de fotbal unde copiii joacă non-stop. Nu mai zic de parcuri și de chestii, dar au un teren care poate...
1: Așa
0: se
1: e,
0: pot
1: teren
0: duce
1: de fotbal unde merg toți.
0: Da, exact. Și asta mi se pare o chestie... Cred că asta e chestia...
1: E esențial,
0: da,
1: așa
0: e. Esențial, trebuie,
1: uh-huh,
0: să începi, uh-huh, să joci fotbal și... Da, nu trebuie să se roage nimeni de tine, trebuie să ieșim... Dar din păcate în ziua de astăzi nu se mai face așa și... Da, și eu am făcut parte din generația,
1: da,
0: asta nouă,
1: ești
0: care...
1: Da, din generația asta care a învățat fotbalul.
0: Exact,
1: chiar
0: am învățat
1: pe teren
0: fotbalul, da, plătind diferiți antrenori,
1: exact,
0: antrenamente individuale, chestii din astea, și asta mi se pare că lipsește din fotbalul românesc.
1: Așa este. Și dacă nu ai nativ, de prins mai greu. Exact ce, uite, de exemplu,

0: La tine probabil a fost mai ușor că la tine a existat talentul ăsta, ai avut nativ, ai avut în tine fotbalul, știi? Adică probabil nu ți-a fost foarte greu să deprinzi tainele lui.
1: Da, nu. Eu am fost de mic doar cu mingea, eram cu mingea după mine și...
0: Asta zic.
1: Și în primul rând acolo, stând acolo în Crevedia, terenul fiind aproape, chiar am reușit să mă duc să mă joc în fiecare zi cu prietenii mei și...
0: Uite, Maidanul din Crevedia, vezi? Jucai pe el.
1: Da, da, da.
0: Pe terenul ăla de acolo.
1: Da, da, da. Apoi mai târziu tata a reușit, părinții mei au reușit să-mi facă un teren chiar în spatele curții, un teren mic în care puteam să, care mi-au făcut un perete, care pot să dau șuturi, să veneau foarte mulți prieteni la mine să ne jucăm. În fiecare seară stăteam foarte mult timp afară.
0: Uh-huh.
1: Și acum, uite, de exemplu, și să văd pe cineva gen cu mingea acum prin, nu știu, prin oraș,
0: București, București. Da, da.
1: Nu prea se mai vede. Eu, de exemplu, când m-am dus în prima dată în Porto, eu am vizitat orașul practic cu mingea la picior. Mi-a cumpărat tata o minge de la Adidas și acum și acum am mingea aia și mi-amintesc că am stat cu mingea la picior toată ziua și chiar se vede relația cu mingea, trebuie să
0: da,
1: fii mereu aproape de
0: Porto tine. E aleea aia a artiștilor unde cântă, joacă fotbal toată lumea, e o alee specială,
1: da,
0: în Porto.
1: Da, toată lumea se distrează,
0: da, unii cântă, alții dansează, alții joacă fotbal.
1: Da.
0: Este celebră zona aceea. Cum ar fi să existe în fiecare loc în România? Oameni, luați, uite, asta e zona, da, și faceți ce vreți. Cântați, jucați-vă, distrați-vă. Mi se pare foarte bună ideea.
1: Da, ar fi foarte important pentru relațiile sociale și...
0: Exact.
1: Și să...
0: Să alegi prietenii,
1: da, să poți să crești într-adevăr într-un
0: corect.
1: Ambient corect.
0: Să știi că a doua zi te întâlnești cu aceiași copii cu care joci fotbal.
1: Da.
0: Contează
1: da,
0: mult de tot asta.
1: Da,
0: s-a pierdut.
1: S-a pierdut.
0: Că multă lume zice, nu mai vine nimic din urmă. Păi nu vine nimic din urmă pentru că nici nu avem locurile de dezvoltare, știi? Uite, că spuneai tu că în Portugalia, Iannis, în Portugalia nu există sat fără teren de fotbal. Așa
1: da,
0: este.
1: Așa este.
0: Și mai multe, nu unul singur.
1: Da, așa este, foarte multe.
0: Uh-huh. Da, cum a fost legătura cu echipa națională? Cum ai ajuns la echipa națională a României?
1: A fost o zi specială când am primit vestea.
0: Anul ăsta, nu?
1: Da, anul ăsta, acum în iunie, la începutul lui iunie.
0: A, deci practic acum ai debutat la echipa națională,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, da. Mă chemaseră pentru prima dată să mă antrenez cu echipa mare a lui Pasos și când am terminat antrenamentul am primit un mesaj de la un domn de la echipa națională.
0: Da, Stoichiță, la cine?
1: Nu, este un domn care e manager sportiv la echipa Under 18.
0: Am înțeles.
1: El face convocările și chestiile astea. Și mi-a trimis un mesaj ca să mă întrebe dacă este adresa corectă de e-mail a lui Pasos. Și m-am dus acolo, am vorbit cu directorul sportiv de acolo și l-am întrebat dacă a verificat e-mailul, că a trimis un e-mail de la echipa națională. Și apoi a început să-mi citească și să-mi zică că chiar în acea zi că am fost convocat la echipa națională și a fost un moment foarte special pentru mine.
0: Ce frumos!
1: Pentru asta am muncit
0: o viață
1: timp,
0: întreagă, da?
1: Da, pentru asta am muncit atâta timp și am de gând să continui și să pot să fac pasul la cât mai multe selecții.
0: Deci tu până acum n-ai jucat la U17, U15, nu?
1: Nu.
0: Deci practic te-ai trezit la U18 direct, nu?
1: Exact, da.
0: Și deși ești de 5 ani în Portugalia.
1: Deși sunt de 5 ani, așa este. S-au mai interesat de mine, au mai trimis niște e-mail-uri la echipă și parcă la Under 15, Under 16, dar nu am fost niciodată selecționat.
0: Am înțeles. Deci ai ajuns direct acum la U18 la antrenorul României.
1: Exact.
0: Da, și ai jucat un meci, nu?
1: Am jucat două meciuri, am avut două meciuri împotriva Cehiei, cum am spus mai devreme. În primul meci am pierdut cu 3-0.
0: Da, știu meciul ăla.
1: Am intrat la pauză, n-am reușit să fac prea multe chestii, dar am făcut un joc pozitiv. În al doilea meci, în schimb, am fost titular. Este o senzație foarte specială să poți să cânti în României pentru prima dată. A fost foarte, foarte bine. Și am reușit să-i batem cu 1-0. A fost un meci foarte bun și am lăsat o imagine pozitivă în spate. Asta contează cel mai mult.
0: La Dulcea e selecționer?
1: Poftim?
0: Adrian

0: Dulcea e selecționer?
1: Nu, nu, nu, este domnul Ion Marin.
0: Ah, Ion Marin a revenit, așa este, a fost Dulcea și acum Ion Marin.
1: Da, da, da.
0: De la după 19 l-au pus la 18, corect.
1: Exact, da.
0: Da, da, da, așa este, așa este, da. Da, am văzut că mai este Bădărău de la Sampdoria.
1: Da, da, da, Bădărău de la Sampdoria.
0: Din prin Italia mai sunt.
1: De prin Italia, da, sunt, da.
0: Da.
1: Sunt și 7 copii din Italia.
0: Exact, și tu din Portugalia și în rest toți din țară.
1: Mai este unul din Spania și mai este unul din Germania.
0: Cine e din Spania?
1: Andrei Roateș, nu știu dacă știi, la
0: Levante. Îl știu,
1: Levante,
0: îl știu. Ah, da, la Levante, da. Și Drăghiș la Augsburg, parcă,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da.
0: Ăștia sunt, nu?
1: Da.
0: Așa, da. Corect, Andrei Roateș, atacantul.
1: Da, da, da, da.
0: Da, și mai e și Mario David, care e de la Sassuolo.
1: Da, da, da.
0: Tot atacant.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Mhm. Uh-huh. Da, deci tu ești singur din Portugalia.
1: Da, da, da.
0: Te vezi trăind în Portugalia, Ianis?
1: Da, da, da. Asta este visul meu, să debutez la prima echipă și să pot să joc acolo. Asta, uh-huh, asta este visul meu de mic copil și dacă asta cere să mă mut acolo, mă văd locuind acolo.
0: Zi-mi câte ceva despre stafful din cum arată stafful lui Pasos de Ferreira la copii și la juniori, adică la echipa voastră. Bine, tu spui că te întâlnești cu echipa mare. Hai, zi-mi de echipa mare. Câți specialiști sunt pe lângă echipă comparativ cu ce se întâmplă la noi la juniori?
1: Sunt foarte mulți. Avem un medic, la echipa mare au un medic, mai mulți fizioterapeuți, analist video, nutriționist, mai mulți antrenori secunzi. Antrenor principal este o echipă, într-adevăr, adică să nu uităm de chestiile magazinier, bucătar.
0: Da, da, bucătar, da, exact, exact,
1: exact. Sunt foarte importanți și ei, pentru că doar așa se leagă. Uh-huh. Și este o echipă
0: întreagă.
1: Da, este o echipă întreagă.
0: Uh-huh.
1: La deci copii, în schimb, sunt foarte mulți. De exemplu, Under 19 avem tot așa un antrenor principal, doi secunzi, fizioterapeuți care sunt ai întregii academii, medic, nutriționist și preparator fizic la fiecare echipă.
0: Dar apropo, dacă ar veni vreo ofertă pe regula asta sub 21 să joci în România sub formă de împrumut, ai face-o?
1: În primul rând trebuie să mă gândesc foarte bine. Da, asta am zis. În primul rând, uh-huh, eu aș vrea să stau acolo.
0: Am înțeles, prioritatea e să rămân în Portugalia.
1: Prioritatea, da, să rămân în Portugalia și să vreau să joc acolo. Dar
0: ai văzut că au tot apărut Mateo Duțu de la Milan, Andrei Coubiș la Cluj și nici nu mai ies din echipe, adică ei sunt, da, rămân titulare, adică prind aici în România.
1: Pentru că vin, da, vin cu o mentalitate diferită față de ceilalți de aici, vin cu da, o academie bună și făcută bine și asta contează cel mai mult. Să ai mentalitate bună și să fii puternic ca să poți să te impui.
0: Uh-huh. Tu simți că ți-ai schimbat mentalitatea, că ai devenit că ai luat din mentalitatea portugheză?
1: Da, foarte mult, foarte mult. Acolo se joacă foarte puternic, numai pe se joacă foarte tare. Eu când eram mic mă gândeam
0: adică
1: că
0: se bagă materiale în Portugalia, da, adică da, la picioare, la astea,
1: da,
0: se,
1: da? Asta așa se, da. Eu mă gândeam.
0: Deci nu vă menajați.
1: Nu, nu, nu, nu. La fiecare meci iese bătaie aproape.
0: Ia auzi.
1: Da. Este un ambient foarte, foarte dur acolo. Și da, eu când eram mic mă gândeam că este joc tehnic. Nu știu, mă gândeam la câțiva jucători portughezi, vedeam numai jucători tehnici. Adică, da, mai mici, mai firavi, dar nu. Eu am fost ăla firav și a trebuit să mă schimb.
0: Mhm. Ce ai crescut 26 de centimetri, da,
1: da.
0: Te-ai schimbat, da. Dar, păi da, că nici ei nu prea mai sunt. Chiar ai vreo un agent care te reprezintă? Ai, da, semnat, da, da, deja cu vreo firmă?
1: Da, da, da, am semnat cu, îl cheamă Pedro Cordeiro.
0: Ăsta nu l-are pe João Félix?
1: L-a avut pe João Félix, da, și l-a luat Mendes.
0: Da, celebru Mendes.
1: Da, l-a luat Mendes. Uh-huh. Dar el a făcut istoria transferului acela la Atletico,
0: Atletico
1: Madrid,
0: da, da,
1: care,
0: da,
1: a fost cel mai scump transfer din acea perioadă.
0: S-a îmbogățit atunci, da.
1: Da, așa este.
0: Uh-huh. Și deci tu ești cu el, nu?
1: Da, da, da, eu sunt cu el.
0: Interesant. Da. Dar cum se fac astea? Prin club sau au venit el la tine și ți-a
1: nu,
0: zis?
1: Nu, ei
0: vin,
1: să
0: nu?
1: Vină, da.
0: Am înțeles, el a venit, a vorbit cu tine.
1: Da, am văzut că sunt și român, uh-huh, diferit, el fiind având... A avut foarte mult

0: și mulți
1: în România.
0: Da?
1: Da, de exemplu, Samuel Teles de la Craiova, el îl are. Nu știu dacă...
0: Eu nu știam.
1: Da.
0: Fotbalist bun Samuel Teles, care a fost la Galați.
1: Da,
0: a fost a luat titlul Craiova.
1: Da, da, da. Uh-huh. Acum l-a adus pe antrenorul la CFR Cluj, pe domnul Antonio Folia.
0: Antonio Folia.
1: Da.
0: Da. Deci ce l-a adus? Înțeleg că e foarte bun Antonio Folia.
1: Da.
0: De la Porto.
1: De la Porto, da. A făcut treabă foarte bună la Porto, așa.
0: La Academie.
1: Da, da. Uh-huh. La Porto B a antrenat.
0: A antrenat Porto B, da. Păi da, uite și Coeliu la Craiova, ai văzut?
1: Da.
0: Coeliu înseamnă iepure?
1: Da, Coeliu înseamnă iepure.
0: Iepure, nu?
1: Da. Uh-huh.
0: Da, uite Coeliu. Coeliu a luat titlul Craiova.
1: Da, eu chiar nu-l cunoșteam, nu l-am cunoscut.
0: Păi era secundul lui Bentu, lui Paulu Bentu.
1: Da, da, da, da, pe asta știu.
0: Păi da, toată lumea știe Paulu Bentu. Era secundul lui. Da, și de aia nu știai, știi?
1: Uh-huh.
0: Nici noi nu știam când a venit.
1: Da, și văd că a făcut o treabă foarte bună.
0: Da, crezi că e așa efect de turmă când au văzut toți din fotbal românesc că un antrenor portughez ia titlul în România să... Zici să aibă că sunt tot antrenorii portughezi sunt cei mai buni. Pentru că antrenorii portughezi în toată Europa, în toată lumea sunt.
1: Da, în toată lumea sunt, așa este. Da, sunt, văd că toate echipele au apelat la toate echipele.
0: Aproape.
1: Da, aproape, toate echipele. CFR, Craiova, Petrolul.
0: Dinamo.
1: Dinamo.
0: Au pe Nuno Campos, care înțeleg că e foarte bun.
1: Da, da, da, e foarte bun. Dar cred că antrenorii portughezi vin aici în primul rând să facă o treabă bună, ca să poate să se afirme, că doar așa poate să plece la cluburi mai mari. Și...
0: Acolo e greu să găsești în Portugalia.
1: Exact.
0: Foarte mulți antrenori.
1: Foarte greu, sunt foarte mulți antrenori și doar cu un istoric bun poți să te duci la antrenor la o primă echipă din Portugalia.
0: Dar Pasos de Ferreira era antrenor portughez acum, nu?
1: Da, da, da, a ieșit, acum trebuie să așteptăm să vedem pe cine o să aibă.
0: Ca cine a fost?
1: Nuno Braga, parcă.
0: Nuno Braga?
1: Da, Nuno Braga.
0: Păi și acum nu e ăsta, cum îl cheamă, Felipe Candido, nu mai e?
1: Nu, Felipe Candido n-a fost antrenor.
0: Era? Acum, dar ce era la club?
1: La club a fost, cred că, dar a fost foarte mult timp, n-a fost...
0: am înțeles, deci nu e de acum.
1: Nu, el acum este prezentator la o emisiune foarte mare din Portugalia.
0: Ăsta, Candido, nu?
1: Da, da, da, se numește Canalul 11 și el este chiar din Pasos și este, face...
0: Era, a jucat la Corea de Sud, la Victoria Setubal.
1: Da, da, da, a jucat și la Națională, cred
0: și la Națională, da. Da, da, da, da, așa este, da.
1: Da, da. El nu e la Pasos.
0: Uh-huh, am înțeles. Da, păi și, deci acum n-aveți antrenor.
1: Trebuie să vedem pe cine numește, da.
0: Uh-huh, am înțeles. Ți se pare scumpă viața în Portugalia?
1: Nu foarte scumpă. Mi se pare foarte asemănătoare ca în România.
0: Da?
1: Da.
0: Adică nivelul de trai e asemănător cu România, nu?
1: Da, nivelul de trai e asemănător cu România.
0: Uh-huh. Ți-ai făcut prieteni pe acolo?
1: Da, da, da, am prieteni. Am cam pierdut prieteni aici și mi-am făcut
0: apă. Păi așa se întâmplă. Da. Ești plecat de atâția ani.
1: Da, din păcate.
0: Mai greu, da, da, da. Și în țară de câte ori vii?
1: În țară vin odată la iarnă, de sărbători, să petrec Crăciun aici cu familia și odată vara.
0: Uh-huh. Deci de Crăciun și vara acum în... Când pleci acum în Portugalia?
1: Sâmbătă.
0: A, deci sâmbătă, gata, peste două zile.
1: Da.
0: Te-ai urcat în avion și Portugalia.
1: Exact.
0: Și când începeți pregătirile?
1: Pe șase.
0: Uh-huh. Vă treziți să vedeți Portugalia cu Croația?
1: Da, păi trebuie să întorc.
0: La noapte, nu?
1: Da, da, da. Trebuie că... Da. Și uita mea vrea să-l vadă portughezei, cât țara ei.
0: Uh-huh. Normal. Dar în afară de Cristiano Ronaldo... Ce fotbaliști vă mai plac din Naționala Portugaliei?
1: Îmi place foarte mult de Bruno Fernandes, de Vitinha și de João Neves. Na, sunt cei trioul.
0: Da, mie Bruno Fernandes ăsta mi se pare excepțional.
1: Da, excepțional. E un jucător
0: fantastic.
1: Excelent și care a avut...
0: Da, la de joacă 40 de meciuri, 50 de meciuri pe an, nu se accidentează.
1: Exact. Și el doar a reușit să se afirme așa mai mult doar la 25-26 de ani, când a fost atunci la Sporting, a avut un sezon foarte bun.
0: Exact.
1: În rest, a plecat de mic și el în Italia, n-a făcut, a jucat la Boavista și apoi a plecat în Italia.
0: A fost la Udinese, da. Novara, Udinese, Sampdoria.
1: Da, da, da.
0: Și după aia l-a luat la Sporting înapoi.
1: Exact, exact.
0: Și a rupt acolo și l-a luat United.
1: Da, da, da.
0: Și când îl vedeai cum alergă și cum... Da. Deci, pe bune, era fix genul de fotbalist pe care un antrenor autosuficient l-ar fi dat afară de la probe.

0: că nu, n-ai ce să fac cu el.
1: Așa este, da. Este...
0: Că are un stil ciudat de a alerga de, și de a lovi mingea și da, uite-te și da. Tu cum, cât de complet e ca fotbalist.
1: Asta e adevărat, dar e foarte, un jucător foarte complet care poate să... Poate să joace mai multe posturi și
0: exact.
1: Îți aduce
0: și
1: plus.
0: Acoperă toate da, posturi,
1: îți
0: adică
1: îți acoperă toate posturile.
0: El tu, deși el joacă în spatele lui Ronaldo, cum ar veni în 4-2-3-1 ăsta, când are Netul, Leau și el în spatele lui Ronaldo, pe el îl vezi și în stânga și în dreapta și în apărare și în atac, îl vezi peste tot.
1: Da, cu toate că acum meciurile astea de la Mondial nu mi s-a părut asta, pentru că îi are, pe ceilalți doi mai jos. Pe Joan Neves și Vitinha, care sunt obișnuiți să ia mingea de jos.
0: Da,
1: și practic îi fură,
0: mătură tot aia, corect.
1: Da, îi fură toate mingile, practic. Nu mai primește o minge, pentru că...
0: Da, el practic e un fel de servant al lui Ronaldo atunci când îi vine mingea pe,
1: exact,
0: pe zona
1: exact.
0: Centrală. Da.
1: A fost și o polemică că nu i-a lăsat Ronaldo mingea să treacă și el era liber să...
0: Am văzut, da. Bravo, Ianis, văd că te uiți foarte mult și la partea asta de tactică. Chiar cât de importantă este tactica... Sau cât de important să înțeleagă fotbalistul tânăr cum să stea în teren și partea tactică, pentru că mulți spun că fotbalistul de astăzi are mari probleme în a înțelege ce îi spune antrenorul.
1: Da, inclusiv eu am încă am câteva probleme de poziționare în teren. Acum când am fost la Națională mi-a fost un pic greu pentru că am jucat și o altă formație, dar cu ajutorul analiștilor video și cu, mai multe persoane am reușit să mă adaptez. Fiecare echipă are o diferită tactică de joc și este foarte important în ziua de astăzi fiecare club să aibă un analist video, de exemplu, care să observe diferitele metode ale jocului ale celorlalte echipe. Noi avem prezentarea adversarului în fiecare vineri, de exemplu, înainte de meci, când noi avem meciurile sâmbăta, și în vineri avem prezentarea adversarilor. Luni avem prezentarea jocului nostru, adică să vedem ce am făcut greșit, ce am făcut bine, și asta este foarte important. De exemplu, am fost la echipa mare și am fost chiar vineri, ei aveau meci duminică și au stat, cred că 15 minute să prezinte numai portarul echipei adversare.
0: Adică era analiză practic pe portarul adversar.
1: Exact, care sunt cele mai bune unghiuri unde să dai șut.
0: Slăbiciunile lui.
1: Exact, da. Și asta mi s-a părut wow, adică o persoană stă să verifice numai portarul. Și mi s-a părut...
0: Dar la junior, la pasuri de feriere, nu se face așa de mult analiză
1: ba,
0: video?
1: Da, asta zic.
0: La fel,
1: da,
0: nu? Tot vineri, vedeți portarul,
1: da.
0: Îi dai acolo, îi dai pe sus, îi dai pe jos, îi dai în dreapta.
1: Da. Uh-huh. La fiecare meci.
0: Am înțeles, dar... păi și nu tot închizător joci la echipa națională, dar e alt sistem.
1: Da. Eu joc tot închizător. Eu la pasul joc dintre 6, 8 și 10, joc mai mult 8. Joc și mai box-to-box.
0: Am înțeles, ești box, te duci și mai în față.
1: Da, mă duc și mai în față, dar la Național acum am fost 6
0: fix. Ești un fel
1: fix.
0: De, poți să joci și playmaker acolo la
1: da,
0: pasul de ferire.
1: Da. Uh-huh. Aici am fost mai mult 6 fix. Dar mă pot încadra în ambele poziții foarte bine. Am jucat acum 2 ani, am jucat și fundaș central. Cum am crescut foarte mult, au încercat să mă bage și fundaș central să vadă cum mă descurc și pot să joc, adică nu e...
0: Da, de la pasul de ferire n-a plecat și regretatul Diogo Jota?
1: Da, el a fost, este o legendă acolo și toată lumea a rămas, era ca și copilul lui Pasos.
0: Corect, de la pasul de ferire era.
1: Da.
0: E născut în Porto?
1: A venit, a jucat la Gondomar și apoi a venit la Under 17 la Pasos și a jucat până la Under 19. În anul
0: când
1: de
0: a luat Atletico.
1: Da, în anul de Under 19 a început să joace la echipa mare.
0: Și l-a împrumutat Atletico la Porto, știi că el n-a jucat niciun minut la Porto.
1: Da, așa este.
0: Atletico Madrid.
1: A plecat direct la Atletico Madrid și...
0: Și după aia la Wolves.
1: Da, apoi la Wolves și...
0: Și 5 ani la Liverpool.
1: Da, a fost chiar în ziua de astăzi. De asta toată lumea din Portugalia astăzi și jucătorii joacă pentru Diogo Jota.
0: Am văzut, da. Și cei de la Liverpool, ai văzut că au retras și tricoul și e într-adevăr...
1: Au fost gesturi foarte frumoase și trebuie să continue, pentru că a fost un jucător foarte bun și o persoană deosebită. Pentru că mereu când venea acolo saluta pe toată lumea și... Venea de multe ori.
0: L-ai văzut?
1: Da, l-am văzut în club, n-am vorbit cu el, dar venea de foarte multe ori la club în vară, când era și el liber, și a venit pe acolo și...
0: Uh-huh, uh-huh. Ia uite ce frumos.
1: Acum cred că s-a și filmat câteva cadre de la

0: La național, de la național, de la...
1: De la Pasuș.
0: De la Pasuș, cred că o să se facă un documentar despre el și cred că o să apară acolo și, și academia noastră.
1: Gondomar e acolo, lângă voi?
0: Da, Gondomar e în Porto și au

0: echipă foarte bună.
1: Am înțeles. Da, foarte, foarte frumos. Mă bucur că, uite, bine că mi-am amintit de asta de Diogo Jota, că știam că plecase de acolo și era să născut în Porto.
0: Da.
1: Un fotbalist excepțional. Peste 100 de meciuri la Liverpool, peste 50 de goluri.
0: Da, da, da.
1: Toate competițiile. Foarte, foarte apreciat. Dar ce fotbalist e acum la voi la Academie așa super, super de viitor? Există cineva sau...
0: Da,
1: Ianis,
0: da.
1: Vulpe.
0: Da, cred că sunt printre ei.
1: Ești printre ei,
0: da,
1: nu?
0: Da, exact. Uh-huh. L-avem pe un băiat foarte bun, îl cheamă Vladimir. Este prietenul meu foarte bun. E primul...
1: Vladimir și mai cum?
0: Vladimir Enrique.
1: Portughez sau spaniol?
0: Este din Guinea-Bissau, dar are acum...
1: E ca Ansu Fati.
0: Exact.
1: Este luat Monaco, ai văzut?
0: Da,
1: definitiv.
0: Da, am văzut. În sfârșit, poate reușește să se atingă iar.
1: Da, forma aia excepțională pe care a avut la Barcelona.
0: Da, da, da. Și acest Vlad, îl cheamă Vlad acolo, joacă la echipa mare, are 16 ani. Uh-huh. Face 17, cu un an mai mic ca mine. Și a jucat acum în Liga 2 foarte multe meciuri. A dat și gol la echipa mare și este un jucător de perspectivă acolo. Este și la Naționala Under 17.
1: Uh-huh. A Portugaliei sau Guinea-Bissau?
0: A Portugaliei.
1: Uh-huh. Am înțeles. Păi și crezi că o să, dacă ai început să te antrenezi cu echipa mare, crezi că o să debutezi și tu în Liga 2?
0: Liga 3-a, ca o...
1: retrogradat, mă, da. Corect, așa, da. Este. Păi o să fii titular în Liga 3.
0: Da, și eu cred că o să am șanse să debutez anul ăsta și mi-ar place foarte mult. În primul rând...
1: Da, aveți patron nou la echipă acum?
0: Da, au intrat câțiva investitori acum, din Brazilia, cred, și vor să au un proiect foarte bun la pasul și cred că o să facă treabă foarte bună, pentru că o să ia clubul din Liga 3, ușor, ușor, să crească, pentru că pasul este un club de Liga 1.
1: Și un club de tradiție, mare
0: club,
1: de tot.
0: Da, un club de tradiție, în care au fost în cupele europene.
1: Au câștigat, cred că și... au fost în Conference League.
0: Da, au fost în Conference League, i-au eliminat Tottenham. Și a jucat cu Pandurii Târgu Jiu în Europa League, da. În 2013-2014.
1: Corect. 1-1 și 0-0.
0: Da.
1: Cu Pandurii.
0: Da.
1: Cu Fiorentina,
0: da, au jucat, da. Au avut câteva meciuri importante.
1: Și i-a bătut pe Spurs, i-a bătut 1-0.
0: Da, i-a bătut
1: în Portugalia.
0: Da, i-a bătut în Portugalia și apoi au pierdut acolo.
1: 3-0.
0: Da.
1: Da. Jucat cu Zenit, cu Fiorentina, cu AZ Alkmaar, așa este, echipă de tradiție în Portugalia. Ianis Vulpe, mulțumesc mult de tot pentru prezența aici la radio la Sport Total FM. A fost o reală plăcere să te avem în direct aici la radio, să vedem că există și copii plecați de atâția ani, dar care iubesc România feroce, așa cum o faci tu. Mă bucur mult că ai ales echipa națională a României și nu aceea a Portugaliei. Și ce să zic, îți urez mult, mult succes în continuare și să ne auzim sănătoși și poate și la anul când faci 19 ani să vii aici să vorbim despre tine la Porto sau Benfica sau Sporting Lisboa.
0: Da, așa este. Vă mulțumesc mult și eu pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere să conversez cu tine și sper să ne mai întâlnim și să vorbim.
1: Mulțumesc mult de tot. Să știți că Ianis Vulpe ne-a adus un tricou Pasos de Ferreira semnat de toți jucătorii care au fost în prima ligă. Da, îi mulțumim mult de tot, o să-l agățăm aici frumos în studio, la loc de cinste. Mulțumim mult, Ianis. Ce să zic, drum bun să aveți despre Portugalia și să ne auzim sănătoși.
0: Da, mulțumesc mult.
1: Ianis Vulpe la radio la Sport Total FM, internațional sub 18 ani, al doilea capitan de la Pasos de Ferreira. La echipa sa, poate o să-l vedem acum jucând echipa retrogradată în Liga 3, echipă de tradiție, și poate o să-l vedem mai des. Oricum este deja convocat la echipa națională, îl are acolo, după cum bine știți, profesorul Ion Marin. Ne întoarcem și după o scurtă pauză aici la radio la Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Re.

0: Residence. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit șampiune și după Iannis Vulpe, acest tânăr foarte inteligent de la Pasos de Ferreira, ni s-a alăturat și Dan Chilom. Dane, ia strig, așa ia-ți microfonul, că deja te-ai învățat. Salutare, Dane!
1: Salutare, salutare!
0: A revenit Dan Chilom, fraților, i-a înorocit furtuna gardul acolo la teren, a fost jalea pământului, a muncit săracul să pună terenul de fotbal la loc.
1: Gardul, da, chiar am muncit, să știi.
0: Și în următoarele 15 minute îl avem și pe Mihai Rusu alături de noi, apoi discutăm despre problemele fotbalului.
2: Sunt deja cu voi.
0: Știu, Mihai, că eu ți-am făcut legătura. Bună seara, da. Bună seara, bine bună te-am seara. Regăsit.
2: Bine te-am găsit și eu.
0: Păi te rugăm, Mihai, a fost eliminată Germania. Am vorbit despre, știu că ne-ai spus tu exact, am văzut o analiză în agenția France Press cu realitatea pe care a transmis-o Lothar Matthäus de la echipa națională, unde practic a fost o vacanță prelungită a Germaniei, nici de cum au stat cu gândul la Cupa Mondială, gelozii, se certau nevestele între ele, ce a fost,
2: exact.
0: A fost o atmosferă de, zici că era o echipă de Liga a doua din România, nu națională a Germaniei.
2: Da, nu, hai să o luăm așa, să ordonăm toate punctele. Deci Julian Nagelsmann este un antrenor tânăr, 38 de ani, face parte din generația nouă cu laptop, educat, anti-autoritar, foarte soft, adică foarte blând, așa e stilul lui de viață, așa lucrează el, așa lucrează și cu jucătorii, dar el a uitat care pe mână, el conduce o întreprindere, Federația Germană de Fotbal, cu prima reprezentativă care produce 225-230 de milioane de euro pe an. El e șeful unei întreprinderi economice. Ori când e vorba de câștigat bani, n-ai mamă, n-ai tată. Atunci nu mai merge. Vrei să te antrenezi, dar ce părere ai? Și Lothar Matthäus, care este un fin observator și are el experiența cu echipa Germaniei din Statele Unite 1994, deci în același an, în același campionat cu România, unde tot așa, totul a fost talmeș-balmeș cu fostul antrenor Bertie Fox, da? Cu mari scandaluri între jucători, vanități, invidii, Stefan Effenberg, Rudi Völler, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, am dat numai așa câteva nume. Și acum s-a repetat acest scenariu după două eșecuri consecutive în Rusia, 2018 și la Doha, 2022. Și acest antrenor, Julian Nagelsmann, nu a învățat nimica, a crezut că are o echipă de Bundesliga, de locul 10, 11, 12, da? Și unde nu trebuie să se impună sau să ridice glasul, să ridice vocea. Și atunci jucătorii au sărit în cap și pentru jucători a fost o cum să spun, o experiență, o viață frumoasă în preieria americană.
0: Înțeleg că mai e și o problemă legată de faptul că iubita lui este o jurnalistă care vine toată...
2: Nu, e soția acum.
0: Soția, așa, da? Acum. Da, înțeleg că fotbaliștii s-au plâns. Adică am văzut în Bild ieri...
2: La început.
0: Da, și că la Cupa asta mondială, ea stătea acolo când el le zicea tactica și cum trebuie să joace asta și ea își lua notițe. Și înțeleg că fotbaliștii erau foarte, foarte dezamăgiți. Păi stai mă puțin, nu, că asta e ziaristă și... A dat în presă exact cum joacă Germania.
2: Exact, a apărut în Bild a doua zi ședința tehnică și atunci fotbaliștii au spus cum e posibil așa ceva, că nouă ni se impune să ne ținem gura, dar în schimb alții sau nevasta antrenorului transpiră totul ce discutăm noi. Deci una peste alta a fost o situație total neinspirată din partea antrenorului, neinspirată a fost selecția, neinspirată a fost nominalizarea primului 11 și neinspirată a fost tactica. Pentru că astăzi în ziarul de astăzi, în cotidianul celebru Frankfurter Allgemeine Zeitung, se scrie despre Franța. Franța are o generație fantastică, Franța

0: la France, ale la France. Francezii sunt jucători, joacă un fotbal fascinant, un fotbal cu dribblinguri, cu fente, cu pase surprinzătoare din viteză maximă. Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Saliba. Bun, dar în echipa Franței aici niște jucători formidabili. Deci ce a făcut, revenind la echipa Germaniei, a fost un joc telefonat, un joc transpirat, un joc obosit, un joc care n-a avut niciun moment de risc, un joc care la un moment dat comentatorul german să spună că fotbaliștii echipei federale sunt obosiți. Păi, eu n-am auzit în 40 de ani de jurnalism sportiv ca un fotbalist german să fie obosit decât acum în 2026. Dar obosit în America cu nu știu câte zile libere și cu nu știu câte zile cu familiile. Deci una peste alta totul a fost aiurea. Și acum se cere, astăzi a avut loc o ședință la Federația Germană la Frankfurt pe Main și tendința generală este eliberarea din funcția a lui Julian Nagelsmann, ceea ce înseamnă că Federația Germană trebuie să-i plătească contractul pe următorii de ani 7 milioane de euro. Adică el are 3,5 milioane de euro pe an, salariu brut. Da?
1: Om
0: Așa,
1: l-au
0: de
1: făcut.
0: 7.
1: Om l-au făcut, gata.
0: Păi, oricum el găsește oricum, nu e nicio problemă. Și în locul lui să vină Jürgen Klopp. Numai că Jürgen Klopp, nu, care lucrează pentru concernul din Salzburg, care produce
1: Dar am
0: Red
1: văzut că
0: Bull, care...
1: el este analist la CDF acum pe durata
0: E,
1: mondialului.
0: nu, e la Magenta TV,
1: Așa,
0: la Telecom.
1: Magenta, pardon, Magenta TV, da.
0: La Magenta TV și el are contract acolo, are un contract foarte bun și nu are clauză de reziliere și atunci nu poate să iasă. Da? Și nici nu trebuie să iasă. Trebuie să fie în Germania un alt antrenor care să aibă. Dacă ar fi după mine, eu l-aș pune pe Lothar Matthäus antrenor federal.
1: Crezi că acceptă, adică crezi că o să accepte Germania după ce i-a făcut varză așa? A
0: Păi nu,
1: criticat.
0: jucătorii să accepte, dar pe mine nu mă interesează jucătorii, că aici
1: Păi ideea
0: vine un
1: este că
0: alt
1: eu mă
0: subiect,
1: întreb
0: Narcis.
1: la subiectul ăsta corporatist al Federației Germane de Fotbal dacă acceptă pe unul care i-a făcut praf.
0: Păi aici este marele semn de întrebare, că nu că a spus adevărul, pentru că adevărul l-a spus și Jürgen Klinsmann, și Stefan Effenberg, și Philipp Lahm, și Mats Hummels. Am transmis reacțiile lor marți, acum 2 zile. Deci a fost penibil, haos, a fost o umilință, adică, ce să spun, a fost o critică foarte corectă pentru unui fotbalist sub centură. Fotbaliștii au recunoscut, domnule, că a jucat prost. Domne, am eșuat, au și recunoscut. Și atunci trebuie o mână forte care să stea de vorbă de pe altă poziție cu Joshua Kimmich, care câștigă 20 de milioane de euro la München și care e un fotbalist care dă pase pe 7 metri, da? Ori lateral, ori înapoi. Ori lateral, ori înapoi. Și atunci îl depășesc toți. Ai văzut și tu fotbaliștii din Ecuador, ai văzut fotbaliști, toți,
1: Da,
0: mai ales fotbaliști.
1: problema e că pe Kimmich își joacă în alt post Nagelsmann decât joacă el la Bayern München.
0: Dom'le, poate să joace alt post, da? L-a pus să joace fundaș
1: Păi
0: dreapta, aici
1: aia zic,
0: închizător.
1: păi asta zic, uite ce joacă el la Bayern München și ce joacă la Națională. Mi
0: Da,
1: se
0: pentru
1: pare...
0: că la Bayern München sistemul de joc e altul.
1: Păi e o fi, dar uite-te la Națională că Joshua Kimmich e un fel de, dacă îl pui pe Oprus de la Dinamo, cred că e mai bun decât Kimmich pe
0: Așa,
1: postul ăla.
0: domne, e jucător de 20 de milioane, cere
1: O fi, mă,
0: 20 de
1: Mihai,
0: milioane de euro salariu
1: da, Mihai,
0: și la
1: da, dacă
0: 20...
1: pe banii ăștia îl băgăm și portar, adică nu merge, joacă-l pe
0: Da,
1: postul lui totuși, că aici
0: așa.
1: greșește Nagelsmann aici. Nu poți să
0: Aici
1: joci fundaș
0: sigur că
1: dreapta
0: greșește,
1: cu
0: dar eu
1: Joshua
0: îți spun
1: Kimmich.
0: ca o idee generală. Domne, asemenea jucători care ar trebui să fie polivalenți, îl pun să joace și extremă dreaptă, îl pun să joace și fundaș central și îl pun să joace și mijlocaș la ofensiv. Pentru că, de fapt, Joshua Kimmich este un mijlocaș ofensiv. El dă pasele, el dirigează jocul, el ține mijlocul terenului, el bate loviturile libere, el bate loviturile de corner, le execută. Și atunci, la responsabilitatea pe care o are el, atunci trebuie să vadă, să-și asume și această răspundere. Dar una peste alta, trebuie să vină aici o mână forte care să aibă o altă carte de vizită, pentru că niciunul dintre ei n-a câștigat ce a câștigat Lothar Matthäus. Și atunci, când Lothar Matthäus pune piciorul pe minge, Adică aici îi dau dreptate.

0: lui Hagi. Vine profesorul. Și atunci băieții ăștia tac din gură, da? Pentru că altfel nu se poate. Mă, în sportul profesionist nu merge cu vorba dulce și cu zahărelul. Ori ești bun, ești pe teren. Nu ești bun, ești pe margine, stai pe bancă, rezervă. Vine altul. E legea selecției naturale. Îmi pare foarte rău, nu vreau să dezamăgesc pe unii, dar aceasta este legea sportului profesionist. Și iată, cine nu respectă această lege, cine se poartă cu mânuși, cine crede că vii cu ședințe și cu facem fotbal pe laptop, da? Facem fotbal pe laptop, atunci ăla și-a găsit meseria. Da? Așa. Cum și-a găsit-o și Julian Nagelsmann și trebuie să spun că de cel puțin 10 ani, de când el este în Bundesliga, m-a mirat în permanență cum a putut să aibă cu acest stil al lui atâta succes. Și vine de la Hoffenheim. Hoffenheim, Leipzig, Bayern München, echipa federală. De fapt, el la 38 de ani se poate lăsa de meserie că a obținut tot ce poate obține într-o viață până la 70 de ani și e la jumătatea vieții. Așa, deci iată, nu merge. Nu merge aici, trebuie făcute scheme tehnico-tactice, trebuie alergat, să joacă în pressing, să joacă acum într-un alt sistem, toată lumea înainte, toată lumea înapoi. Să joacă într-un sistem în care el nu era născut când îl juca Ajax Amsterdam cu Cruyff sau Stefan Kovac, antrenor de la Ajax Amsterdam cu Cruyff. Să joacă astăzi. Și echipa Germaniei, care avea o pregătire fizică bună și care a preluat această posesie a balonului, dar o tiki-taka depășită, dar nu cu fotbaliștii care a avut Pep Guardiola la Barcelona. Deci dacă nu știi cum mingea și dai numai pase ca să scapi de ea, trece timpul și atunci iată ce se întâmplă. Și cu aceasta am încheiat capitolul cele mai mari decepții echipa germană. Și acum trecem la Norvegia. Norvegia este cea mai plăcută apariție. Și Anglia a fost cât paci să o încaseze. Și Anglia a fost cât. Dar acum să vedem Federația Norvegiană de Fotbal, echipa Norvegiei. De ce această echipă este atât de puternică? Trebuie să vă spun, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că Federația Norvegiei are 5,6 milioane de locuitori. Federația Norvegiană are 380.000 de jucători și jucătoare legitimați și legitimate care practică fotbalul organizat în 1721 de asociații care au 29.972 de echipe. Vă mai repet cifrele, Narcis?
1: Nu am înțeles.
0: Așa, dar pentru ascultători și ca să facem o comparație cu fotbalul din România. Deci, la 5,6 milioane de locuitori cât are Norvegia, da, avem 380.000 de jucători, jucătoare. Deci, cu programele care sunt de fotbal, vorbesc, și programele sunt în tot sportul norvegian, în toată organizația olimpică norvegiană. Programele Federației Norvegiene de Fotbal au caracter social, au caracter civic, au caracter medical, adică biologic, au caracter educativ pentru copii. Deci între 6-7 ani, între 8-9 ani, alt program, între 10-11 ani, alt program, între 12 ani, alt program, între 13-16 ani, alt program, între 17 și 19 ani, alt program. Și toate aceste programe sunt concepute unitare, în mod unitar, programe de pregătire a școlii Viking National School. Deci iată că există o școală sportivă în sensul care este generatoare de concepții și care, iată, pentru fiecare federație pune la dispoziție manuale de instruire, de pregătire, de șlefuire, aici având, Narcis, sport popular, sport de masă. Așa se întâmplă și la Federația Norvegiană de Handball. Și acum banii din sportul norvegian vin din taxele fiscale pe care le plătește loteria.
1: Vin tot de la statul norvegian.
0: Așa. Și loteria norvegiană plătește și Norvegia are cel mai mare buget social. În Norvegia oamenii sunt cei mai fericiți. În Norvegia statul norvegian pune bani la dispoziție pentru sport, pentru educație, pentru muzică, pentru cultură, că este stat social. Da?
1: Și care nu este în Europeană. Da? Să spunem și asta că e foarte important. N-au acceptat niciodată, tocmai pentru că au simțit că au resurse naturale suficiente cât să poată să susțină și mai ales să-și încurajeze producția locală.
0: Aici am să ajung cu resursele.

0: naturale, resurse naturale care au o valoare de sute de miliarde, dacă nu chiar peste un bilion. Aceste resurse naturale care sunt vândute de către guvernul norvegian intră în fondul public în care fiecare cetățean are o garanție de 300.000 de euro. Deci aceasta înseamnă popular și popor, nu ce spun suveraniști în România. Deci într-adevăr, gazul și cu încasările din gaz, din vânzarea gazului și a petrolului norvegian, care sunt bunuri naționale, sunt repartizate pe fiecare cetățean care are un fond când are nevoie, când este la strâmtoare, de 300.000 de euro.
1: Uite,
0: Aceasta înseamnă că sunt ale poporului, nu așa cum fac.
1: invitatul nostru Dan Chilom a jucat în Finlanda, a fost portar la Mariehamn în Finlanda și e familiarizat cu viața
0: Păi
1: nordică.
0: înseamnă că vorbește aceeași limbă cu mine.
1: Da, exact. Pentru că a fost în.
2: Aș vrea eu.
1: Da, el a fost la Mariehamn în
0: Perfect.
1: Finlanda.
0: Așa, bine că mi-ai spus, bine că mi-ai spus. Să-l salut, bun venit, stimate, onorate invitat, și să
2: Bună seara,
0: anunțăm
2: bună seara.
0: acum noi doi, să anunțăm noi doi, să anunțăm noi doi că Finlanda, ca și Norvegia, în clasamentul corupției sunt pe locul întâi pentru că corupția are un coeficient zero. Adică nu există.
1: Adică sunt pe primul loc la să spunem
0: Transparency International.
1: exact, la anticorupție, da? Adică
0: La
1: la ei nu
0: anticorupție.
1: există corupție, da.
0: Nu există corupție. În Finlanda, programele școlare, programele educative, programele de sport sunt ca și în Norvegia și la fel cetățenii finlandezi, pe primul loc cei mai fericiți sunt cetățenii finlandezi, urmează cetățenii norvegieni și apoi vin cetățenii elvețieni.
1: Da, dar eu aș face comparația asta Norvegia cu Germania, nu cu România, să știi.
0: Nu, nu, no.
1: E mai
0: Păi,
1: bună asta Norvegia cu
0: Norvegia cu
1: Germania.
0: Germania, în Norvegia cu
1: Adică
0: sistemul social este
1: ce se
0: o
1: întâmplă
0: clasă
1: astăzi.
0: mai bună decât sistemul german.
1: Asta vreau să spun. Noi totuși suntem un pic mai departe de zona aia nordică, da?
0: Așa. Da, pentru că România este abia din 2007 în Uniunea Europeană și
1: Asta
0: abia în
1: zic și
0: 2007 a auzit guvernul român, diversele
1: plus.
0: guverne românești, că trebuie pus la dispoziție un guvern social, un buget social și că statele Uniunii Europene sunt în primul și în primul rând state sociale. Adică sunt pentru oameni, sunt pentru populație, în care cetățeanul are dreptul la învățământ, are dreptul la cultură, are dreptul la sport. Și acum vine în Germania înainte de vacanță, Parlamentul German, deci în câteva zile, va vota legea sportului de performanță, dincolo de legea sportului de performanță în care și sportivele care sunt selecționați după criterii clare, stricte, vor depinde de o agenție de performanță care primește bani publici de la guvernul Germaniei. Agenția va avea birou în Cancelarea Federală a Germaniei la Berlin, va fi la trei uși de cancelar care întreabă ce faceți cu banii publici, unde investiți. Adică vrem să cumpărăm medalii, dar investițiile vor fi făcute cu cap, nu așa cum sunt făcute și acum în Germania. Da? Sau, ca să dăm un alt exemplu, cum sunt făcute în România. Deci, iată, v-am dat un exemplu foarte clar cu fotbalul din Federația Norvegiană, care, iată, nu întâmplător, are o dezvoltare colosală în masă, are o dezvoltare în școli și acum este un etalon în fotbalul profesionist din lume. Neavând o ligă profesionistă, având o ligă semiprofesionistă. Marii fotbaliști norvegieni pleacă în alte părți unde se câștigă bani mai buni. Dar Norvegia cu echipa Bodø/Glimt, care se află la Polul Nord, a reușit un parcurs formidabil în Liga Campionilor.
1: A dat și
0: Și acum,
1: Rosenborg. Rosenborg a stat vreo 10 ani prin Champions League.
0: Rosenborg a fost 10 ani
1: Exact,
0: de
1: 10 ani
0: zile
1: în Champions
0: etalonul.
1: League și trecea de grupe, da.
0: Da. Acum să trecem la noi sub Dunăre, în Balcani. Pentru că echipa Bosniei și Herțegovinei, care a eliminat pe tricolor, s-a bătut totuși foarte bine, ciuda faptului că era pierdut în fața Statelor Unite. Toate cele trei gazde ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026 sunt în
1: În optim.
0: optimile de finală. Da? Deci, iată, Mexic, Statele Unite și Canada, iar bosniacii au jucat ieri împotriva americanilor, americanii au bătut cu 2 la 0. A fost o întâlnire extrem de interesantă, pentru că în mare parte echipa Bosniei și a Herțegovinei este

0: este construită sau este formată din fotbaliști din diaspora bosniacă. Iar antrenorul Serghei Barbares, care a jucat la Hamburg ani de zile, vreo 11 ani, și care este antrenor, a adunat din fie din partea germană, fie din partea elvețiană, fie din partea americană, din diaspora americană, a adunat pe cei mai mulți tineri și i-a grupat în jurul lui Edin Dzeko. Edin Dzeko, liderul la 40 de ani, și aici și în felul acesta a creat o echipă care s-a calificat. Emir Demirović are 28 de ani, născut la Hamburg. Joacă acum pentru Stuttgart.
1: E, mai e puștul ăsta, Bayraktarevici, de la PSV Eindhoven.
0: Așa, imediat. Esmir Bayraktarević, care e născut în Statele Unite și a jucat pentru echipa Bosniei, pentru echipa părinților. Kerim Alaibegović, care e
1: Ali
0: născut la
1: Begovic.
0: Köln. A,
1: Ali
0: așa,
1: Begovic.
0: așa. Deci, iată, iată cum toată...
1: Lukic, de la Cluj.
0: Ai văzut?
1: Atacantul,
0: Lukic
1: eu,
0: de la
1: Lukic, de la
0: Cluj.
1: Cluj, da.
0: Așa. Așa. Deci uite ce bine ar face și vreau să cred că și Gică Hagi se va uita și va veni prin Germania, prin Elveția, prin Austria și prin alte țări unde sunt foarte mulți copii de români, da, care sunt născuți aici, dar care joacă fotbal și ar trebui să se uite la ei și să-i vadă, domne, cât sunt de buni, da? Cât sunt de buni sau ce fac. Și aici, apropo de chestia asta, Narcis, Gică Hagi trebuie acum, după acest campionat mondial sau după primele două, trei săptămâni, când a văzut că există o serie întreagă de noutăți, pressing-ul total, mijlocul este aglomerat, mijlocul se închide, da? Deci cum au făcut toate echipele. Pressing-ul începe de la linia de 16 metri a careului advers. Nu, posesia balonului nu mai este posesia lui Guardiola, tiki-taka de la Barcelona, ci e o posesie cum ne-a arătat și Franța, cum ne-au arătat și echipe africane, da? Cu pase înainte, cu pase periculoase, cu pase provocatoare ca să ca fundașul să greșească. Ori e plasat greșit, ori nu anticipează, ori interceptează un adversar. Deci, sistemul pe care joacă astăzi România, la revedere. Sistemul ăsta cu să nu luăm gol, ne e frică, hai să jucăm să treacă timpul, hai nu. Toate echipele, uite, Senegalul a condus ieri cu 2-0 pe englezi. Nu avea Anglia
1: Pe
0: pe Harry
1: belgieni,
0: Kane?
1: pe belgieni, stai, Senegal a jucat cu Belgia,
0: Cu belgienii,
1: Congo
0: pardon,
1: a
0: cu
1: jucat cu
0: belgienii.
1: Anglia.
0: Da, așa. Da? Așa. Deci, uite, echipe africane care au jucat foarte bine și care au făcut mari progrese, pentru că antrenorii de acolo, pe tipologia fotbalistului african care evoluează în campionatele profesioniste și care a învățat bine lecția,
1: Păi joacă toți în
0: poate.
1: Anglia, Franța sau Germania.
0: Păi,
1: Toți.
0: sigur că.
1: Da.
0: Olanda la fel.
1: Exact.
0: Olanda la fel, da? Deci, avem o schimbare. Avem o schimbare și această schimbare, această emancipare, în primul rând tactică, pe care nu aveau echipele africane, ne-o demonstrează cel mai bine Marocul. Marocul a eliminat Olanda.
1: Și a semnat
0: Maroc,
1: ieri, ai
0: după...
1: văzut, Sabairi a semnat cu Bayern München ieri.
0: Asta este. Așa. Deci Marocul acum va fi gazda campionatului mondial în 2030. Marocul care, mă rog, cu scandalul a câștigat Cupa Africii, trecem peste el. Lei marocani au eliminat pe olandezi. Și iată ce jucători au. Achraf Hakimi, capitanul Marocului, joacă la Paris Saint-Germain. Brahim Diaz joacă la Real Madrid. Saibari a semnat ieri cu Bayern München. Deci iată avem fotbaliști și restul fotbaliștilor sunt foarte buni. Mulți marocani sunt născuți în Franța, că părinții lor sunt emigranți. Deci iată cum toți acești băieți au luat cei mai buni din fotbalul occidental, s-au emancipat și ei, s-au emancipat și echipele și inclusiv antrenorii. Multe echipe africane au avut antrenori europeni. Deci iată diferența unde e Germania și unde este Olanda. În cădere Germania, în cădere Olanda. Acum să vedem ce se va întâmpla în această seară. În această seară
1: Avem
0: vom vedea
1: Spania,
0: Portugalia, Croația.
1: Spania, Austria avem acum la 10, 21 la
0: Așa, bine că
1: Germania
0: mi-ai adus
1: și
0: aminte.
1: la noapte Portugalia, Croația, de la două
0: Așa,
1: noapte.
0: bine că mi-ai adus aminte de Spania cu Austria. Narcis, eu sunt în situația fericită să am aici la München televiziunea germană, televiziunea austriacă și televiziunea

0: televiziunea elvețiană. Și atunci tot ce e de limba germană, toată presa de limba germană, o am. Și cred că sunt unul dintre cei mai bine informați jurnaliști, pentru că mă uit la toate cele trei televiziuni, la știri, la comentarii, la mese rotunde. Și asta se întâmplă și în partea politică, se întâmplă și în geopolitică, se întâmplă și în război, și parte militară, și parte sportivă. Și atunci am toate cele trei etaloane. Iată, ieri mă uitam la buletinul de știri austriac, seara era ora 22:30 și finalul era corespondentul televiziunii austriece, ORF, care când am marcat golul cu Maroc, da, 3-3, domn, gol, o nebunie, ce să spun, o nebunie. Și era acum în studio și spune, domne, am avut o șansă. Între timp au fost intervivați cetățeni de pe stradă sau care au urmărit partida, zice, îi batem pe spaniol, îi rupem, să plece acasă, îi trimitem acasă. Că îți dai seama, gândire proletară, populară. Prolet înseamnă în Elveția și în Germania, adică o gândire mitocănească. Și vă rog să mă credeți că nu exagerez cu nimic. Adică cu atâta dezinvoltură să dai o șansă unei echipe care e de mâna a doua la campionatul mondial, mă gândesc la echipa Austriei, și să subestimez total echipa Spaniei care încă e campionă europeană de la Euro 24, mi se pare o aroganță. Așa. Da. Și acum îl vom vedea pe Lamin Yamal cu toți băieții lui din liga spaniolă și cu echipierele lui de la Barcelona contra unor fotbaliști modești, fie din liga austriacă sau din Bundesliga, din prima Bundesliga, în așa fel încât e clar Spania este favorită. Orice alt rezultat împotriva Spaniei este o mare surpriză, la fel cum a fost eliminarea Germaniei.
1: Am înțeles.
0: Deci la meciul Portugalia-Croația avem doi old boys. L-avem pe Cristiano Ronaldo cu 41 de ani, cu susținut de mai tinere lui coechipier care sunt formidabili, că sunt Vitinha, cei trei de la Paris Saint-Germain sau de la Arsenal sau de la Manchester. Deci Portugalia are o echipă formidabilă și Cristiano Ronaldo este problema. Soluția este pentru antrenor ca să-l scoată pe Cristiano Ronaldo din lot, să-i luase pe tine să joace așa cum vor ei. Iar Luka Modric este alt old boy din Croația. Croația, echipa croată, trăiește din 2018 cu acel loc 3 și cu acea echipă și cred că în 2026, eu cred că astăzi se va termina cursa frumoasă a lui Luka Modric și la 40 de ani își va vedea sau dacă va mai primi un alt contract. Și acum vreau să, ultimul subiect, American Dream, visul american de la San Francisco, de pe stadionul Levi's Stadium. Levi's este după fondatorul sau inițiatorul sau croitorul
1: Levi Strauss.
0: Levi Strauss, Blue Jeansy, sunt de acest evreu din
1: Germania. Om de afaceri americano-german. Din Bavaria era născut.
0: Din Bavaria
1: era născut. Așa, era din Bavaria, inventatorul jeansilor.
0: Așa, și arena din Frankfurt se numește Levi's Stadium. Deci, iată, dreamul, visul american este în continuare savurat de către americani. 2-0 cu Bosnia.
1: Era născut în...
0: Visul american provocat, spun, de un argentinian, antrenorul argentinian Mauricio Pochettino și cu jucători în mare parte din Liga Americană, din Major Soccer League, ceea ce înseamnă că fotbalul american și profesionist a făcut un salt formidabil, așa că nu e o rușine pentru un fotbalist din România, ba e chiar, cred eu, e chiar o poleială, este un salt valoric formidabil să joace la una dintre cele 30 de echipe din soccerul profesionist american. Aici mă opresc și aici vă doresc împreună o dezbatere plăcută. Seară bună!
1: Seară bună, Mihai, și ne vedem, ne auzim sâmbătă la Liga de Weekend.
0: Așa facem.
1: Seară bună! La revedere! Numai bine! Mihai Rusu din Bavaria, Dan ne-a făcut așa o analiză, dar noi vedem multe meciuri, ne uităm la Cupa Mondială. Chiar cum ți s-a părut până acum Cupa asta Mondială?
2: Păi, interesantă. A fost interesantă până acum. Am văzut foarte multe echipe.

0: noi pentru mine cel puțin și pentru că pentru mulți dintre cei care se uită la fotbal, nu cred eu că poate spune cineva că urmărea Naționala Capului Verde sau Naționala chiar și a statului Congo, uh-huh. Haiti, pe undeva, chiar dacă știi că noi eram de acord la un moment dat într-o emisiune că nu-mi place acest nou format,
1: da,
0: și
1: sunt prea
0: în
1: multe
0: continuare
1: meciuri, prea multe,
0: sunt,
1: obositor, da.
0: Sunt în continuare, sunt de aceeași părere. Am văzut naționale bine pregătite din punct de vedere tactic în primul rând, fizic în al doilea rând, naționale care stau mai bine din punct de vedere fizic decât naționalele mari. Și aici este o discuție amplă, nu știu dacă vom avea timp vreodată, cu acest program infernal pe care UEFA îl propune campionatelor puternice și nu numai, pentru că sunt și vorbim de cupele europene și acest lucru se simte. Jucătorii nu mai sunt proaspeți și n-ai cum, indiferent cât de mult a evoluat tehnologia refacerii și cât de mult jucătorii ăștia își doresc să revină într-un top al formei la campionatul mondial, nu se poate, sau european, nu se poate. Aici UEFA este de vină pentru că fotbaliștii mari, haide să fim sinceri, joacă în Europa. Chiar dacă sunt și de pe alte continente, ei își câștigă pâinea din Europa și își câștigă pâinea de la cluburi. Cei mai mulți bani ei de la, indiscutabil, de la echipele de club, deci acolo ești la muncă, practic. Uh-huh. Fiecare minut pe care îl petreci la un club de talie mondială, europeană, ai ceva, ai câte ceva de făcut. Uh-huh. Cred eu că naționalele mari, naționalele cu nume, acum, ok, o să câștige Franța sau, da, dar dacă facem, tragem linie, o să vedem că foarte multe naționale de primă mână pleacă acasă pentru că jucătorii sunt foarte obosiți din punctul meu de vedere. Asta este un, este un argument de luat în seamă. Naționalele de mână a doua, da, de rang secund, se organizează bine, contraatacă, pentru că este mai ușor să dezvolți contraatacul. Și atunci apar aceste surprize. Aglomerează. Nu mai vedem fotbalul acum. De foarte multe ori auzim, ce joacă, domne, Brazilia? Păi da, nu joacă, nu sunt fan.
1: E fotbalul european astăzi, nu, dar mai joacă. Joacă clar, ai văzut, e stilul european, nu mai,
0: da,
1: e nimic
0: ce
1: Brazilia.
0: Ce joacă Brazilia? Domne, ce joacă Brazilia? Nu o să mai putem vedea niciodată ce juca Brazilia în anii 70, 80, 90, da? Cu Romario și Bebeto. Dar Brazilia totuși îți propune un fotbal ofensiv. Îți propune un fotbal pozitiv. Îți propune un fotbal. Sunt alte naționale de care noi ne îndrăgostim așa două, trei zile, un Congo, o Japonie chiar, care și mie mi-a plăcut foarte mult, sau Coreea, sau nu știu, Haiti, sau de cine vrem noi, dar dacă stăm să analizăm jocul acestor naționale, nu este un fotbal spectaculos. Poate că ne-am fi dorit aseară ca Anglia să se ducă în prelungiri, dar n-ar fi fost corect. Și acum poate veni cineva să spună, da, domne, dar
1: n-a
0: ce a jucat?
1: Așa e. Anglia trebuia să câștige lejer meciul ăsta, așa e.
0: Ce a jucat? Ce joacă, băi, Dane, Anglia? Da,
1: ăia
0: ce-au încercat.
1: Jucat. Auzi, da, ăia ce-au jucat.
0: Păi asta spun, că n-au jucat.
1: Au fost pușcării,
0: era,
1: pe bune.
0: Era frumos ca să se meargă în prelungiri, că și nouă ne place.
1: Da, și mai ales că ții cu echipele astea mici tot timpul, ai așa o simpatie pentru ele.
0: Exact, da, mm-hmm. Dacă săptămâna viitoare aveai Senegal cu Congo, nu te mai uitai.
1: Normal.
0: Spune
1: normal.
0: Că nu te mai uitai. Nu, orice
1: mai
0: ar fi
1: bine
0: făcut,
1: te uiți, corect.
0: Nu, da, Congo, cu oricine ar fi jucat,
1: zic,
0: nu te mai uitai.
1: Tu ai zis foarte bine. Bă, echipele astea care vii să minți fotbal, nu poți să minți fotbal. Eu le spuneam oamenilor, fii atent, era minutul 70 aici, că am prins meciul, că a fost la 7. Și le spuneam oamenilor, că ziceau, mamă, trece Congo, ne scriau la radio scuturile, aici rupeau pe WhatsApp. Și le-am zis, bă, oameni buni, O echipă așa cum este Anglia are nevoie de două faze și a câștigat meciul.
0: Un jucător ca Harry Kane.
1: Da. Păi și uite ce a făcut Gordon de când a intrat.
0: Da, da, da.
1: Saka.
0: Da,
1: da, da, acolo da, da. S-a schimbat. Au ieșit Rashford și Madueke.
0: Jucători care fac diferența și
1: exact.
0: Aici a fost geniul lui Kane, 100%, a fost lăsat o fracțiune de secundă, i-au făcut acel culoar și a dat-o direct sub bară, deci este incredibil. Ok, primul gol cu capul, un pic gol de portar, s-a prăbușit un pic echipa asta africană, dar golul acela a fost de autor al doilea, golul victoriei. Deci cum a protejat mingea și cum a dat sub bară, doar pe acolo putea să o dea, deci el a fost un pic a fost scăpat de sub, așa a pus mingea pe tir și sub bară. Frumos, frumoasă acțiune, o acțiune singulară, dar una peste alta trebuie să ne gândim că și acești jucători nu sunt roboți, oameni buni. Joacă atâtea sute de meciuri în campionatele domestice, în campionatele interne, joacă în cupele europene, joacă la echipele naționale. Că până să ajungi la mondial, mai
1: că portarul din Congo anul ăsta a apărat 4 meciuri.
0: Da,
1: și oricum
0: nici așa nu-i bine.
1: Nici așa nu-i bine. Oricum a scos multe.
0: Deci incredibil
1: ce ocazia, pentru
0: incredibil,
1: care
0: incredibil ce, da. Ce intervenție a putut
1: a
0: să aibă.
1: A avut 5-6 șuturi incredibile, de la scoase
0: exact.
1: De lângă...
0: Exact, exact.
1: Ce-ai gata, e gol.
0: Exact, exact.
1: Da. Dar
0: au dat, au dat și în el.
1: Au dat, așa e. Dar a avut-o și pe aia lui, la Bellingham, ții minte, când o scoate cu mâna stângă.
0: Da, da,
1: fix de aici,
0: da,
1: lângă
0: da,
1: vincul,
0: da,
1: foarte, a avut și intervenții.
0: Dar a greșit la primul gol. Adică putea să facă mai mult, nu că a greșit.
1: Dar n-ai văzut și pe ăla la Senegal la seară?
0: Senegal. Aia a fost gafă-gafă.
1: Aia a făcut-o ca prunea în 94. Cu... a făcut o prune.
0: Da. Deci da, asta spun, că corect. noi până la urmă ne taxăm naționalele mari. Dar acești jucători, indiferent cât de mulți bani poți să-i dai unui jucător, nu...
1: Dar
0: e om.
1: Zile mă Dane, zile și adevărul ăsta că e aproape imposibil cum se apără echipele astea
0: exact.
1: Foarte disciplinat.
0: Da, da, da.
1: Aglomerează în 4-4-2 ăsta și vin cu
0: dublează, triplează.
1: 10 inci, da?
0: Deci
1: corect.
0: Dublează, mai ales că acum deci sunt ședințele tehnice. Ședințele tehnice sunt la fel și la Congo și la Franța.
1: Corect.
0: Okay,
1: specialiștii
0: bine.
1: Sunt și aia foarte bine școliți în Europa.
0: Ai aceste programe care bagi jocul, bagi adversarul pe un program și îți dau rezultate. Și cu toții au acces la acest... Mi-e greu să cred că cineva de la Mondial nu are acest program. Sau programe, că sunt mai multe programe, diferite feluri de programe. Deci, ok, Franța are 30 în staff, Congo avea 10. Dar bagi pe AI, îți dă pe monitor, se uită toată echipa la ședința... tehnică și spune ce face ăla când intră cu mingea din stânga, când intră, unde pleacă numărul 8, ce, ți le dă pe toate. Și atunci tu ce faci? Te așezi pe două linii, aglomerezi în fața careului și contraataci. Uh-huh. Asta este cartea de temelie sau, nu știu, literă de lege pentru echipele mici, care, pe de altă parte, trebuie să fim onești să spunem, dom'le, aia e singura lor variantă, alta nu mai au. Că să ieși la câmp deschis, la luptă liberă, cum vorbim noi când joacă România cu un adversar mare, n-avem nicio șansă să ne batem la... Și în istorie ne-am ferit și ne-am urcat pe poduri și am aruncat cu pietre și așa mai departe. Așa fac toate naționalele mici. Încearcă să-și joace cartea. Deci... până la urmă este un mondial interesant și pentru mine sunt foarte multe goluri. Nu mă așteptam să fie atât de multe goluri. Poate că...
1: Deși cred că de acum o să fie și din ce în ce mai puține.
0: Da, pentru că acum este miza.
1: E miza mare, da.
0: Intră miza în joc. Miza de multe ori strică plăcerea fotbalului, strică spectacolul, dar până la urmă... Na. Și prelungirile sunt spectaculoase, chiar și fără goluri și nu mai zic de penaltiuri, de lovituri de departajare, care...
1: Ai văzut Olanda și Germania.
0: Am văzut. Nu mă așteptam. La Olanda mă așteptam. Adică
1: da,
0: nu mă așteptam neapărat să iasă,
1: dar
0: dar
1: să bată atât de prost.
0: Iar pe olandezi nu poți să-i tragi de mânecă neapărat, pentru că au jucat cu Maroc. Nu au jucat cu o echipă de desculți.
1: Și au controlat bine, adică totuși să iei, ok, a fost Marocco, a avut ocazii mari, dar totuși în minutul 91 aveai 1-0, exact. Adică erai cumva la un pas.
0: Că n-a fost out din meci.
1: Asta zic, da.
0: Pe de,

0: Pe de altă parte, de partea cealaltă a nemților, că tot s-a vorbit de ei până acum și aveți dreptate, e inexplicabil. Adică, explicabil este cumva pe undeva, dar nu se aștepta nimeni ca o echipă precum Paraguaiul, care n-a arătat absolut nimic, deci nu știu cum a ajuns.
1: Și Africa de Sud.
0: Sau Africa de Sud, da? Adică, bine, Africa de Sud n-a scos-o Germanie încă.
1: N-a scos-o, da, dar vezi exact ce spui și tu, mă. Până la urmă, s-au calificat aproape toate echipele în 16.000 astea, adică au fost echipe slăbuțe în 16.000. Uite,
0: da,
1: și Bosnia, da. Și Ecuadorul, și Suedia. Păi Suedia n-a existat, trebuia să le dea Franța 10-0.
0: Da, uite, să știi că Suedia, eu mă așteptam mai mult de la suedezi. Nu mi s-a părut Suedia...
1: Și s-au calificat pe traseul, Nations League fără să bată, incredibil.
0: Da, mă așteptam la mai mult de la suedezi, fiind nordici, dar da, slăbuți, modești. Adică nu au arătat chiar nimic și cu un singur jucător nu poți să joci doar cu într-un singur jucător.
1: Și ei au pe Gyokeres și pe Isaac, adică au doi...
0: Ok, hai să zicem Isaac.
1: Auzi, au doi atacanți.
0: Singurul de super clasă e Gyokeres.
1: Așa.
0: Și altul...
1: Și Alexander Isaac ar fi interesant așa, dar știi cum e să...
0: Sunt narcis, dar parcă...
1: Tu practic ai doi atacanți, la tine-s vedetele și echipa nu te ajută cu nimic.
0: Da, nu, Suedia nu, deci nu. Norvegia, altă discuție. Cu totul altă discuție, Norvegia. Adică... Uh-huh. Și strategia asta să-și menajeze jucătorii cu Franța, pe mine m-a pus pe gânduri. Eu, dacă aș fi fost Haaland, aș fi spus, băi, vreau să intru, poate mai dau un gol, nu știu, poate mă bat la... Adică,
1: oricum simplu, e acolo, că are 5, nu? Dar... Messi și Mbappé au 6 și are 5.
0: Eu aș fi vrut, nu știu, eu aș fi jucat. Domne, vreau să joc și eu contra lui Mbappé, că nu știu dacă mai joc. Vreau să mă măsor și eu forțele.
1: Să intru acolo, da.
0: Că până la urmă, ok, ne-am menajat pentru meciul din 16-im. Da, dar ești la un campionat mondial contra Franței. Da, mă rog, poate sunt eu un pic supărat pe ei la meciul acela, pentru că aș fi vrut să văd, chiar mă așteptam, Franța, Norvegia, mamă ce partidă, când văd fără Odegaard, fără fără Mbappé, fără Haaland.
1: Haaland, da, și-a luat 4.
0: Pe partea cealaltă, francezii au jucat cu toată garnitura. Păi, ok, ăia nu erau și calificați și de ce nu și-au amenajat și ei?
1: Și uite că tablou nu te ajută, că ai căzut cu Brazilia până
0: Norvegia-Brazilia.
1: Păi da, ei ziceau că lasă că o să picăm cu asta de filde și poate suntem un optim lejer. Să nu cădem cu ăilalți, i-au zis ei. Da, puteai să pici cu Paraguay.
0: Exact.
1: Că ei nu s-așteptau probabil ca Germania. Adică... Să nu, ei gândeau, bă, să nu picăm cu ăștia, știi? Și uite, picai cu Paraguayul. Da? Și ăsta cu Paraguay. Și n-avea emoții acum.
0: Da.
1: Era în sferturi, oricum, dar așa e și cu Brazilia.
0: Și-au făcut calculele, ei știu ce au...
1: Păi și le-au făcut prost.
0: Da, aș fi vrut să văd un duel Mbappé-Haaland, chiar dacă el nu, fizic, nu putea avea loc, poate decât la fazele fixe în careu sau, nu știu, în altă parte a terenului, dar aș fi vrut să-i văd pe amândoi în același teren. Nu știi dacă îi mai vezi, dar să sperăm.
1: Da, abia acum încep într-adevăr meciurile tarde, tot se văd deja, deși, repet, uite, m-ai spus și tu, și Mexic, Ecuador, Franța, Suedia, nici astea n-au fost prea echilibrate. Diseară interesantă.
0: Suedia nici n-a ieșit din careu.
1: Da, Spania-Austria, mă, Dane, uite.
0: Da, Spania-Austria, sunt doi antrenori foarte interesanți, de la Fuente și Ragnic. Vom vedea două partituri total diferite, evident. Spaniolii care vor încerca să țină din nou de minge la nesfârșit, câteodată plictisitor din punctul meu de vedere. Iar de partea cealaltă, austriecii, care au arătat de foarte multe ori că au lacune serioase. Bă, dar sunt... Na, formează o echipă totuși puternică,
1: legată,
0: o echipă ambițioasă, legată, o echipă care este greu de învins. A luat cam multe goluri, nu mă așteptam la Ragnic să ia atât de multe goluri, a luat cam multe goluri, s-a calificat, cred că va face o partitură defensivă și vor încerca

0: ca
1: chiar că au luat în
0: faze
1: toate meciurile la gol. Și de la iordanieni.
0: 3-3 au făcut
1: cu Algeria, da, da, da. Noi s-au calificat la ultima fază, practic.
0: La ultima fază, da.
1: Argentina a avut 2-0. Da,
0: cred că se vor baza foarte mult pe fazele fixe, dacă mă întreb pe mine. Uh-huh. Adică vor încerca cel puțin să fie periculoși la faze fixe, la cornere, la lovituri libere pe care le vor bate în careu. Vor fi agresivi, vor încerca să se pună tot așa în fața careului, pentru că e absolut normal. Nu știu dacă e o idee bună să te duci să faci pressing sus Spaniei. Mă gândesc că nu, dar nu sunt eu în măsură.
1: Dar poate să fie un 2-0 repede, știi, exact.
0: Eu asta cred că asta va fi scorul final, 2-0. Nici nu văd un 4-0.
1: Nu, no, niciun caz, da.
0: Adică e posibil, dacă ai luat 3 de la Algeria, poate iei 4 de la, poți să iei lejer 4 de la Spania dacă intri morișcă. Dar totuși Ragnic nu este un antrenor slab și cred că va încerca să-și protejeze blazonul, chiar dacă va ieși de la mondial, nu cred că se va duce peste adversar în seara asta. E mult prea periculos, te poate prinde Spania. Bine, Spania nu este o echipă de contraatac, este o echipă de pozițional, de atac pozițional, dar totuși sunt jucători de mare viteză și cred eu că ar putea să le dea multe dacă Austria iese la joc.
1: Da, și eu cred la fel, că o să fie un 2-0, poate 2-1.
0: Da, e posibil și Austria să marcheze, dar știi că principalul lucru ca să poți să marchezi să ai mingea. Și vedem cât va avea mingea Austria în această seară.
1: Deși ai o echipă cu gegenpressing-ul lui Ragnic care așa joacă, să ține de minge.
0: Crezi?
1: Da, da. Adică de asta da, o să fie interesant.
0: Asta zic.
1: Asta adică o să fie interesant cum joci cu Spania, că dacă poți să joci și să le iei mingea, să faci un pressing ăsta avansat, dar vorba ta, dacă te duci peste spaniol...
0: Eu știu ce să spun, da, ai putea să le, na, discutăm acum, azi nu știe nimeni care este abordarea. Ai putea să le încerci un pressing sus în prima treime, să încerci să vezi dacă le pui probleme acolo, știi?
1: Da, mai ales că ambele joacă 4-2-3-1.
0: Da, bine.
1: Joacă la fel.
0: Da, știi cum e, mai ales...
1: O Iarzabal în față la spaniol, Arnautović la ăștia?
0: Da, o Iarzabal și Arnautović. Uh-huh. Arnautović care este... un jucător experimentat, hai, un pic
1: s-a
0: trecut.
1: Da, s-a lipit de el. S-a lipit. S-a 37-38 de ani acolo.
0: A dat, cred că are două
1: cu
0: goluri.
1: Cu Algeria și cu Iordania.
0: Iordania chiar golul victoriei, dacă
1: Da.
0: Va fi interesantă tactica, dar
1: și n-a jucat în niciun meci integral. Joacă câte 20 sau repriză, ai văzut?
0: Păi nu mai poate.
1: Nu mai poate, face 38 de ani.
0: A jucat, a jucat și în Italia, a jucat. Va fi interesantă partida, pentru că pe mine mă interesează ce dispunere tactică vor avea. Uh-huh. Dacă vor merge, uite, să știi că asta va fi chiar interesant, să vedem dacă vor merge peste ei austrieci.
1: Da, e stilul Ragnic ăsta e să țină de minge. Da. Aduce aminte, dar uite, poți să faci cum a făcut România cu ei, da? În care nu le ești absolut nimic. Că mă întorc la meciul la care am bătut aici pe la Națională 1-0.
0: Da.
1: Că poți să-i faci și cu antifotbal, știi? Adică să-i lași într-o posesie, dar bine, nu face Spania asta.
0: Da, nu cred că... Nu,
1: Spania nu,
0: cred
1: nu face.
0: Că când face Spania, ai pentru că
1: Llorente
0: Spania...
1: cu Barzi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo,
0: aia spun, Spania
1: Baenia.
0: Nu-și permite să le lase mingea austriecilor.
1: Bravo, așa
0: e
1: este.
0: E în ADN.
1: Adică da, se urcă peste ei, îi calcă în
0: picioare. Vor ține mingea spaniolii și prin atac pozițional încearcă să-i desfacă amplitudine.
1: Mm-hmm. Exact.
0: O Iarzabal în centru, între cei doi fundași centrale ai lor, probabil că pe acolo, na, vom vedea. Uh-huh, interesant. La două Portugalia, dacă nu mă șel, două noaptea cu Croația.
1: Da, nu cred că o să rezist. Deși aseară, azi noapte am stat și am văzut tot Belgia-Senegal, însă a început de vreme.
0: Eu am văzut prima parte și ultima parte.
1: Am văzut tot, n-am avut deloc somn și mă bucur că n-am adormit, mai ales pentru finalul ăla.
0: Mi-a părut un pic rău de
1: Senegal. Da, mă, dar nu te iartă fotbalul, măi, Dane.
0: Așa
1: nu
0: e.
1: Te iartă, tată, că și la Congo.
0: Dar meritau să se ducă la penalti.
1: Meritau pentru că au jucat foarte bine Senegalul.
0: Da,
1: Senegalul a jucat excelent până
0: Senegalul,
1: minutul 80
0: până la urmă,
1: ceva.
0: Ce vrei, campion Africii. Da.
1: Dar se vede, mă, și toți ăia, ai văzut ce gol a dat la Sara acolo de la din Anglia, ce preluare a făcut
0: da,
1: acolo.
0: Da, da, da. Da. Oricum, bravo lor, au ieșit cu... Și totuși să știi că i-a eliminat o echipă care întotdeauna promite mult, dar...
1: Da, reușește puțin,
0: reușește puțin. Nu știu ce se întâmplă acolo, talente au, parcă nu mai au așa ca în anii trecuți.
1: Nu mai au așa, zic și eu.

0: niciun caz se ducă spre câștigare, n-au nicio șansă din punctul meu de vedere, dar să facă o surpriză frumoasă, mai bună decât în alți ani, știu.
1: Da, golul de 2-0 al lui Sar în Premier League este bijuterie, mă, ce da. Cum urmărește și stopul aici pe piept și șutul ăla excepțional.
0: Frumos,
1: da.
0: Frumos.
1: Da.
0: Da.
1: Superb. Și dacă făceau 3-0 acolo când scoate Courtois, se termina meciul. Da, uite că ăsta e fotbal.
0: Da.
1: Și Lukaku, incredibil, vezi? Forța aia lui îl ajută enorm.
0: Ajută. Ajută dacă știi să-l folosești și dacă nu-l pui să alerge foarte mult, îl folosești doar în momentele astea cheie în care el, într-adevăr, protejează incredibil, este foarte greu să iei mingea, scoate baloane pentru cei de pe margine, creează spații, e un jucător care și la vârsta asta și la gabaritul lui e nouar, e jucător de gura porții, ok, e pe terminate pe, spre sfârșit, dar uite, pentru națională e bun atunci când intră în teren. De Bruyne nu mi se pare, este total ieșit din,
1: da,
0: din
1: păi
0: joc.
1: N-ai văzut cum l-a schimbat, a început să joace și Belgia.
0: Da, adică vrea foarte mult să țină de minge, să treacă mingea pe el, e normal la ce calitate a avut. Nu mai poate, cred.
1: Așa zic și eu. Ăsta e cuvântul, nu mai poate. S-a canternat și pentru el.
0: Da, da, din nefericire.
1: Americanii... Știu că ziceai tu despre ei și la început, în emisiune vorbeam despre americani,
0: da,
1: și spuneai,
0: da,
1: tu că îi remarcai,
0: da, da,
1: cum se prezintă. Din... Ei și mexicanii, foarte interesanți.
0: Mexicanii surpriză pentru mine, americanii nu. Americanii nu. Adică echipa Statelor Unite, cred eu că este una, cred că este cea mai bună echipă a Statelor Unite pe care am văzut-o cel puțin eu vreodată și nici nu cred că ar fi putut să aibă una mai bună în trecut, că noi am ridicat un pic sprinceana să ne uităm și la echipa de fotbal a Statelor Unite de la, din 94, când au jucat cu noi. Când săracul la portarul știa să stea în poartă. Aduți aminte ce gol i-a dat Dan Petrescu.
1: Da, da, da, da, corect.
0: Deci, eu cred că este cea mai bună generație, adică nu cred, sunt sigur că este cea mai bună generație a SUA, a Statelor Unite. Va fi greu fără Balogun.
1: Că nu joacă acum, da.
0: Va fi greu, va fi interesant, și cred eu că este favorită meciul cu Belgia, probabil că vor merge în prelungiri și acolo se vor califica americanii.
1: Deci zici că americanii se duc în sferturi, nu?
0: Eu așa spun. Așa ar fi, așa ar fi normal, pe ce joacă. Pe ce joacă, nu că domne, că vezi că îi ajută, nu îi ajută nimeni, pe ce joacă. Dar, repet, trebuie să-și remedieze această lipsă, să vedem cu ce o pot ei înlocui, pentru că este un atacant, un noar și ăsta.
1: Super
0: e,
1: util, da, da, da, da. E vedetal orice să mai...
0: Va fi greu. Va fi greu, da, fără el.
1: Că nu poate cu... Ce zic, uite, cu McKenny ăla, că știi foarte bine. A fost și la voi și la noi, la Leeds.
0: McKenny e un jucător foarte bun, util. Jucător, dar n-are cum să joace niciodată vârf.
1: Nu,
0: exclus.
1: Nu poate, da. O să joace doar
0: dacă joci cu...
1: Poate joacă cu...
0: Fără nouă.
1: Poate joacă cu Timothy Weah.
0: Timothy Weah nu joacă deloc.
1: Adică, da, am văzut. L-a băgat-o puțin doar.
0: Și nu joacă vârf, joacă în bandă.
1: Da, joacă în bandă, da, da, da.
0: Bine,
1: da.
0: O să joace 4-3-3, nu știu, vedem. E treaba lor, au timp să se gândească, să...
1: Au soluții, da.
0: Și au și soluții, să știi. Da.
1: Și eu zic la fel, că au soluții. Are echipă interesantă, America.
0: Da.
1: Are.
0: Fără
1: foarte,
0: dar și
1: foarte
0: poate
1: bună, da,
0: place și mi-ar plăcea să-i văd mai departe, să-i văd în
1: sferturi.
0: În sferturi. Da. Cred că pe acolo este maximul ce pot să... După aia, ulterior, hazardul poate să mai, să-i,
1: da,
0: mai ajute.
1: Să și... faci un meci ăsta cu prelungiri și iar cu penaltiuri și așa,
0: da,
1: mai departe. Da,
0: da, da, dar parcă ar fi prea mult să ajungă până semifinale.
1: Oricum, Bosnia slăbuță rău.
0: Modestă.
1: Modestă rău de tot, da.
0: Da, și a depășit mult condiția. Mult.
1: Da.
0: Adică, în primul rând, că și-au depășit condiția când au ajuns la mondial.
1: Fața noastră, ai văzut și a avut Italia.
0: Da, da, da. Acolo nu știu ce s-a întâmplat, dar asta e fotbal.
1: Păi asta, da, ce să mai, au fost mai buni decât ei, așa au câștigat.
0: Da, da,
1: da. Da, cine crezi că o să câștige mondialul ăsta, Dane?
0: Franța. Dacă atunci ziceam Portugalia, acum știi cum e, ne-am uitat. Mi se pare Franța...
1: E echipa care știe ce vrea.
0: Incredibil de puternică.

0: Și nu numai că, ok, de la mijloc în sus, domne, ce jucători. Da, de la mijloc în sus ce jucători, dar și de la mijlocul terenului m-a impresionat Rabiot, care nu-l mai vedeam niciodată într-o asemenea formă, adică nu credeam că va mai putea traversa o astfel de formă, să la fiecare fază atacă toate spațiile, trage la poartă, recuperează, adică nu mai e el, cel dinainte care era un dulăpior, îl cunosc foarte bine, crede-mă, jucător bun și la Juventus și chiar și la Milan, dar acum parcă e un alt Rabiot. Lângă el Tchouaméni. Păi cu mijlocul ăsta e greu să treci de mijlocul ăsta.
1: Corect.
0: Se recuperează toate mingile. Deci, iar de acolo, de la mijloc în sus, oricine vrei tu, închizi ochii așa și alegi pe care vrei tu de acolo. Pe care vrei. Și n-ai cum să dai greș.
1: Da, nu știu, eu zic că Franța, adică, Franța și Argentina sunt echipele care chiar vor ceva de la mondialul ăsta.
0: Mult superioară, zic eu,
1: peste
0: Franța.
1: Așa este. Da,
0: Franța.
1: Da.
0: Argentina
1: a avut și adversari slăbuți până acum.
0: Adversari slăbuți.
1: Și are Messi, în continuare are și cel mai ușor adversar în 16.
0: Da, și are culoarul ăsta fabulos.
1: Cum ar fi, mă, să-i scoată iar la penaltiul cu apul verde?
0: Ar fi cea mai mare, probabil că cea mai mare
1: surpriză din istoria mondială.
0: Acum și aseară se...
1: M-a fost ăla când ne-au bătut pe noi.
0: Se anunța o mare surpriză.
1: Când ne-au scos pe noi cubanezii la mondialul din...
0: Bine, da? Totuși Argentina ar fi deținătoarea.
1: Da, așa adică... Dar ăla din 38 la fel a fost. Erau super amatori cubanezii. Am făcut 3-3 și ne-au bătut 2-1 la Cupa Mondială.
0: Atunci, na, chiar așa, atunci era cu chiar în cap. Okay,
1: exact.
0: Și mă gândesc măcar nu știi dacă așa a fost. Să facem o glumă.
1: Mă, a fost că da, nu, că au scris.
0: Trimitea sticla pe...
1: A și televizat, adică...
0: Da, glumesc.
1: Da, dar că la noi atunci a fost o perioadă din asta. Erau unii, jumătate de echipe erau cu regele, alții erau cu... capitanul cu aia, deci a fost fai de cap. Am avut doi selecționeri atunci. Unul pus de
0: rege, știu,
1: guvern
0: știu.
1: Și unul pus de rege. Ce să mai...
0: Da,
1: crunt.
0: Era ceva...
1: Crunt, da, ceva rău de tot.
0: Oricum, să nu uităm că în seara asta joacă și să ne bucurăm că joacă. Uite cum ne bucurăm că îl mai vedem la tenis pe Novak Djokovic.
1: Bravo, da. Pentru mine e un cântare, mă, faptul că l-avem... Că
0: da. Da.
1: După ce pleacă și Nore,
0: exact.
1: S-a terminat cu tenisul.
0: Exact, din nefericire.
1: Și uite că e în turul 3, l-a bătut și pe Tsitsipas.
0: Da, l-a format.
1: L-a rupt în două, da. Și o să joace cu Arthur Rinderknecht, deci poate să prindă săptămâna a doua lejer.
0: Nu, el poate să prindă, doar dacă îl duci în 5 seturi, nu mai poate. Adică nu, n-ai cum. Nu mai poate.
1: Dar el pe iarbă nu prea-ți dă șansa.
0: Da, nu
1: la ce returare te
0: și
1: rupe
0: ce servicii,
1: pe iarbă.
0: Ce, cum a da. Servit.
1: Și returul din serviciu adversarului este cel mai bun jucător de retur din istoria tenisului.
0: Bine, este oricum cel mai mare toate timpurile. Dar
1: bravo, ca număr de... Corect.
0: Ca și Grand Slam-uri și ca orice. Să nu uităm că noaptea asta avem în continuare doi mari jucători care vor juca. Mă refer...
1: Modric
0: la Cristiano. Așa cum sunt ei cu bube, cu probleme, cu nu vor să mai dea drumul la minge,
1: sunt
0: că
1: uriaș,
0: nu mai pot.
1: Sunt uriași.
0: Totuși, trebuie să ne bucurăm de...
1: Că mijlocaș ca lor. Modric așa
0: da.
1: N-a existat în istoria fotbalului.
0: Exact.
1: Sincer.
0: Exact.
1: Și amuncitor, pasator, vizionar, atât
0: să
1: de inteligent.
0: Să respecti tactica antrenorului.
1: Îți dădea pasa, tu ai văzut că îți dădea pasa la, dacă îi spuneai pe ruletă, dă-mi și mie o pasă de 1 metru și 47 centimetri, fix așa îți dădea pasa.
0: Da, nu, a fost mare jucător, nimeni nu contestă. Zic eu că în continuare trebuie să-i respectăm și o facem și să ne bucurăm că încă îi mai avem, pentru că când nu-i vom mai avea, atunci vom regreta un pic. Pentru că dacă te uiți acum la Croația, zici, mă, hai să mai văd și eu pe Modric, că de altfel ce bine.
1: Altfel nu prea ce să mai
0: vezi, corect. Care e și el săracul, e pe final.
1: E pe final și el.
0: Da, dar Modric a fost...
1: Și n-au cine știe ce copii din ăștia care rup avioane.
0: Nu. Și Modric a fost un jucător de clasă mondială.

0: Adică nu poți să... Este incontestabil. Câștigător de balon de aur. Până la urmă, asta spune totul. Da, Portugalia-Croația.
1: Portugalia-Croația, foarte bun, da. Dar nu cred că mă trezesc să-l văd.
0: Da,
1: e prea târziu.
0: E, ora e un impediment pentru...
1: Da, dar în schimb o să văd a doua repriză în Elveția-Algeria, că se trezește fie mea să mergem la grădi și...
0: Nu știu dacă o să ai ce să vezi.
1: Aia zic. Nu dă meciul
0: ăsta... Să nu vezi prelungirile sau ceva.
1: Da. Iar mâine seară...
0: A, mâine e moartea, show total.
1: Moartea pasiunii.
0: Show total. Australia-Egipt.
1: Mâncați așa. Da. Champion League ăsta, bă.
0: Australia-Egipt, mamă, cred că va face un rating deosebit. Toată în Australia lumea. Și în Egipt.
1: Atât, în rest nu se uită nimeni, da, da.
0: Păi
1: da.
0: N-ai cum, că doar dacă ești masochist.
1: Și Argentina capul verde la 1 noapte. Pe sâmbătă, Columbia-Ghana 4:30. Și după aia,
0: Ghana,
1: ultimul meci, da. Și după aia sunt optimile, Jesus. Încep.
0: N-ai,
1: dar sunt ok optimile, uite, Canada-Maroc e la 8.
0: Păi,
1: duminică Brazilia-Norvegia la 11 noaptea.
0: Decent.
1: Mexic-Anglia 3 dimineața asta, pa.
0: Mexic-Anglia, doar da, dacă ești cu Anglia. Dimineața.
1: Și SUA-Belgia e la 3 dimineața, deci nu-l vedem nici pe ăsta.
0: Uite, ăsta era meci interesant.
1: Da, dar nu
0: stau SUA-Belgia la ora 3. Da,
1: da, e... joacă, încep ăsta din Champions League pe 7 iulie, calificarea.
0: Aha.
1: Știi?
0: Da, da, da.
1: Până ne uităm la alea. Craiova cu Vitebs, e miercuri pe 8.
0: Favorită Craiova.
1: Da, la ora 8 se joacă în Ungaria.
0: Nu, n-ai, deci n-ai cum. Adică mare favorită Craiova.
1: În Ungaria se joacă.
0: Păi da, nu e voie.
1: Și au câștigat ieri cu Slavia Mojir, sunt deja în etapa 14 sau 15, joacă prin campionat în Belarus.
0: Nu contează.
1: Și o zic la fel.
0: Din punctul meu de vedere,
1: voie
0: nu
1: să...
0: cred.
1: Dacă pierdem, înseamnă că fotbalul nostru a ajuns rău de tot.
0: A ajuns fotbalul nostru rău, dar nu pierdem meciul ăsta. Adică nu ne elimină.
1: Da,
0: echipă din Belarus, pentru că campioana României în orice ecuație este mult peste campioană, vicecampioană, supercampioana Belarusului, oricare ar fi ea.
1: Adică așa nu, este, așa nu, nu, deci nu dacă concep. Vorba, dacă pierdem, e clar că trebuie să ne punem noi o întrebare, cât de rău a ajuns fotbalul românesc?
0: Ar trebui să ne punem oricum, dar...
1: Da, oricum ne punem întrebarea.
0: Oricum
1: asta,
0: ne
1: da.
0: Punem, că de asta stăm și mai analizăm și tot ceea ce se întâmplă în fotbalul mic și junior și așa, dar totuși nu cred că Universitatea Craiova va avea probleme cu această echipă din Belarus.
1: Dar apropo, chiar vreau să te întreb, Dan, acum în perioada asta... În perioada asta, cum e cu școala de fotbal? Și continuă activitatea sau?
0: Da, da.
1: Nu e vacanță,
0: noi,
1: nu?
0: Grupele mari au vacanță, grupele mici nu au vacanță. Cine vrea să vină, vine. Foarte mulți și au vacanță și anunță că pleacă 4-5 zile. Revin la antrenamente, ulterior mai pleacă 4-5 zile. Sunt în continuare oameni care, părinți care își duc copii la țară sau unde își mai duc copii, ceea ce este un lucru benefic de multe ori pentru micuți, dar nu, noi în Parcul Florilor în continuare ne antrenăm, am dus orele un pic mai târziu, le-am cu jumătate de oră mai târziu un pic din cauza căldurii excesive. Încercăm să facem față verilor, dar avem noroc că este o zonă cu copaci, e ok. Avem noroc în ghilimele, că toată n-ai noroc când ai copaci pe lângă teren. Dar
1: a fost nasol purtul asta, nu?
0: Da, a fost nasol. Le dăm micuților pauză de hidratare destul de des. Le-am specificat antrenorilor să îi trimită la apă. Apa se ține ori la părinți, ori într-o zonă cu umbră.
1: Tu îi lași pe părinți să vină la meciuri, să stea, să pe margine?
0: Da, și la antrenamente, dar nu intră nimeni pe teren. În spatele.
1: Și nu urlă nimeni pe acolo,
0: ba,
1: nu?
0: Da, urlă. Dar nu urlă la antrenori în timpul antrenamentului, exclus. Nu.
1: Dar nu încerci să îi aduci așa un pic, să zici, bă, băieți, mai ușor cu astea,
0: ba
1: mai,
0: da, ba da, dar nu va exista nimeni la noi la club care să țipe la antrenor.
1: Scria cineva aici, zic că ce domnule, că Dan Chilon vine și ne spune tot timpul că el vrea calitate, nu cantitate. Păi și nu e normal să oricine nu vrea așa?
0: Da?
1: E logic, așa ne-a scris un radioascultător. Și că domnule, eu nu cred că mai îndu copilul la Dan Chilon pentru

0: Că Dan Chiron spune că el vrea calitate, nu cantitate. Păi...
1: Da, nu văd nimic rău în asta.
0: Păi dacă ar vrea cantitate, atunci aia nu mai e școala de fotbal. Aia doar vă ia banii și atât.
1: Păi,
0: e
1: da.
0: Normal să cauți calitate, nu? Ăsta e scopul până la urmă, nu?
1: Exact. Până, da. Depinde, noi căutăm calitate și în rândul poate se referă la calitatea umană, nu știu. Eu îmi doresc foarte mult să fie calitate în rândul părinților, în primul rând. Uh-huh. Adică să nu distrugem, să nu tragem, să nu facem mizerie, să nu aruncăm pe jos țigări, chiștoace. Antrenorii mei sunt tineri, sunt de foarte mult bun simț, deci chiar antrenorii pe care am sunt de un mare bun simț și sunt niște antrenori, niște băieți tineri foarte bine educați. Mă bucur din suflet că sunt la noi la club și ei sunt destul de reticenți la... Eu știu, a venit cineva și a se impune prin alte metode decât cele normale în fața lor și sunt cu totul de acord. Uh-huh. Adică sportul este făcut pentru a-l face de plăcere și cu zâmbetul pe buze și nimic mai mult. Iar dacă am supărat cu ceva pe ascultător, vreau să nu creadă că dăm copii afară pentru că n-au calitate, ci pentru că dorim să avem, să creștem într-un anumit climat, într-un anumit mod, un mod de performanță. Poate că performanța l-a deranjat sau îl deranjează, dar nu vrem să excludem copiii sub niciun fel de formă.
0: Da. Dar e normal până la urmă să îți dorești să ai o școală competitivă, nu? Adică să fie niște fotbali, nu doar să iei la număr, că așa poți să faci tu chestia asta.
1: Exact.
0: Să zici, dați-mi, hai să vă iau banii și asta e tot, nu?
1: Păi, noi asta încercăm să facem și, uite, chiar AMFB a făcut un pas către chestia asta. De acum antrenorul va fi trimis de către AMFB, va fi trimis să discute cu părinții în cazul în care cineva face scandal. Deci este e prima măsură sau printre primele măsuri pe care le ia Marcel Bârsan
0: e bună.
1: La AMFB.
0: Bună.
1: Da, adică dacă părinții au făcut scandal, iese antrenorul de pe teren și vorbește cu părinții să-i potolească. După 10 minute, echipele merg la vestiar. Asta s-a hotărât, ne-am întâlnit, am discutat cu Marcel Bârsan, am discutat cu conducerea actuală a MFB-ului să oprim aceste injurii și acest scandal care există pe margine. Pentru ce? Că până la urmă copiii chiar nu au nimic de câștigat, nimeni nu cred că își dorește ca la copilul să aibă rezultate sau să urmărească neapărat rezultatele acum la vârste atât de fragede și văd o decizie foarte înțeleaptă. Eu zic că putem opri părinții și putem să-i educăm în așa fel încât să aibă un comportament civilizat cu ceilalți părinți de la cealaltă echipă, că dar nu se întâlnește, nu știu, FCSB cu Dinamo pe arena națională.
0: Dar cred că ăsta e și următorul pas pe care trebuie să-l facă școlile de fotbal, Dane. Foarte bine spus, să educăm și pe părinți.
1: Da, este un program Bravo pe care și AMFB-ul îl preia de la FRF și acest program sper eu să dea roade și noi școlile să încercăm să-i ajutăm pe părinți să înțeleagă că nu rezultatul este cel mai important. Și am spus-o de fiecare dată când am venit la tine și o să mai spun, nu rezultatul ne interesează. Ne interesează să creștem într-un climat corect, într-un climat în care să progresăm, să fim mai buni decât săptămâna trecută, să înțelegem câte ceva din acest sport frumos și să punem în practică în ziua jocului, nu neapărat rezultatul final. Asta este o consecință care de multe ori poate fi adevărată sau nu, poate fi

0: e falsă.
1: Te întreabă un părinte. Bună seara, întrebare pentru Dan Chilom. Până la ce vârstă duce copiii și dacă duce copiii până la terminarea junioratului, ce se întâmplă cu ei după aceea?
0: Da. Noi îi ducem până în Liga 4. Am cea mai tânără echipă de Liga 4. Uh-huh. Am copii de 2011, 2010, mulți de 2010 și 2011. Îi ducem să joace fotbalul la 11 contra 11. Adică eu am văzut foarte... foarte mulți copii de o mare calitate la 5+1 care s-au pierdut ulterior pe drum. Părinții au văzut atât de mari, atât de valoroși încât au început să le creeze o idee despre, despre fotbal total eronată. Și am mai discutat și probabil că o să mai discutăm. Nu are nicio legătură fotbalul în 5, în 6 cu fotbalul în 11. Este doar premergător, pregătitor. Este holul fotbalului în 11. Fotbalistul, copilul trebuie să ajungă să joace fotbal în 11 contra 11 pentru că așa este jocul. Mai departe, trebuie să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă până la fotbalul 11, nu că nu este important, dar nu este decisiv. Și dacă îl vedem un copil foarte talentat și încercăm să-l urcăm pe un piedestal și să considerăm că tot fotbal, toată echipa joacă pentru el și noi și familia și părinții îl considerăm deja un superstar, greșim. Fotbalul se joacă în 11. Copilul trebuie să joace la seniori. Fotbalul este cu adversar. Fotbalul este greu. Fotbalul este dur. Fotbalul este un sport de contact. Chiar dacă poate că nu credeți. Dar este un sport de contact. Fotbalul are cele mai multe accidente, statistic. Da? Noi încercăm să le oferim această Liga 4-a bucureșteană și acolo ei trebuie să se călească, să joace. Dacă vor juca Liga 4-a, cu siguranță o vor face și în a treia, și în a doua, și Doamne ajută și mai sus. Deci acolo este momentul decisiv pentru un copil între juniorat și seniorat.
1: Da, bine, mă referam dacă există colaborări cu alte echipe din Liga 3 sau mai bine, te întreabă Radio Scurt. Asta era întrebarea lui, de fapt.
0: De Liga 3 colaborări?
1: Da.
0: Nu, eu nu am o colaborare cu echipa de Liga 3 pentru că nu mă interesează.
1: Frații Irimea, cum e dus la Dinamo?
0: Păi Dinamo i-a luat de la noi.
1: Am înțeles.
0: Da, i-a luat de la noi.
1: Da,
0: practic sunt... i-a luat de la noi. Acela sector, să zicem.
1: Cei mai buni, cei mai buni din academie, nu?
0: Da, da, da.
1: Ei sunt.
0: Da, da. Au ajuns să joace la cel mai înalt nivel.
1: Acum sunt chemați, se rechemați din la Dinamo, am văzut.
0: Sunt în lot, da.
1: Da, da, da.
0: Sunt în lot. Pe mine nu mă ajută neapărat o colaborare cu o echipă de Liga 3, pentru că eu am echipă de Liga 4, iar dacă am jucători, copii, talentați, pot vorbi cu oricine și pot veni să-i vadă sau să-i ia în pregătiri, să iau în teste, în probe, deci nu văd o colaborare cu o ligă a treia benefică pentru școala mea de fotbal, având în vedere că eu am echipă în Liga 4.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Bine, Dan, mulțumesc mult de tot pentru prezență.
0: Mulțumesc și eu.
1: Ne mai auzim aici la radio în proiectul ăsta cu fotbalul juvenil. Mulțumesc mult de tot.
0: E bine, acum e vară, e campionatul mondial, e Wimbledon.
1: Asta că e bine să vă uite, am vorbit, le-am îmbinat.
0: Da, da, da, am reușit să facem și chestia asta.
1: Mulțumesc, seară plăcută și să ne auziți
0: sănătoși. Seară bună.
1: Dan Chilom la radio, la Sport Total FM. Revenim și noi cu ultima parte a emisiunii după o scurtă pauză comercială. Ne întoarcem șampionilor imediat aici la radio.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Mm. Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Hit Total FM. Este ora 0.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.